kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ned, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Om vi har skoj nu, och det är inga problem med surrogatskap.
2: Nej, alla har jättetrevligt. Alla har trevligt. Inga fysiska risker involverat.
1: Nej, inget trauma.
2: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
1: Nej, det är inte jobbigt för pengar. Nej, det här scenariot.
2: Ja.
1: Vems barn skulle du bära?
2: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen. Hon såg ut som en så här duktig tjej.
1: Mm.
2: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
1: Okej, okay. Hennes duktiga barn. Tjej. Okej.
2: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
2: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Ses där. Mwah.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker jag att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: onsdag den 6 oktober och Titus har tagit sig till jobbet! God morgon!
1: Han lever, han lever, han lever igen.
2: Extrem.
1: Eller typ, ungefär. Men, visste du Alva att det har tagit ganska många veckor före man har hört vår röst? Det var faktiskt 4 veckor sen, hej! 4 veckor som du och jag sände tillsammans, typ.
0: Ja, bortsett från en måndag då vi sen båda blev sjuka, så det var allergiska.

0: Jaha, det var fel. Det kom det där Rock Your Body.
1: Oh yeah, high five.
0: All right. När jag var i...
1: Det låter som att du är psyched.
0: När jag var...
1: yeah.
0: När jag var typ 14 så hade jag fått en iPod Nano som hade en filmkamera av någon outgrund... Jag hade inte fått, jag hade köpt. Mm. Jag sparar pengar. Fått en iPod Nano som hade en filmkamera av någon outgrundlig anledning. Och en av de få filmerna som fanns var när jag var i Tyskland. För jag tror jag hade köpt den i Tyskland säkert. Och så var vi på en roller skate show där de uppträdde till den här låten. Så hade jag 11 sekunders klipp som jag hade filmat med min iPod Nano.
1: När de cyklar omkring. Nej, alltså rullskrinna
0: omkring. Everybody!
1: Man märker att det är en stor åldersskillnad mellan oss, för att iPod Nanon kamera, det där låter som rotvälska för mig.
0: Jo, det var ju ett misstag.
1: Klassik.
0: Den kom inte ut i så många utgåvor.
1: Nej, det var väl bara en gång och sen flyttade de kameran till touch och sen till telefonen.
0: Ja, typ något sånt.
1: Tror jag.
0: Men iPod Nano var ju en sån jättesmal grej. Den var ju jättebra. Alltså man kunde ju ha den i alla fickor.
1: Men det var inte den här lilla klipsen.
0: Nej, det var inte Shuffle.
1: Just det, så hette det.
0: Som var den här klipsen.
1: Du är som en ambassador, du kan alla namn.
0: Ja, men jag tyckte det var den liksom... Det var ju det, så... Alltså det var ju smarttelefonen före man hade smarttelefon. Var ju att kunna spela musik fritt. Ur en apparat.
1: Ja, det var chockerande att du inte behövde ha skivor med. För att då när man ändå måste ha skivor så hade ju inte alla den här lasern som läste i förväg.
0: Ja.
1: Så sen när du sprang eller hörde på dig för mycket så började skivorna hoppa över grejer.
0: Naja.
1: Kassett var ju en banger. Men det upplevde jag inte så mycket av.
0: Kassett var
1: det inte
0: bra.
1: Då var kanske bara 28 skulle jag säga. Men snabbt kom skivan in där. Skivan hade ju redan funnits då, men det tog en tid för allting att komma till Finland.
0: Och för att ha de där skivorna...
1: Speciellt
0: i Jorvas kom det aldrig. Speciellt med att ha skivorna i de där små spelarna. Jag har också... Nu bara berättar jag om alla mina från hela min barndom. En annan gång när vi hade åkt bil...
1: Menar du minidisk nu?
0: Ja, det hette väl så, ja. Alltså när man hade dem i, så kunde man koppla sina hörlurar och sitta i bilen och lyssna.
1: Hur stor var skivan? Var det så...
0: Skivan var vanlig skiva.
1: Okej, okay, då var det en CD.
0: En CD, ja, en sån här, men liksom portabel.
1: Ja.
0: Alltså sådär. Man satt hörlurarna in i det.
1: Ja, visst.
0: Ja, jag vet att du vet, men jag tänker sådär. Om man är 12 och inte vet vad vi pratar om.
1: Mm.
0: Så satt man skivorna i en liten spelare.
1: Ja.
0: Som man kopplade sina hörlurar i. Och då hade vi åkt bil från Vasa till Espoo. Min morfar och morfar bodde, vilket vi ofta gjorde. Det tog ju 100 000 år, tyckte man som barn. Och sen kom vi fram och jag hade en ny liksom... Jag hade väl säkert fått den till jul. Vet du, det var alltid kring jul man får hälsa på hela familjen. Och det var så stolt över den. Och sen...
1: Alltså ny spelare eller ny skiva?
0: Ny spelare.
1: Aha!
0: Så jag hade väl lyssnat, men jag vet inte, så gick jag väl in. Alltså typiskt barn också, bär inga saker. Går rakt in till mamma och muffa. Och så börjar mina föräldrar så här konka alla grejer.
1: Mm.
0: Och så hör jag min pappa svära. Och så har han tappat min CD-spelare i marken!
1: Tappade du sen honom
0: sönder.
1: I marken?
0: Ja.
1: Och han gick sen där.
0: Ja, jag tappade min 80 kilos pappa i marken. Men jag minns det med stor sorg, för att det var så tufft att ha en CD-spelare.
1: Jag kan förstå, du hörde det in så hemskt länge.
0: Nej.
1: Bara i 6 timmar som det tar att köra från Vasa till Esbo.
0: När jag barnvakt här om veckan, de har också så att de bodde i Helsingfors men har släkt i Vasa, så de känner till den här sträckan.
1: Mm.
0: Så hade de väl kört den. Och han är 5 år gammal, den här killen. Nej, 6 år har han fyllt nu. Han är killen, jag är barnvakt där. Och så pratar han om hur länge det tar att köra mellan Vasa och Helsingfors. Boy, I relate. Och så säger jag, titta på mig. Och så säger han, det tar 16 timmar.
1: 16 timmar. Och han prövar att åka tåg, alltså det är 3:30 som bäst.
0: Ja, han hade tagit bil. Ibland tar de tåg och ibland tar de bil.
1: Tåg är helt otroligt,
0: ja,
1: men jag älskar ju tåg.
0: Så han, det tar 16 timmar. Och så sa jag, nej, det gör det inte. Och så sa han, Alma, detta, jag satt i bilen och det tog 16 timmar.
1: Så gjorde han sönder dig.

0: med det här med Orbiter. Klockan är 12 minuter över 7. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180. Bland annat Walter skriver god morgon Walter. Vi har också en arena-chatt. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon.

0: 6 oktober betyder att det är dags att fira. Vi ska fira att Titus och jag båda är friska och i samma rum.
1: Och äntligen sända tillsammans utan att bli sjuka. Nu, för man vet ju aldrig, det kan hända, plötsligt blir jag nu sjuk på nytt och du blir, eller sen blir du på nytt sjuk.
0: Ja.
1: Och sen är det igen en många veckors paus.
0: Fast jag vet inte, jag har varit sjuk nu 2 gånger inom typ 2 månader. Och utöver det inte...
1: Inom 1 månad. Jag tror det till och med inom 1 månad. Jag blev chockerad själv också. Jag har ju haft samma grej.
0: Det är ju helt hemskt, för att jag har utöver det inte varit sjuk på 1 år. Men det liksom har koncentrerat sig den här hösten. Jag skyllade
1: det sen att... du träffade mig.
0: Jag tror att det var för att jag lämnade Schengen, om jag ska vara helt ärlig.
1: Du får till pesten och smutsens land där allt är tillåtet. Alla konstiga ämnen i maten, alla sjukdomar. Okej, du behöver inte vaccinera dig.
0: EU var inte där och höll koll. Hey,
1: man kissar väl på gatan där och bajsar hela tiden. Vad heter det?
0: Ja, jag hittade nu i alla fall ingen vässa, så jag löste det. Så.
1: Drog ner byxorna på Broadway.
0: Jag var inte den enda som hade byxorna ner på Broadway, kan jag säga. Jag ska ta influensavaccin. Det hade säsongen börjat.
1: Är du en sån?
0: Ja, med glädje. Alltså, det var ju det som gjorde att jag var den enda på det här jobbet som överlevde förra vintersäsongen.
1: Ah.
0: Folk föll som furor.
1: Det där är en svår femma. Alltså, ja. Jag tycker att... jag ser inte ner på såna som tar det. Men!
0: Säger Titus stående 2 meter ovanför mig på bordet.
1: No, alltså det där, jag har ju till och med varit emot värkmedicin och försökt att inte ha värkmedicin när jag skulle behöva ta värkmedicin.
0: Ja.
1: Jag tänker att jag ska stå ut med det och att min kropp härdar så att jag blir en bättre människa.
0: Ja, jag
1: men nu
0: så
1: när jag var sjuk så åt jag 1000 milligram. Jag bara svepte piller.
0: Jag tänkte förr så att man ska stå ut och sen börjar jag ta värkmedicin. För jag hade samma tid då inte värkmedicin för jag var kanske 18. För att mina föräldrar också ljög att det var starkt.
1: Det är så som mexikanerna tycker om. Det är starkt.
0: Ja, på det sättet. Inte white man spice. You know.
1: Nej, nej.
0: Men det här är en...
1: Nu
0: har jag ändrat åsikt och nu tar jag allt jag kan få. Men varför jag främst tar influensavaccin är för att jag umgås relativt mycket med min mormor och morfar. Och då tänker jag att,
1: av respekt.
0: Ja, för man vet ju inte när man har det just innan man blir sjuk. Och då vill inte jag ge det till dem.
1: Ja, alltså jag funderar exakt på samma sätt om mina föräldrar. Min pappa är född 49, så är han, vad är han, han är jättegammal.
0: Vad är han gammal?
1: Vad är han gammal? Han är jättegammal.

0: Mycket gammal. Nej, inte ännu så gammal. Men okay. äldre sidan.
1: Yeah.
0: Och min mamma är 5 år yngre, så inte hon heller ung. 72 väl.
1: Yeah.
0: Och sen det där så blev han flunsig förra veckan. Och sen blev mamma flunsig. Och de sa att nej, det är ingen fara. Jag är alltid rädd att jag ska veta hur kommer med sjukdom till dem och ta koll på dem.
1: Yeah.
0: Sen var de sjuka i typ en dag och jag blev sjuk i en vecka på grund av dem. Så det var du, reversed.
1: De tog sjukdomen till dig.
0: De dräpte mig.
1: Jag sa ju att vi ska fira, och vi ska fira för att Bruno, Minto, Pinja och Luigi har namnsdag.
0: Yeah!
1: Det är jätteroligt. Jag har en väldigt nära kompis som heter Pinja, men det är ju egentligen i grunden ett finskt namn. Och enligt våra regler för att skriva en namnsdagsvisa, vilket vi gör varje morgon, så borde vi ju ta Bruno.
0: Måste det vara svenska?
1: Nej, nu kan vi ta Pinja också.
0: Nej, men jag tycker det måste vara svenska.
1: Ja, men...
0: Annars ger vi alla upp.
1: Ja, okej, men just ställde du som en fråga.
0: Nej,
1: som...
0: det var inte en fråga, det var ett påstående. Det var ett utropstecken efter det.
1: Det måste vara svenska är rätt
0: måste
1: ordföljd.
0: Vara svenska.
1: För om du säger måste det vara svenska så är den ordföljden...
0: Det måste faktiskt vara svenska.
1: Fel. Bruno blir det då.
0: Yeah!
1: Och vad rimmar Bruno på?
0: Hoppas man hör ett krafsande i pannan. Kanske det blir Pinja istället då.
1: Vi ska se vad det blir. Jag knoppar ihop lite text dit. Du ska hämta gitarr och vi ska lyssna på Baby Wow.

0: Baby Wow, Carol G, Judeline och Rusovski var det där när klockan är 20 minuter över 7. Extrem morgon lyssnar du på Bruno och Pinja och Minto och Luigi har namnsdag och det här ska vi fira. Jag knåpar ihop en text, jag jobbar hårt på rimord, på ett ord som inte riktigt går att rimma på, så det har varit lite Eminem-rim, men det är ju så Titus vill ha det, eller hur?
1: Det är 100% rätt, det var roligt du sa och Pinja och du lät helt som har det så kul på restaurang.
0: Undrar vad jag ska ha till efterrätt.
1: Och
0: vi är verkligen som ett så här barn.
1: Barnlogik, det låter som när jag pratar.
0: Barnprat. Förlåt, jag sa usch barn. Men jag menade det sättet att prata som jag tycker är irriterande. När de...
2: Du gillar inte ett outtänkt resonemang. Du gillar det människor har tänkt och det kommer ut uttänkt och tänkt.
0: Det är snarare att när jag tänker på att barn pratar sådär och så är det som stör mig är det där inandningen. Alltså det här... Det är som att det
1: finns inte att det är en ologisk meningsuppbyggnad. Jag blir mer störd på det.
0: Ja, det förstår jag. Men det finns ju inget mer störande än typ när barn dricker. Det låter ju alltid så här. Så irriterande. Ja, efteråt.
1: Det är som att kasta löjly.
0: Det är mer det som irriterar mig. Därför sa jag usch barn. För jag tänkte på de här munljuden som kommer ur ett barn. Som jag just har imiterat så vackert i radio. Bruno har namnsdag. Han ska få en namnsdagsvisa. Titus har dragit fram gitarren.
1: Ja.
0: Har du läst igenom texten? För du lovade att du skulle börja läsa igenom texten innan du sjunger.
1: Ja, men jag är inte så snabb på att läsa. Inte så bra på att förstå. Så att vi får se hur det går. Jag kan inte alls sjunga.
0: Går det bra? Behöver du hjälp? Oj, oj, oj.
1: Oj, det går jättebra. Jag är helt frisk.
0: Ja, jag märkte det.
1: Okej, vi kör.
0: Vi kör.
1: Det var inte så snabbt, det var så här. Klockan 8 snubblar han ut brun och han hade...

0: med Bruno refräng.
1: Bruno yeah. Bruno yeah yeah. Bruno yeah yeah. Bruno yeah yeah.
2: Nice.
1: Jag var inte helt med på refrängen.

0: Titus, nu när vi inte har setts på en god stund så tänkte jag att det är dags för mig att uppdatera dig om mitt liv, för det är det jag antar att du har gått miste om.
1: Ja, det är ju det jag har funderat på, men jag måste ju lyssna lite här, var det igår eller något sånt, och då hörde jag att din partner hade tänkt på mig.
0: Ja.
1: Så det blev jag glad.
0: Åtminstone en i hushållet har ägnat mycket tanke på mitt hus.
1: Är du?
0: Jo, klart jag har. Men jag tänker mer sådär, oj, undrar hur Titus klarar sig när han inte har koll på allt som händer i mitt liv.
1: Ja, ah, just det.
0: Mm. Medan min sambo då är mest engagerad i det att han hade förstått att du spelar CS, Titus.
1: Mm-hmm.
0: Och det här blev han då avundsjuk på, som att inte han skulle kunna sätta sig ner och spela CS.
1: Men det var väl så att han var typ insanely pro och sen kan han inte börja spela igen för att då tar det över allt och sen ser han aldrig dig.
0: Så säger han att det
1: är,
0: ja.
1: Det är en sån här riktig actionfilm det där. Och sen vet du, får han med i games och sen vinner hela världen och sen... Kanske han förlorar dig då.
0: Ja.
1: Eller kanske han vinner dig i slutet och vinner allt.
0: Ja, att först att det är så här Devil Wears Prada.
1: Ja.
0: Att han börjar satsa mera på CS.
1: Ja, och då blir du ledsen och gör slut med honom.
0: Ja.
1: Och då är han helt, Alma, jag vill vara med dig.
0: Ja.
1: Men jag måste spela CS.
0: Ja, he's just a skater boy. I said see you later boy.
1: Ja.
0: Och sen now skater boy's rocking on MTV i slutet.
1: Just så.
0: Och sen vill man ha tillbaka honom.
1: Ja, eller no, kanske det skulle vara finare och romantiskt om man skulle förstå att liksom, det var inte allt du behövde i livet, var inte CS, det var bara en del av det, men en stor del var också du, Alma. Det är du och CS jag behöver.
0: Vi skulle som båda kunna samexistera i hans liv.
1: Ja.
0: Ja.
1: No, det är ju sen upp till dig om du accepterar CS eller inte. Det kan ju vara det stora valet. Och sen säger du jo, och sen kommer det en stor fin fiolmusik.
0: En stor fin fiolmusik.
1: Stor fin fiolmusik och sen pussas ni.
0: Titus,
1: ja.
0: Det du har missat i din sjukledighet.
1: Okej, berätta.
0: Är att jag kommande halvåret, tänkte commit till På spåret. För
1: aha.
0: Att jag har aldrig sett på spåret. Och så började jag förra året. Men jag föll av spåret. Det spårar ur. Jag föll av i något skede, så jag liksom hängde inte med till slutet. Så kanske första halva säsongen. Men i år har jag tänkt att jag ska commit.
1: Det är för att vi har två stycken finlandssvenskar.
0: Nej, det är inte därför.
1: Ah.
0: Det är för att jag såg det förra året och jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra. Men det fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och jag hade inte tid i något skede. Säsongen var så lång. Men i år ska jag committa.
1: Så det är inte för att pojkarna är där?
0: Nej, inte för att pojkarna var där. Eller kommer det, de kommer ju sen senare, de är inte med och tävlar ännu. Men det är egentligen så att jag vill committa mera i år för att de har finalen på juldagen. Och jag kan som inte tänka mig något mer perfekt än, man behöver inte säga juldagen, men någon av juldagarna.
1: Så 25?
0: Ja.
1: Smäller det.
0: Men så kan man ju se det då, vet du, 25, 26, 27, 28 när man har tid. För det kommer ju komma sådana här tv-tittarstunder på julen. Och det är så perfekt, och då kan man se finalen där då.
1: Vi har ju aldrig haft sådana, för vi har ingen tv.
0: Nej, vi...
2: Extrem med Alma och Titus.
0: Man måste inte alltid meddela så där vatten är blött och sånt.
1: Men vi har ju faktiskt ändrat på det, för jag förde dit en gammal tv, så nu har vi mamma en tv där. Men den är inte kopplad till antennen. Du måste koppla, vet du, en iPad eller något sånt till den.
0: Kopplas
1: så det är bara en stor skärm.
0: Antennen? Har de en sån här parabolantenn ute på gården?
1: Men vet du, du får inte kontakt med kanalerna.
0: Så de har en skärm?
1: De har en skärm.
0: Vad gör de med den då?
1: De kopplar in grejer till den. Du kan gå till arenan, blåsa upp arenan på stora duken.

0: klockan har blivit 7.31. Du lyssnar på Calvin Harris och Jesse Meloden Satisfy. Och när klockan är så här 7.30 på tisdagar och Titus är frisk, så är det ju dags för nostalgitus. Titus, vad är nostalgitus?
1: No, nu är det som så att Titus är inte helt frisk, så därför... No, nej. Nostalgitus, jag vill ta dig tillbaka i min uppbyggt i musik. Vad har hänt i Titus liv? Vad är det för låtar som har spelat stor roll i mitt liv? Och vad har jag för minnen kring dem? Allt började ju från att jag ville få en musik i spellistan.
0: Ja.
1: Och sen funderade jag, hur ska jag få en musik i spellistan? Hej, jag berättar om minnen relaterade till olika sånger.
0: Du låtsas att det här är journalistik.
1: Jo, jag är ju inte en journalist, så jag låtsas inte ens. Det är inte. Jag vill ta dig tillbaka till lågstadiet. Tillsammans med Seba traskade jag mot kyrkets centrum från skolan som fanns i Gästerby, vilket var 1 kilometer bort. Det var oktober, så vi sparkade runt i de stora högarna av gula höstlöv som fallit. Vi gick förbi Lyan, församlingens ladugård, som var i Eftis i urminnes tider, där vi bara för 1 år sedan sprang runt själv. Ute sprang det barn. Tillsammans konstaterar vi, ha, vilka ovuxna fjuttiga mesar de där 1:orna och 2:orna är. Vi 3:or är faktiskt stora och vuxna. Då brast Seba plötsligt ut. Vill du komma på mitt Halloween-disco? Jag tappar hakan. Det skulle vara han, Jocke och en massa brudar. Typ 10 stycken och jag då alltså. Mina ögon tindrar som stjärnor. Skulle jag verkligen få hänga med tjejtjusarna deluxe? Och inte bara i skolan, utan på disco. Hemma hos Seba. Det var sant. Det var ingen dröm. Jag hade blivit bjuden på mitt första Halloween-disco. Dagen kom då jag drog på mig mina tuffaste kläder. Håret behövde jag inte fixa, för den löjliga pottan som jag hade på 1:an och 2:an då hade jag klippt bort och bytt ut i 5 millimeter långt snaggat hår. Otroligt tufft. Fastän Elias, min äldre bror, sa att jag ser ut som en kommunist. Jag åkte till Seba och festen började. Väl där försökte jag charma alla som bara fanns där, inklusive Sebas mamma. Hon hade en skiva av Eros Ramazzotti som hette Eros. Jag nickade mot skivan och sa, det där är en bra skiva. Sebas mamma sa, verkligen. Men det var inte den skivan som skulle spelas upp den här kvällen. Alla vägar redan till Eros Ramazzotti. Utan den skiva som skulle spelas den här dagen var Millennium av Backstreet Boys. Skivan, den stoppades in. Jag vill spela. Nej!
0: Förlåt.
1: Skivan stoppades in.
0: Du tittar så menande på mig, så jag trodde jag skulle trycka på knappen.
1: Ah, nej, jag kan trycka på knappen.
0: Okej, jag löser det.
1: Okej, nice.
0: Ja.
1: Skivan stoppades in och man hoppar alltid till track 2, den andra låten alltså. Jag steg upp och händerna skakade. Jag kramade om henne med mina spinkiga armar och mitt kolhåshår. Och tillsammans svävade vi iväg till tornerna av Backstreet Boys. I want it that way. Lilla Titus första tryckare.

0: Vilka tryckarminnen. Jag känner mig riktigt trygg. Känns tryggt.
1: Det var din första tryckare.
0: Visst var det på trean dansade till den här. Men det är ju en svår låt, för alltså, den börjar ju mjukt och trevligt, ja, och slutar mjukt och trevligt. Mm. Men sen exploderar den kind of inte så tryckarvänligt. Och det blir inte så tryckarvänligt.
1: Nä.
0: Så det blir lite weird sen när liksom, typ alla andra pompar omkring och har roligt och tycker, ja, det är kul. Och själv är man där och kramas.
1: Ja.
0: Nu är det ju också kul. Men det är bara lite annorlunda. Speciellt borde det vara en kramaslåt då.
1: Och det är redan ganska stelt att dansa tryckare. Det är ju den stelaste dansformen.
0: Då är det ju roligt. Jag tycker det var roligt.
1: Ja, men nu, jo.
0: Man fick ju vara nära någon.
1: Det var ju så spännande. Alltså, det är ju det man minns från tryckarna.
0: Ja.
1: Det var så otroligt spännande. Men också hela den här, det går ju så långsamt och det tar så länge och det händer ingenting, så man hinner väldigt mycket tänka, är det här rätt, är det, känns det här bra, är det här fel, är det här bra, är det här rätt, vet du, det är väldigt mycket sånt.
0: Ja, det är sant, ja.
1: Hur nära ska man stå varandra, men om man bara dansar till vanlig musik.
0: Jag bara njöt.
1: Du njöt.
0: Jag njöt.
1: Stå fräs där på Halloween-disco.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: vissa saker man vill göra i livet före man dör. Och en av dem för mig är ju nog det här att få vara Lucia en gång.
1: Bara liksom en eller the one?
0: No, jag var tärna i dagis, mina bröder skrattar, men jag har aldrig fått vara Lucia. Jag hade ju chansen för jag gick i Lärkan och Lärkan har korv-Lucia, gymnasiet Lärkan alltså.
1: Ja, alltså en kill-Lucia.
0: En kill-Lucia, ja, som heter korv-Lucia.
1: Ja.
0: Som har en korv på huvudet och så ljusen instuckna gick den där korven.
1: Ja.
0: Och då, vad hette det nu, tänkte jag att okej, jag blev inte Erik Sandströms tal, det är en annan Ylej, tror jag. Han är otroligt bitter fortfarande på att det är han som tog det och inte jag.
1: Men Erik är ju scout, så det är
0: och att han blev Lucia.
1: Ja.
0: Vad har de med varandra att göra?
1: No, alltså, Lucia ska vara en liksom välgörande människa som så här tänker på samhället.
0: Vet du hur mycket väl jag har gjort i livet? Vet du hur mycket?
1: Du har nog bara gjort väl för dig själv.
0: Fast jag är inte scout. Men jag måste ju läsa HBL varje morgon och då såg jag reklam om att nu ska de hitta Lucia. Och sen är det, vem ska sprida ljuset? Titus Båtren då. Ja. Känner du någon som skulle passa som Finlands Lucia? Titus Båtren då.
1: Ja, no, vi vet ju inte ännu kraven.
0: Här kommer de. Okay. Lucia sprider ljus och hopp och står för medmänsklighet och mod.
1: Ja, scout. Det där hör man ju inte, scout.
0: Medmänsklighet och mod. Jag skulle säga att någon inte är så modig. Medmänsklig, det är jag nog definitivt.
1: Ja, du är medmänsklig.
0: Jag sprider ljus och hopp.
1: Ljus och hopp.
0: Nå, vet du, hopp. Jag brukar vara lite glad och vet du, komma med lite god energi i ett rum ibland.
1: Det främsta du har spridit de senaste veckorna är lungsot.

0: Husis efterlyser nästa Lucia, Finlands Lucia. Titus skulle bara vilja bli någon Lucia.
1: Alltså Finlands Lucia, absolut. Nu skulle det vara finast, vet du. Då kan jag säga att Erik Sandström att ha, det blev bara korv Lucia. Jag blev Finlands Lucia.
0: Ja.
1: Vet du, kanske en lite senare blommande Titus, men blomma åtminstone någon gång som Lucia.
0: Ja, men jag kan förstå den här viljan. Jag har aldrig varit Lucia själv. Jag fick aldrig bli Lucia. Man hade ju inte jättemånga chanser heller. Jag gick i en ganska stor skola, så det var liksom, men det var hård konkurrens.
1: Ni hade inte dagis så att det var så att alla fick vara Lucia?
0: I dagis var jag Tärna. Det här var Reta var Lucia.
1: Alla fick vara Lucia i vårt dagis.
0: Varför var du inte då? Du hade ju den bästa chansen då.
1: No, men det skulle vara weird. Det var typ det jag inte fick vara. Jag fick vara Tärna men inte Lucia.
0: Aha,
1: för eller inte vet jag vad det var. Jag tror jag ville vara Tärna för att ingen annan var Tärna. Så var jag sådär, hej, vi måste ju... Nu ska jag, vet du, vara lite medmänsklig och stå lite för ljus och hopp här i livet. Så jag kan vara Tärna.
2: Stå upp för Tärnans rättigheter.
1: 100%. Alla måste representeras i Jorvas Banträdgårds Lucia-tåg.
0: Ja. I Gustavs Borgs daghem så var Reta Lucia då när vi hade Lucia. Hon var blond.
1: Var det bara därför?
0: Inte vet jag, men jag var i alla fall Tärna.
1: Och hur valdes det i hög- och lågstadiet? Det var ju också spännande. Var det så?
0: Vi hade röstning.
1: Sexorna måste alltid vara Lucia.
0: Ja, vi hade att sexorna var Lucia. Och sen var man också i nian. Och sen var man igen i gymnasiet. Och jag gick ju i samma skola hela tiden. Men det var ju aldrig så att man blev vald. I gymnasiet var det första gången det fanns något krav. Då skulle man typ kunna sjunga. För att vi hade liksom Lucia-kör då riktigt ordentligt sådär, satsat. Så då skulle Lucian kunna sjunga, men det var typ det enda kravet. Alla andra gånger var det väl så här snygg.
1: Snygg?
0: Ja, alltså nu var väl generellt
1: kravet. Men då har jag kravet. Chans nu.
0: Va?
1: Då har jag chans.
0: Jag tänkte att du skulle säga så här, då har du chans Alma med det sagt.

0: Jag är nära att explodera.
1: Det är inte så nära lungsoten.
0: Visste jag det? Det är ju pest i Ryssland nu snart.
1: Ja, gud, det är inte alls kul.
0: Ja, men det måste vi prata lite senare om. Nu ska vi prata om Lucia.
1: Okay,
0: för jag har chansen att bli Lucia kanske nu. Jag försöker förstå det här. HBL har en reklam. Folkhälsan har lagt ut den säkert, för det är Folkhälsan som ordnar
1: Men de
0: Lucia.
1: Samarbetar med Husis eller någonting?
0: Jo, Husis, Yle, i alla fall de som ska välja, för att de inte har en omröstning mera. Så nu ska det vara typ en specialistpanel från Yle, HBL och Folkhälsan och någon.
1: Vad är det specialist på? Blond?
0: Lucia-väljare.
1: Okej. Okay.
0: Men då har jag funderat att kanske jag har min chans nu, för att det står inte någonstans om kön här. Vi söker dig som är empatisk driven och kan möta människor i olika åldrar och situationer.
1: Det där är ju jättedu, Titus.
0: Empatisk driven. Ja, det är jag.
1: Ja.
0: Du ska vara myndig, det är jag. Du ska kunna svenska, det kan jag. Du har stark sångröst. Om jag inte är flunsig, så det kommer nog mycket ljud ut ur mig. Jag tror jag kan träffa tonen. Jag vet inte om jag är så trevlig sångröst, men...
1: Santa.
0: Min brors, det där sambo, sa till mig en gång när jag sjöng att det låter som att du skulle ha svalt en högtalare.
1: Var det bara att du har mycket volym?
0: Ja, det kommer mycket ljud ur mig.
1: Okej, okay, nice. Men det är ju en bra egenskap att ha när man sjunger i kör. Att höras mest.
0: Och speciellt om jag är Lucia, så då ska jag ju höras mest över alla.
1: Så är det.
0: Men det är spännande, för en grej står här. Mm-hmm. Uppdraget är Folkhälsans mest givande... Bold statement.
1: Oj, verkligen konkurrens.
0: Jag vet, mest givande, men det finns åldringsvård och massa andra fina grejer.
1: Det kan ju vara styrelseproffs och allting.
0: Eller vd och driva folkhälsan framåt. Nej, det är inte viktigare, Lucia är viktigare.
1: Nej, det är inte viktigare, mest givande. Den där personen som har skrivit den här annonsen hatar sitt jobb på folkhälsan.
0: men det fortsätter ännu lustigare.
1: Ja.
0: Uppdraget är ett av folkhälsan... vi tar bara inte ett av, vi säger istället uppdraget. Är Folkhälsans mest givande men också krävande. Är det då det är det mest krävande av alla jobb som finns på Folkhälsan? Jag tänker styra mina ben dit raka vägen. Nu får jag jobba där en gång.
1: Ja, var det, hur krävande
0: Eftisledare.
1: Var det? Var det så att varje
0: gång... mycket mer krävande.
1: Var det så att varje gång man hade haft en tung dag på Eftis och så sa man till sin förman att det var en tung dag, så sa ens förman: "Nå, du är i alla fall inte Lucia."
2: Yle X.
1: Selena Gomez är här, efter det är det nyheter.

0: Selena Gomez med... Vad irriterande. Oho. Jag måste harkla mig.
1: Hesa hostradion här. God morgon, god morgon.
2: Hesa hostradion.
0: Nu har jag harklat ur det. Jag fick en sån... Jag håller på att äta frukost samtidigt. Det ska man inte göra. Men jag måste också äta, så det ska man göra. Klockan är 8. Om du sitter vid frukostbordet eller är på väg till jobbet eller whatever, så är det bra att hålla koll på vad som händer i världen. Därför har vi bjudit in Sabina till studion. God morgon, Sabina.
2: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
3: Extrem nyheter.
2: USAs president Donald Trump har godkänt en avrättning genom skjutning. Den som ska avrättas heter Nidal Hassan och han har tidigare arbetat som armépsykiater för USAs militär. 2013 så dömdes han till döden efter att han hade skjutit ihjäl 13 personer och skadat 31 personer på en militärbas i Texas.
0: Okay.
2: Avrättningen, eller avrättning genom arkebusering som det då heter, innebär att man då avrättas genom att en grupp soldater skjuter ihjäl en.
0: Det låter så otroligt grovt. Redan avrättningarna i USA har ju varit mycket på agendan nu eftersom att det var den här misslyckade avrättningen. Men det här med skjutning är ju inte en av de vanliga sätten.
1: Ja, men hellre blir man ju skjuten än att man blir injicerad 2 gånger och inte dör.
2: Nå, ja, nå, om det nu är sådär one and done så kanske på det sättet. Men det är, ja, det är en jätteovanlig, eller ska vi säga att det här har inte använts på jättelänge och därför måste det nu skilt bli godkänt av presidenten.
0: Ja.
2: Det här avrättningssättet har inte använts sedan 1961. I alla fall i USA.
0: Okej, men nu ska vi damma av den från hyllan.
2: Tydligen.
0: Okay.
2: Från USA till Frankrike. Frankrike förbereder sig för stora protester imorgon på onsdag. Onsdagens protester väntas bli de största hittills sedan de franska skoleleverna har börjat protestera i landet den 17 juli.
0: Det är lustigt, det är, Frankrike ska ju protestera, men det har varit mycket så här jordbrukare och sånt senaste åren. Men nu är det alltså elever.
2: Ja, det är elever som är ute efter att förbättra förhållandena i skolorna. Bland annat så vill de att vikariat ska ordnas bättre och att skoldagarna inte ska vara så långa, för att Frankrike har några av, liksom, i Europa så har de jättelånga skoldagar jämfört med andra länder.
0: Yeah.
2: På onsdagen så väntas 40 000 människor gå med i en marsch i Paris och demonstrationer väntas också ordnas i minst 9 andra städer. Protesterna har redan spårat ut tidigare, vilket har lett till att 215 elever och 715 poliser har skadats.
0: Okay.
2: Till följd av de här protesterna, det har gått ganska hett till där. Och på fredagen förra veckan så fick en 15-årig pojke sin hand bortsprängd efter att han hade plockat upp någon sorts granat då i samband med de här protesterna.
0: Så det är våldsamma protester?
2: Det är det, och det är liksom... Det är det att det är så mycket människor att det är svårt att hålla allting så här ihop och att det liksom är lugnt.
0: Mm.
2: Över 500 av Frankrikes 3000 gymnasieskolor är stängda för tillfället.
0: Okej. Okay. Ja, okay. Så de försöker kontrollera det här på det sättet?
2: Ja, på något sätt i alla fall. Men vi ska se hur det går imorgon. Vi kommer tillbaka till Finland här. Över 100-åriga cykelmärke Tunturi blir inhemskt igen.
0: Hej!
2: Ja, det köptes nu upp av Helkama som också har tillverkat cyklar i över 100 år här i Finland.
0: Var har Tunturi varit här emellan?
2: Tunturi såldes tillbaka till Finland nu då av holländska, jag skulle säga att det sägs Axel Group, eller Axel Group, som nu gick i konkurs i augusti.
0: Ah.
2: Och Axel Group har då hunnit äga Tunturi i ungefär 20 år.
1: Andres död är Andres bröd.
2: Så är det. Köpet betyder att rättigheterna till Tunturis märke och lagrar av cyklar hör nu till Helkama. Och Helkamas huvudägare Satu Helkama säger då, det är lite roligt, hon heter Satu Helkama och hon är alltså huvudägare för Helkama.
0: Men är hon Helkama arvinge?
2: Det verkar ju så.
0: Ja.
2: Alltså, eller så har hon bara bytt namn. Men jag tror inte man får göra det. Så jag tror att det låter ju som att hon är en
0: innan arbetsintervju så bytt hon namn.
2: Jo, exakt. Det bara råkar sig. Men hon säger då ändå att de kommer att fortsätta sälja Tunturi-cyklar under namnet Tunturi så att det här gamla märket behålls.
0: Tunturi är en så hederlig cykel.
2: Jag tycker också. Jag tror att min första cykel var Tunturi. Det känns som så här nostalgiskt att höra att det kommer nu tillbaka till Finland.
0: Mm.
2: Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Sabina. Nyheter får man igen på den här kanalen klockan 9.
3: Extrem nyheter.
0: Vi drar vidare med Erin LeCount. Låten heter The Cinema.

0: Jag har en fundering kring mitt Roskishus och Alex Schulmans senaste krönika. Och man tänker, hur passar de här ihop? Så det är lite oklart, men jag hittar en tråd här. Alex Schulman skriver ju krönikor, han är en sån här mediepersonlighet. Har du koll på Alex Schulman?
1: Jag vet att han inte bodde i en villa och inte i ett hus. Schulman. Jag vet inte något om
0: honom. Jag stänger av din mikrofon.
1: Vem är det? Kan du snabbt se vem det
0: är? Han är mediepersonlighet.
1: Sverige, Finland.
0: Sverige.
1: Just det.
0: Svensk medieprofil. Ja. Okay. Han gör lite podd och sånt. Sveriges största podd bland annat. Men han skrev en krönika här igår i förrgår om regelföljande. Och det här är då relevant för mitt Roskishus. För att han skrev om det här att han tycker inte om när människor följer regler. Så till den mån att de egentligen gör fel för att de gör rätt. Han hade liksom olika exempel på det här. Men det var typ att man ska hämta ut ett paket och sen hade inte Alex Schulman fått ut sitt paket för att det hade stått Alexander Schulman på hans pass och det var beställt till Alex Schulman. Och så stod han där och kinade med den personen som hade paketet och var så här, men det är ju mitt paket, ge mig mitt paket. Och just en sån här situation där det, så här, det blir ju fel för han får ju inte sitt paket, men reglerna följs ju. Det ska vara samma namn på passet och på paketet. Så pratade han om det här i sin krönika och så skrev han att det här att man inte kan höja blicken, att man inte kan tillåta sig själv att resonera kring saker och ting, att det skrämmer honom. Vidare till mitt Roskishus då. Jag ska gå till butiken med min sambo i söndags och då är vi via Roskisen, för Roskisen på vägen till butiken, vi ska också ta pant med till butiken. Och då hittar min sambo en påse pant i vårt Roskishus. Vi har liksom ett litet kjul då. Och man får inte lämna saker i kjulet. Alltså det finns massa lappar och det är sådär. Saker ska i Roskisen. För ibland ställer folk saker där för att typ de är så här, någon annan kan få ta den här. Men det, man får inte använda det så. För man måste kunna röra sig i Roskiskjulet, de måste kunna få ut Roskisen. Man får inte ha saker att stå där. Det är som inte en allmän Roskis. Liksom, inte allmän Roskis är det ju. Men en liksom, du får inte dumpa saker utanför själva Roskiskjälen. Det ska vara i kjälen.
1: Okay.
0: Mm. Och då finns det en påse pant. Och då tycker min sambo, som är en regelföljare i det här fallet, att vi ska ta med panten till butiken när vi går och panta, för att det får inte ligga pant i Roskishuset, kjulet. Medan jag resonerar så här, att det är någon som har lämnat det så att någon som har mindre pengar ska kunna få panten. Att man har liksom i princip donerat panten.
1: Men det gömmer sig bakom lås och bom säkert, för det är ett husbolags Roskis, är det inte så?
0: Jo, men för någon i husbolaget så det är verkligen harkvärdiga.
1: Hosta hes radio, moi moi.
0: Men det är ju för någon i husbolaget då. Alltså som har mindre pengar som kan sen. Så tänker jag, men det finns ju ingen förklaring, så vi vet ju inte vad svaret är. Mm. Alltså, jag menar min sambo, nej, det är bara någon som är lat och inte orkar föra panten och därför lämnar den här.
1: Högst antagligen är det ju det. Jaha. Det är ju därför människor lämnar pantflaskor i Finland.
0: Men jag tänkte att det var sådär.
1: Ingen tänker på någon annan.
0: Jag var så att om man är lat så skulle man ju bara slänga det i Roskisen. Då skulle man ju inte lämna det utanför.
1: Ja, men jag tror att man förstår att det här är något som man får pengar för. Jag ska inte kasta bort det, det är någon annan som vill ha det. De kan få pengarna för det här.
0: Ja, men okej, men det är inte så här stort och fint att man tänker att jag ger de här centerna till någon annan.
1: Nej, det är nog
0: mer. Jag orkar inte någon annan få hantera det här.
1: Jo, men också sådär, någon annan får hantera det, men det är inte sådär som att jag skulle bajsa här i korridoren och någon måste fixa det. Utan Nej. Det här vet du så att du kan få pengar för det.
0: Ja, att så här, grattis du fattiga.
1: Typ.
0: Här är mina allmosor till dig.
1: Ungefär. Det är lite som att ge kollekt.
0: Ja, men vi tog i alla fall den här panten. Mm. Och så köpte vi potatis och sånt. Så det har ju löst sig, situationen. Men jag började tänka på det här, och jag hade alltså inget svar. Jag bara ville presentera det här fallet. För jag tycker att man ofta hamnar inför såna situationer där det är en situation men två människor tolkar det på väldigt olika sätt. Och sen, vad är det då som får vinna? Är det här tolkningen eller är det reglerna?
1: Mm.
0: Var drar vi gränserna i samhället?
1: Du snackar om Santosuomi.
0: Vad är Santosuomi?
1: Det är att vi är präglade av att följa en massa regler. Nu, för att han den Schulmannen var från Sverige.
0: Alex Schulman, ja. Men just nu har det. De ju också. Herregud, de kan ju aldrig tänka utanför boxen i Sverige.
1: Men skulle du säga att vi har mer eller mindre regler här?
0: Vi har
1: mer regler.
0: Men vi har nog lättare för att tänka själv. Alltså Sverige är så otroligt flockland.
1: Ja,
0: nog
1: är de ganska tafattade av den svedupellarna.
0: De är ju väldigt här flockmentalitet. De kan aldrig tänka själv.
1: Ja, inte det mycket de kan göra heller. Nej.
0: Men det är för att de har haft så här trygghet i alla år. Vi har ju ändå varit ute i krig.
1: Ja, men det är ju det som har gjort dem lite mesiga. Vågar inte ens gå med i två världskrig. 200 år av ingen krig alls.
2: är det här Bastille? Det är det inte alls, alltså det är American Authors med Best Day of My Life. Det lät exakt som Bastille.

Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11. Extremdag.

0: Royal Blood var det här med 10 over 10. Klockan 20 minuter över 8. Titus och jag säger god morgon.
1: Good morning, good. Extrem.
0: Även om vi har hos och hästradio. Nej, det är inte
1: hos och häst.
0: Häst och host.
1: Häst och hostradio.
0: Häst och hostradio. Vi har också
1: Slog mikrofonen dig också. Det var inte roligt.
0: Talsvårighetsradio. Slå mikrofonen i ansiktet radio. Men jag ville gå tillbaka till hos och häst.
1: Hos och häst. Häst och host.
0: För att rösten är vårt främsta arbetsredskap, dit som mitt.
1: Så är det. Så flunso har en helt annan grej nu för tiden. Jag tänkte förr vet du, om du var lite sjuk när du får ett jobb och gömma dig i något hörn och ingen märkte något.
0: Men det finns ju inget mer irriterande nu än att höra på någon så här. Alltså det där. Men det här med rösten. Frågan som jag vill ställa och som jag har ett svar på, som kanske är intresserad av främst Titus, för det här har att göra med män, är att hjälper eller hjälper rösten när det kommer till hur attraktiv man uppfattas som?
1: Mm.
0: Okay. Många studier.
1: Vill du ha svara mig?
0: Nej, jag har ju forskningssvaret, men jag vill vi kan presentera ditt svar, Titus, och så kan vi kalla det en hypotes.
1: Jorvas tolkningar.
0: Ja, Jorvas tolkningar är vår hypotes, kör.
1: 100% spelar rösten roll. Definitivt, så är det.
0: Åt vilket håll? Du måste ju säga någonting.
1: Att man blir attraktivare. Man kan prata.
0: Så där vet du, jag avbryter när jag pratar. Det här var så dåligt. Alltså jag tror vi får sparken och så är det någon annan som är här efter Taylor Swift.
1: Hej då!

0: Jag har svaret på hur rösten påverkas, hur attraktiv du som man uppfattas som. Titus menar att det är klart att det påverkar. Och det är det ju.
1: Inte bara män, jag skulle säga kvinnor också.
0: Mm-hmm.
1: Jag menar om någon är jättesnygg och sen låter den alltså, jag tycker att det är jättedåligt att den. Vet du, så nu sjunker ju ut. Nu vet du, sådär. Först skulle jag vara sådär, oh, hell yeah. Och sen om rösten är helt otroligt störande skulle ju nog bli lite såhär, no, ja, okej, okay, kan du vara tyst?
0: Det finns studier sedan tidigare som har visat att vi uppfattar mörka och fylliga röster som ett tecken på att mannen bakom rösten är stark och attraktiv.
1: Mm. Mm.
0: Men nu har man forskat just det här att på vilket sätt, hur går det här spektret? Alltså när börjar man uppfattas som attraktiv? Och blir man mer och mer attraktiv ju mörkare rösten är. För att tidigare forskare säger också att om en man har en väldigt mörk röst så ser man honom som en ledare, som en respekterad person. Det finns liksom mycket som man associerar redan med liksom mörkare röstlägen. Men nu har man gjort en lång studie av det här och man har filmat, för man har tagit med då alltså utseende. Så man har filmat 17 män med olika längd och kroppsbyggnad. De här männen var vita, de hade brittisk dialekt, de var mellan 19 och 32 år gamla och de hade samma outfit. De hade svarta jeans, vit t-shirt. Och de räknade till 5. Det var allt de gjorde.
1: Aha, utgående från det skulle man säga om det är hot or not.
0: Nej, för sen tog de här filmerna. Och så gjorde de varje enskild då man av de här 17 männen, så gjorde de 12 olika varianter av hans röstläge. Så de manipulerade. Så att de skulle kunna sätta att okej, vet du, samma person fick olika röstlägen.
1: Mm.
0: Du förstår, för då ska man ju kunna bedöma det här bättre. För annars kollar man ju bara vem är snygg. Eller vem har mörk röst.
1: Just det, ja, man blir distraherad, jag förstår.
0: Och sen att 1500 amerikaner fått se en slumpvis utvald variant för varje man bedömer hans attraktionskraft, styrka, social dominans och förmåga att slåss. Och de här resultaten har publicerats den här veckan i Royal Society Open Science. Och det är inte så att ju mörkare röst, desto mer attraktiv. Men det är så att en ljus röst är mindre attraktiv än en mörkare röst. Så här säger James Rutter, som är en av de här forskarna då. När vi sänker tonläget från ljus till en genomsnittlig nivå så uppfattas mannen som mer attraktiv. Men allting som är mörkare än den genomsnittliga nivån gör ingen skillnad.
1: Aha, och vad är genomsnittliga nivån?
0: Ja, det är det.
1: Genomsnittliga nivån.
0: Ja, inte som vi håller på med här.
1: Just det, Marcus skriver in, vad heter
0: antagligen så att man inte skulle reagera på det, antar jag.
1: Titus är smal, klen och spinkig, åtminstone i min värld, enligt rösten. Det är ju hedrande, jag väger 100 kilo.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Jättebra att först sätta på sin mikrofon och sen prata till Titus. Vi försöker igen.

0: och har en normal röst, grattis, då är du typ attraktiv, eller du uppfattas som mer attraktiv än om du skulle ha en ljus röst. Men ju mörkare röst du har, så är det inte så stor skillnad. Alltså du kommer inte bli fulare, men du blir inte heller snyggare.
1: Man skulle vilja veta var det här, och var finns oktaven? Jag skulle ha gitarren nu, vet du, är det bim bim bim bim bum bum bum bum bum bum bum bum.
0: Jag tänker på något sätt att jag försöker tänka i mitt huvud när man möter någon, om man inte reagerar på att deras röst är varken ljus eller mörk. Det måste ju vara i någon kategori normalläge.
1: Mm.
0: För det finns ju nog vissa som man möter och så reagerar man på, du har en ljus röst, eller oj, du har en väldigt mörk röst. Och sen finns det ganska mycket som man inte reagerar så mycket på. Det måste ju sätta sig någonstans där i normalläge.
1: Men det är ju inte, tror jag, bara heller vilket oktav du lever i. Det är ju också så där dialekt, accent, sätt att prata.
0: Den här forskningen hade ju bara bedömt då människor som hade en liknande dialekt och var klädda identiskt och sådär uppradade. Och sen pitch correct, alltså man manipulerade deras röstläge så att det fanns olika. Varje man fick 12 olika röstlägen. Och sen därifrån bedömde de människor hur attraktiva de tyckte att han var.
1: Alltså de fick inte bara höra deras originalröst och sen var det hot or not.
0: Nej.
1: Jenne.
0: Utan man tog då olika människor som var olika snygga för att kunna bedöma att ifall man skickade en video på Titus, ja, så hade man ditt högsta röstläge och ditt lägsta röstläge och mittenröstläge, så for det till olika människor. Och sen sa de, hur snygg är den här mannen?
1: Just det, utgående från rösten.
0: Ja, fast eller bara generellt.
1: Ja, jag förstår inte ännu heller helt. Men jag har ju svårt att förstå saker överlag.
0: Det är också, det är en annan forskning om hur dum du är och hur attraktiv du uppfattas baserat på din intelligens. Men de har också bedömt andra egenskaper än bara attraktion. Och där blev det en effekt ju mörkare rösterna blev. Så i attraktionen var det så här, normalläge och allt mörkare än det, samma ungefär attraktion. Men ju mörkare röst du hade som man, desto starkare uppfattar man att den här mannen var. Mer stridsduglig.
1: Stridsduglig?
0: Ja. Och mer maskulin.
1: Maskulin kan jag köpa. Stridsduglig. Kanske.
0: Jag vet inte riktigt exakt vad formuleringen har varit då, eller hur människor har uttalat sig. Men ja, så att attraktionen blir inte större ju mörkare röst du har, men andra saker så värderas sen högre ju mörkare röst man har. Ljus röst, tyvärr, det går inte jättebra. Och då har man också pratat i den här artikeln i Dagens Nyheter med Jessica Abbott, som är professor i biologi vid Lunds universitet, som har kommenterat de här resultaten. Hon har inte varit med och gjort studien. Och hon säger så här, att människan i relation till andra primater, som är den gruppen vi är i.
1: Vad är en primat?
0: Den som apor och sådant.
1: Ja, ah, okej. Okay. Däggdjur som går på två ben.
0: Väl något sånt, ja.
1: Okej, just det.
0: I don't know exactly. Så har människan en väldigt ljus röst i relation till de här andra primaterna. Och det är antagligen för att vi inte behövde, eller ni, men behöver inte skrämma bort andra hanar.
1: Aha, varför behöver vi inte skrämma bort andra hanar?
0: För att vi är mer monogama, vi väljer en partner och så är vi med den hela tiden.
1: Ja, ah, så man behöver inte gå runt och ropa på torget att gå bort.
0: Nej, exakt.
1: Det här är mycket små, ja, du flöter, du bort härifrån.

0: ska tävlas. Jag har tagit en finlandssvensk ord. Jag har gömt den i ord. Och din uppgift är att gissa vad det är för ord jag är ute efter. 044-7800-180 är numret där du skickar in ett WhatsApp-meddelande med namnet på orten alltså. 044-7800-180.
1: Okay? Det är bara i svensk Finland.
0: Vi är i svensk Finland.
1: Nice.
0: Okay. Jag har ju en svensk-finsk, finlandssvensk.
1: Du har ditt lilla lexikon där på ditt bord. Har jag sett
0: lexikon. Dagens tips låter så här, och dagens ord. En synonym till kolmörkt baklänges.
1: Wow, svårt. Jag tror inte jag kan tänka så bra idag. Men det låter jättesvårt.
0: Idag var det då.
1: Du menar väl lag?
0: Ja. En synonym till kolmörkt baklänges. En synonym till kolmörkt baklänges. Vilken finlandssvensk ord gömmer sig här? Det är det jag vill veta. 044-7800-180. Vad är det för ord jag är ute efter? Jag kan säga lite saker. Och det är att det är som inte en jättestor ord. Men det är inte heller bara en ord. Okej? Okay?
1: Men du sökte en ord. Så måste det vara en ord.
0: Ja. Tieta. Okay. En synonym till kolmörkt baklänges. Vad är det för finlandssvensk ord jag är ute efter? Kanske du bor nära den här, kanske du har varit här någon gång, kanske du har kört igenom, kanske du har sett en vägskylt. Vad är det för ord jag letar efter? Kanske du rentav bor här. 044-7800-180. 044-7800-180. Du tar upp telefonen, du går in på WhatsApp, du skriver in 044-7800-180 och så skickar du in det orten som du tror vi är ute efter. För din chans att vinna mugg eller strumpor eller en sån här bildoft, det finns mycket skoj att få.
1: Nyckelband.
0: Ja.
1: Mycket trevligt.
0: Ja.
1: Kondomer.
0: Ja.
1: Kondylomer.
0: Nej.
1: Inte tyvärr.
0: Nej, tyvärr.
1: Men du, ännu ger tips ännu en gång. Jag är så ute och cyklar nu.
0: En synonym till kolmörkt baklänges. Vad är det för finlandssvensk ord jag är ute efter? 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Skicka in din gissning där. Lyssna på Macy Peters med låten John Hughes Movie och efter det så har jag förhoppningsvis en vinnare i ord i ord. This wasn't how it's supposed to go. I should be the one you're dancing with.

0: Ja, vi letar efter en finlandssvensk ort, eller flera. Och jag har gömt den i ord. Dagens ord lät så här. En synonym till kolmörkt baklänges. Titus, han gnuggar alla sina knölar.
1: Ja, mycket lite fanns där. Men jag har några kandidater, får jag pröva dem?
0: Jättegärna.
1: Jag tänkte att du sa baklänges, så kolsvart, så blir det då travslock.
0: Mm.
1: Finns det ställen med travslock?
0: Det finns ingen ställe med travslock.
1: Det skulle kunna vara en ort i svensk Finland.
0: Ja.
1: Sen tog vi och svängde om kolmörkt. Det blir ju trömlock. Det låter lite som replot, köklot och trömlock. Nästa botnisk ö ute i arkipelagen.
0: Trömlock.
1: Trömlock.
0: Ja.
1: Rökt sik från trömlock.
0: Ja, det skulle faktiskt kunna finnas nu när du säger det så.
1: Och sen var det ju Svarto och Mörkbäck. Men jag tror inte, Svarto är ett ställe, men jag tror inte rätt. Och Mörkbäck tror jag inte att det är rätt.
0: Du har varit någonstans.
1: Trömlock.
0: I alla fall. Men inte rätt. Vi har fått in en hel del gissningar. Många har varit rätt. Svarto var faktiskt en av de populäraste felgissningarna. Rätt svar, det var Svartbäck. Och först med rätt svar var Amanda. Grattis Amanda, snyggt jobbat. Svartbäck, förstår du det nu då? Synonym till kolmörkt baklänges.
1: Nej, jag förstår.
0: Synonym till kolmörkt, bäcksvart.
1: Ja.
0: Och bäcksvart liksom.
1: Bäcksvart, säger man bäcksvart? Jag har aldrig hört bäcksvart.
0: Man säger bäcksvart. Och det är så att säga baklänges, inte riktigt.
1: Bäckmörkt.
0: Svartbäck. Man kan säga bäckmörkt, man kan säga bäcksvart, man kan säga kolmörkt, man kan säga kolsvart. Det finns mycket olika.
1: Ja, man kan ju säga det, men betyder det något?
0: Och jag sa att det var flera orter. Och nu har jag tagit fram mitt lexikon. Det här är det jag använder. Jag håller en bok i handen, en liten pamflett nästan, som är min bibel när det kommer till att göra ort i ord. Den här boken heter Svenska ortnamn i Finland, fjärde upplagan, andra oförändrade tryckningen, Helsingfors 1984, utgiven av Forskningscentralen för det inhemska språken. Tack Muffas bokhylla för den här.
1: Nice.
0: Den här innehåller alltså alla ortsnamn på svenska i Finland.
1: Har det kommit till några? Lägger du till dem då?
0: Jag vet inte, jag har ju 1984 upplaga.
1: Ja, det läggs inte säkert till, det tas bara bort.
0: Jag tror antagligen att det bara tas bort.
1: Sorry.
0: Eller kanske det bildas några nya sådana här planerade byggen och whatever. Men Svartbäck hittade jag här då, igår när jag ska knoppa ihop min ort i ord. Och Svartbäck är alltså en by i Pyttis kommun, en by i Borgå, en by i Sjundeå, en by i Ingo kommun, en by i Snappetuna i Ekenäs stad. Och så finns det också Svartbäcken som är en del av Finnby i Närpes kommun.
1: Aj, så det finns en massa svarta bäckar.
0: Exakt, så därför tänker jag att det är ju roligt när alla har gissat svartbäck, så kanske man har tänkt på en svartbäck, men man har inte nödvändigtvis tänkt på samma svartbäck.
1: Jag tänkte ju på en svartbäck då. Då funderar jag, hör den till Sibbo eller Borgå, men den hör tydligen till Borgå då. Det är den som är nedanför Sköldvik.
0: By i Borgå, ja. Men jag har inte någonsin mött en enda svartbäck i mitt liv. Men det hade flera av er, och Amanda var dagens vinnare i ord i ord.

0: med Loser. Apropå losers så tänkte jag presentera en spaning. Jag har ännu en spaning från New York.
1: Presentera en loser.
0: Presentera en loser.
1: Okay,
0: det är en spaning bestående av losers från min tid i New York. De största New York losersarna. Efter Dagny med låten Rain.

0: Jag har funderat lite på det här med den värsta losern i New York. Mm. Och jag ville egentligen presentera den här spaningen, för det här var en av de sakerna som överraskade mig med New York. Då jag kan inte säga USA för det är så stort land, men specifikt i New York. Och jag hade inte tänkt att det här skulle vara ett problem. Men minns du Titus manspreading? Det var ju väldigt stort för 10 år sedan.
1: Ja.
0: Man talar väldigt mycket om det då. Att i kollektivtrafik och allmänna liksom bänkar och ytor.
1: Så måste man invera sina kassar.
0: Ja, och det ska de sluta med för att man måste ge plats till andra.
1: Ja.
0: Mm, så man ska inte hålla på och sära på benen. Man ska inte sätta knäna så långt isär. Det här trenden att liksom, skamma människor som manspreader, den har aldrig nått New York.
1: Aha.
0: Jag har aldrig sett folk sitta så brett som på tunnelbanan i New York.
1: Det finns ju också biologiska skäl till det. Jag vet, om du har ett jättestort maskineri så vet du, finns det inte plats att sätta knäna ihop.
0: Jo, men det här handlar...
1: Kanske de där i USA hade bara så stora maskinerier.
0: No, ja, absolut.
1: Allt är större i USA.
0: Det finns ju ändå en knäbredd som det får vara isär, och det är ju höftbredd. Alltså du behöver inte sätta knäna ihop, men det ska vara ungefär höftbredd isär. Men i New York, alltså det var ofta så att det satt 2 män där, det kunde ha suttit 3.
1: Och då snackar du inte bara på T-banan utan överallt?
0: Nå ja, eller jag märkte ju det mest på tunnelbanan, för där vill man ju sitta gärna.
1: Mm.
0: För att flyga omkring i vagnen som är vant där.
1: Mm.
0: Men alltså, manspreading, och så pratade jag om det med just mina vänner som bor där. Och de var båda så här, ja absolut, det är jättevanligt här, man har aldrig slutat med det.
1: Är det en pandemi över hela USA eller är det bara i New York?
0: Nej, det är det jag inte kan säga.
1: Just det, du fick ju bara nu samples från New York.
0: Jag har bara fått de samplesna. Men jag tänkte bara säga att om man tycker att det var liksom bättre förr, så den världen existerar ännu, så det är bara att fara.
1: Ja, men så är det ju överlag i USA att allt var bättre förr.
0: Ja, det är därför de aldrig har ändrat sig.
1: Ja.
0: Och de tyckte ju allt var bättre förr, och så därför tänkte de att vad om vi gör all lagstiftning så som den var på 1800-talet?
2: Mm.
0: Ja.
1: De vet du, varför? Why change something that works?
0: Karen Nelson går vidare med Dancing Alone.

0: Klockan närmar sig 9 och vi ska alldeles strax få nyheter. Men innan det tänkte jag bara fråga Titus, du som man som ändå var myndig när manspreading först cancelades. Måste du ändra hur du satt då?
1: No, jag är ju en sån här mojajävel, så jag satt med benen i kors hela tiden. Så jag led aldrig av det där.
0: Så det var egentligen du som startade den här rörelsen?
1: Började hata på andra som spredde ut sig när jag försökte få dem att sitta med benen i kors.
0: Ja, och sen kunde du få alla brudar för att du var sån här feminist woke king.
1: Mm, typ ungefär.
0: Nice. Vi säger god morgon till Sabina.
2: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
3: Extrem nyheter.
4: En person har dött och ett tiotal människor har fått allvarliga skador i en bussolycka i Småland i Sverige. En tvåvåningsbuss med 45 passagerare störtade omkull på sin sida på väg 25 mellan Växjö och
0: Växjö.
4: Växjö, säger det så.
0: Växjö.
4: Växjö och Alvesta igår kväll. De skadade fördes till olika sjukhus i närheten av olycksplatsen, varav två nu vårdas på intensiven. Mm-hmm. Hittills hade också rapporterats att den omkomna var en ung man. Enligt bussföretag Connector som äger bussen så fanns det inga tekniska fel på den här bussen som var med i olyckan, och nu utreds det vad orsaken till det har varit.
0: Ja, för det har inte heller rapporterats om att det ska vara på vintern halt.
4: Nej, precis.
0: Så det är lite oklart vad som har lett till det här.
4: Ja, de säger också att de har inte ännu uteslutat att det skulle kunna handla om, att, om ett brott.
0: Okej.
4: Okay. Men allting är liksom uppe.
0: Jag förstår.
4: Ja. Vi går vidare till en mera, ska vi säga, någonting som händer i Bryssel, typ. De får ju mellan, alltså EU-parlamentariker ska jag tala nu om. De är mellan Bryssel och Strasbourg ska åka. 50 EU-parlamentariker, varav 46 är kvinnor, så har utsatts för deepfake-porr. Det här visar en ny studie enligt Politico.
0: Alltså förlåt, nu är det inte för att vara så här, alltså politiker är ju inte de sexigaste vi har. Men det är på något sätt inte det jag tänker att man skulle börja med att göra deepfake på.
4: Nej, men det känns som att det är mer liksom ett sätt att förnedra.
0: Ja, det är maktmedel.
4: Precis.
0: Ja, okay.
4: Det här innebär då, det här deepfake innebär att runt en av sex kvinnoparlamentariker har avbildats i AI-genererade nakenbilder mot sin vilja. Förhoppningen är att få slut på det här i slutet av året, då EU den 2 december förbjuder AI-appar som genererar nakenbilder och porr. Mm-hmm. Och de utreder också liknande material på X som då genereras av plattformens AI-modell Grok.
0: Ja, och den har vi blivit väldigt uppmärksammad just för att den inte har de här samma spärrarna som andra AI-modeller har.
4: Precis, och det ska nu tas i tu med. Till sist en liten väderleksrapport. Det kommer att blåsa farligt hårt i vissa delar av landet idag.
0: Ja, jag fick några notiser.
4: Ja, ni kanske har känt det också, vissa av er, om ni har varit på väg till jobbet idag eller någonting där ute, eller i skolan, att det är liksom... Det är hårda vindpustar.
1: Stormen kommer!
4: Stormen kommer! Det är lite höststorm. De allra starkaste vindarna kommer att vara i landets västra delar och på havet. Där kan det blåsa så hårt som 20 meter i timmen, har jag skrivit. Jag vet inte om det är i sekunden kanske.
1: Måste vara sekunden.
0: Det måste nog vara 20 meter i
1: timmen.
0: Otroligt långsamt. Det är ju en fis.
4: Det är stilla. Så här liten fläkt. Och så vet ni, ibland är jag så, för jag skriver ner vad du heter. Så ibland skriver jag bara så här. Jag kan typ så här, bara av farten skriva någonting. Och sen först när jag är här i studion så är jag så där, vad fan ska jag skriva här? 20 meter i sekunden.
0: Det är hårdvind.
4: Ja, det är jättehårdvind. Och det är då på havet och i västra delen av landet. Mot kvällen så kommer vinden att lugna ner sig, men då, även då så kan man vänta sig några hårda vindpustar lite här och där.
0: Så hej då till höstlöven.
4: Hej då till höstlöven, kanske, kanske.
0: Den första varvet av dem.
4: Ja, ja, kanske någonting ditåt. Alltså ja, alla löven kommer nu att falla om inte de har fallit hittills. Mm. Dessutom så, nej inte ännu kanske. Dessutom så har vi...
0: Vänta, kommer löven falla eller inte?
4: Dessutom så har vi då ett splittrat regnområde över Finland just nu. Under natten så har det regnat så mycket som 20 mm på vissa ställen, så det har varit liksom ganska mycket så här stormväder. Men det kommer att vara aningen soligare i södra delen av landet nu idag på dagen och mot eftermiddagen. Men resten av landet, då särskilt mellersta och norra delen av landet, kan vänta sig att det ska ännu regna. Så det är höstigt väder.
0: Ja, så skippa paraplyet, men på med regnkläderna.
4: Och håll i hatten.
0: Ja.
1: Det betyder att man kan fara och surfa till Ytteri. Alltid när det blåser hårt, det är chansen att du kan surfa i Finland. Ytteri, Utterö, som det, nej, Utterö som det heter på svenska enligt Basse.
4: Ja, no, gå och surfa, men surfa också på Yle-appen och TikTok där vi heter Yle Extremnyheter, tack.
0: Jag orkar inte med honom mer.
1: Bara en dag.
0: Ta med honom när du kommer ifrån, Sabina. Kom tillbaka om en timme, då är det dags för nästa nyhetsuppdatering.
4: Yes.
3: Extrem nyheter.
0: Okej, Goldilocks ska vi ta och lyssna på med Don't Let It Get To You. Det var kanske ett motto för mig när Titus refererar Basse.
1: Basse, hej! Basse, Basse! Du vet, finlandssvenska Basse på Instagram.

0: I Extremmorgon idag har vi konstaterat att om du har en normal eller mörkare röst så är du attraktivare än om du har en ljus röst. Men det är ingen vits att försöka ha så mörk röst som möjligt, för det gör inte mer attraktiv.
1: Och vad är en normal röst?
0: No, det är det vi inte riktigt vet.
1: Det är så otroligt svårt att förstå. Jag tycker att de i den där forskningen skulle presentera det här är en normal röst.
0: Och så skulle de ha ljudprov.
1: Ja.
0: Mm,
1: eller snacka oktav, så man kunde veta, du spelar en trudelutt på ett instrument och säga okej, vi rör oss vid C1 eller C2.
0: Mm. Men man,
1: är det bara C?
0: Man tog alltså 17 män och manipulerade deras röster. Och sen skickade man ut 1500 amerikaner och så fick de säga delvis om attraktion men också om andra saker. Hur stark tror du att den här människan är? Vad är den här människans stridsduglighet som man tydligen har bedömt?
1: Och de hade ju brittisk accent, så då automatiskt blev de snyggare.
0: Ja, men också liksom...
1: Nu är det ju snyggare att ha en, vet du, om du bara skulle höra en brittisk eller en amerikansk accent, så nu skulle jag säga att jag skulle hellre hoppa i säng med en brittisk röst.
0: Du skulle hellre hoppa i säng med en brittisk röst.
1: 100%.
0: Än en amerikansk röst.
1: 1000000%.
0: Så är det. Men när man har skickat ut det här till 1500 amerikaner då, så har man skickat det både till kvinnor och män. Men det är bara kvinnorna alltså, som har fått bedöma männens attraktionskraft. Enbart heterosexuella kvinnor har fått den frågan. Att så här, hur attraktiv tycker du den här mannen är? De andra frågorna om hur stark tror du den här mannen är eller hur stridsduglig tror du den här mannen är, de har skickats till alla. Och det här är en intressant bakomliggande orsak som den här forskaren berättar om. Det är för att när man har gjort tidigare studier så har det visat sig att män vill inte bedöma andra män som attraktiva.
1: Aha.
0: Så att resultaten när man ber män bedöma andra mäns attraktion blir skeva, för att oavsett hur snygg någon är så vill inte män bedöma andra män som attraktiva.
1: Mm, men det är ju svårt när man är heterosexuell på det sättet.
0: Eller skulle du ta vilken som helst kvinna så skulle de kunna säga att en annan kvinna är väldigt attraktiv.
1: Är det så?
0: Jo. Alltså det är ju ändå någonting du kan bedöma. Det är ju inte kanske attraktion, men man kan ändå bedöma, alltså inte den egna attraktionen, men hur attraktiv någon är, kan man ju bedöma.
1: Jaha,
0: alltså,
1: ja.
0: Alltså om du inte ställer frågan, är du attraherad av det här? Men om du ställer frågan, är den här personen attraktiv?
1: Men man måste ju utgå från sig själv, för annars skulle man bara utgå enligt normer och vara sådär, vet du, hon har krämiga tutta, hon... Förlåt.

0: När man har forskat om mäns attraktion så kan man inte ha män att delta i den studien för att män vägrar kalla andra män för attraktiva. De har inget problem med att säga att den här ser helt okej ut eller den här är ful, men de har svårt att säga att han här är mycket attraktiv. Titus tror att det här beror på ren och kär heterosexualitet. Det är svårt att hitta attraktion i ett kön man inte är attraherad av, medan jag påstår att det har att göra med något annat.
1: Nej, men jag tycker man kan se, vet du, sådär snygga... Jag kan säga att vissa män är snygga, ja, och vissa män är mindre snygga.
0: Ja.
1: Men det är bara för att jag har, tror jag, lärt mig från kultursamhället alla, ja, att det här är definitionen av att vad det är att vara snygg.
0: Men nu är ju
1: det på samma sätt då med kvinnor också, vad jag tycker.
0: Jag tror nog egentligen att man har en tro av att ens egen attraktion är väldigt individuell och egen, men egentligen den är ju färgad av samhälle också. Liksom, det ser man ju också, för att kulturellt finns det så otroligt stora skillnader. Alltså om du frågar en man i Mellanöstern vad han tycker är en snygg kvinna, om du frågar en man i Nairobi vad han tycker är en snygg kvinna, och en man i Finland, så kommer de säga och beskriva olika kvinnor. Alltså det påverkas ju ändå också av den kulturella konsumtionen.
1: Just det, och då om vi är hjärntvättade av amerikansk imperialistisk kultur, så kommer vi alltid bara då att tycka att...
0: Instagram face, det blir, ja, mer och mer globalt också vad vi tycker är en snygg kvinna, absolut. Men jag tycker det är lustigt det här med att männen inte vill säga, för Titus, du kan ju ändå säga att om du har en kompis säger att han är skitsnygg.
1: Ja, jag skulle säga att alla mina kompisar är snygga, men det är säkert för att jag tycker att de är trevliga, så då har de på något,
0: ja,
1: sätt upgradats i sin...
0: Så är det.
1: Nu är det jättemycket snygg utseende, kommer mycket från hur man är som människa.
0: Absolut, men också om man
1: att
0: ser till exempel...
1: Man, när jag var singel och ute på baren, och man träffar någon som verkar helt snygg, och sen om hon verkar mega otrevlig, var det helt, oj, du är jätteful.
0: Ja, eller om någon verkar dum i huvudet. Alltså,
1: ja.
0: Det finns ju inget fulare än det.
1: Att vara dum i huvudet.
0: Jag tycker det är typ det fulaste man kan vara.
1: Det är sant. Jag tycker att vara otrevlig, att inte vara snäll, det är säkert det hemskaste som finns.
0: Ja.
1: Nu,
0: ja,
1: är det ju, för det är ju som att du skulle vara så där dryg och tro att du är något bättre än någon annan och sådär.
0: Absolut. Men
1: snäll är det viktigaste draget man kan ha, att man,
0: jo,
1: är snäll.
0: En god personlighet. Det är ju roligt med alla de här lyxmaxande killarna, att de tror att problemet är att deras käkben inte är tillräckligt prominenta, men problemet är det att de behandlar sin mamma som skit. Extra.

0: Vi har fått in lite meddelanden som väger in i den här frågan om ifall män kan säga att andra män är attraktiva. Helt klart kan de inte det, och därför har man valt att utesluta dem från en ny forskning om hur röstläge påverkar attraktion. Man har bara bett de heterosexuella kvinnorna som har deltagit i forskningen att bedöma männens attraktion, för männen har tydligen inte klarat av det här tidigare sett i forskning. De liksom klarar inte av att säga att någon är mycket attraktiv. De klarar av att säga att den är helt okej eller ful men inte liksom snygg. Och vad kan det här bero på? Thomas, han har skrivit in på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180 och skriver att jag påstår att oavsett hur man är lagd, alltså sexualitet eller man eller kvinna, så har man någon slags uppfattning om skönhetsideal och kan bedöma hur en annan persons utseende stämmer överens med dem. Alltså att man kan säga du är snygg eller du är inte snygg. Men att man kanske då, det jag tolkar in här är att man nog kan, men att man kanske då som kille väljer att inte göra det, för att man på något sätt, det är något annat som hindrar en från att säga det. Kanske man är rädd för att, så att säga, bli kallad bög.
1: Du menar no homo bro.
0: No homo bro. Så att om man ser en snygg kille så kan man inte säga att han är inte snygg, för då är man bög.
1: Just det. Okej, jag kanske inte upplevt det där, men kanske det är så.
0: Nej, men det här var ju också amerikaner så.
1: Ja, och
0: som
1: där,
0: var med i den här studien.
1: Ja, de är ju ett folk för sig.
0: Sen har Tidus också fått komplimanger av Kristoffer för användningen av uttrycket krämiga tutt.
1: Ja, visst. Krämiga tuttar är något man inte hade förväntat sig höra någonsin.
0: Nej.
1: Och så tycker han att det är synd att våra fåntida poeter inte fick...
0: Fåntida,
1: vad sa jag?
0: Fåntida.
1: Jag sa fåntida, kanske. Okej då. Fick tag på det uttrycket. Jag har förstått att det var Arvid Mörn eller var det Runeberg. Sven Duva öppnade sina ögon och såg ett par krämiga. No, nej.
0: Sven Duva, högt bland Sari Järvis moar fanns ett par krämiga tuttar.

0: Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
1: Vi ska ta och lyssna på Stora Miriam Bryant med låten Higher Calling. Innan det så hörde du Griff och Last Night's Mascara.

0: Higher Calling. Klockan är 26 minuter över 9. Och det är så jag säger god morgon till Ines.
1: God morgon.
0: Vi har tagit sällskap av Ines för att ersätta vår producent Fanny som vanligtvis gör oss sällskap den här tiden när det är dags för sökhistoriken. Mm. Ett quiz baserat på då vanligtvis Fannys Google-sökningar eller diverse sökhistorik. Den här gången är det Ines som har fått söka.
1: Låt mig säga att jag har filtrerat.
0: För att jag bad Ines igår att göra den här tävlingen och då tog Ines upp sin sökhistorik och sa åh, ja det blir så bra.
1: Ja. Men sen blev det svårare än vad jag tänkt för att jag var så här, jag kan inte riktigt visa hur dum jag är.
0: Ja.
1: Det är mycket saker som jag googlar som är såhär, det här ska inte du ha behöva googla, tänk en gång till.
2: Ja. Nej, då skulle det vara så bra quiz.
1: Jo, men jag vill inte göra det för lätt, så jag har valt ut de bästa av mina massor med Google-sökningar under den här veckan.
2: Det är jättefint hur man lär känna alla kollegor, för Simon var ju här för några veckor sedan när det var jag och Malin som sände och då hade han sökhistoriker.
0: Ja.
2: Och det är så spännande att se vad människor har googlat. Ja. Så det har vi jättesynd att du har självcensurerat dig. Nu kan jag inte lära känna dig som människa, vet du.
1: Kanske du ändå får en liten inblick. Mm. Jag tror nog det här ger dig någonting.
0: Men du är Ines alltså en googlare?
1: Jag är en googlare. Jag är en kronisk googlare.
0: Okay.
1: Jag är alltid den som är så här, om inte jag riktigt vet vad som helst. Jag tänker inte på det utan jag googlar det.
0: Har ni läst det här att folk nu för tiden googlar allt mer specifika frågor? Alltså förr googlar man till exempel, jag vet inte något jättedynt exempel, så här, Madonna Young, om man ville ha bilder på Madonna som ung. Och nu googlar människor what did Madonna look like when she was younger?
1: Va? Varför
2: det? Skriver längre.
0: Att man skriver väldigt mycket mer specifika frågor och man skriver dem, alltså just så här, man använder mycket mer ord i sina sökningar och det här tror man att är påverkat från användningen av AI och liknande.
1: Jag tänkte just det, för att AI kan ju annars sprätta den. Om man skulle lägga Madonna Young är AI inte får man ju en bild på Madonna utan då får du liksom hennes livshistoria typ. Om man säger jag vill inte veta det här, jag vill se en bild på henne.
0: En klassiker till exempel om man söker vad vädre, om ni skulle vilja veta vad vädre och ni inte har en väderapp i telefonen, vad skulle ni googla?
2: Väder.
0: Ja.
1: Jag skulle skriva väder Helsinki.
0: Ja.
1: Weather. Nej. Så Helsinki. Ja.
0: Men att nu för tiden googlar folk då what is the weather like in Helsinki today? Eller weather in where I am today now.
1: Ja, det är väl bra att jag använder nöteknapparna på telefonen.
2: Man ska prompta, hej.
0: Prompta. Jag tycker att det här är intressant att det verkligen ändrar hela liksom, hur vi har etablerat. Vi har etablerat väldigt specifikt sätt att använda sökfunktioner.
2: Vi har egentligen blivit mindre effektiva för att vi måste skriva ut mera.
0: Ja, exakt.
2: Jämfört med förr.
0: Vi har blivit lite dummare.
2: Allt går bakom.
0: Men nu ska vi bli klokare. Ines ska dra ett quiz baserat på 5 frågor om saker hon har googlat den senaste veckan efter Fontaine's DC. He's Marianne.

0: frågor helt enkelt. Tror ni att ni har koll på det?
1: Kanske inte. Om jag svarar så vill jag använda det här svarsljudet.
0: Okej, passande.
2: Om jag svarar så vill jag använda det här svaret.

0: Men det kan ju vara att det är en nackdel att vara för snabba. Nåja, är ni redo för första frågan?
1: Ja, ja, absolut.
0: Okej. Vad är amerikaner för bakelse? Jag söker en bakelse som heter amerikaner. Ni ska beskriva den här bakelsen.
2: Skål.
0: Mm,
2: det är ett kex som har sån här, lite som en pumpernickel. Den har... Den har pink glasyr på sig. Och är som en pepparkaksdeg.
0: Ja! Ja!
3: Jorvas!
4: Vi måste ge en pumpernickel till Ines, hör jag.
0: Ja, men Alma, jag trodde att du skulle ta den här, för det är en tysk bakelse, ursprungligen. Den har alltså ingenting med amerikaner att göra, utan det är just en liksom en kaka. Men med ett lite en, alltså en cookie, men med ett kakigare botten och sen glasyr
4: på. Ja, men det är pumpernickelbotten.
2: Som en typ
4: som en centraleuropeisk pepparkaka.
0: Ja. Pumpernickel?
4: Ja.
2: Men det kommer ett bröd när man googlar pumpernickel.
4: Ja, det är väl också, är det också ett bröd? Eller det, ja,
2: jag tror det bara var ett kex.
0: Nåja, men Titus hade i alla fall rätt
3: på det här. Jorvas.
0: Det här är en bakelse som jag har ätit som liten och glömt bort den. Och sen fick jag som en sån här minnesbild av den. Och så måste jag söka mig via Google fram till amerikaner. Och det är en sån jag vill ha.
2: Jag bara kastar det här ur mig, men jag tror alltså du är ju från Jakobstad.
0: Ja.
2: Så är det något österbottniskt?
0: Jag vet inte.
2: Jag tror det är det, för att jag tror att vi sa pumpernickel, men sen var det nere här amerikanare sa mammas sida från Österbotten. Tror jag.
0: Okej, okay, the more you know.
3: Subconsciously bakom det till mig så där utäcklig, vet ni.
0: Okej, okay, vi går vidare till fråga två. Ställningen är 1-0 till Titus. Fråga nummer två är, vad är gran på engelska?
4: Spruce.
0: Ja! Ja!
4: Tack.
0: Jag tänker ju bara på Christmas tree, vet du.
4: Ah, jo, sant.
0: Jag hade ingen aning om att
4: hey, det kom till mig helt utäckligt.
2: Jag visste också, men jag bara inte hann.
4: Okej.
2: Får jag inte vara med då?
0: Rätta passet är ändå spruce eller fir skulle jag också ha.
4: F-I-R
0: skulle jag också ha.
2: Det är det här som är svårt. Jag är ju nörda in mig på snickeri ganska mycket nu. Och vet du, det finns Douglas fir och så finns det fir och så finns det, vet du, det vet, vad är egentligen den här nordiska granen vi har på engelska?
4: Det är mycket ord och lite action här nu.
0: Okej. Vi har nästa fråga. Den här är relaterad till någon som kanske kommer på besök till Rundradion idag. Vad heter låten som artisten JJ vann Eurovisionen med 2025? Vad heter låten som JJ vann Eurovisionen med?
4: Nej! Åh, nej!
2: Skål. All My Life.
4: Ja, det är fel.
0: Nej, jättebesviken också.
4: Det här stör mig jättemycket. The Curse.
0: Nej. Okej, så det var noll poäng där då.
2: Vad var det rätt svaret?
0: Rätta låtnamnet är Wasted Love.
4: Jaha.

0: Vad betyder sayonara och vilket språk är det på?
1: Skål.
0: Titus?
2: Det är hebreiska och det betyder nägymo.
0: Alma?
3: Det är japanska och det betyder ses senare.
0: Ja. Japanska är rätt och sayonara, det är som en farväl, vet du. Det är mer en hejdå, men ses senare, det är ändå en farväl. Okay. Mening. Så yeah. Jag tycker att du får ett poäng.
3: Yeah!
0: Jag trodde att det här var spanska.
2: Var det inte ett halvt poäng?
0: Ja, men hon fick ju båda.
2: Men, okej.
0: Okay. Tycker jag. Och jag är domare.
2: Det är sant.
0: I have the power.
2: Du har rätt.
3: Ines är chefen.
0: Jag är chefen. Okej, okay, vi går vidare. Just nu leder Alma med 2-1.
3: Ja, med sån glädje.
0: Den femte frågan är, vad är buhurt?
3: Va?
0: Buhurt. Buhurt. Vad är buhurt?
2: Ska jag?
0: Titus?
2: Det är yoghurt.
0: Ganska bra ju. Men inte rätt. Alma?
3: Det är en lerhydda.
0: Fel.
2: Jag tänker en jurta.
3: Ja.
0: Det är en sport.
3: Mm-hmm. Men i vad?
0: Nej, okej. Okay. Inga poäng här utdelat. Buhurt, så det kallas även för historical medieval battles. Är den liksom man fäktas med rustning på.
2: Aha, det här när de var verkligen hackar varandra våldsamt. Typ har en yxa och svärd och grejer.
0: Ja.
2: Och rustningar och sånt. Och det ser helt sjukt ut.
0: Och det kallas buhurt.
2: Aha.
3: Det här borde du ju Titus ha vetat.
0: Jag trodde att det här var lite enkelt.
2: No, det är ju nästan som yoghurt det där.
0: Okej. Okay. Nu ser ju ställningen ut som så att Alma den som
2: utlagsfråga.
3: Jag har ju vunnit 2-1.
2: No, men om jag vinner utlagsfrågan så då blir det 2-2.
3: Okej, okay. Kör utlagsfrågan.
0: Jag har utlagsfrågan och här är det närmast vinnare som har rätt. Och det här är en jätteknepig fråga.
3: Men då måste vi bestämma våra svar före vi säger dem.
0: Ja. Okay. Ja. När lanserades Go Supermodel igen?
3: Okej, okay, jag har ett svar.
0: Det här är alltså så att Go Supermodel var ju ett spel som jag åtminstone spelade i min ungdom. Som sen togs bort. Det lades ner hela sidan. Ja. Lite som Club Penguin.
3: Ja.
0: Men sen öppnades det igen.
3: Okej.
0: Okay. Och vilket, jag skulle gärna ha månad och år.
3: Och månad, okej. Okay. Ja, jag har.
0: Ifall om att det behövs. Mm.
3: Har du?
2: Ja, jag har också.
0: Okej.
3: Okay. Okay. Mitt svar är november 2021.
0: Okej, okay, Titus.
2: Mitt svar är oktober 2025.

0: Nu ångrar du väl dig att du ville ha utslagsfrågan?
1: Nej, jag tycker att det var fint att Vasa fick 3 poäng idag.
2: Ja, men si vad snällt.
0: Tack.
1: Jorvas kan lysa en annan dag.
0: Tusen tack Ines, där var det sökhistoriken. Sökhistoriken.
3: Vi går vidare med Angela, Caroline Polachek och Sebastian med Love Triangle när klockan är 9.40, alltså 20 minuter före 10. Extrem morgon lyssnar du på med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
3: Vill du hälsa oss god morgon? Vill du skicka in någonting? Vill du chatta med oss på Arena-chatten så kan du göra det på Arena nu direkt där du hittar Extrem morgon eller på WhatsApp 044 7800 180.

0: Och Lisa
1: från videopodden Ryggradslös.
0: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
0: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
0: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.
2: Extrem morgon fortsätter med Ellen Krauss och hennes låt I Roll My Eyes.

0: en vecka sen blev jag sjuk. Du hade redan varit sjuk då. Du blev sjuk på tisdag. Nej, måndag.
1: Jag blev sjuk på måndag och Titus blev sjuk på tisdag.
0: Ja, jag kände mig redan sjuk på måndag. Men sen för att du sjukanmälde mig kände jag att jag måste komma på jobb. Och tänkte att ja, kanske jag inte blir sjuk. Sen när jag kom på jobb på tisdag märkte jag att okej, nu blir jag sjuk.
1: Mm.
0: Men jag måste ju också komma hit för att jag hade en läkartid bokad. För att jag hade min stora buckla i handen som jag måste ta bort.
1: Buckla?
0: Som tydligen var ganglion.
1: Det var ganglion,
0: ja.
1: Du hade ju, Titus hade en sån här knöl på handleden just där handen möter underarmen. Och jag känner igen de här knölarna från min pappa som har haft mycket knöl. Och för Titus menade att det var ett ben och så sa jag, nej, det är så här, måste tömma med en spruta.
0: Och jag trodde ju att det var ett ben för det var stenhård. Men så går jag dit och sen kom jag in och så sa han, japp, det där är lite memme inne i den där bucklan. Så att, va, det där är ett ben. Så han, nej, det är memme. Och sen sa han att vi tar bort det. Sen, va, hur tar vi bort det? Så tog han fram en jättestor nål.
1: Varning.
0: Jättestor spruta.
1: Sätt på radion i 3 minuter om inte vill höra om det här.
0: Och sen det där stack han in och tömde ut det. Det var verkligen spännande.
1: Var det genomskinligt? Fick du se, vet du?
0: Det var genomskinligt, ja. Det var inte så hemskt mycket ens. Det såg inte så gross ut. Man ska tänka, vet du, att det är såna här äckliga...
1: Varfärgat,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Ja, vet du, mjölkigt eller sådär.
1: Jag har så äckel nu, men det är inte lunchtid ännu, så det är bra att prata om det.
0: Det var crispigt och genomskinligt. Jättefräsch. Man bara fräscha grejer ut i min kropp. Men sen det där var det ganska snabbt över det här ingrepp och sånt, så frågade han att, hur går det annars då? Och sen tänkte jag att okej, vi måste sitta här och diskutera för att vi ska vara en halvtimme och använda tiden väl.
1: Aha, okay.
0: Så sa jag att allt går väl, så okej, vi skickar det på blodprov.
1: Oj, vänta, stopp. Så här går det aldrig på mina läkarbesök.
0: Alltså,
1: om mina läkarbesök går snabbare än vad tiden är bokad så säger de hej då. Men kanske han såg någonting i din blick som kändes att den här killen vill prata.
0: Jag tror han hade tråkigt och tänkte att bättre att använda tiden med att få diskutera med någon annan och lite mingla.
1: Okay.
0: Så vi satt där och drack långhylsa.
1: Han frågade hur är det?
0: Ja, han frågade hur går det, och sen så att vi skickade på blodprov så att vi bara kan ta de här klassiska hemoglobin, kolesterol och sånt.
1: Kolla värden.
0: Ja, och se att går det bra och sådär. Så frågade han att röka, så sa jag att när jag feströkar och sen snusar så sa jag dagligen. Nu går det lite grann.
1: Visst, får du dåligt samvete när du säger det till läkaren?
0: No, det är ju lite som att man skulle vilja imponera på dem och säga att jag lever jättehälsosamt och jättebra, jag dricker ingen energi, dricker jag hänga hål i tänderna. Men det är ju inte, stämmer ju inte. Och det är ju kanske bättre i det där fallet att vara ärlig.
1: Ja.
0: Men det är ju det som att det är tråkigt. Sen när du är ärlig, och då frågar han ju då om att hur mycket alkohol konsumerar du per vecka.
1: Ja, den är jobbig.
0: Och då vet jag att 14 är det som är bra.
1: Alltså,
0: va? Ska inte 14, det så, om du går över 14.
1: 14 enheter, alltså 2 enheter per dag.
0: 14 portioner per vecka för män.
1: Är bra?
0: Nej,
1: eller
0: det är
1: menar
0: bra.
1: Du att över det är väldigt
0: över
1: dåligt?
0: Det är jättedåligt. Så jag har utgått från att 14 är bra.
1: Jag vet att 14 är bra, så fast jag drack 6 förra veckan så säger jag 14, för det är bra.
0: Nej, jag sa att jag tänkte att vet du, nu ska jag vara ärlig, så då kan han ge trevliga komplimanger åt mig och säga att du är fint hittills, du är ärlig, du säger exakt så som det. Så jag sa att kanske det rör sig där kring 12 per vecka.
1: Okej, men du höll dig under 14 medvetet.
0: Ja, jag tänkte att 12 skulle låta
1: jag
0: bättre.
1: Jag tänkte att jag skulle vara ärlig, så jag sa något under 14.
0: Ja, men jag tror att om man skulle räkna med medelvärde av alla jag dricker, för sen behöver vi också diskutera de här jättebra ettansöl som finns.
1: De här jättebra, hade ni tipsat ni varandra?
0: Sen nämnde han det här ena märket. Jag sa, ja absolut, det är ett jävla nice. Och så sa jag brukar spela C, så vet jag Densi och dricker den där, det är ett jättenice. Så han,
1: gick ni igenom era favorit craft beer ställen också?
0: No, vilken... Typ ungefär.
1: Hur många timmar ni har i Steam.
0: Och sen börjar han gå in på det att det finns ju bra alkoholfria. Alltså så att jag tycker inte att de är bra.
1: Nej.
0: Sen efter det skickade han ut mig.
1: Då var det slut på ett roliga banter. Okej, så du sa 12, vilket var en halv lögn.
0: Ja, jag skulle säga medeltal 12 ish kanske. Det beror på om det är festveckoslut eller inte. Då kanske det blir något stort på veckan.
1: Ja.
0: Kanske det egentligen blir mer än 12. Nej, inte lite mer än 12.
1: Inte med 14 i alla fall.
0: Nej, det är absolut inte 14, det är farligt.
1: Hey, det är inte med 14.
0: Men jag tänkte att han skulle ge mig någon sorts komplimanger för att jag skulle vara under 14.
1: För att du bara dricker 12 enheter per dag.
0: Ja, och istället sa han typ att det där är ju, du skulle nog kunna dricka lite mindre. Det finns de här ettorna alkoholfria.
1: Ja.
0: Men han gav mig inga komplimanger.
1: Jaha. Så,
0: och jag är ledsen nu.
1: För att du tidigt har läst...
0: Kika mig på blodbro istället.
1: För att du tidigt har läst att över 14 är typ borderline alkoholism, så säger du att du dricker 12 enheter i veckan och förväntar dig komplimanger. Men alltså jag känner absolut igen mig i det där. Alltså den här, hitta den här nivån av sanning som man är villig att ge till människor i auktoritetsposition.
0: Modifierad sanning till läkare.
1: Absolut, speciellt också den här klassiken när man är tandläkaren. Ja, flossar du? Ja.

0: Viagra Boys var det här med Uno 2. Titus har varit och ljugit i hälsovården.
1: Till farbror doktor.
0: Vilket är en klassiker som man känner igen sig i. Alltså när de frågar sådär, hur mycket dricker du, hur mycket rör du på dig? Och så säger man det där som man tänker att det är nära sanningen, så jag får inte dåligt samvete. Men det är inte hela sanningen så att de ska tycka om mig.
1: Man skulle kalla det modifierad sanning.
0: Vi hade också ett sånt system i gymnasiet med matteläxorna. Att det gick runt en lapp i början av varje mattelektion. Och där fanns ens namn. Och så skulle man skriva in en etta, tvåa eller trea. Etta betydde jag har inte alls gjort läxan.
1: Jag har druckit 12 portioner.
0: Tvåan betydde jag har försökt men inte klarat det. Och trean betydde jag har gjort läxan och jag har klarat den. Och syftet med det här var väl för att se lite sådär hur svår har uppgifterna varit och sånt. Men man satt ju aldrig en etta. Man satt ju aldrig jag har inte gjort läxan, utan man satt ju då, om man inte har gjort läxan, satt man tvåan. Alltså jag har försökt men inte klarade det.
1: Men var det stickprov någon gång? Jag tycker vi hade samma sak,
0: jo,
1: men sen fuskade vi.
0: Eller inte stickprov, men vi hade nog alltså helt bra lärare, eller jag tyckte om i alla fall matten. Jag gick ju kort matte, så det kanske bidrog. Men då kunde han nog se sådär att okej, det var ganska många som hade satt två här, att vad var det som var svårt? Och sen fick man liksom gå igenom det. Men sen om ingen hade gjort, för att alla hade ljugit och sagt två, så då var man sådär, oj, tja.
1: Ja, jag är ganska frisk till den där tiden. Och sen var det ju alltid att man skulle lämna in uppgifterna i lärarens fack. Men lärarens fack var sånt som alla kunde gå till. Så det var några gånger som vi gick och plockade uppgifterna från andra, skrev av dem och lämnade in dem. Och så blev vi alla plast på plagiat.
0: Men
1: det vi hade plagierat var inte ens med på det här.
0: Vad elakt. Jo, men absolut kan man ju, höll man ju på och fuska sen. Men det här fortsätter ju i vuxen ålder. Alltså den här viljan av att ändå vara liksom bra för auktoritetspersoner. Jag har ju den här klassiken hos tandläkaren där de frågar att hur ofta använder du tandtråd? Och sen måste jag ljuga och säga ibland, eller ganska ofta när man använder det typ en gång i månaden. Och de märker ju, de märker ju direkt. Alltså de vet ju att man ljuger.
1: Ja, jag vet. Och säger det att snusar du ibland och sen säger de att hela munchet är bort snusat.
0: Ja, exakt. Men det här med alkohol, det minns jag också från skoltiden, när man gjorde ett här test, så här, man fyllde i själv ett test. Och då sa de ju sådär, det här vi är inte lärare, vet du, fyll i ärligt. Och då man fick 0 poäng på testet, det var det bästa man kunde få på testet. Det betydde inga alkohol alls, inga snus, droger, ingenting. Men problemet är att om man fick 0%, alltså 0 poäng, var ju, då var man ju en nörd. Så man ville ju också hitta den här nivån.
1: Så man ville vara.
0: Så när man gick ut och pratade och folk var så här, vad fick du på testet? Så då kunde man vara så där, ah, jag fick typ 6.
1: Det är därför jag dricker 14 fortfarande per dag, för att inte bli en, nej per dag, nej, okej.

0: Fyrk, vad det är med Länge leve Fyrk. Klockan har slagit 10. Vi säger god morgon till Sabina.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens sista nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Busschauffören misstänks efter olyckan i Småland. Igår kväll så hamnade en tvåvåningsbuss i en olycka på väg 25 mellan Växjö och Alvesta i Sverige. En man i 18-årsåldern dog i olyckan och tiotals skadades allvarligt. Två vårdas nu på intensiven. Nu har busschauffören anhållits och misstänks för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Mm-hmm. Svenska polisen säger att den sistnämnda brottsrubriceringen är satt av utredningstekniska skäl, alltså för att då kunna utreda olycksorsaken.
0: Så den här vårdslöshet i trafik är därför?
1: Eller? Tydligen. Okay. Ja. No, så men säger polisen i Sverige.
0: Vi vet ju ingenting egentligen om den här olyckan.
1: Nej, den hände igår kväll, så det lär nu komma fram detaljer kanske om det. Vi går vidare till en annan svensk nyhet. Idag tillkännages Nobelpris i kategorin fysik. Mm. Bland de som kan få pris så är upptäckter som optiska atomur, bildskärmar och tvinnande grafer. Och om ni frågar mig detaljer om någonting av det här så har jag inget svar på dem. Också kvantupptäckter är med bland favoriterna för att få det här priset, skriver svenska medier. Förra året så gick fysikpriset i just en kvantupptäckt som då i framtiden kan leda till snabbare kvantdatorer.
0: Vet du vad jag hör just nu? Jag lyssnade faktiskt igår en del på den här presskonferensen när de angav vem som har fått i medicin och fysiologi. Mm. Och jag förstod fast de försökte liksom populärvetenskapligifiera det. Jag fattar ingenting.
1: Det var väl att hur ljus på något sätt kan användas för att se hur celler eller någonting kan komma ihåg saker. Så konstiga. Alltså det är ju det att om man
0: det
1: inte är om man inte insatt i det här ämnet ens på en grundläggande nivå, ja, så då förstår man alltså mycket, mycket, mycket lite. Och det är lite samma med det här med fysik. Mm. Men alltså stora upptäckter som kan leda till alltså framsteg inom
0: absolut, det här är jätteviktigt för oss.
1: Jo. Ett annat ämne som kan få pris nu så är utvecklingen av displaytekniken OLED. Och det kanske man känner igen från sin TV.
0: Ja, från att pojkvännen vill ha det.
1: Precis. Mm.
3: Det är guldnummerna. True Blacks, det är det enda som, alltså OLED, det enda tekniken som True Blacks är.
1: Så det kan hända. Det är alltså en av de tippade som skulle kunna få det här fysikpriset. Vem eller vilka som får det här priset så får vi veta strax förrän klockan 1 idag finsk tid.
0: Mm, då kan man se på en till presskonferens där det låter så här.
1: Eller så kan ni lyssna på när jag berättar om det till er klockan 1. Nyheterna är klockan 1.
0: Ja, nyheterna är klockan 1. Då jobbar Sabina. Nyheter får man igen klockan 12, men om man vill mätta sin nyhetshunger de 2 timmarna däremellan, vad gör man då?
1: Man går till Yle-appen eller så kommer man till TikTok och ser på våra videon där vi heter Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina.
2: Extrem Nyheter.
0: Vi drar vidare i Extrem Morgon med Steve Lacy. Låten heter Oh Yeah och nu knappar vi in den sista timmen av Extrem Morgon för idag. Titus och jag säger god morgon.
3: God morgon.

0: När läkaren frågar hur mycket dricker du en vanlig vecka, så då brukar ju jag i alla fall tänka ärligt, för att jag har ett väldigt lågt alkoholbruk, så jag vet att jag liksom, jag befinner mig där.
1: Nörd!
0: Det är nördvarning. Det är exakt.
1: Nej, det är hälsosamt, det är jättebra.
0: Jo, det är klart att det är bra.
1: Det finns ingenting sorgligare än att jag ska vara 35 och säga att det är nördigt om man inte dricker. Då är det verkligen jag som är nördig och sorglig.
0: Men det var ju som när man fick 0 poäng på alkoholtestet som man gjorde hos hälsovårdaren i skolan, och då var man nördförklarad, så sen ljög man och sa att jag fick typ 3. Vet du? Så när jag liksom går dit och inte stressar så mycket, jag stressar mer hos tandläkaren när de frågar om jag använder tandtråd. Så fatitus till läkaren, de frågar hur mycket alkohol dricker du, och han förhåller sig till den här 14, den magiska siffran som man inte ska säga mer än, för då blir de kanske lite väl uppmärksamma.
1: Alltså jag trodde det var ju så, men han blev ändå jätteuppmärksam, för jag sa 12 och sen jag trodde jag skulle få komplimanger för att jag inte sa 14, men istället så var det jätte, jaha, ja, no, vi skickar det på blodprov och sen det där, nu ska vi se.
0: Har du hört om ettans hul?
1: Ja. Alkohol finns ju, kanske ska dricka det, så berättar jag om att jag har en sån här kolsyremaskin och så här, ja, de är bra, ja, drick vischu, det är bättre.
0: Ja.
1: Så inte så
0: inga
1: jag.
0: Komplimanger fick du?
1: Nej,
0: fast du bara dricker typ 2 enheter i dagen?
1: Nej, inte dagen. Det är ju sen mera på veckor.
0: Jo, jag vet.
1: Någon på veckan.
0: Om man
1: kanske
0: slår ut över en vecka.
1: Jag är ju Mr. Longhills after all, vet du.
0: Ja, du har. Sa du det till läkaren? Hello,
1: Mika,
0: I have a reputation to uphold.
1: I have a mission. It's my vision.
0: I have
1: to drink one long hills a day.
0: I have long hills.
1: Nej, men jag googlar då.
0: Men 14, det kommer från att du har läst det någonstans.
1: Jo,
0: att 14 är så här dåligt.
1: Ja, Alkos hemsida säger att gränsen för måttlig risk är 14 per vecka för män. Det är ju nu när jag läser det, förstår jag, måttlig risk, det låter ju inte bra att dricka 14.
0: Så därför säger man 12.
1: Ja. Så 14 portioner per vecka för män, 7 portioner per vecka för kvinnor.
0: Ja.
1: Men sen så det där, sen skulle jag egentligen kunna dricka massor mer, för att gränsen för riskbruk ligger någonstans vid 23-24 portioner för män per vecka.
0: Okay.
1: Så jag skulle ju kunna veta en hel case per vecka. Nej, inte hel case. Nu de har förminskat caserna nu för tiden, de är bara 20, så jag skulle kunna dricka en 20 case varje vecka.
0: Ja.
1: Och då skulle jag ändå vara under riskbruk. Gränsen. Men jag funderar att kanske det ändå är så att jag borde ta, liksom, dra tummen ut ur baken och vet du, börja ta hand om det här och lite lägga av med att dricka så mycket. Min mamma har ju sagt att hennes förra sätt var att få mig att sluta dricka.
0: Vad säger du nu?
1: Total alkoholist.
0: Okej, senast din mamma hade en intervention med dig.
1: Hennes vanliga sätt förr i tiden var att mitt arvfatt i UNICEF om jag dricker.
0: Aha.
1: Ja, det var jättepaha.
0: Okej.
1: Och nu för tiden när vi...
0: För du hatar UNICEF.
1: Nej.

0: Trendnivån var det här med sovplats. Titus har alltid förhållit sig till att han måste säga under 14 när läkaren frågar hur mycket han dricker, för att 14 är gränsen för någon slags måttlig risk.
1: Ja, tydligen är det som så, men jag förstår inte att det, jag tänkte att 14 var liksom rekommendationen, att 14 är fine, och sen när man går till 24 portionen så då är det problem. Men det är tydligen så att larmgräns, alltså på riktigt på riskbruk, är då 23-24 portioner. Mm. 14 är måttlig risk, så det betyder inte att det är bra att dricka 14.
0: Nej, det
1: fick jag lära mig just. För jag tänkte att vet du, ändå i alla länder så dricker de vet du, ett glas rödvin och håller bort Parkinson eller något, inte vet jag, allt möjligt bra.
0: Det
1: kommer ju fram hela tiden.
0: Är det det du vill säga i statlig radio, att dricka ett glas rödvin det håller borta Parkinson?
1: Nej, jag säger inte något sånt. Jag tycker bara att jag har läst någonstans kanske något i den stilen någon gång.
0: Jag fattar att den här läkaren inte skulle ta dig på allvar. Men nu när du har fått veta att gränsen för riskbruk går vid 23 enheter i veckan, betyder det Titus att du kan sluta ljuga till läkaren eller att du kan börja dricka mera?
1: Jag vet inte, jag ska se nu. Alltså, jag var ju sjuk nu en vecka, så då drack jag inte något.
0: Nej.
1: Vilket är bra.
0: Gud, vad tråkigt.
1: Ja, absolut. Ingen CS-spelar ju nog, drack lite vichy istället bara. Men långhylsa är inte så bra att dricka när man är sjuk, har jag förstått.
0: Nej.
1: Så det blir ju spännande att se om man nu någon gång blir frisk. Att hur, då tänkte jag att då ska jag hålla räkning på hur många portioner.
0: Ja, ska du börja dricka mindre alltså?
1: Jag vet inte. Vi får se vad det blir.
0: Du ska göra det första steget i varje bra budget eller diet eller liknande. Att först börjar man göra inga ändringar, men man loggar.
1: Mm.
0: Och sen ser man hur mycket ångest man har när man läser hur mycket man har druckit en vecka.
1: Förstå att det finns ett problem. Det är det första steget.
0: Ja, nu återkommer med en vecka när vi vet.

0: Jag tycker det är för få människor på torget i relation till att vi har en finsk fotograf och en finsk havsön som är med och tävlar om att bli världens roligaste naturfotografi för 2025-2026. Har du hört om den här örnen?
1: Nej, är det här hela världens finaste naturbilder?
0: Nej, det här är det roligaste naturfotografiet för 2026. Jag tycker alltid det är konstigt när de har så här tävlingar för 2026 och så har de det i oktober. Hallå, vi har månader kvar. Det är alltså tävlingen Comedy Wildlife Photography Awards där finländaren Tapani Linnanmäkis foto på en havsörn är med och tävlar. Och jag tycker att det här var liksom fint. Det var väl jättebra.

0: Jag tror inte att vi kommer vinna, för det är ganska många ganska bra bilder. Eller jättebra bilder. Jag kan verkligen rekommendera. Det finns en artikel på Svenska Yle om det här, om man söker världens roligaste naturfotografi.
1: Ah, det är den här som örnen trippar fram med en rödmulle målad stuga i bakgrunden. Mm. Ser ut som att den skulle gå på en catwalk.
0: Mm.
1: Just det, den är ju söt och fin.
0: Den är verkligen på show, den här. Och inte så här som man ser i Pargas, alltså på jobb, utan den liksom showar som på
1: är det,
0: teater.
1: Är det att vara på jobb att vara på show?
0: Att man showar är att jobba i Pargas.
1: Oho.
0: På dialekt.
1: Spännande uttryck.
0: Jag vet, jättekonstigt.
1: Förstår riktigt hur det går ihop.
0: Man kan aldrig säga det att man showar.
1: Ja. Ah.
0: För då tror de att man jobbar.
1: Jag förstår inte alls.
0: Nej, men ingen förstår någonsin Pargas. Men Tapani Linnanmäki har också varit med i finalen för den samma tävlingen för 2 år sedan. Också då med ett foto på en havsörn. Jag tänkte just att så här, vitsi var nice att han alltid lyckas fota de här havsörnarna. Alltså han måste ju ligga ute i naturen varje dag och vänta på dem. Men vet du vad? Tapani har avslöjat sina tricks. Han sätter strömming på isen.
1: Aha! Han lurar dit dem.
0: Ja.
1: Just det, och så traskar den fram.
0: Ja, jag tycker att det är fusk. Jag tycker inte man får manipulera naturen när man ska fota den. Så bort från torget. Jag tar tillbaka det.
1: Tapani har fuskat, med andra ord.
0: Jag tycker liksom också, har inte havsörnarna tillräckligt att äta? Måste vi också börja mata dem?
1: Det är ju häftigt, alltså havsörnar överlag, att de har blivit mera och sådär, att se dem överlag har alltid varit jättehäftigt, för att man har växt upp med en sån generation.
0: Man aldrig såg dem. Och nu är jag så här överraskad om jag inte ser dem.
1: Och nu, för 2 veckor sedan när jag var i Vasa, stängde stugan, så plötsligt, typ vet du, 20 meter ifrån oss, flög en kråka ledsamt efter en havsörn som hade en annan kråka i sina klor.
0: No!
1: Och insanely nära, det var du att, oh my god! Det var vet du, alltså, det var typ så att jag skulle ha sträckt ut min hand och rört den, det var så nära.
0: Varför rädda inte kråka?
1: No, men inte kan man gå interfere in nature, man.
0: Nej, så är det ju.
1: Det vet du. Kråkans tid var kommen.
0: Jag är så ledsen över det. Tänk att den flög efter.
1: Det är lite brutalt.
0: Ja.
1: Men det är naturen.
0: Ja, men jag tycker att då kunde ju tappa när jag fått det istället för att själv börja lägga ut strömming på isen och lägga sig ner och vänta.
1: Ja, då var det väl bättre att de åt uppfiskad strömming än en levande kråka.
0: Ja, det vet jag nu sen ändå inte.
1: Det är inte ganska äckligt att den petade sig i näsan och levde åt en levande kråka.
0: Vem har petat sig i näsan?
1: Men det är kråkor som finns i näsan.
0: Jaha.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Det är ju inte den enda olyckan, den här bussolyckan i Småland, utan det var ju också den här gristransportsolyckan i Sverige igår. Har Titus hört om det här?
1: Ja, det var en gristransport så typ släpe kippa och precis. Det sprang runt en massa grisar.
0: Exakt.
1: Och det här, grisigt till.
0: Det här blir ju alltid nyheter när djurtransport hamnar i en trafikolycka. Jag tycker det ofta blir så här stora rubriker. Att åh nej, de här ligger i dike här och de här djuren far illa och de här djuren har skadats.
1: Men chauffören blir inte dömd för dödsförvållande av...
0: Dödsförvållande?
1: Vad heter det? Vet du som den här...
0: Vållande av andras död, ja.
1: Just det.
0: Och vårdslöshet i trafiken.
1: Just det.
0: Mm. Ja, men absolut kan det ju bli också olika diskussioner och utredningar efteråt om vad som har gått fel. Men jag tycker det här är så himla... Det här är så det värsta med människan. Jag är så trött på att läsa om de här djurtransportolyckorna. Mest för att jag fattar inte hur det blir så stora rubriker när grisar dör på vägen till att dö.
1: Mm.
0: Alltså, det handlar ju ofta om när boskapsdjur förflyttas, så det är väldigt ofta för att de förflyttas till slakt, för de slaktas ju inte på samma ställe där de lever eller har fötts upp, så att säga.
1: De är inte på väg till Pohama.
0: Nej, de är inte på väg till Leos lekland.
1: Just det, nej. Till Serena.
0: Utan de är på väg till döden. Och sen dör de på vägen. Och jo, granted, alltså inte en så trevlig död. Det är inte så cool att dö i en trafikolycka. Men det är inte så cool att dö i ett slakteri heller.
1: Är det då så att man får sådär som när någon dryckesbil kör i dike och alla drickor faller in i dike, så får du gå och plocka upp därifrån? Är det då så att du också får gå och plocka upp grisar därifrån?
0: Ja, alltså sådär...
1: Den är död. Får jag få ta hem den?
0: Jag får ju få ta hem den och slakta den eller få ta hem den som
1: husdjur. Den är säkert död redan.
0: Ja, precis. Ja.
1: Det går inte att sälja dem säkert på nytt ändå.
0: Men jag tycker det här är så intressant. Lucka in i hur människor tänker kring djurskötsel och djuruppfödning. Det är så jättemänskligt. Vi har en sån här grej att vi liksom har separerat sådär. Det är okej när djur dör här, typ slakterier. Och det är okej när de behandlas här, men sen vissa saker är inte okej. Det är till exempel inte okej när de dör i trafiken, och det är inte okej när det händer någon olycka på någon grisfarm eller liknande. Och svinpest är inte okej. Och det är kanske inte okej för att det drabbar liksom jordbrukarna då. Men det är så speciellt att man har som separerat i sin hjärna. Att det här är en rubrik, men det här är sen inte en rubrik.
1: Men jag tror att med den här rubriken så jag tror ju att det är det som är lustigt, att det sprang runt en massa grisar. Jag tänker inte att det var hemskt att grisarna dog, för grisarna dog skulle dö oberoende.
0: Men det kommer ju regelbundet. Alltså jag tycker det flera gånger per år kommer det i såna här rubriker att det har skett någon olycka på vägen till en transport.
1: Ah, och så blir det såna stora... Och det är hemskt för djuren.
0: Jo, absolut också
1: jag
0: det
1: tänkte,
0: där.
1: Att du, det är en roligare bild att det är 140 grisar som springer runt på en väg.
0: Ja, det är också roligt. Men det var tidigare någon liknande fall i Finland då grisarna led i dikerna och sen var det så här, åh vad hemskt, åh gud, var det Pita liksom kom och rädda dem.
1: Men det är ju också det där hur saker paketeras. Alltså
0: grisar i ett lastsläp.
1: Ja, jag tycker vet du det där, att om du äter ett helt kadaver känns det brutalt, men om du har en plastlåda från butiken så känns allt lugnt. Det var som när jag hade...
0: Det är det jag menar, vi separerar dig i vår hjärna.
1: Ja, absolut.
0: Sätter de i olika fack.
1: Det var som när jag hade krabbis och vi skulle äta på en tysk restaurang med vår familj. Och
0: sen, när har det här hänt?
1: Några år sedan.
0: Okay, ja.
1: Så sen sa min mamma att Icebein, det bästa som finns, det ska du ta Titus. Hon beställde också Icebein. Och sen hade jag lite krabbis och sådär, och Icebeinen brukar väl, den är kokad men lite grillad också. Den brukar ha någon sorts yta. Men den här hade de bara koka. Så det var, vilken del av grisen är det?
0: Jag har ingen aning.
1: Alltså det är en sån här, det finns så mycket ben och vet du, det är som att vara en zombie-apokalyps som du gräver dig genom ett kadaver.
0: Ja.
1: Och det här slafsar du i dig. Och jag hade otrolig krabbis och det var verkligen som att grisen ville klättra upp i min hals.
0: Ja.
1: Otrevligt.
0: Och då tyckte du det var äckligt. Och
1: sen ja, det var ju för att det var ben och vet du, grejer inne i den. Och vet du, jag förstår att det har varit en gris.
0: Men om du ska beställa en schnitzel?
1: Nice, det ska vara nice.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Tänk vad gäller de här gristransporterna, att det blir sådär som att en trafikolycka är som Icebein, men slakterier som schnitzel.
1: Mm.
0: Och det är man såhär, nice, love. Och sen trafikolycka, nej, inte bra. Inget bra alls.
1: Vi är hypokritikus.
0: Va?
1: Vad det heter?
0: Hycklare.
1: Så heter det.

0: med crayons. När vi nu pratar om grisar som har råkat ut för en trafikolycka på vägen till slakteriet, så måste jag ju tydligt säga att du ger ju nog auran av att ha varit vegetarian.
1: Ja, alltså det där... När jag växte upp så var det en tid jättepopulärt att vara vegan.
0: Och
1: det är de, ja, det är de som efterskalvar. Faktiskt var jag lite, hängde med såna här riktiga trendsättare när jag gick i högstadiet.
0: Ja.
1: I Kyrkslätren 2005 så var många av mina kompisar vegetarianer och veganer.
0: Ja, det var kovade.
1: Ja, det var jättetidigt.
0: Då visste ju ingen vad en vegan var.
1: Jo, ja, det fanns, havremjölk hade typ inte uppfunnits.
0: Nej, för att jag vet att jag drack havremjölk när jag var liten, inte för att jag var liksom woke, utan för att jag var mjölkallergiker. Och då måste vi beställa in dem till K-butiken i Sundom, alltså där jag bodde, för att det inte fanns.
1: Ja, det, och allt, hela det här utbudet har liksom senaste 10 åren exploderat. Eller 10 år sedan började det bli super mega massor. Men då vet du typ både om vatten och kikärtor.
0: Ja.
1: Och det var deras diet.
0: Ja.
1: Sen blev de ju som de blev med. Nej, men jag hade där faktiskt, det var kanske ett halvt år var jag vegan.
0: Ja.
1: Och det var för att jag var med och slaktade min brors får.
0: Oj.
1: Och då, efter det så var det så där, oh my god, okej, det här är sjukt i huvudet, jag vill inte göra det här. Eller det kändes så konstigt att...
0: Blev det så att det liksom faktiskt... Ja,
1: ja, ja, ja, ja. För det så det där åt jag nog ändå kött alltid. Jag tycker det är så gott och jag tycker om att laga mat. Och det är svårt när man gillar att kocka massa och så vill man väl äta av hela sortimentet.
0: Man behöver inte begränsa sig.
1: Ja, det är ofta många kockar som... tänker så där, inte för att jag är en kock, men tycker om att laga mat. Men då efter att jag hade slaktat min brors får, så då 6 månader blev jag vegan. Det var så hemskt att ha dem mellan benen, rep runt halsen och sen föra dem till bultpistolen och sen pux, och sen ser du de här sista skutterna och springningar i dem och sen tar de slut och sen det är brutala att sen bara, vad det nu, slajsa upp vid magen och sen dra av huden och sen är det bara ett sånt kadaver som hänger.
0: Ja.
1: Det kändes också på något sätt sådär, jag vet inte, fint att vara med om det, men det fick mig nog att tänka att är det nu värt att göra allt det här?
0: Jag tycker det är kova de som gör det, alltså de som slaktar djur och sen också äter djur. För då är jag så här, du vet i alla fall vad du håller på med. Men som de flesta av oss i samhället så har ju jättelite koppling till djurhållningen i Finland.
1: Det är den här plastasken bara.
0: Och jättelite koppling överhuvudtaget till all typ av matproduktion. Men speciellt den här som har att göra med levande djur. Vilket, ja, no, levande och döda djur. Och jag tänker att jag tror att det är få av oss som ska klara av att vara delaktiga i det och fortsätta konsumera kött på det sättet vi gör.
1: Ja, för att man får ju, eller man vaknar ju upp på något sätt. Eller det är sådär, jag vet inte.
0: Eller
1: jag
0: tror
1: sen att efter det så åt jag ju sen kött igen.
0: Ja.
1: 6 månader senare. Men nu är det fortfarande...
0: Man vänjer väl sig.
1: Ja, men nu är det fortfarande med en hel höna eller kycklingklubba kan vara sådär att det är roligare att äta strimlor eller filéer istället för att det är inte... Jag är inte där och knäcker upp de här benen.
0: Men är det så att du väljer bort det då, liksom hela kycklingen för att du får obehag av det? Eller tänker du att du måste acceptera det och att jag måste vara nära det här djuret som jag ska äta?
1: Alltså allt kött jag äter nu för tiden är ju minus 60%.
0: Ja.
1: Och sen... har jag inte ätit så mycket kött nu för att man jobbar så tidigt som man aldrig klockan 9 i butiken när de säljer dem.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li, det här med Happiness is so sad. Tito och jag snackar här medan vi lyssnar på Lykke Li och Swedish House Mafia om att äta kött, och Tito som med åren liksom delvis har fått lite mer äckel av kött men också börjat tycka om entrecomera.
1: Nej, alltså det är en sån här svår femma, man är, vet du, så där 50-50. Det är samma som att när man blir äldre så vill du inte äta tunga grejer, därför blir man intresserad av fisk och höna typ. Eller såna här lätta grejer så du inte känner dig så där inflammerad och trött efter att du har ätit. Du får inte heller äta för sent. Vi åt hamburgare med Ellen, min fru, och det där typ 9 på kvällen, och sen var det helt svängdes upp och ner och allt förstördes för att man åt så sent och så mycket.
0: Du är verkligen så gammal.
1: Man blir verkligen kör och sensitiv. Men sen finns det ju nog stunder som på sommaren. Du dricker långhylsa. Du kastar en smaskig entrecote på grillen och sen äter du den. Och det är juicy och gott.
0: Alltså jag vet ju att människor äter kött och människor äter inte kött, och människor är vegetarianer och människor är veganer och pesketarianer och whatever. Jag är väldigt så här, okej. Okay. Jag har liksom kommit så långt i mitt liv att jag har gett upp på att försöka säga till andra människor vad de ska göra. Men om jag får säga liksom en sak, så är det att oavsett vad man gör, vad man väljer att göra, vad man väljer att äta, så tycker jag att man måste kunna resonera om det ens själv. Alltså man måste kunna tänka och prata om det. Och sen får man göra vad man vill. Men det finns, man måste liksom förstå vad man håller på med.
1: Att förklara sig.
0: Nej, men inte förklara sig, alltså inte för någon annan, inte stå till svars, men sådär, jag tycker att man måste som kunna se att, till exempel jag som inte äter kött men äter mjölkprodukter och ägg. Så jag är väl väldigt medveten om att mjölkprodukter, alltså att djuren inte mår bra. Alltså det är ju inte som att djuren vaknar och vill bli mjölkproducenter. Ja, det är inte ett frivilligt, det är, de tvingas ju in i ett visst system. Och sen har jag ändå av mina själviska orsaker och andra orsaker liksom valt att konsumera mjölk. Mest av de själviska orsaker.
1: Är det för att det är så här, gud, alltså osta, det är så gott.
0: Ja, men det blir alltså ju osta. Typ så, vilket är så pinsamt. Men jag tycker att det är viktigt att man själv vet varför man gör det. Alltså så, ja, att man ska kunna säga ja, absolut.
1: Men det är ju svårt.
0: Det värsta, jag
1: men
0: kanske är emot
1: kan
0: det.
1: Man kan inte ha några argument, det är ju bara för att det är gott.
0: Jo, men exakt. Eller, men då måste man ju, kunna stå till svars för det och säga jag är en svag människa som tycker om goda saker. Mm. Och sen äta det, för det är ju jag. Men jag är kanske lite allergisk för det här när man ska argumentera för att det nog är bra och att vi har det så bra i Finland och djuren mår nog egentligen jättebra. Och då är jag så här, jo, de mår bättre än på många andra ställen och vi har det bättre i Finland. Men så där, it can't you know på riktigt tänka att så här, djur vill nog skjutas. Alltså, det är nog en spontan vilja som får den här. De vill gärna mördas.
1: Det är ett sådant här bäst före datum som de kommer till. Och när de har nått det där bäst före datumet så vet de att de inte kommer att smaka gott mer.
0: Och då offrar de sig för den stora människan.
1: Dödedagen är inne.
0: Ja, exakt. Så känns det ibland som att vissa resonerar.
1: Jo,
0: men man gör ju vad man vill.

0: Vad är det för lunch idag månne? Något gott kanske?
1: Oj, det har inte råkat, hej.
0: Hej, det är schnitzel då idag.
1: Kommer du äta kött idag?
0: Undrar om jag någonsin kommer äta kött igen.
1: Varför det är att sluta äta kött?
0: Jag har börjat bli mer och mer sugen på det. Att jag tyckte att det kändes dåligt och att jag kände mig svag.
1: Det var inte den här Cowspiracy-dockaren som fick alla att svänga sig på min tid.
0: Det var ju absolut, vi var ju i den tidsåldern som vi levde. Och det hjälper ju nog att få en över tröskeln. Alltså om det är väldigt trendigt också.
1: Mm.
0: Men sen det som har hållit mig från kött är väl det att det liksom känns konstigt att äta kött. Jag tror jag är 10 år sedan jag har ätit kött.
1: Men
0: jag
1: börjar äter bli,
0: jag äter fisk på jul och midsommar, ja. Mm. Det är väldigt gott.
1: Men är inte kött då?
0: Jo, absolut. Det är väl någon slags kött. Men det är det jag menar. Jag tror att jag kommer, alltså, med tiden, jag kommer bli svagare. Jag kommer bli utstött. Alltså, jag kommer inte orka hålla det här fästningen.
1: Ah,
0: jag tror
1: ja,
0: jag kommer
1: ja.
0: Börja äta.
1: Så en dag kommer du sitta där med din långhylsa och din snitchel?
0: Ja. Schnitzel, det kom, usch vad hemskt att det är det första köttet man äter, så är det en sån äcklig snuskig schnitzel. Lunchrestaurangen.
1: Bankad gris.

0: Good neighbors var det här med Home. God morgon, Kjell. Vänta, vänta, du ska få på en mikrofon för det gör det lättare.
1: Hallå, så här låter jag idag.
0: Det är bra att du ska få en mikrofon, för snart kommer du ha en mikrofon framför dig i cirka 2 timmar i extrem dag.
2: Skrämmande.
0: Är du nervös?
2: Jo, mikrofonen, vet du, där pekar den avlång på en mot ens ansikte. Uff.
3: Med huggen där.
2: Jo.
3: Den är farlig.
0: Vem kommer du peka den andra mikrofonen mot idag?
2: Tänk om det skulle vara så att alltid när jag har en gäst, vilket är varje vardag, så skulle jag måste sådär, vet du, som en äkta gammal journalist, liksom
0: stå med micken.
2: Stå liksom en halvtimme sådär. För det har nog hänt att jag har gjort långa intervjuer till exempel på några festivaler eller så, och då har jag en liten bandspelare, och då är det sådär att man riktar det mot egna munnen när man själv vill prata, mot den andras munnen när man den pratar, och emellan har det blivit sådär helvetes långa sessioner, så att armen är på riktigt sådär, vet du, i lås. Men så är det inte idag, för vi har moderna och fina stativ här i studion, och min gäst som jag har idag, så är 2 veckor sedan på tv, och jag har sagt, vitsi vad intressanta jutton hon berättar, jag vill också ha henne.
0: Får jag säga en sak?
2: Ja.
0: Är inte det liksom vad alla barn drömmer om? Alltså att man ser någon på tv och så säger man, jag vill träffa den, och sen bara gör du det.
2: Det är så jag gör.
0: Det är alltså sjukt.
2: Emellan ser de på tv, emellan ser de i tidningen, emellan ser de på lilla skärmen i telefonen. Och så här, intressant människa, jag vill ha en piece av den här. Och Maria Norman har jag med mig där, hon är kriminolog och specialiserar på romansbedragare. Jag undrar om jag sa det rätt nu, jag hoppas det. Men människa, när du får plötsligt Titus meddelande, hej baby, I love you, och så är du sådär
0: Tinder swindler.
2: I love you too.
3: Send me some money.
2: Och sen den sådär, jag vill komma till dig, till Barry Hell, och vara med dig Titus. Jag behöver bara att du köpa 5 tonnis flygbiljetter, och du är så där, men 5 ton är nu inte så mycket för en poutanen.
3: Det här är ju mitt förhållande just nu med min fru Ellen.
2: Precis, ja.
3: Hon ska hälla dina pengar.
2: Ja, precis. Så det där, Maria Norman är specialiserad på det här. Det finns så, jag tycker att det här är ett väldigt fascinerande ämne. Jag tycker ju om scammers, och jag borde inte. För i något skede...
0: Om scammers, varje gång de skickar till dig, hello!
2: Nej, men alltså, så pass fiffig är jag att jag ofta, eller hittills, ofta. Jag vet att det är frågan om... Jag fick meddelande till exempel för 2 somrar sedan av Jakob Norrgård, som inte var Jakob Norrgård, utan det var en annan Jakob Norrgård, som skrev åt mig och älskar mig och saknar mig och har tänkt på mig hela tiden. Det skriver också riktigt Jakob Norrgård. Men den här ville att jag ska köpa alla möjliga medlemskort och sånt. Maria Norman, kriminolog, med mig här i första timmen.
0: Okej, direkt 11:00 alltså kan du få höra Ted. Vem fuck är Ted?
2: Ted och Kai idag.

0: only in the future. Du behöver inte vara ensam i framtiden, för Kjell, han kommer hålla dig sällskap från och med klockan 11 framåt. Och han har sällskap av Maria Norman, kriminolog och expert på romansbedrägerier. Titus och jag, vi tackar för oss och vi är tillbaka igen imorgon. Är vi båda friska imorgon?
1: Vi får hoppas att den blir host och snuv och het radio. Vi får se helt enkelt.
0: Phoebe Bridgers ska vi avsluta med Lost Boys från hennes nya album Lost Weekend. Efter det är det Ramon och Olivia Lobato och Baby T som tar dig vidare in till extrem dag. Vi hörs. God morgon!
1: God morgon!

0: och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men så att hästen och pappa blir samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

Come on! Tillsammans med Olivia Lobato, låten heter Baby T. Klockan närmar sig 11. Tusen tack till morgonen och välkommen tillbaka, Titus. Med andra bullar. Now it is different set of buns. Nämligen Chill from Hell här i studion. Extrem dag, 2 timmar direkt sent här på Yle Extrem. Kiva att du är med mig.

just wanna live. No, emellan den där så också. Good Charlotte var det där. Good Charlotte är en band som jag emellan alltid lite glömmer bort att de existerat. För att de har nog inte gjort någon upp på ett tag. Men, nu finns det alltid rum att göra lite miljon comeback eller något dylikt. Jag heter Kjell från Hell. Det här är extrem dag. Klockan är 11:07. Jag är här ändå fram till klockan 13. Idag på schema i andra timmen av programmet, alltså efter 12:ans nyheter, så kommer vi att ha dagens tre viktigaste låtar. Jag har än en gång förberett åt er, dukat upp åt er. Tre stycken låtar. Vi har lite jeppis metal, vi har lite R&B av kanske en av de största, no, ett av de största namnen i hela världen. Och sen har vi lite sån här hardstyle ska det också bli. Fick söka lite efter termen där. Jag fick ett meddelande, och sen har jag då en gäst förstås här, bara här i början av programmet. Så ska jag tala med en människa som jag såg, alltså nu gick det så här faktiskt. Jag såg en människa på TV för 2 veckor sedan typ. Och var så där vitsig, vad fascinerande jutton hon berättar och på ett så bra sätt hon berättar dem. Henne vill jag prata med. Och det där, så tog jag lite reda på saker och mailade henne, och nu är hon här, Maria Norman. Hon är kriminolog och hon har specialiserat sig på såna romansbedragare. Jag vet inte, ska man säga bedragare eller bedrägare? Vilken del är rätt? Bedragarna känns rätt, men jag kanske har fel, för det har jag ju ofta. Maria ska berätta dock för det första hur man uttalar det rätt och allt om det här. När du till exempel kan få ett meddelande på Instagram eller kanske få ett mail att hej baby, jag älskar dig. Och det där älskar du mig, så ger du 10 000 euro. Jag vet du något sånt här? Det är inte alltid så lätt det är inte, för det kan bli liksom långsiktiga, djupgående scam. Så det blir ju bara svårare och svårare kanske att urskilja att vem är på riktigt en romantic lover och vem är någon som försöker bara mjölka dig på pengar. Maria ska berätta mer om det här lite senare idag. Sen ska jag också berätta, vi ska gå vidare i listan på världens 30 sämsta låtar. Vi börjar ju på plats 30 när jag började det här projektet då i slutet av augusti. Den här listan kommer ju vara en riktigt lång körare som kommer att hålla på ända till slutet av året. Och det där, vi har nu avklarat ganska många låtar. Vi har kommit nu idag till låt nummer 19. Och jag måste säga att jag har gjort lite justeringar på listan, för att den här listan slängde jag ihop lite så där. Först gjorde jag en lista på typ 50 låtar som jag tycker att suger bajs. Suger bajs från en äcklig yta. Och sen så började jag lite liksom göra de här låtarna i ungefär en sån ordning som är ungefär över. För det är jag som är kurator för den här listan, och den här listan är bara enligt mig. Liksom det är bara min åsikt den baserar sig på. Har du något att säga emot den så får du gärna göra det senare i programmet alltså. Men sen så har jag liksom lite så här i farten också lite märkt att jag har vet du haft en följande låt på kommande av på plats nummer 23. Och så har jag märkt att den här är nog sämre än så här. Inte kan den här vara bara på plats nummer 23. Och nu faktiskt gick det så. Låten som jag skulle spela idag på plats med 19, så konstaterar jag att nej, den här är en låt som jag har flyttat upp liksom hela tiden i listan, konstaterar att nej, den här är sämre än plats nummer 19, så jag böt plats med den och en annan. Så idag på plats nummer 19 om en timme, så presenterar jag alltså er den 19 sämsta låten i hela världen enligt mig, Kjell-Olof Simonsas, och det är en svensk metallåt.

Leader här med Brand New Chanel. Det kommer ganska mycket meddelande redan från startgroparna här till WhatsAppen. Det gläder mig. 044-7800-180. Jag fick en liten lista här av Julia. Julia berättar att Julia följer mycket med Mello Eurovision. Har koll på Mello Eurovision och allt det där. Tack Julia för din info. För att jag har inte koll på Mello-ryktena. Och det där, nu har det tydligen läckts ut enligt Aftonbladets källor att följande artister skulle vara med i Mello nästa år. Per Andersson, EMD, E-Type, Nanne Grönvall, Dotter, Eva Jumatate, Theo Haraldsson, Maria Sur. Kände inte igen alla. Kände igen vissa av dem och E-Type, jumalauta. De hoppas E-Type vinner Mello. Det skulle nog vara nice. Jag hejar på honom. Och det där, så, tack Julia, fint jobbat. Det är fint att jag har liksom en lyssnare som är en spion också vad gäller de här All Things Mello. Sen går det också ett annat meddelande här av Niklas vad gäller nu den här listan på världens sämsta låtar. Så svensk musik har fått sig ganska redigt på listan de senaste placeringarna. Nå, det stämmer faktiskt, ja. Här har ju varit nu de här senaste placeringarna. Vi har haft Takida, vi har haft Per Gessle, vi har haft Albin, vi har haft Frida. Bland annat, ja. Det har varit ganska mycket svenskt och det är mer svenskt idag. Men idag är det svensk musik på engelska. Och heavy metal och sådant. Jag tror att vissa kanske kan gissa vad det handlar om. Här i detta program idag ska vi fokusera oss på romansbedragare. Och vi har en gäst i studion som heter Maria Norman. Kriminolog som kan berätta allt om det här.

0: Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva
2: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

Jag väntar här på min gäst Maria Norman, kriminologen som har anlänt till huset. Jag har fått, vi har ett system här på Yle att vi ska liksom, om vi har en gäst på kommande så ska man anmäla den till ett sådant system. Och sen så får jag en notifikation, jag som har anmält gästen att nu är den här. Och jag har fått det här meddelandet med att tydligen har Maria anlänt till någon annan ingång. Så mina snälla kollegor Nadde och Nelly och letar efter Maria här någonstans på Yle. Hon är här på plats och hon kommer att joina mig om en liten stund. Vi ska lära oss mer om romansbedragare. Det är något som liksom scammers som hör av sig på till exempel sociala medier. Det kan vara en ganska typiskt fall. Det är någon sån här general någonstans i USA som älskar dig jättemycket. Och sen sakta men säkert vill ha dina pengar. Om ni har frågor angående det här ämnet så fire away 044-7800-180. Nu säger jag att Nadde och Nelly och min gäst Maria har anlänt. Så vi ska snacka om detta ämne efter Gracie Abrams.

0: glad Borgobo med mig i studion. Maria Norman, välkommen.
1: Tack.
0: Jag sa åt Maria här just hur det gick till. Jag såg dig 2 veckor sedan i Efter 9. Jag tyckte att det du berättade och hur du berättade var så fascinerande. Så det var lite så där som, vet du, liten pojke tittar på leksaksreklam och pekar så här, det där vill jag ha. Nej, jag sa inte för det skulle vara patetiskt för jag bor ensam. Men att jag tänkte bara att en fascinerande människa, jag vill prata med henne. Och så skrev jag åt, tack till Janne Grönros som delade med dina kontaktuppgifter. Jag vet inte om det var ansvarslöst av honom.
1: Nej.
0: Men Maria Norman är här. Du är kriminolog och specialiserar dig på... Vi börjar med riktigt the basics. För jag har sagt romansbedragare. Är det bedragare eller bedrägare?
1: Bedragare.
0: Det känns rätt.
1: Ja. Och så brottet är bedrägeri.
0: Just det, precis. Ja. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Kiva att du är här. Och som sagt, jag sa just åt dig att du sa i det här intervjun så har du ordet krottigt. Så har jag sagt att hej, hon kan vara östnylänning. Och jag gissar att hon är säkert från Borgå.
1: Sen vi får in en busy ännu.
0: Ja, vet du, nu är det ju mycket bisar som försöker hoja pengarna
1: så
0: på en.
1: Det.
0: Jo. Det här ämnet tycker jag att det är bottenlöst fascinerande. Vad var gnistan för dig för att fick det liksom att undersöka mera just det här typen av bedrägeri?
1: No, jag träffade en Helmi Korhonen som jobbar i ett projekt som hjälpte utsatta. Det har tagit slut nu. Och hon berättade, hon var hemskt ivrig på det här. Jag hade liksom aldrig riktigt tänkt på det här brottet ens tidigare. Jag har varit mer in på andra slags brott.
0: Mm.
1: Och när hon berättade och jag började fundera på det här så märkte jag att det forskat jättelite i det. Och vad är nu bättre än det att man då börjar forska sen själv? Så då började jag forska i romansbedrägerier på nätet för 2 år sedan.
0: Har du någon blivit utsatt?
1: Jag får jättemycket, vad heter det, meddelanden i Facebook Messenger.
0: Okay.
1: Av amerikanska militärer och olika, också sen här olika slags läkare, kirurger som gärna vill ha kontakt med mig. Jag har inte blivit bedragen vad jag vet. Men vad heter det? Jag har gått på mycket annat, men inte just det.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Men du måste ju ändå vara... Jag påstår väl själv att jag nog har någorlunda bra öga för scammers än så länge. Men det blir väl också mycket mer svårare säkert att liksom urskilja. Att vem är nu det här? Men är du så där... Håkar du direkt att jaha, det här är ju då... Inte, det är inte på riktigt en general, det här inte.
1: Kanske just att general börjar vara så typiskt.
0: Ja.
1: Men om du skulle skriva att den är lärare precis som jag eller någon vanlig människa, så då kanske inte skulle vara så misstänksam.
0: Mm. Men hur brukar du göra själv? Är det bara block direkt eller svarar du liksom? Skojar du med dem?
1: Ibland är det roligt när man vet... vad det handlar om, så är det roligt att skriva lite ibland om man har tid och ork.
0: Mm.
1: Och så försöker jag förstås nu ibland fråga att hej, att varifrån kommer du och varför gör du det här? Och då brukar det ta slut ganska snabbt. Det har de inte tid att svara på. Att det är ju liksom business, att inte hinner de skriva med någon kriminologtant som egentligen bara vill veta varför de begår brott, utan det är ju organiserad brottslighet många gånger, så det är ju, varför skulle de spendera tid på det?
0: Alltså frågar du helt, vet du, sätter du dit dem sådär att jag vet att det här är, jag vet att du luras, frågar du liksom att varför gör du det här brottet eller
1: ja,
0: frågar du
1: att varför är du en... att nu är det så att jag tror nog faktiskt inte att du är general och kirurg, men att vad heter det, skulle du vilja berätta vem du är och varför du jobbar med det här eller varför du gör sånt här?
0: Ja.
1: Att jag är kriminolog, att jag är nyfiken. Jag försöker skriva snällt förstås, inte någon idé att vara elak och dum. Men inte har någon sen tid.
0: Och där slutar samtalet.
1: Det brukar ta slut.
0: Men gör jag dum? För att jag har ju alltså... Jag älskar ju att prata med scammers. När jag vet att det är... Harry Dossan kom via Instagram, eller vilken plattform som helst. När jag får ett meddelande och jag vet att det här är någon som luras.
1: Mm.
0: Så jag håller ju dem kvar så länge det bara går.
1: Mm.
0: Och jag ger förstås inga liksom bankkort, vet du, nummer eller något sånt här. Utan jag driver ju med dem så länge det bara går. Förra sommaren fick jag en friend request på Facebook av Jakob Norrgård från Kai. Och jag är vän redan på Facebook med den riktiga Jakob Norrgård. Så jag tog en screenshot och skickade åt riktiga Jakob. Är det här du?
1: Ja.
0: Och han sa nej. Och så frågade jag, är det okej, jag lite skoja med den här människan? Och jag hade ett långt samtal med fake Jakob Norrgård som redan i tidig start sa att han älskar mig och har tänkt på mig. Det här har inte riktiga Jakob någonsin sagt än så länge.
1: Det var ledsamt att höra.
0: Verkligen tråkigt, han älskar alla andra. Men det där, Och det tog ganska länge förrän vi kom till pengasituationen. Mm. Och det var sen att han ville sälja alltså exklusiva medlemskort till gruppen. Som konstigt nog inte hette humorgruppen Kai, utan musikgruppen Leif hette det här. Och han ville sälja mig, och det var, valutan var i svenska kronor. Och jag var hela tiden absolut, jag ska ha 10 stycken av det dyraste kortet. Och drog ut på det, och sen blev han mer och mer förbannad. Eller hen blev mer och mer förbannad och sådär. Vad tror du om, nu kan du inte veta, men vad tror du att det kan ha varit för människa som har varit där? För det var inte Jakob Norrgård på riktigt, det var någon annan.
1: Alltså, det här är ju ett jättebra bedrägeri, att det är någon som är nära. Det, kändisbedrägerier är ju jättevanliga när det gäller överlag romansbedrägerier. Alltså att det, för man får ju info på nätet. För man kan kolla där, vad gör Jakob Norrgård eller Mick Jagger eller Madonna den här veckan? Var har de varit? Och man får ju information som är relevant. Och särskilt när det, jag tänker, en sån här kontext, finlandssvensk kontext, så kan det ju faktiskt vara... Den här tanken är att det skulle ju kunna vara den. Och det är rätt bild och allt ser bra ut. Och särskilt om det är på svenska så blir ju folk lite mindre försiktiga. Så det här är ju ett jättebra bedrägeriförsök och jättefungerande strategi. Och kanske att sådana som kanske skulle vara lite mer misstänksamma mot att någon amerikansk kändis skulle skriva till mig, en vanlig tant från Borgå, så skulle... Det känns inte lika långt borta att någon från Österbotten eller en lokalkändis skulle kunna skriva. Och att man skulle kunna ha gemensamma bekanta, att det är inte så främmande. Men jag tänker att om man skriver på bra svenska, så då kan det ju nog vara att det är någon som kan svenska, och att det kan vara någon lokal organiserad brottslighet eller till och med någon enskild bedragare. Men oftast är det mer sällan att det är en liksom enskild människas business mer än det här bedrägeriet.
0: Att det är en, liksom en grupp, en organisation.
1: Ja, det skulle jag nog räkna med.
0: Mm. Maria Norman med oss här i studion. Har ni frågor eller kommentarer angående ämne, så skriv in till WhatsApp-numret 044-2800-180 eller sen kanske via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi fortsätter efter Red Drama.

fortsätta snacka romansbedrägeri med kriminologen Maria Norman som jag har med mig här i studion. Det kom en fråga här faktiskt att han vill lyssna. Jag studerar kriminologi just nu och undrar vad man kan göra efter studierna om man hittar en nisch. Vad kan man jobba med? Vad skulle du säga om det här?

0: Det är ju lite dåligt läge med i Finland för tredje sektorn, men där skulle jag säga att många jobbar med olika frågor och särskilt med liksom förebyggande arbete, förebygga sexuellt våld eller utnyttjande av barn eller missbruk. Sen kan man förstås jobba inom kriminalvården med olika forskningsplaneringsuppgifter och sånt. Så det beror lite på vad man liksom riktar in sig på, så det är ju bra att sen där när man skriver sina slutarbeten kan det gälla magistersarbeten att fundera på att vad är det man skulle vilja komma in på. Den statliga myndigheten för brottsförebyggande i Finland är ganska mycket mindre än i Sverige. Det funkar, det är inte organiserat på samma sätt här, så det kanske inte är en stor arbetsgivare per se. Men forskning också, tyvärr är ju också forskning något som man inte just nu satsar jättemycket på i Finland.
1: Mm.
0: Så att jag skulle nog säga att försöka hitta den där grejen man är intresserad av och gå mot det hållet. Och det är inte en spikrak karriär som kriminolog i Finland om man inte går en forskningsbana. Men det är en intressant karriär, tror jag nog, att den här frågeställaren kan få.
1: Mm. Och romansbedrägeri är det som vi talar främst om idag. Och du berättar här just att ganska typiskt exempel är det så att man får ett meddelande på en plattform. Det kan vara Instagram, det kan vara Facebook till exempel. Mm. Och då är det någon som är så där, hej på dig Maria till exempel. Och jag är en det här major, löjtnant här i USA. Jag är också kirurg och vad du är snygg och jag tror att jag är lite kär i dig. Och sen i något skede så vill man kanske ha lite pengar och sådär. Om vi försöker gå liksom till djupet på det där, du sa att det är sällan eller knappast någonsin en privatperson, utan det är då ligor, organisationer, grupper som då har människor. Hur går det här, tror du, till liksom, eller hur mycket vet du om det här, att har de någon kontor någonstans var de dyker upp liksom och öppnar laptopen och så hittar de sådär att Kjell Simosas verkar vara en lättlurad jävel. Och så kommer det ett meddelande med liksom, hur väljer de människorna? Är det bara på liksom random? Vet de sådär att den här Björkihjelm har ju säkert mycket pengar och kanske vi ska försöka skämma. Hur går det där till liksom?
0: No, det är två olika sådana här geografiska områden där en stor del av de här brotten skapas och görs. En är Västafrika och en är Sydostasien.
1: Mm-hmm.
0: Och i Sydostasien är det alltså helt sådana scamming compounds, alltså det är jättestora fabriksområden och en stor del av dem som jobbar där är själva utsatta för människohandel, alltså att de har kommit från andra ställen.
1: Oj.
0: Och sökt IT-jobb ofta och så har de som tillgång att de kan engelska. Så då har de varit dit och sökt jobb och blir av med passet och inlåsta. Och där är det skiftesarbete. Och då har man morgonskift, kvällsskift. Det liksom rullar på hela tiden.
1: Mm.
0: Så att liksom, för den som blir bedragen så ser det ju ut som att det är en människa som skriver med mig. Men i verkligheten så är det liksom ofta flera. Och till och med att det kan vara, det finns handböcker i manualer hur man ska gå igenom de här bedrägerierna. Och då kan det vara att någon är ansvarig för den här första kontakten och sen kommer nästa och är ansvarig för någon slags sån här love bombing och sen kommer någon som jobbar med de här pengarna.
1: Jaha! Så är det sådär att om någon, nu tänker vi att någon får kontakten med dig och du skriver med den sådär, vad du verkar.
0: Mm.
1: Och sen så, hej, nu behöver vi kärleksmästaren. Och så byter de in liksom sådär, hör du Maria, du är en snygga brud du har. Du är helt, oj, tack, vad kiva. Och sen när de har fått liksom dig helt mesmerized av kärlek, du har kanske sagt tillbaka att jag tror att jag älskar dig också.
0: Ja.
1: Så nu, hej. Pengakarn. Och så kommer den här pengamänniskan in sådär, hör du, Maria, jo absolut, du är snygg och jag älskar dig. Det där, nu är jotton den, att jag skulle behöva 10 000. Alltså, det ska det gå till.
0: Ja, nu kommer jag till dig.
1: Jo.
0: Jag behöver pengar till flyget, min mamma har blivit sjuk. Här är så hurja korruption här som jag är just nu på min utlandskommendering, att jag kommer att hamna i fängelse och vi kommer aldrig att få ett gemensamt liv om inte jag kan sticka in lite någon peng här till någon korrumperad polis eller någonting. Så det finns många orsaker. Och det också är det så att det liksom finns i de här stora fabrikerna sån här egna, vad heter det, divisions, alltså avdelningar. Och någon kanske specialiserar sig på Finland och Norden och läser in sig på vad heter det, vad är in här, vad gillar folk i Norden, vad är relevant, för att det är liksom inte samma om jag ska, om jag ska bedra en människa från Singapore eller Kanada eller Finland, så är det bra att ha lite koll på hur man gör och vad som är relevant. Så det är liksom riktigt utstuderat.
1: Hur går oftast den här själva pengadelen då sen i det skedet där de vill ha pengar?

0: det, liksom, finns det olika metoder där? Är det att de vill ha dina, ber dem efter dina bankkorts, kreditkortsuppgifter? För när jag berättade om den här Jakob Norrgård-scammen, så det där, så först ville han sälja alltså medlemskort åt mig, som var, och jag sa att jag ville ha det dyraste, det var 3500 kronor. Och jag ville ha 10 sådana. Och då blev det snabbt, blev det, från medlemskort blev det till Apple presentkort. Och det, de skulle jag sen då ha för 35 tonni. Jag köpte sen aldrig dem. Men att det, liksom, vad finns det för, i vilken form ska hovas de här pengarna in? Liksom,
1: det är lite olika. Det beror på. Först kan det vara, ibland kan man bli testad först. Att kan du skicka mig med kanske just någon Apple Pay eller någon presentkort, bara 50 euro, så att jag kan ladda min telefon med lite mer taltid eller något sånt här, alltså en liten summa. Och då testar man, och om du skickar den, då vet man att nu är du är liksom villig, och då ökas de där transaktionerna. Men ibland kan det börja med en stor summa direkt, att jag ska komma dit nu till dig, men tyvärr när jag jobbar här, jag är kanske till exempel läkare för någon välgörenhetsorganisation och jag är här i en kriszon, så att jag har ju förstås inga pengar och vi har inte nät, men om du skulle lägga på det här konto den här summan, så kan jag betala den här pengen. Och ibland kan det vara en kontoöverföring, men det kan också vara att man investerar i krypto tillsammans, och därför kanske tänker jag att det behövs den här personen som säger hjälper, för man får riktigt bra hands-on hjälp med att göra de här investeringarna. Så att jag har till exempel intervjuat väldigt gamla personer som knappast skulle ha köpt ett Apple Card eller investera i krypto, men de får hjälp per telefon, alltså helt IT-support. Vad gör du nu till nästa?
0: Så det är otroligt avancerat och professionellt. Maria Norman i studion. Vi ska fortsätta snacka om romansbedrägeri efter Miley. Let's go.

0: Maria Norman joinar mig här i studion. Vi ska tala nu en liten stund om så kallad romansbedrägeri. Och de flesta liksom, kanske du och jag, Maria, och kanske andra kan ju tänka sig, vem skulle gå på det där? Vem skulle på riktigt gå på det där? Att, ja, är det då sen någon från humorgruppen Kai eller är det då Anssi Kela? Det hade varit någon grej här i nyheter att någon i Anssi Kelas namn hade faktiskt lyckats för att skingra tusentals euro av någon som var ett fan som trodde att det var Anssi Kela som hörde av sig och plötsligt behövde han pengar. Eller sen att det då är den där kirurgen från USA som plötsligt blir begeistrad av dig och sen lägger du över pengar. Men det finns ju tydligt sådana som går på det här.
1: Ja.
0: Och vet du alls, har du och de du liksom efter alla forskningar, så har du någon koll på människor i hurdan livssituation oftast är de som då sen lägger de här pengarna på de här kontorna?
1: No, vad jag nu tänker att funkar är att alla inte kanske hela sitt liv är jättekänsliga för att bli bedragna, men att det är liksom situationellt. Och människor som vi har intervjuat till exempel, eller som internationell forskning visar, det kan vara att man har fått en allvarlig sjukdom, en cancerdiagnos till exempel, och så har du kanske en partner. Men du känner att den här partnern stöder inte dig. Alltså att man plötsligt är i någon slags kris och känner sig ensam och osedd. Och det kan hända både sådana som längtar efter en kärleksrelation och liksom är ute och söker en dejt. Men också folk som är arbetslösa och söker jobb eller har ett gemensamt intresse. Till exempel om vi nu tar fast som någon sån här någon hund, vad heter det, agility till exempel. Och så blir man bekant i en agility-grupp och diskuterar bara hundar i evigheter. Men sen börjar det växa fram lite mera vänskap. Det kan också handla om någon sån här religiösa övertygelser och att man liksom diskuterar sånt och sen börjar det bli mera som liksom känslomässigt och vänskap och så växer det fram. Och då, om man har den här känsligheten att man, som just nu är jag så ensam. Mina barn är sika jobbiga, de är kanske i någonting. Min man har inte sett på mig sen vi fick våra 5 barn. Och ingen har sagt att jag är netto underbar på ett bra tag. Mm. Eller någon vill erbjuda mig ett arbete. Eller säg, jag fick ett underbart meddelande av en som sa att jag har kollat vad du gör och jag tycker att din... Att du gör ett viktigt samhälleligt arbete.
0: Men det här låter ju som mejl jag skickade åt dig för 2 veckor sedan. För jag skrev åt dig att du gör jätteintressanta jotton. Tänkte du något skede att nej fan, nu är det här någon?
1: Nej, inte ett ögonblick tänkte jag det. Jag tror nog att jag skulle vara en av de lättaste att bedra.
0: Är det så, ja?
1: Jo. Och vad heter det? Ja, men då, och det kanske en annan dag. Skulle det inte ha gått, eller i en annan livssituation så skulle man ha varit mera på sin vakt. Men att vi människor, när vi har ett stort behov av någonting, och det är ett jättemänskligt behov, att vilja bli sedd, att vilja bli älskad, att vilja få uppmärksamhet. Och vad de här mina informanter säger är att för dem var det jätteviktigt att någon sa god morgon varje dag, att man fick ett meddelande och god natt sötnos. Det behöver inte ens vara hemskt mycket mer än det, att det är ganska enkelt och litet vad vi människor egentligen behöver för att känna oss sedda.
0: Åt vilket håll skulle du säga, i och med att du har forskat det här, så jag kan bara tänka sig att jag har inte hamnat ut för så mycket sådana här bedrägeriförsök ännu. I något skede kom det på Instagram, fick jag DMs var det var lättklädda brudar som var sådär, hej baby, vill du se allt jag har, klicka här. Och det sen klickar jag dit få pengar. Nej, det gjorde jag inte. Men nu blir det liksom mer sådär att det är liksom just som en människa som är sådär, hej, att vet du emellan det då att hej, Jakob här, hur mår du? Och sen tar det en stund förrän det kommer det här pengadelen och sådär. Är det på väg mer och mer åt det här hållet, att det liksom att det blir mer och mer realistiskt, eller vad liksom, vad trendar i romance scam världen just nu?
1: No, vad som trendar är ju att det är specifikt enligt mottagaren, så skulle jag vara bedragare så skulle jag kolla, du är helt säkert ganska mycket i någon media och man skulle kunna räkna ut att vad diggar du för mat och musik, så då skulle jag börja med det. Men om det är till exempel någon yngre människa och här till exempel unga pojkar som vi vet att har lite svårare kanske att hitta en dejt och kanske har en nyfikenhet på att dejta och också på intimitet. Så då skulle jag göra ett annan slags liksom approach. Jag tror inte jag skulle skicka några bilder till dig liksom som bedragare, men kanske till någon yngre person. Mm. Och då är det ju ofta AI-bilder, alltså det är inte på riktigt. Det är liksom, det är inte riktiga människor, det är inte riktiga bilder. och sen vad heter det, många sådana här liksom videosamtal och sånt är ju också AI, och det är det som trendar nu, att man kan få jättepersonifierade, alltså att man kan dammsuga nätet, det finns sån här svart AI eller sån här kriminell AI som dammsuger allt du någonsin har gjort. Jaha. Och gör en profil på dig och är sådär att, aha, okej, du bor här och där och du har jobbat med det här och du skulle kunna kanske vara intresserad av ditten och datten.
0: Alltså, men när du dammsugar liksom, då, mig till exempel, allt som finns, så att, är det någon som låtsas vara mig eller är det någon som är...
1: Både och. Både för att få, vet du, hur ska jag bygga upp ett scam mot dig eller hur ska jag kunna låtsas vara du?
0: Ja, ja, att, just det, så att det kan hända att det är någon som hamnar ut för Chelsea Simons och det, liksom, det ser ut som jag, den berättar jotton. Eller så är det någon som är liksom riktat, vet du, någon hör av sig till mig att hej, Chell, du tycker om Senap och Heavy och NHL. Och jag säger att oj, ser du bara, det faktiskt jag tycker också om de där grejerna.
1: Ja. Och den råkar alltid tycka om precis samma som du.
0: Ja, och jag kan ju gissa att AI gör inte det här något lättare överhuvudtaget. Det blir svårare att liksom urskilja då att är det faktiskt en människa eller inte.
1: Och globalt sett är ju fast finska eller svenska ganska små språk, så det är liksom ingen poäng för någon bedragare någonstans att börja lära sig det språket skilt. Men nu går det ju jättelätt med AI att skriva på olika språk.
0: Alltså Maria Norman, vi skulle kunna prata om det här i 10 dagar till.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, men jag måste liksom släppa iväg det nu och vi måste ha lite nyheter. Men att det där är oändligt intressant. Jag får bara bjuda in dig på nytt helt enkelt.
1: Jag kommer så gärna.
0: Tack för att du kom.
1: Tack.

Alex Warren med Passenger. Tusen tack ännu till Maria Norman. Wow, alltså ett ämne som jag kunde ha fortsatt med, eller vi kunde ha fortsatt med väldigt länge ännu, men tiden tryter, bästa människor. Vi ska lyssna på Lambrini Girls och Bang Bang Bang. Sen ska det bli nyheter med Sabina Kyllären. Och så småningom så ro vi in i timme nummer 2. Och det betyder dagens tre viktigaste låtar och världens 19:e sämsta låt. Den ska jag presentera åt er om en liten stund, och jag tror att vissa av er kommer att digga den här låten på riktigt. Få se. WhatsApp-numret i studion är 044 780 0180. Ni når mig också på arenan-chatten.

0: Oj, förlåt. Sådär.
1: Tre personer intensivvårdas efter bussolyckan i Småland igår kväll. Olyckan inträffade på väg 25 mellan Växjö och Alvesta då en tvåvåningsbuss med 45 passagerare störtade omkull på sin sida.
0: Oj.
1: Ja, en 18-årig man omkom och tiotals passagerare skadades allvarligt. Nu är busschauffören anhållen och misstänks för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafiken. Men den exakta olycksorsaken är ännu under utredning.
0: Någon vet ju att sen när det kommer fram något så kommer det fram här på denna plattformen Extrem Nyheter.
1: Det vet ni, det vet ni. Idag så tillkännages Nobelpris i kategorin fysik.
0: Just det, vi pratade lite om det här igår. Det är Nobelvecka.
1: Det är Nobelvecka och det är, varje dag så kommer det en ny liten present till oss så att vi får veta vem som får pris i de olika kategorierna. Bland de som kan få pris idag då så är upptäckter om optiska atomur, bildskärmar och tvinnande grafer.
0: Herregud, nu är det så intelligent talk att jag blir en apa just.
1: Det här går rakt över huvudet på alltså mig också. Också kvantupptäckter är med bland favoriterna för att få priset. Det här skriver svenska medier. Förra året så gick fysikpriset just en kvantupptäckt som i framtiden då kan leda till snabbare kvantdatorer. Så
0: wow.
1: Att det är ju ofta det att de som får priser är någonting som händer att det här är en, ni har upptäckt någonting eller ni har kommit fram till någonting som kommer att hjälpa vidare för den här utvecklingen. Så det kan hända att det inte ens är själva, liksom, de har inte tittat på den där snabba kvantdatorn, men de är bara så att men nu är ni ett steg närmare. Ett annat ämne som kan få pris så är utvecklingen av displaytekniken OLED. Så den kanske är mer bekant för folk. Alltså det, när ni tänker på att när ni får köpa TV så kan det finnas här OLED-skärmar. Så det kan kanske få pris nu.
0: Ja.
1: Vem eller vilka som får priset så får vi veta strax före klockan 1 finsk tid.
0: Så en knapp timme.
1: Ja, ja. Så om ni inte orkar vänta så kan ni följa med i Yle-appen på live presstillfället 1:15. Men om ni inte orkar eller om ni har lite annat för er men ni lyssnar på radio så vänta på att jag kommer hit och berätta till er vem som fick priset klockan 1.
0: Skulle jag vänta på att Sabina säger för det känns som att det är då det är officiellt. Men Sabina, en fråga. För att Nobelpriset delas ut i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och sen fredspris. Och sen så finns det ännu Sveriges Riksbankspris ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det där läste inte alls som att jag läste upp det rakt från en skärm. Men jag undrar bara, finns det någon sådär i Nobelskenen? Vet du? För att det känns som att det här som du nu sa, det känns som att det här är helt otroligt. Vet du måste vara så otroligt smart för att liksom kvantfysik och allt det här, det känns som att det känns påhittat, att det är så smart att det är påhittat. Ja. Så det känns som att det där, de borde få liksom det största priset och mera pengar. För att visst, skriva böcker i all ära, otroligt.
1: Ja, du liksom, tänker
0: att,
1: så.
0: Att skriva liksom en bok, ett verk som får Nobelpriset, otroligt. Helt otroligt. Vill inte underskatta det. Men känns som att det är något som du och jag kunde, och nu vill jag inte underskatta dig, du är mycket smartare än mig, men att det känns som att nu kunde du och jag skriva en bok och med kanske lite säker så kan det hända att den skulle vinna Nobelpris. Sannolikheten är inte massiv, men det kunde hända för du och jag kan skriva bokstäver och meningar.
1: Ja, ja, ja.
0: Men sen, och nu förlåt, jag vill inte dra dig under dumbussen var jag ligger just nu, men att liksom att du och jag skulle få liksom Nobelpris i kvantfysik.
1: Jo, nej, det går inte.
0: Skapa OLED-skärmar.
1: Jo, nej. Det alltså absolut, jag förstår vad du menar. Att vissa av de här priserna känns mer så där påtagliga och mer så där, hej, men det där skulle jag kunna göra. Men jag tror att det är lite som så här, sådana som tror att de skulle kunna bestiga Mount Everest. Ja. De är så där att jag skulle kunna göra det där. Jag tror att det inte skulle vara så.
0: För är det så där att liksom, nu är det ju absolut inte så här som jag nu kommer att säga, men att i min drömvärld så har sen när alla Nobelpriserna har delats ut denna vecka, så har de Nobelvinnarnas bastukväll. Och sen sitter de där och säger att morgens, vad vann du för? Jag skrev en bok och sen är just fysikvinnare. Ah, cute. Jag skapar, vet du, en ny OLED-skärm. Eller sen medicin, vet du, vinnaren är sådär att ah ja, vad kiva att du skrev lite storyn du om en gammal sjöman. Vet du vad jag gjorde? Jag kom på en medicin som räddar liv. Att det är kiva att du har skrivit lite anekdoter och sådär. Vad gjorde du? Ja, du fredsförmedlade. Det är ganska viktigt. Men ja.
1: Det är paha. Ja. Den där bastukvällen, jag skulle gärna vara inbjuden på det. Så kanske vi borde börja skriva böcker nu här.
0: Ja,
1: så vi kanske någon gång vinner litteraturpriset, för det är så enkelt.
0: Ja, superenkelt liksom. Se bara.
1: Det är doable.
0: Ni hörde det här först.
1: Du hörde det här först. Men ni kan höra andra saker också först på Yle-appen. Och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videor när vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

0: Och där spolar vi ner WC:n igen, för nu ska det handla om världens sämsta låtar. Det ska handla om en specifik låt och den är på plats nummer 19 på min lista. Jag börjar på plats nummer 30, för jag listar alltså här längs med hela denna hösten, ända fram till årsskiftet, så listar jag världens 30 sämsta låtar enligt mig. Jag är facit, jag är gud i denna tävling, annars inte. Eller inte denna tävling, detta moment. Jag har redan hittills spellåtar av artister som till exempel The Beatles, Shania Twain, Linkin Park, Per Gessle, Jason Derulo, Evanescence har varit med, och nu har vi nått plats nummer 19. Och som någon nämnde faktiskt, så har svensk musik fått sig en rejäl känga i detta moment, och vi fortsätter i Sverige. Den här gången så talar vi om ett band som är väldigt stort i sin egen genre. I Europa är de arenastora. I Europa headlinar de precis vilken festival som helst, och de spelar globalt världen runt på stora ställen. Det här bandet har sedan länge bakåt varit väldigt, väldigt stort. Det här är ett band som jag har känt till nästan ända sedan de började. Jag såg dem första gången på Tavastia-klubben. Då var de liksom förbandets förband. De spelade som första band på en sån här bandkväll av tre band. Jag såg det där bandet och var sådär, just så, vad var det här då? Lite sådär, jag satt där med en öl i handen och var sådär att, det här var nu inte något vidare. Det här låter som, vet du, ens lite som ens kusins coveris band, som man då inte gissar man säga att de är dåliga heller, men man är nu sådär att, ja, don't give up your day job. Men sakta men säkert så blev det här bandet större och större. Och det där, i ett skede så var de headliner på Tuska-festivalen. Jag har sagt, hur blev det här bandet ett huvudband på vilken festival som helst? Jag tänkte att nu ska jag riktigt ta min tid. Jag ska se det här bandets egna spelning från början till slut på Tuska-festivalen. Jag hade gjort allt mitt jobb, jag får ett en bra pajka. Och sen stiger det här bandet på scenen. Och det såg ut, rekvisitan som de hade såg ut som att, vet du, lågstadiet skulle ha fått med Puff och Styrox laga liksom någon rekvisita till någon Robin Hood-pjäs. Och sångaren träffar inte en not eller en ton fast han hur skulle ha försökt. Skulle noten och tonen ha varit ett träd och hans försök har varit liksom en sten. Så han missar liksom det trädet med tiotals meter. Jag talar om bandet Sabaton och sångaren där Joakim Brodén. Joakim Brodén måste vara en av rock- och heavy metal-världens sämsta sångare. Jag är ingen sångare, jag skriker i ett band. Jag är shit-sångare, men jag är fan en primus-magister jämfört med Joakim Brodén. Människor som tycker om Sabaton och tycker att Sabaton är rent av världens bästa band, eller har tatueringar och går, lägger hundratals euro på deras skivor och t-skjortor och keikor, så jag funderar alltid att vad annat tycker de om, de som tycker om Sabaton. Tycker de också om att få stryk? På plats nummer 19 på listan av världens sämsta låtar har vi Sabaton, Primo Victoria.
1: Through the gates of hell, as we make our way to

plats nummer 19 på min personliga lista av världens sämsta låtar har vi Sabaton Primo Victoria. Sabaton är... Det är ett försök på band, tänker jag. Det är sådär att, vet du, om nu... Någon får intresse av att grunda ett riktigt band. Någon har haft länge så där i sikte att någon dag ska jag vara med i ett band. Jag ska vara med i ett heavyband. Jag spelar det här instrumentet och jag känner, vet du, mina jag har en kompis som är bra trummis, jag har en kompis som är bra sångare. Vi ska någon dag bli ett band. Så måste du först gå igenom en bandsimulator. Var det ett låtsasband? Och där hittar du Sabaton. Sabaton har tänkt som att, för det känns som att, tänk att de här Sabaton-medlemmarna har gjort... Det här tycker de att de är bra. De tycker att det här är bra. De har gjort den där låten till exempel. Och sen när den har varit färdig mixad och masterad, så har de sagt, yes, det här var bra. Sen är det ju tyvärr ganska många kretiner som tycker att Sabaton är bra. Det var någon på chatten som skrev här, trodde Sabaton skulle vara högre upp på listan. Ja, det men vet du, vi har så mycket shit på kommande på den här listan att det är inte sant heller. Hålla med, detta band är definitionen av keyboard warriors, skriver någon här. Det var Kim. Hör du Kim? Halleluja. Och Julia skriver att min värsta låt är Beyoncé Morning Dew. Nå, ska vi säga som så att Beyoncé-fansen kanske också får något åt sig här på den här listan, för jag har ju ännu 18 låtar kvar. Nästa låt, det vill säga den 18 sämsta låten, ska jag spela på torsdagen och då är det något för republikanerna. Mm. Stanna på kommande senare. Nu ska vi fokusera oss på bra musik. Fontaines DC och Marianne efter det dagens tre viktigaste låtar.

Tom Thanes DZ med Marianne Mesho har gissat ganska mycket här på WhatsAppen och det där, framförallt på WhatsAppen. Och jag får Instagram-meddelanden också emellan. Ni hittar mig på Instagram på chellhell666 ifall ni vill höra av er. Där kan man också höra av sig utanför sändningstid ifall det känns som så. Ifall ni kommer på någon jutto ni vill säga att vill fråga av mig. Och det har gissats ganska mycket redan låtar och artister, så ni gissar att det är med på min lista på världens 30 sämsta låtar. Vissa gissar rätt och vissa gissar fel. Vi ska inte fokusera oss numera på dålig musik. Nu ska vi fokusera oss på ny musik och bra musik. Dagens tre viktigaste låtar is upon us. Och jag vill gärna höra era åsikter. Vilken tyckte ni av de här tre låtarna att var den bästa? Skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vänta förstås först förrän ni har hört alla låtar. Och jag vet att emellan så är människor liksom drar snabba slutsatser. De har hört sin första låten och det råkar vara en favorit i dem. Och sen så uteslutar man direkt de två andra. Nej. Inget kan bli bättre än det här. Jag har redan röstat. Nå, om ni vill, jag kan ju inte hindra er. Men lyssna gärna på alla tre låtar först. Och ni får ge vitsord om ni vill. Ni får rangordna om ni vill. Eller sen får ni motiverar mycket eller lite eller inte alls. Sen emellan kommer det sådana meddelanden att Natchell, allt var shit idag, men det här får ni min röst för att det var minst shit. Eller sen, allt var shit, ingen får min röst. Så kan man också skriva. 044-7800-180 eller arenan-chatten. Vi börjar i Jakobstad, därifrån kommer fantastiska metalbandet Arktis som har släppt en ny singel idag som heter Nightmare.

nu har vi hört en låt. Det är bara två låtar kvar, för det heter ju dagens tre viktigaste låtar. Och följande duo, det är ju nog liksom det är två karrar som ju nog har vunnit det mesta. John Legend som är en av dem. Jag har haft äran att träffa honom. Och en sån gentleman och snygg. Alltså, det har sagt åt mig någon gång att jag pratar lite för hyllande om John Legend. Och att det känns som att jag har lite av en crush på honom. Och det har jag väl nog, ja. Han är en EGOT-winner. Han har vunnit en Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Här tillsammans med Pharrell Williams i den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Ni kommer förresten att få en liten recap på alla låtar ännu när alla låtar har spelats. John Legend, Pharrell Williams och Fireflies.

har ni fått höra två stycken låtar. Det betyder att en återstår ännu. Hittills har jag bjudit på Arktis med Nightmare, John Legend och Pharrell Williams med Fireflies. Och en låt till återstår. Efter det så vill jag höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om av dagens tre viktigaste låtar? Skriv in till WhatsApp numret 044 780 0180 eller via arenan-chatten arena.yle.fi eller din arenan-app. But there's still one more to go. Och den ska vi lyssna på tillsammans. Det är Aftershock. Lite hardstyle här. Låten heter Let's Go.

Sex stycken låtar har jag nu spelat åt er. Dagens tre viktigaste låtar. Nu vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får ge vitsord om ni vill. Ni får rangordna dem om ni vill. Ni får motivera mycket eller lite eller inte alls om ni vill. Ni får konstatera att nej, allt var shit idag, Kjell. Jag tänker inte ge ett enda poäng. Jag tänker inte rösta på någon. Eller sen så brukar mellan människor skriva så att något, inget var nu riktigt liksom min grej. Men att den här tyckte jag väl minst illa om. Vet du, emellan råkar det vara så. För att jag försöker ha mångsidighet och mångfald inom de tre låtar som spelar varje dag. Det är till exempel inte tre metallåtar eller tre reggae-låtar eller något sånt. Utan det finns mångsidighet helt enkelt. Och emellan så kan det hända att inte den enda genre som är representerad riktigt sitter in i ens egna personliga musiksmak. Då är det så. Men berätta er åsikt till 044-2800-180 eller via Arenan-chatten. Vi tar en liten recap eller hur, för så hör det till att göra om man beter sig som folk. Vi börjar med Arktis och en låt som heter Nightmare.

Dagens tre viktigaste låtar. Nu ska vi avgöra vilken tyckte publiken bäst om. Och jag kan berätta åt er att det är väldigt jämnt mellan två stycken låtar. Så ni hinner ännu påverka slutresultatet om ni så vill. Via Arenan-chatten eller via Whatsappen 044 780 0180. Vi tar en liten recap, eller hur? Vi börjar med Arctis och Nightmare.

Nu ska vi se vad tycker Schacke här på Arenachatten skriver. Mopsa nummer 3 var bäst, nummer 1 var andra plats och nummer 2 var bara snark. Ellen säger att tänk vad mycket en fin pianoslinga kunde göra för mitt humör. John Legend får min röst, säger Ellen alltså. Beata säger, ja det är en bra morgon men nu är jag hemskt irriterad på grund av en dum sak. Det var ju nej, hoppas jag inte den dumma saken. Första låten var kliniskt tycker jag, ett mer brutalt sound skulle passa bättre. Andra låten var tillräckligt lugnande och jag tycker att den hade en lite höstlig filis. Någon annan dag skulle den tredje vara passande, men idag var den lite för energisk. Den andra låten får min röst idag. Fint motiverat dessutom. Tack för det, Beatas. Arktis får rösten av Peter här. Nummer 2, pianon där i bakgrunden är catchy. En riktig filmlåt. Nice. Vad annat skrivs det här? Svårt val idag, men Pharrell är ju king, konstaterar man här. Nummer 3 får min röst. Var verkligen körd hardstyle med lite Eurodance-feeling. Stämmer. Rösta på Aftershock. Let's go best. Firefly sämst. Arktis min favorit. Firefly fungerar riktigt bra. Let's go nah. Okej. Okay. Nummer 1 var nog bäst. Arktis var bäst idag. Alla deras singlar i år har träffat rätt. Du spelar dem från den bästa till... sämsta till den bästa. Sorry Jeppis, säger Julia. Aftershock, let's go, bästa låten. Bra vibe tyckte med modig techno. Fint. Mm. Och Aftershock får mig

poäng fast Anvalina lite klein. Mm. Det var en jämn kamp idag. Först såg det ut som att John Legend får nog inte många röster, men här mot slutrakan så kom det många röster åt John Legend och Fireflies. Arktis klarade sig väldigt bra, men vinnaren idag är Aftershock. Mm.

0: sluta tala osakligheter, redaktörerna Barman och Björkqvist, för nu är det dags.
1: Nu är det radio.
0: Det där var Benjamin Ingrosso som grundade Rosso restaurangkedjan i Finland.
1: Ja, just det.
2: Det gjorde han.
0: Ja.
2: Vilken är din favorit Ingrosso, Kjell?
0: Vilka vet
2: jag då? Är det Emilio?
0: Jag behöver inte fråga dig, för att du tycker jag skrämmande mycket om den där ena bruden som ger ut smink.
1: Nej, ja. Hon tycker om Pernilla, men hon är ju ingen Ingrosso. Hon är ex Ingrosso.
0: Jag tycker om Janne Ingrosso.
2: Du älskar han.
0: Han är gårdskar, där huset bredvid.
2: Är det han som också fiskar kräftor i Eknäs?
0: Ja, han.
2: Okej.
0: Okay. Ja, Janne Ingrosso. Har du någon favorit?
2: Min Pernilla Wahlgren, det är min favorit Ingrosso. Ja. Nej, men jag tycker jag älskar Bianca Ingrosso.
0: Ja, du blir riktigt skrämmande när du pratar om henne. Mm. Så jag tänker att du skickar brev med vad du har klippt ut bokstäverna.
2: Ja.
0: Och säger hej Bianca.
2: Och står utanför henne
0: fönster.
2: Ja, jag har aldrig gjort det.
0: Akta dig Bianca.
2: Ja, Bianca, nu när du lyssnar.
0: Vi håller henne här i Finland. Hej Nelly.
1: Hej också. På dig.
0: Ja. Tack till er förresten för att ni var och hämtade min gäst som hade anlänt till en annan stadsdel.
1: Ja, herregud vad jag var lätt. Jag letade, letade. Och sen gick jag till Nadde och sa, nu måste du hjälpa mig för jag tror att jag har bajs i hjärnan. Att jag hittar inte någonting.
2: Vi gick ända till Norra Haga för att söka henne.
0: Ja. Tack för det. Och jag har ju skojat extra mycket på Naddes bekostnad idag.
2: Ja,
0: och
2: sen gjort
0: jag,
2: det.
0: Och sen bad jag om en tjänst. Jag ber om ursäkt, men du ska veta, du kan skoja tillbaks. Sån vänskap har vi.
2: Vi har
0: ju goda chom. Missar. Och då kan man lite också
2: joxa.
1: Ja. Dra ett litet skämt.
2: Det är sant. Mm. Det är sant.
1: Och det ska vi göra i eftermiddag också.
0: Vad ska ni göra i eftermiddagen förutom skämta?
2: No, jag ska tala lite om rally.
0: Yes.
2: Och så ska jag prata om min bil och...
1: Och jag ska prata om att det är gay att läsa romance tydligen.
2: Okej, okay, nice.
0: Stämmer.
1: Mm.
0: Alltså rally, Oliver Solberg som mälla i sista kurvan.
1: Ja,
2: herregud.
0: Synd om någon mer än om honom.
2: Ja. Det var så hemskt.
0: Kan vi skicka någon, vet du, någon extrem mugg eller något åt honom?
2: Vi är en strumpa i en mugg åt honom.
0: Ja. Eftermiddag, extrem eftermiddag.

Kiara Nelson var här med Dancing Alone. Det är just det som jag ska få nu göra. Jag ska få dansa för mig själv. Nej, vet ni vad? Jag ska berätta ärlighetens namn. Vem jag ska träffa? Jag ska träffa Eurovisionsvinnaren JJ som anländer hit till studion. Tyvärr så fick vi in JJs besök och passa in i en sån här direktsändning. Men JJs intervju hör ni inom kort i detta program. Den som ni hör imorgon, det är nyhetsankare från Lovisa. Jan Andersson är med mig. Vi hörs då. Moin!

0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Jag tycker att det är en obehaglig känsla att tänka att man ändå ska dö.
2: Jag fattar det ändå.
1: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
2: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk vet du
1: lite kära i den.
2: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
1: Titta med alla håll.
2: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Nelly. Sabina också i studion. Det är dags för
1: nyheter.
2: En grupp på 12 män har gripits av Vietnams polis för att de har stulit kottar. Kattarna har stulits från gatorna om nätterna och de har troligtvis använts som människomat.
0: Nej!
2: Ja, sammanlagt 2700 kattar försvann från Vietnams äldsta stad Ho Chi Minh, Minhs gator, under den här tiden som den här gruppen då har varit aktiv. De ska ha då sålts vidare därifrån till norra Vietnam och nu misstänks gruppens ledare då för bland annat hans ledare, det här ledaren då, misstänks för stöld. Katter och hundar har använts i mat i vissa delar av Asien, men två år sedan så skrev 250 000 människor under ett medborgarinitiativ som kräver att katt- och hundkött inte mer ska få säljas. Men tydligen så händer det ännu på vissa sina ställen och tydligen så händer det också på så här lite obehagliga sätt.
3: Men nu låter det som att det är någonting illegalt. Liksom att nu har man ju gått och stulit. Utan nu handlar det inte ens om att man så här, men du vet, med kor som man föder upp och bara, nu ska vi odla lite katter typ. Utan nu har man gått och stjäl.
2: Jo, precis. Från gatorna.
3: Ja.
2: Det är lite obehagligt, ja. Men nu är de i alla fall, nu har de gripits. Så att det är väl bra i alla fall. Vi kommer tillbaka här till Finland om lite nyheter om vår president. Vår president Alexander Stubb, han ska åka på besök till Oslo den här veckan på torsdag. Under sitt besök så ska Stubb bland annat träffa Norges statsminister Jonas Gahr Støre och Norges kung Håkon den åttonde. Stubb och statsminister Støre ska tala om deras gemensamma yrkande att reglera AI-modeller, Rysslands anfallskrig i Ukraina och Europas säkerhet. Det här berättar presidentens kansli. Stubb ska också delta på ett diskussionstillfälle som ordnas av Norges utrikespolitiska institut. Och där ska han hålla tal om värderingar, intresse och makt under en tid av strategisk konkurrens. Stora ord. Jag vet inte exakt vad det betyder. Det kan låta kanske lite flummigt så här, men om man är intresserad av att höra det här talet så kanske det finns något sätt att göra det. Jag vet faktiskt inte.
3: Ja, jag menar i alla fall värderingar, intressen och makt. Man tänker, ja, det kan man förstå. Men sen under det sista förstår jag inte. Under en tid av strategisk konkurrens.
2: Jag vet inte heller vad det här under en tid av strategisk konkurrens exakt betyder, men han kommer säkert att öppna upp det i sitt tal på torsdag. Till sist ännu vårt, det är ju Nobelveckan.
0: Favoritveckan, bästa temaveckan.
2: Exakt, Nobelpriset i fysik var det som delades ut idag. Faktiskt för en kvart sen så hade de ett press, eller de har väl säkert ännu också det här presstillfället igång där nu. Men det här priset i fysik, det går det här året till Francis Haltzen. Haltzen. Han får priset för sin forskning inom neutrinoastronomi. Och han har gjort sitt arbete på Sydpolen vid observatoriet Ice Cube. Och där upptäckte han att det var möjligt att studera den så kallade spökpartikeln neutrino. Och de här spökpartiklarna, så de passerar både jorden och våra kroppar utan att vi märker det. Det skriver Kungliga Vetenskapsakademin. Och han är nu den som har hittat ett sätt att liksom att studera dem när man tidigare inte ens har märkt av dem. Det är också då Kungliga Vetenskapsakademin i Sverige som ger det här priset i fysik och bestämmer vem som får det. Och prissumman på det här Nobelpriset i fysik är ungefär 1 miljon euro.
3: Herregud.
0: Wow. Och tänk att han är ensam nu och får det själv.
2: Exakt.
0: Ja. Kassakaverin med.
2: Precis.
0: Som har varit med.
2: Precis. Igår så utnämndes ju priset för fysiologi eller medicin och då gick det till 3 personer.
3: Ja.
2: Och då delar de på prissumman, rätt ska vara rätt.
0: Ja.
2: Men Mr. Francis Haltzen, han får nu leva loppan på 1 miljon euro.
0: Wow.
2: Ja. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så jättemycket Sabina. Så blir det också mera nyheter i Extrem eftermiddag klockan 2.
1: Extrem Nyheter.
4: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba 2 jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

få blunda trots att insikterna är kända. Vakna med huvudvärk, dämpa den med brus, men så trillar du dit för det känns bättre i ditt ljus. Smärtsamma beslut när felen eskalerar. Du går till jobbet med en sten du kamouflerar, och ångesten blir större varje dag som du dricker. Sväller likt en gigantisk ballong som snart

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men
1: det här
0: säkert,
1: är Alien av Petter och Cherry.
0: Du kan förstå det så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Nellisa, är det du vi ska säga hej? Och så är det ju. Klockan är 6 minuter över ett, det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. Hej!
2: Hej!
1: Vi sitter här och håller dig i sällskap. Är du fram till 5?

0: blev jag så otroligt glad.
1: Nej, vad har hänt då?
0: Vet du när det är något så här jättelitet som händer. Och så blir man så glad och så känns det som att hela livet är bra. Och så kan man leva jättelänge
1: ja.
0: Med det.
1: Jo, jo.
0: Jag köpte ju i mars så köpte jag en sån här rutibil.
1: Ja.
0: Som absolut inte...
1: En sån här Boyota Caris.
0: Ja, en liten rutibil.
1: Ja.
0: Som inte på något vis har det bästa ljudet. Ljudsystemet. Och den har ju absolut inte Bluetooth så man skulle inte kunna koppla telefonen på det viset.
1: Nej.
0: Och det var ju den största nedgraderingen egentligen som jag var med om. Och så tänkte jag, ja, jag klarar väl det. Vet du, allt är fine. För det har ett aux-hål.
1: Så jag kan alltså... Oj. Men har du ett aux-hål på... Har du ett aux-hål på telefonen?
0: Nej, det har jag ju inte. Nej. Man måste ju ha en adapter som går till den där USB-C vet du, hålet i telefonen som sen blir aux och sen har en kabel i aux-hålet i bilen.
1: Ja.
0: Problemet har ju varit det att alla andra har kunnat spela musik via aux-kabel i min bil. Men inte jag. Inte vittu jag.
1: Fast du har haft adaptern.
0: Fast jag har haft adaptern, fast jag har haft allting. Det har inte funkat.
1: Är det Yle som har blockat?
0: No, så trodde jag. Jag tänkte att Yle har nu varit så här. Nu Naddes musik.
1: Jo.
0: Vi måste få stopp på den.
1: Nu är det så mycket ljufs och bryst här så att nu måste vi block.
0: Ja. Och så har jag trott att det har varit. Och väntas nu, sen jag har köpt bilen i mars. Det är nu ett halvt. Nu har jag ju haft den i 6 månader kanske. Ja, det har jag haft. Och igår fick jag auxen att fungera så att jag kan lyssna på musik i min bil. Och jag har alltså nästan spelat sönder högtalarna i min lilla.
1: Men alltså, vad var det som var fel?
0: Inställningarna i telefonen.
1: Nej, men det var ju det.
0: Alltså det var det. Och jag kände mig som en soffamo. Jag var soffamo. Jag var på riktigt så här för att jag tänkte att jag måste fara in till motorbutiken nu och köpa en sån här FM-sändare. Och jag tänkte att nej, att jag går inte och köper en FM-sändare 2026.
1: Nej.
0: Att det är sen ett som är klart. Plus att den alltid, vet du, det är jättedålig ljudkvaliteten. Och så brusar det och sånt. Så tänkte jag, ChatGPT, snälla, hjälp mig.
1: Ja.
0: Och den hjälpte mig. Och den berättade exakt
1: men nu kommer högtalarna hålla i 3 dagar.
0: Ja, så nu är jag ju kört idag. Alltså jag har ju betett mig som en fyllo när jag körde hit idag. Han var
1: hela vägen. Man inte sitter så man hörs dig.
0: Ja, jag är så lycklig. Jag är så lycklig nu att jag kan lyssna på musik.
1: Men det unnar jag dig.
0: Så nu behöver jag inte lyssna på extrem mer. För det är det enda jag kunde lyssna på annars. Extrem.

0: Low med Source of Life. Det var du hör här i Yle Extrem. Klockan är 13 minuter över 1.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Nate, det känns som att vi sitter lite i samma båt. För att du berättar just här att du har försökt få AUX-kabeln i din bil för att funka de senaste 6 månaderna. Mm. Och så insåg du att det var din telefon som... Ja, inställningarna inte var bra på.
0: Ja, det var alltså fel inställningar. Min telefon trodde att den spelade ut ljud via AirPlay.
2: Ja.
0: Ja, men så skulle det ju inte vara. Det skulle vara via gammal hederlig AUX. Så nu är det löst. Ja. Och det här skulle ju kunna lösa för 6 månader sedan. Ja. Men jag vägrar göra det.
2: Och du sa att du kände det som en famo när du inte hade figured it out. Mm. Jag fick en leverans igår från Svenska Möbeljätten.
0: Okay.
2: Med lite grejer. Ja. Och min bästa kompis... jag är en type B, sån här person. Och hon är en type A. Hon har koll på allting. Allt är jättestrukturerat. Är att hon gör sällan fel, väldigt så
0: upp,
2: om du förstår, och jag försöker men lyckas sällan.
0: Ja.
2: Så det var ju varje grej som jag plockade upp på det här paketet som hon var så där, men Nelly, vad har du beställt nu?
0: Är det sant?
2: För det var varje grej som jag, oj, men jag trodde den här skulle vara större.
0: Nej, du hade inget koll på någonting.
2: Nej, oj, men är det här rätt storlek nu? Jaha, var den här utan kruka?
0: Du hade ingen aning om vad det var. Oj, vad stressad jag blir. Jag blir så stressad.
2: Så sa hon, Nelly, hur skulle det vara om du kollar på produktbeskrivningen nästa gång där det står storlek och vad som inkluderas och inte?
0: Mm.
2: Nej.
0: Och jag blir så stressad när du berättar det där, för att jag måste ju ha full koll. Jag måste veta exakt vad det är som jag tar upp från paketet.
2: Ja.
0: Jag ville köpa ett par byxor igår och jag kunde inte köpa dem för att jag inte visste vilken storlek de skulle vara. Jag skulle vilja ha att man lägger, att butiken skulle lägga ner dem på golvet och så mäter man med måttbandet runt, vet du, typ.
2: Gud, nu har du varit för mycket på second hand-appen.
0: Alltså,
2: det är ju det.
0: Men det där när du säger sådär att oj, vad den här ramen så här lite vanlig, om det är ingen kruka med den här. Jag har en annan bekant också som är exakt lika när den beställer grejer. Då hade hon beställt en salladskål.
2: Mm.
0: Den var alltså stor som en bodybunka, den här salladskål. Det var ingen salladskål.
2: Alltså den var 1 meter i diameter.
0: Alltså typ. Det var det största jag sett i mitt liv. Sen så beställde hon en fruktskål.
2: Ja.
0: Den var alltså liten som en achett. Och jag var helt såhär att, hur kan du inte kolla upp det?
2: Men samtidigt
0: kolla upp det här?
2: När jag försökte här för några veckor sedan måtta, jag försökte beställa skor och så måttade jag enligt de måtten som det stod på hemsidan och så var ju skon ändå för liten.
0: Mm.
2: Så att jag vet inte om det skulle ha hjälpt så mycket.
0: Nej, men med grejer. Skor är ju alltid olika, men grejer.
2: Ja.
0: Du måste,
2: No, det blev ju bra i alla fall sen. Att,
0: men funkar allting?
2: Jo, allt var bra. Det var bara inte vad jag förväntade mig.
0: Här kommer Eddie Medusa och Hozier med Tell It To My Heart.

0: Klockan är 19 minuter över ett. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag.
0: Det var Medusa och Hozier med Tell It To My Heart. Vi går vidare med Ariana Grande och låten Petal.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: har gått ett år igen. Vet ni vad? Idag är dagen som direktsändningen av Valp Live, alltså Pentu Live, börjar på Yle Arenan.
1: Så vad trevligt.
0: Ikväll klockan är 19 kommer man börja få följa med Lagotton, som heter Hilkka. Och det är hon alltså som ska få valpar.
1: Ja, men gull. Brukar du kolla?
0: Ibland kan jag titta. Det är nu inte sådär att jag brukar ha det liksom framme. Men det här är ju alltså en sändning som sänds 24/7. Det sänds morgon, middag, kväll, natt. Morgon, middag, kväll, natt. I några veckor.
1: Herregud vad nice. Alltså jag älskar ju hundar. Det finns ju inget bättre i livet. Alltså här... trondansen. Jag är så ledsen. Ja. You ain't got nothing on Hilkka.
0: Nej, det är ju det. Och varje, det är ju alltid en ny hund som de hittar, som de sen ska börja streama.
1: Det hoppas jag att det inte varje år är samma hund som ska, vet du.
0: Ja, igen. Jag ska försöka säga igen. Nej, den här gången så då är det Lagotton Hilkka. Och jag såg också tidigare att Svenska Yle hade laddat upp en video av Baby Daddyn. Hilkkas Baby Daddy.
1: Oj! Är han med i bilderna nu?
0: Han bor ju nog hemma hos sina föräldrar. Vet du.
1: Det är alltid så. Ja. Att, vet du, det är någon sån här, okej. Okay. Yes.
0: Ja. Så att jag vet inte hur närvarande han kommer vara i valparnas liv. Och det här, jag tror att det var hans tredje kull. Och det skulle väl antagligen vara också den sista kullen för honom. Men han är fina gillig hund.
1: Baby
0: daddy.
1: Oj.
0: Men om man inte bara vill titta på den här Valp Live, så det är ju det som är roligt, att man kan ju också vinna priser när man tittar på det.
1: Vad kan man göra då?
0: Man kan gå in i Yle-appen och så kan man spela Valpmästaren, som är ett spel som finns i Yle-appen.
1: Ja.
0: Och där finns det olika frågor som du ska tippa på. Du kan till exempel tippa på att hur många valpar kommer det att födas? När kommer valparna
1: alltså,
0: födas?
1: Det låter ju som en baby shower fast för en hund. Men du först på en baby shower så här, vad väger? Vad blir det för någon? När?
0: Exakt, och sen vinner någon.
1: Ja.
0: Och sen så kan man tippa på att hur många är honor, hur många är hanar? Och vet sånt här. Och sen så finns det andra frågor också som man kan svara på. Ja. Och de här frågorna byts ut av varje vecka, så man har chans att vinna. Och jag tror det är sån här Valp Live merch, och jag har hört att det är ganska hett. Det är ganska hett att ha sånt.
1: Nej, vad gulligt.
0: Tänker du Nelly titta på Valp Live ikväll klockan 19?
1: Det är allt jag kommer kolla på tills dess att live inte är slut.
0: Okej.
1: Ja. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Snäll.
1: Nu har man värvat mera EPA-ungdomar.
2: Yes!
1: Ja.
2: Jag är en av dem.
1: Det har varit EPA-gudstjänst.
0: Jo.
1: Det har varit EPA-sommarjobb. När man har fört böcker till äldre som inte kan göra ärenden enkelt.
0: Mm.
1: Man har varit och hämta hemmasittare med EPA så de lite lättare kommer till skolan.
0: Mm.
1: Och nu?
0: Vad ska det vara nu?
1: Mm. Vad tror du? Vad har du för gissning?
2: Oj, väntas, vad skulle de vara bra på? De har ju fortfarande sina fordon med sig.
1: Mm.
2: Och det är ju någon lucka som behöver fyllas.
1: Mm. Vad brukar de göra?
2: De kör omkring, mm. så det är ju kommunaltrafik som de har börjat med. Man har SL har anställt dem.
1: Alltså inte helt ute och cyklar. Mm. I Alunda, en liten ort, så har kyrkan där haft jättemycket problem med kopparstölder. Så nu har man börjat jobba med EPA-förare, för de är ute och kör hela tiden. Så de är lite sådär inofficiella väktare nu.
2: Är det sant?
1: Att de håller lite koll att det inte är något som, att det inte är någon massa folk på Alunda kyrka som stjäl koppar eller att det är några aktiviteter. Mm.
2: Tänk att man har anställt dem till att göra ett uppdrag, vet du, som spelar roll egentligen.
1: Ja.
2: För att jag tror att folk smutskastar, vet du, de här unga EPA.
1: Mm, jättemycket.
2: Jättemycket. Man tänker att det är de som ska vara i kyrkan och stjäla koppar.
1: Ja.
2: Eller, och menar, nu har de fått den andra rollen.
1: Ja, precis. Och, menar, det är ingenting betalt, utan det är lite sådär inofficiellt. Men ja. Tänk då att en EPA-förare i huvudsak är ju mellan 15 och 17 år gammal.
2: Mm.
1: Och det är ju kyrkan liksom, som har bett om hjälp. Och när jag var 15 så, alltså jo, jag gick någon sån här ledarskapsutbildning i kyrkan. Men jag skulle inte liksom kanske ha varit sådär, jag och kyrkan, vi är bästis.
2: Nej.
1: Och det kanske inte är den första liksom tanken som kommer upp i ens huvud heller. Men tydligen så är det så många ungdomar ännu i Alunda, som den här orten heter, som konfirmerar sig, och det är ganska big deal. Så de känner att de vill ge tillbaka till kyrkan.
2: På riktigt?
1: Ja.
2: Okej, men är det inte så här nu ett bibelbälte, men att det ändå att kyrkan spelar någon roll.
1: Ja, men jag tänker också på mindre orter så är det ofta, vet du, det är dop och konfirmation och allt.
2: Ja, det stämmer.
1: Bara för att.
2: Wow!
1: Men hur nice är det nu inte? Och så får de känna sig lite viktiga också.
2: Är det här i samma kommun som den här EPA-gudstjänsten ordnades? Tänk om det skulle kunna vara det.
1: Mm, ja.
2: Alltså knappast.
1: Nej, det är det ju inte. Men det skulle ju vara. Det känns som att kyrkan verkligen, alltså de är före sin tid. Eller många andra aktörer borde satsa mer på ungdomar, men kyrkan, de vet.
2: Och i alla fall de här EPA-ungdomarna, för att, inte för att de faller utanför samhället, för att de har sitt eget samhälle, men de faller utanför det här.
1: Men alltså
2: den här klass, vet du, den viss klass som man blir satt i ifall du är EPA-ungdom.
1: Precis.
2: Och jag tänker att det oftast kanske det är den högre medelklassen som går i kyrkan, tror jag.
1: Mm.
2: Men att nu att kyrkan värvar de som blir satta i den lägre klassen.
1: Ja. Love
2: yes.
1: it.

0: Det där var Tufel is av Mad Max Cox.
1: Herregud, vilka sinnessjuka reversed kicks det kom där i den här låten. Och jag fick riktigt rysningar.
0: Ja. Vi pratade just precis om att kyrkan igen har varit snälla med EPA-ungdomarna. Och pratar vi om EPA, spelar vi EPA.
1: Ja.
0: Och det här är ju nu liksom nya formen av EPA, där man blandar EPA och hardtech.
1: Oh. Och det här, jag mådde så bra av det där.
0: Ja, det här är en semi-ny låt. Alltså det är en låt som vet du nu är väldigt pop. Mm. Tuffa Lisa. Och Nelly, alltså, hon satt och njöt med ögonen fast i ett kedja. Och jag hade, oj, yes. Det här är så bra. Det här är så bra.
1: Hack.
0: Kiva att du godkände ditt låtval. Nu ska ni inte morsa ge er. Royal Blood, 10 over 10 blir det nu istället.

0: Skulle ha melted over 10 royal blood in there.
1: Rock and roll.
0: Idag när jag kom på jobb så märkte jag att jag skulle ha vilja göra någonting som jag tror att är olagligt. Superolagligt.
2: Men och det här, du...
0: och grejen är att det här är egentligen för att det har blivit en dålig vana kanske. När jag kommer hem till mina vänner och om jag är överstimulerad också att jag inte ska bli överstimulerad så brukar jag ju klä av mig.
2: Du ville komma på jobb och klä av dig.
0: Och idag märkte jag att jag har byxor på nu för första gången, vet ni, på jättelänge.
2: Nej, långa byxor ska vi säga. Du har inte kommit byxlös.
0: Okej, bra. Tack Nelly. Utan dig skulle alla missförstått. Och det är faktiskt sant. Ja. Jag har långa byxor på mig första gången sen maj kanske. Mm. April, I don't know. Och jag är lite överstimulerad för att när det här tyget rör i mina ben.
2: På vaderna.
0: Ja, lite. Och när jag kom idag på jobb så märkte jag att jag skulle vilja klä av mig nu. Men att fast det är mina vänner som jobbar här så är det ändå mina kollegor och det är ändå en arbetsplats.
2: Ja.
0: Så jag tror inte att alla skulle uppskatta att jag sitter med kalsongerna vid mitt skrivbord.
2: Nej,
0: och jobbar.
2: Jag tror inte heller.
0: Nej, och jag tror att det skulle kunna liksom bli fel.
2: Men grejen är att beroende på hur långa kalsongerna är så skulle de ju kunna vara lika långa som shortsen som jag har på mig idag. För jag har ju ett strumpbyxor och shorts.
0: Exakt.
2: Så skulle det vara så att du skulle låna ett par strumpbyxor utav mig och ha dina kalsipper på.
0: Ja.
2: Så kanske det skulle vara okej.
0: Ja, det är ju spännande att det är okej att bara vara i kalsipper här när vi har välgörenhetssändning. För att då har jag ju sprungit här, vet du, en halv vecka bara i klädd nedstrumpbyxor och kalsonger. Och det är jättefin. Men en vanlig arbetsdag så tror jag inte att någon uppskattar
2: Nej.
0: Det. Och det är det att jag har ju gjort det här åt mig själv egentligen. Att när jag kommer till en plats så klär jag av mig för att inte bli överstimulerad. Och det här gör jag ju då när jag kommer hem till mina vänner också. På fredagen var jag och hjälpte min kompis flytta. Och jag var med och bärde. Hon hade ett jättetungt köksbord. Och det var, vet du, grejer hit och det var grejer dit. Och jag bärde då det här köksbordet och bärde lite andra grejer. Och när jag kom in då i hennes nya hem så sa jag att jag måste klä av mig nu innan jag börjar skruva ihop något köksbord. Att annars blir jag överstimulerad. Så jag satt i kalsongerna. Vet du, och det var ju massa andra flytthjälp där också. Och jag vet så att som jag var bekant med och som jag också kände och så här. Och jag var helt att, alltså ni får ursäkta mig, men att, och så skulle jag prova och plampa, nej det måste jag göra i bara kalsongerna och vet du sockor, och de är helt okej. För jag sa att jag kan bli överstimulerad annars, så det är inte jätteroligt.
2: Du har också ringt mig på FaceTime när du har målat om i din hall och då har det också varit inte mycket kläder på.
0: Nej, då har jag inga kläder på. För att jag blir så överstimulerad ibland av kläder. Och i alla fall om det är mycket, jag kommer också ihåg, det var förra hösten så skulle jag och mina kompisar gå på en oktoberfest. Fest. Och då så skulle mina kvinnliga kompisar då, så de skulle ha sån här dirdel på sig.
2: Ja, precis.
0: Och ingen var nöjd med sin dirdel, så jag kom med symaskinen och skulle sy om dem.
2: Just
0: det. Ganska bussig på att sy. Och då var det också så att innan symaskinen tas fram måste jag klä av mig. Att jag är så ledsen.
2: Så du satt där och sydde en halvnäck?
0: Ja, satt jag. Och de var liksom helt jättefin med det. För att när saker måste göras.
2: Ja.
0: Samma sak som när jag rimpar på min sommarstuga. Kläderna bort! Usch bort när jag målar. Bort med alla kläder. För att jag inte i misstag heller blev stimulerad. Och nu har jag ju gått till det att jag skulle vilja göra det på min arbetsplats också.
2: Att du är så bekväm här, det är helt otroligt. Men jag undrar ändå, finns det någon annan som känner lika...
0: Gud för det, att man är så bekväm.
2: Jo, herregud, det är jättebra. Men klä inte av dig.
0: Nej.
2: Men finns det någon annan där ute som känner likadant? Kanske inte på arbetsplatsen, det vet jag inte om så många kanske känner. Att man är på någon byggarbetsplats och så börjar man dra fram.
0: Jobbar jag inte med bygg eller målare? För jag skulle vara han, kommer du ihåg den där byggaren?
2: Doppa tallrikarna i

0: spikmattan, höll jag på att säga, i målarburken.
1: Minns du förra år? Nej, det var i början av det året. Så det var den där byggaren i Sverige som hade runkat någon strosar.
0: Just det.
1: Hemma, han hade klätt av sig.
0: Ja.
1: Det skulle ju vara jag.
0: Men det var ju han. Han var överstimulerad, han måste bara...
1: Känner du samma sak att du ibland måste klä av dig så du inte blir överstimulerad? Hör av dig på WhatsApp numret 044 2800180 eller i arenan-chatten.

0: New design av Supergood. Supergood är ju Fanny Forsander som sänder Supernova.
1: Ja, som man hör måndag till onsdag.
0: Så,
1: ja, så är det. Här är Extrem. Något annat som vi hör är från dig där ute. Vi frågar nämligen, är det så att du också känner att du måste klä av dig ibland för att du är så överstimulerad? Mm. Och folk har ju skrivit in här på WhatsApp 044-7800-180. Nu ska vi se, Danny skriver... Eller lastbilschaufförer. Plötsligt när polisen har razzia så sitter man där naken med överlast och väntar på bot.
0: Det är ju det.
1: Men det var ju den här mannen som du såg när du, som vi satt i naken i traktorn också.
0: Alltså herregud, jag var ju, det var ju försommaren.
1: Ja, det var försommaren, jo.
0: Ja, försommaren så åker jag iväg till Hyvinge på en weekend. För jag hade aldrig varit i Hyvinge. Jag tänkte att det är säkert bra att fara dit. Körde runt lite, kom till en plats som det var åkrar utanför Hyvinge. Och då såg jag en gubbe som körde, alltså han drog ner byxorna i knävecke och körde omkring med traktorn.
1: Han hade ju ingen tröja på sig heller.
0: Nej, utan han klädde av sig, han hade bara gummistövlar och var naken.
1: Men han kanske bara väntade på att polisen skulle komma och göra razzia.
0: Men kanske han, men han var säkert överstimulerad.
1: Det var ju det. Mm. Ina skrev också in, slängde av mig BH på jobbet en gång på grund av obekväm och där blev den. Sen så skickade hon en bild på sitt jobbskrivbord där BH ligger introttlad i ett hörn. Fin BH om inte annat.
0: Alltså faktiskt, det är ju röd med spets också. Herregud, det skulle nog folk bli ledsna över om jag kommer på jobb och börjar kasta omkring mig mina röda spets-BH.
1: Ja.
0: Men det problemet har jag ju inte. Mm. Jag tycker ju inte om att släppa löst tallrikarna. Så att, så BH är ju på. Jag vill ju klara mig de andra kläderna.
1: Du har underkläderna på. Sen...
0: Ja, underkläderna vill jag ha på, men resten borta.
1: Ja, för Ina skriver ju att för övrigt så slänger man ju av sig kläderna direkt när man kommer hem från jobbet. Mm.
0: Jo.
1: Alltså, jag har jeans på mig, bort med dem.
0: Är det så? De ska bort. Men är du Nelly en sån person att när du kommer hem att du inte vill ha BH på?
1: Ja.
0: Du har ju en gång tagit bort dig BH här på jobbet.
1: Jo, men det tror jag nog att jag gjort.
0: Jo, det gjorde du. Jo. Du sa att jag tycker inte att den är så rolig.
1: Nej,
0: så
1: det skaver. Ja. Jag är ju en väldigt BH-lös person. Så nu låter det som att jag går runt med brysten i det fria.
0: Vilket man får göra.
1: Absolut. Men jag är en väldigt BH-lös person och om jag går runt med en BH så är det ofta en sport-BH. Den är ganska bekväm. Mm. Men,
0: det känns ju som trygghet. Det känns som mammas kram när jag har BH på.
1: Ja, allt hålls på plats.
0: Ja, den borde vara lite mer fast.
1: Ja.
0: Så skulle allt hållas på plats. Rico säger också, jag brukar också klä av mig men det brukar vara om jag är för full. Ja, det har jag också.
1: Om du är på fest och är för full så klär du av
0: dig. När jag är på fest så klär jag av mig byxorna. Alltid byxorna borta. Och det var mina kompisar Kiki och Daniela Ingo. Så ni alltid brukar vara festa hos dem på veckoslutarna förut. Mm. Och då var det alltid, för nu hade alla dina kläder här. Jag bara, förlåt, ja.
1: Har du gått hem utan kläder?
0: Jo. Min favorit är att gå med kalsonger överallt.
1: Och herregud, vilken syn det skulle vara att vara i Ingo liksom en sommarnatt klockan 02:30 och där kommer Nadde Barman utan kläder på längs vägrenen.
0: Frippo hör också av sig och säger, när man drar rör hos Gösta 83 och så får man Nadine-syndrom och man ska se nacken.
1: Herregud, vad Gösta får hjärtinfarkt.
0: Jag får aldrig byta bransch. Jag skulle kunna sitta här utan byxor och ingen skulle veta.
1: Ja.
0: Kanske jag gör det. Vem vet?

0: for Tat av Tate McRae. Det var du hör i Extrem eftermiddag när klockan är 20 minuter före 2.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Herregud, så nakna vi alla. Jag känns det bara som Nadde sa att hon ville komma på jobb i morse och klä av sig för det var så varmt. Och det är många lyssnare som hör av sig på WhatsApp 044-7800-180 som känner likadant, att jag har åkt taxi hem i bara underkläder någon gång. Och när jag kommer hem så klär jag av mig.
0: Ja.
2: Jag gjorde det på gatan idag.
0: Du klädde av dig?
2: Ja, men för det är ju så kallt nu, så man är så frusen.
0: Mm.
2: Men jag är bara en varm person och sen går jag på medicin så att jag svettas jämnt.
0: Okej, mamma.
2: För ingenting. Ja, det låter ju som att jag är i klimakterien när jag är 29.
0: Ja.
2: Och då var det sådär, jag har ändå shorts på mig idag med strumpbyxor under. Och så har
0: shorts?
2: Och så har jag en t-shirt och så har jag en pullover på det och sen har jag kavaj på det.
0: Ja.
2: Och jag tänkte, men det här borde väl hålla mig varm.
0: Ja, det här borde räcka.
2: Mm, det gjorde det, kan jag säga. Svetten rann innan jag ens var på jobb. Så jag måste ju, ta bort ryggsäcken och stoppa dit halsduken, stoppa dit pullovern. Alltså, jag stod ju bara sådär i shorts och t-shirts på gatan där.
0: Ja.
2: Lyckligtvis var det ju inte mer som jag tog av mig. Men herregud, så jag svettades.
0: Men kände du dig naken då?
2: Alltså lite, för det är ju höst.
0: Mm.
2: Och folk går ju runt i betudunjackan.
0: Jo, jag vet, och jag tycker det är så galet. Och jag förstår inte varför jag inte satt shorts på mig idag. Men jag tänkte att idag ville jag ha byxor på. För jag ville se hur jag ser ut i byxor.
2: För det har du glömt bort.
0: Nej, men för det är så länge sedan jag har haft på byxor.
2: Ja.
0: Men att klä av sig, det är också att om jag till exempel går någonstans och testar kläder.
2: Mm.
0: Jag hatar ju att gå in i det provrummet. Alltså, ja. Jag klär ju av mig vid hyllan.
2: Men det är ju så varmt där inne i provrummet också.
0: Och vet du, till exempel ibland när man går till tyska butiken.
2: Mm.
0: Och så vill du köpa tyska butiken merchkläder.
2: Ja.
0: De har inte ett provrum.
2: Du provar det på?
0: Då provar jag ju där. Så då står ju kalsipperna där vid.
2: På riktigt?
0: Jo, för jag bryr mig inte. Vet du, på riktigt? Jag är en blottare.
2: God, jag tyckte det kändes lite naket att ta mig till t-skjorta på höstgatan och du står i tyska butiken med kalsipperna.
0: Alltså, jag älskar att vara bara i kalsipper. Och tur ska vi snart ha välgörenhetsshow här på Extrem. Så jag får vara en vecka nakin. Jag är så glad att jag ska få vara nakin på jobb. Och att folk betalar pengar för det och ingenting. Jag tycker att det är konstigt.
2: Nej, ljuvligt.
0: Jag älskar kalsonger.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Royal Otis med Sweet Hallelujah. Sabina är i studion och efter Ellen Krauss med Roll My Eyes ska det bli lite nyheter här. God eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag.

0: polisen misstänker en 43-årig man från Jyväskylä för flera sexualbrott mot barn. Mannen har jobbat som scoutledare och lågstadielärare och brotten har inträffat mellan oktober 2020 och februari 2026. Polisen säger ändå att de här brotten inte kopplas till hans arbete som lärare utan de tros ha hänt under scoutverksamhet. Mannen som misstänks tros ha då haft 20 offer. Brottsrubriceringarna är grovt sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt utnyttjande av barn, tvingande till sexuell handling och sexuellt övergrepp mot barn. Mannen har också varit med i Frälsningsarméns verksamhet och åtal ska väckas i slutet av oktober.
1: Usch.
0: Mm. Vi går vidare till lite hacker news. Det brittiska moderföretaget ASOS har blivit hackat. Deras kunder ska ha fått en pushnotis där hackarna utpressar företaget. I notisen så står det att ett angrepp har genomförts och de lär har då skrivit kontakta oss annars kommer vi att läcka information. I meddelande påstår hackarna att de har tagit full kontroll över en instans hos datalagringsföretaget Snowflake. Men det är oklart om ASOS använder Snowflake eller vilka uppgifter som lagras där. Företaget Snowflake har tidigare kopplats till andra intrång hos bland annat Ticketmaster och Santander, så de har nu jätteotur.
1: Mm.
0: Enligt Sky News så ska ASOS appen och deras sajt ändå fungera som normalt.
1: Men jag är inte jättesugen på att gå och handla.
0: Nej, exakt. Bara för att man vet att det är någon sorts liksom, intrång där så blir man lite sådär, ska man inte lägga mina uppgifter dit?
1: Nej, och samtidigt har man ju sålt hela sitt liv redan. Allt finns ju ute på internet.com.
0: Jag har ju säkert ett konto där än.
1: Ja,
0: nu när jag tänker på det. För det är det att man har konton överallt. För de har så här att, helt samma vad man gör på en nätsida så vill de att man ska göra ett konto.
2: Jo, alltid, helst och många. Helst.
0: Ja. Lägg din telefonnummer, lägg din adress. Alltså allting, all information som du har, lägg det dit. Så får du typ en rabattkupong på 10%. Och man är så yes,
1: ja,
0: så värt. Ja! Vi är nog dumma. Läs mer nyheter på Yle-appen så är du mindre dum. Och så kan du gå in på TikTok och se på vår videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack jättemycket Sabina. Extrem Nyheter. Och vi ska riktigt just få besök av Markus Roselund här i Extrem Eftermiddag. För det är ju Nobelveckan. Och idag har det vunnits ett nytt pris i fysik. Är inte så, Nelly?
3: Jajamän, det så stämmer.
1: Jag talar inte riktigt skitigt.
3: Nej.
1: Så han kommer riktigt just hit för att berätta lite lättare vad det egentligen handlar om.
3: Så vi kan förstå vad det handlar om.

0: Wake Me Up av Foals.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Den här veckan delas Nobelprisen ut och Ylles alldeles egna Marcus Rosenlund är vetenskapsredaktör och är med oss här för att snacka priser och eventuella utsikter. Så här lät det tidigare idag när priset för fysik delades ut.
3: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
2: Du funkar ju lite nu, Marcus, som översättare också. Kan du nu säga, vad är det här?
4: Först måste jag få säga att jag hade där väckt uppmärksamhet på redaktionen där uppe genom att sådär på typiskt Nobel litteraturprisvis vet du utbrista i att högljutt, äntligen!
0: Är det sant?
2: Oj, herregud, och vi förstår ingenting.
4: Nej, men jag var jätteglad att det blev neutrinerna som blev uppmärksamma. För det är galet häftiga grejer. Universums spökpartiklar.
2: Ja, alltså, vad är det?
4: Ja. Det ser ni... ni tycker kanske att det här är nu någonting som jag inte har någonting med mig att göra överhuvudtaget. Jag har aldrig sett en neutrino och har aldrig haft med en sån att göra. Men där har ni fel. Och det här är nämligen grejen att varje sekund som vi sitter här, du och jag och ni alla där ute i Radiolandet, så genomborras vi av miljarder neutriner varje sekund. Som går raka vägen genom oss, inte bara genom oss, utan genom väggen, genom golvet och genom hela jorden.
2: Och det är spejsat.
4: Alltså, ja, nej, men på riktigt, wow. det är så spejsat. Det finns ett berömt foto som är svang ute på webben, ja. Som föreställer solen. Och jag menar, inga konstigt, men jag menar solen, vem man nu inte får ta en solnedgång. Men det här foto av solen är speciellt på det viset att det då består av neutriner från solen som har utgör den här ljuskällan. Och det här fotot är inte taget så där, vet du, att man tittar upp mot solen en solig dag i juli, utan det är taget genom hela jorden. Man har riktat inom citat kameran neråt. Det är taget på natten genom hela jorden.
2: Ja.
4: Det här säger någonting om hur spöklika och alltså neutrinerna är universums partikelfamiljernas mest introverta medlem någonsin. De hatar alla och allting. Mm. De vill inte ha någonting med någonting att göra. Och det bildas till exempel massvis med neutriner i de här kärnreaktionerna inne i solens hjärta.
2: Mm.
4: Men sen finns det också av de här ännu mer spöklika, för de kommer liksom utifrån det djupa kosmos, utifrån rymdens mörka vidder dyker de in. Och de har en särskilt hög energi, de har mycket mer muskler än våra neutriner som kommer från solen. Och det där, de här som kommer där utifrån, så de var man inte tidigare medveten om, men tack vare Francis Hansen och hans Ice Cube-observatorium så vet vi nu om sen typ 2013 att det här finns. Och de kommer alltså från universums mest våldsamma trakter, vet ni. Det är värre än alla hamnkvarter i Rotterdam som ni kan... Just för det valomärke.
2: Ja.
4: Vi snackar om de här om aktiva galaxkärnor, alltså där du har ett helsikes våldsamt supermassivt svart hål som
2: tjekar
4: hela...
2: Som far igenom oss.
4: Som tjekar kärnor till frukost och vet du, som i processen sprutar det ut av de här... det är deras dödskrik det här som ekar ut i kosmos.
2: Ah.
4: Och sen liksom miljarder år kan de färdas genom rymden, de här partiklarna, och sen dyker de ner på jorden och så fångas de upp av Ice Cube-observatoriet. Bara det här är så coolt att klockorna stannar, men det blir ännu coolare och bokstavligen coolare när jag berättar åt er. Om ni inte visste det, så Ice Cube-observatoriet är alltså ett ganska speciellt teleskop, för det är ett teleskop som består av sådär en miljard ton is. Mm-hmm, och det finns, ja, på det finns på Sydpolen, mm, bokstavligen på Antarktis på Sydpolen. Det består av en hel skog av sensortrådar, 5000 ljuskänsliga sensorer som hänger ner som, sådär, som världens mest absurda julgranspynt. Vet du. Mm-hmm. De har borrat djupa hål i isen i Antarktis. Vet du, över 2,5 kilometer ner, mm, isen hänger de här. Så det är en sån här stor skog av sensortrådar som tillsammans bildar en kubformad formation. Vet du, därför, mm, Ice Cube.
2: Just det.
4: Ice Cube
2: intrapparen. Nej, det är inte rapparen, nej, det är inte, som står där.
4: Nej, det är inte gangsterrapparen på 90-talet, utan det är alltså sensorer som fångar in det spöklika ljuset som uppstår, vet du, när de fångar alltså inte in själva de här neutrinerna, för neutrinerna, vet ni, det är som att screw you, vi flyger genom er och vi flyger genom era teleskop och allting. Men nu råkar det sig så att vanligt vatten är så där hyfsat okej på att fånga upp neutriner. Ska någonting fånga upp, så är vatten en bra kandidat för det. Och is består ju av vatten. Så då och då, vet du, hela den här stora skogen, en kubikkilometer is, mm, med 5000 sensorer. Man skulle tycka att man fångar in massvis med stuff med en sån. Men också den här fångar så där i genomsnitt, vet du, en neutrino per dygn.
2: Ja, för det är så svårt att fånga dem.
4: De är så otroligt, ja, introverta. Att, vet, mm, då när du får syn på en sån, så du får inte syn på den där själva neutrinen, för den,
2: nej,
4: den är som att screw you. Det vi ser den genom är så kallad Cherenkov-strålning, alltså det där spöklika blåa ljuset, vet du, som man också kan se i kärnreaktorer.
2: Ja, men, ja. Vet man det? Jag visste inte att man kunde säga sådant blått ljus. Eller? Men får jag fråga bara, ja, innan vi fortsätter? För nu är det mycket stora termer här och vi fattar att det här är någonting pikolitet som vi möter varje dag. Vi fick in en fråga på Arena-chatten här. Varmbris skriver: ursäkta, men fattar inte vad fysikpriset har att komma med för oss vardagliga. Att vad innebär det? Vad innebär nu det här för, ja, ja, oss vanliga döda?
5: Ja, alltså, för framtiden.
4: Ja, ja. Nej, det är en bra fråga. Jag menar, fysikpriser, eller alla Nobel, de här naturvetenskapliga Nobelpriserna, det är det första jag försöker hitta när jag hör att okej, den och den har fått det här, eller ska få det här priset nu i år. Så det första jag söker efter att vad betyder det här för dig och mig? What's in it for me?
5: Mm. Sjöng Amy Diamond.
4: Ja, exakt. Och jag menar, ofta, det händer ju att Nobelpriskommittén, vet du, väljer någon som har gjort någonting, som vet du får en snabbare dator,
2: ja,
4: din farfa får en snabbare pacemaker, eller en bättre pacemaker, eller någon, du får en bättre tandkräm eller något. Mm. Men i år har de valt den vägen där vi vanliga dödliga skattebetalare kan bara konstatera att voj.
5: Är det så?
2: Jaha, är det bara?
5: Det har liksom, vi har ingenting egentligen med det här att göra.
4: Nej, det här är liksom grundforskning av det mest upphöjda slaget, vet du, där.
2: Så väldigt liksom basal forskning. Det här är liksom, kan vara med på botten för att göra framtida forskning, men det i sig kanske inte kommer fram till något.
4: Ja, exakt. Och plus att, vet du, det här kommer högst sannolikt inte att ens ge upphov till en bättre mobiltelefon om 10 år. Eller. Mm-hmm. Det här är bara sånt som är
5: fysikrunkas.
4: Häftigt att häftigt att veta. Och vi liksom, forskarna har fått ett, vet du, ett femte sinne eller ett sjätte sinne att titta på universums våldsamma händelser i avlägsna galaxer som de inte har kunnat, för de kan observera de här neutrinerna, eftersom de är så screw you,
2: ja,
4: så de, vet du, vanligt ljus, vanliga partiklar, de vet du, böjer av på vägen och de stannar på en öl någonstans på vägen från galaxen hit. De tar såna här krokiga kringelkrokvägar. Men neutrinerna, de tar expressleden, de tar motorvägen, vet du, spikrakt hit, så de kan forskarna kan använda de här neutrinerna till att kolla att okej, därifrån där händer det just nu något brutalt och spännande, och så kan de rikta sen de optiska teleskopen och andra prylarna dit.
2: Som universums skvallertidning då? Skulle man kunna säga det? Där borta är det liksom Britney som rakar håret igen.
5: Och de lever ett eget liv liksom.
2: Ja.
4: Ja, ett våldsamt liv.
2: Ja, om man ska ta ner det på väldigt liksom, basnivå.
4: Ja.
2: Men ja, okej, men så, då kan vi helt enkelt svara på att det gör inte så mycket för oss, men nu vet man det här. Mm. Och nu fick man pris för det, 1 miljon till, vad heter han?
4: Ja, Francis Halsen. Och ja. Jag tycker det är helt okej, ibland ska det få vara så. Vet
2: ja.
4: Du? Det ska, vi är så självcentrerade nu för tiden. Det är alltid, what's in it for me?
2: Liksom. Ja.
4: Ibland så ska det bara vara för att det här är coolt och det här är häftigt att veta. Och
2: ja,
4: och varsågod, ta 1 miljon euro, varsågod.
2: Och Markus Rosenlund sa att det var coolt, så då är det coolt.
5: Ja.
2: Så är det faktiskt. Du får också lite kärlek här, ska jag säga, på WhatsAppen. Älskar Markus.
4: Oj, tack.
2: Så att, du har nog förklarat det bra nu.
4: Ja, men vad kiva.
5: Ja. Ja, vi blev lite klokare.
2: Jo, vi vet ännu mer nu. Och sen imorgon så är det dags för ännu mer pris. Och imorgon är det kemi. Och då kommer du tillbaka hit, Markus, och pratar om det priset.
4: Ja, jag tror att i år så belönas uppfinnaren av alkohol.
5: På riktigt?
4: No, nej.
5: Nej.
2: Men det är nog ganska bra uppfinning om inte annat.
5: Men vem tror man att kommer att vinna det där kemipriset? Eller finns det någon favorit?
4: Jag har

0: Jag har varit så liksom bara tänkt på neutriner nu det senaste timmen. Jag har helt blockerat allt annat från mitt huvud. Jag vågar inte säga det. Jag hade någon tanke med den for ut genom fönstret. Vet du.
1: Jo, som en neutrin.
2: Yeah. Exakt.
1: Kolla vad jag kan. Wow.
2: Nåja, en ny Nobeldag imorgon. Kemipriset ska delas ut. Och då är Markus Roslund tillbaka för att berätta det här på en nivå vi förstår.
1: Ja.
2: Tack massor, Markus.
0: Tackar. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: What's in it for me av Amy Diamond som du har gjort sedan eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 23 minuter över 2. Vi går vidare med Hugeli, Mile Angel och Ultra Nate låten Moving to the Sun.

0: Ultra Nate med Moving to the Sun. Vi ska riktigt just sätta igång och tävla här i extrem eftermiddag. Men det är Nelly.
1: God eftermiddag.
0: Vad är det, Nelly?
1: Ultra Nate. Det är så jävla nyländska den här gruppen.
0: Men de är alla från Karis.
1: Ja. Hugel, alltså jag älskar. För jag vet inte
0: Hugel är från Karis, Ultra Nate är från Pujo och Imael Angel. Han är från Eknäs. Jag tror att det är så här. Och de skrev en låt som heter Moving to the Sun. Men i alla fall, vi ska sätta igång och tävla i extrem eftermiddag riktigt just. Vi ska tävla i en tävling som vi kallar för tre små låtar. Det finns alltså tre låtar och tre artister. Och de har någonting gemensamt. Det finns en röd tråd mellan artisterna eller låtarna.
1: Mm, tänk nu utanför boxen också.
0: Mm, och det ska du som lyssnar komma fram till. Och du ska gissa på WhatsApp numret 044 2800 180. Så det kan du redan spara ner i telefonen. För efter Noah Kayan och Orbiter. Så då sätter vi igång och tävlar.

0: detsamma om den här jingeln, att den går rakt in i själen.
1: Ja, det gjorde det på fel sätt. Hej, nu är det tävlingsdags och det är tävlingen Tre små låtar. Vi har tre låtar som sjungs av tre olika artister och de här har alla något gemensamt. Antingen låtarna eller artisterna. Det kan vara, alltså vet du, tänk högt och lågt. Det kan vara att de har delar samma pappa eller att de har spelat i samma by.
0: Ja, eller att de är alla kusiner.
1: Eller att de sjunger Squidward i varje låt.
0: Eller att de har alla blottat sig själv på scenen.
1: Ja, det högt kan vara, och lågt.
0: Och det kan också finnas andra grejer. Vet ni, så här, jag och Nelly har tänkt på en sak och det är det som är det rätta svaret. Men det kan också finnas andra röda trådar mellan de här artisterna. Du måste bara komma fram till det som jag och Nelly har tänkt på för att vinna.
1: Ja.
0: Och om du vinner så vinner du fina extrempriser. Det finns extremmuggen, strumpor och doftgranen till bilen. Numret du behöver för att vara med och tävla är 044-7800-180. Vi ser en gång till ifall någon missar.
1: Ja.
0: 044-7800-180.
1: Sådär, ja.
0: Och vi vill ju ha det i skriven form. Och du måste kanske, vet du, du måste använda en hel mening.
1: Jo, det hjälper inte att skriva bara, vet du, kärlek.
0: Nej.
1: Utan lite mer.
0: Utan så här, de här artisterna har, eller de här låtarna har,
1: ja.
0: Ni vet, ni förstår. Dagens tre små låtar låter så här.

0: bangers.
1: Ja, banger, banger, banger. Men vi kommer inte säga vilka de här låtarna är eller vem artisterna är. Så det måste du också ta reda på för att kunna ta reda på den röda tråden dem emellan. Och när du tror att du vet så kan du skicka in massa gissningar till WhatsApp-numret 044-7800-180.
0: Mm. Och det låter alltså så här. Kommer du

0: Mm. Så där slutade ja. I väggen, den bangern som aldrig skulle vilja att ska sluta. WhatsApp-nummer är alltså 044-7800-180. Dit ska du skicka in vad det finns för gemensamt mellan de här låtarna eller artisterna.
1: Vad har vi haft tidigare? Det har varit att då artisterna har blottat sig på scenen, mm-hmm. har det varit tidigare.
0: Det har varit att alla artister är Billy Ray Cyrus barn.
1: Och vi har också haft att alla artisters artistnamn har med djur att göra.
0: Mm. Så det kan vara högt och lågt. Det är alltså någonting som jag och Nelly har tänkt på. Du måste komma fram till det som jag och Nelly har tänkt på, för det är då du får rätt. Och det är alltså så här det låter i tre små låtar idag. Kommer du

Jag ser att gissningarna rasslar in på WhatsApp och bra så, fortsätt med det. De här tre låtarna eller artisterna har alltså någonting gemensamt och det ska du komma fram till. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Vi fortsätter till efter Lisa, Doja Cat och Cray med Born.

0: är Doja Cat och Gray med Born Again.
1: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden nu till Nora.
2: Vi håller för full fart här på och tävlar i tävlingen Tre små låtar. Det är alltså tre låtar av tre olika artister och de har någonting gemensamt.
0: Mm.
2: En gemensam nämnare. Och det är ditt jobb att ta reda på vad den här gemensamma nämnaren är. Och det gör du genom att skicka in ditt svar på WhatsApp nummer 044 7800 180. Och så låter det ju så här den här veckan.

0: Vad har de alltså gemensamt? Artisterna eller låtarna? Det kan vara både högt och lågt, brett som smalt, ja, allt möjligt. Och gissningar har det kommit in på WhatsApp 044-7800-180.
1: Låt komma bara, hör du.
0: Alla har varit med i Mello.
1: Nej, det har de inte alla varit.
0: Nej.
1: En har varit med i Mello.
0: Okej. Ja, ja. Alla är svenska artister.
1: Mm, jo, det är de. Mm. Men det var inte vad jag och Nelia tänkt på.
0: Nej. Alla dessa spelas i Nades Karis.
1: Jo, det gör de.
0: Ja.
1: Men det var inte heller vad vi har tänkt på.
0: Nej, aj, aj, aj.
1: Det låter alltså så här. Tre små låtar idag. Det är de här artisterna och de här låtarna som ska ha någonting gemensamt.

0: dem har gjort det.
1: Okay.
0: Vad jag vet om.
1: Mm.
0: Men den sista... Nej, så det var inte heller det.
1: Nej. Men här är det någon som har varit snabb på bollen. Hastigt, hastigt, hastigt kom det in ett svar. Det är Nora då som gissar. Alla tre har masker på sig.
0: No, det är ju riktigt sant det. Det var ju inte svårare än sådär.
1: Nej. Att
0: alla artister är maskerade. De har alltså alla en hemlig identitet.
1: Ja.
0: Om vi frågar Aftonbladet så nej, för att Aftonbladet har ju revealat två av de här artisterna. Ja. De kom ju ut med deras riktiga bild på deras ansikte och på deras med deras namn. Först var ju alltså Huya med, kom ihåg. Huya och Mordis, de bär mask och de har ju försökt vara anonyma. Aftonbladet var där och berätta åt hela svenska folket och Norden och alla som förstår svenska. Vem som på riktigt ligger bakom maskerna till Huya. Så det var den första som bär mask. Den andra var ju Felicia med låten My System. Felicia bär också mask.
1: Ja, Mark Levengood bär hon på axeln.
0: Hon bär också mask. Där har ju Aftonbladet också varit.
1: Ja, förstås.
0: Och gått ut med hennes namn och med hennes bild på ansiktet.
1: Mm.
0: Sen var sista LBSB Jux och faktiskt gamla fröken Snusk som är med på den här låten.
1: Mm.
0: Så nästan alla bär mask förutom Jux här. Men jag tänkte att de som sjöng var ju LBSB.
1: Jo, det var liksom den huvudsakliga artisten.
0: Mm. Och de är ju anonyma. De är fyra anonyma killar, börjat 2013. Och de tror jag inte att man har...
1: Nej, liksom. Men de är också lite mer anonyma, känns det så. Eller lite, mer, lite mera mindre.
0: Ja, de är lite mindre. De har inte kanske en lika stor publik.
1: Men vänta nu när Aftonbladet har hört den här tävlingen så kommer de nog med avslöjande nästa vecka.
2: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden ut i Nora.
0: Tack till alla som var med och tävla i den här tävlingen. Det var Nora som... Nora, jag vill inte säga Nora. Nora heter hon i min värld. Det var hon som vann. Och den här tävlingen är tillbaka nästa vecka igen.

0: Yle Extreme.
1: Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta.

0: Tänk så roligt man kan ha när man liksom bara är Veronica Maggio med min vita kanin.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Romance är den kategorin som trendar mest i bokläsning de senaste åren.
0: Jaha.
2: Det kanske inte du och jag märker så mycket av. Jag tror inte att vi läser tillräckligt mycket. Jag tror inte heller att jag någonsin skulle sätta mig och läsa en romance-bok.
0: Nej, alltså de två böckerna, förlåt, tre böckerna jag kommer ihåg att jag har läst, så är Pappa Polis i lågstadiet. Det var absolut inte romance. Mm. Sen så läste jag Miley Cyrus, den här självbiografin i högstadiet, Miles to Go. Det var inte heller en romans. Sen har jag läst Tills alla dör, som handlar om gängvåldet i Sverige. Det var inte heller romans.
2: Nej, det var, herregud, det var verkligen snäva svängar där.
0: Sen har jag läst den här tjocka boken av Mamma Mu och Kråkan. Den tjocka. Oops.
2: Wow.
0: Den tjockre.
2: Oj, oj, oj. Men då vet jag i alla fall vilka böcker jag inte ska köpa till dig i julklapp. Det blir romance.
0: Nej, för dem har jag läst.
2: Ja. Men romance, kanske, alltså, om man tänker, om man har lite förutfattade meningar, så kanske det är så här, ah, brudar eller brudböcker. Att det är bara brudar som sitter och läser det här.
0: Ja.
2: Nej, nej, nej, nej.
0: Har boysen börjat läsa romance?
2: Ja, det här trendar tydligen jättemycket bland straighta snubbar också.
0: Mm.
2: Men de skäms för att de sitter och läser romance.
0: Åh, nej, vad hemskt. Jag tycker jättesynd om dem.
2: Ja, så de sitter och försöker hitta anonyma diskussionsforum för att kunna diskutera böckerna.
0: De behöver alltså en bokcirkel, men
2: ja,
0: det måste vara anonym.
2: Och det, då, vet du, det är The Guardian, en av de här medietidningarna,
0: ja.
2: De har pratat med en man. Och då hade han gått in på Reddit och tänkt så här, men kan jag skriva här då? Men är det liksom, vad finns det för romanceböcker? Och direkt var det folk som var, menar du porr? Vill du läsa om sex? Han sa nej.
0: Är du bög?
2: Det är just det.
0: Är det det?
2: Att folk
0: tycker de är bögiga för att läsa romance.
2: Alltså killar, eller nu ska man inte generalisera, det är inte alla, men många i alla fall, som The Guardian har pratat med, ville vara anonyma i den här, när man har pratat med dem. För de var rädda att bli missförstådda eller hånade.
0: Tänk det.
2: Ja, och vet du vad? Och det här, läsa en bok!
0: Och det här är ju nu män som inte är osäkra på sin maskulinitet. Maskulinitet.
2: Sådär, ja.
0: Ja. Så de som inte är osäkra på den, de blir då hånade eller stämplade eller åtskrottade.
2: Ja, och jag menar, det handlar om kärlek.
0: Skulle jag vara ihop med en man, skulle jag vilja att han läser romanceböcker.
2: Men alltså, stereotypen är ju att män över 30 snöar in sig på andra världskriget. Och det om någonting kan jag väl tycka att är liksom karaktärsfattigt.
0: Ja.
2: Jättesexig då, men man, jag ska läsa romance. Ja, ja. Good for you.
0: Mm, efter det ska jag ställa mig i köket och baka bulla. Också jättefint.
2: Ja. Bara läs pojkar. Låt pojkar läsa böcker, känner jag.

0: Morello och Kneecap, vad det har jag gått en liten båda skrynklar på ögonbrynen och funderar. Hur ska man se den här låten?
1: Unconquered.
0: Mm. Det var kanske bara jag som skrynklar på ögonbrynen. Osainas
2: med Supernova.
3: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.
1: Här blir det Aves och Olivera. Herregud vad svårt det var att säga. Men Nobody Here Knows. Och efter det ska det bli nyheter.

0: Shadows of Eves och Olivera. Det var du hör extrem eftermiddag med Nadia Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan den är ju 15, så det är dags för nyheter med Sabina. Och så god eftermiddag på dig, Sabina.
1: God eftermiddag.

0: MobilePay får nytt namn och blir nu Vipps. Namnbyte händer i januari 2027 och kommer inte att ändra på någonting i appen. Men orsaken till det här namnbytet är då att bolaget vill marknadsföra sig själva mer tydligt som en enhetlig nordisk app. Och det är också en följd då av att norska Vipps och MobilePay då slås ihop 2022. Vipps utvecklas och underhålls i Helsingfors, Köpenhamn, Aarhus och Oslo. Så det är väldigt nordiskt.
1: Okej.
0: Nu ska det då vara lite mer sådär tydligt att det är någon samma app.
1: Okej. Ja.
0: Vi går vidare till en ganska jag vet inte, hemsk nyhet. Polisen misstänker en 43-årig man från Jyväskylä för flera sexualbrott mot barn. Mannen har jobbat som scoutledare och lågstadielärare och brotten har inträffat mellan oktober 2022 och februari 2026. Polisen säger ändå att brotten inte kopplas till hans arbete som lärare utan att de tros ha hänt då under scoutverksamhet. Mannen som misstänks tros då ha 20 offer. Brottsrubriceringarna är grovt sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt utnyttjande av barn, tvingande till sexuell handling och sexuellt övergrepp mot barn. Och den här mannen har också varit med i Frälsningsarméns verksamhet. Ett åtal ska nu väckas i slutet av oktober.
2: Bra så.
0: Usch. Sista nyheten för idag, det handlar om Nobelprisen som nu kommer att delas ut under den här veckan. Idag var det dags för fysikpriset. Och det går det här året till belgiska forskaren Francis Haldén. Han får priset för sin forskning inom neutrinoastronomi. Då har han gjort sitt arbete på Sydpolen vid observatoriet Ice Cube. Där upptäckte han att det var möjligt att studera den så kallade spökpartikeln neutrino. Och de här neutrinopartiklarna, de passerar både jorden och våra kroppar utan att vi märker det. Det här skriver Kungliga Vetenskapsakademin. Det är också då Kungliga Vetenskapsakademin i Sverige som ger priset och bestämmer vem som får det här priset i kategorin fysik. Och prissumman, den är ungefär 1 miljon euro.
1: Gott smakar säkert det.
0: Ja.
2: Det är nog bra att man får betalt för bra arbete.
0: Precis, ja. Sånt som liksom man anser att bidrar till mänskligheten på något sätt. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videon där vi heter Extrem nyheter.
2: Tack jättemycket Sabina. Mera nyheter blir det imorgon i Extrem morgon klockan 8. Du ska ha en bra dag Sabina. Hej då.
0: Tack tillsammans.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Och jag såg en jätterolig TikTok från Molly Sandéns koncert som hon hade haft här.
1: Ja.
0: I något skede. Det var någon i publiken som då filmade. Och Molly Sandén, hon är ju känd för att hon har ju de här fina stora låtarna.
1: Mm.
0: Och så sjunger hon ju, det är liksom lite så här solo och sånt. Och man hör inte kanske musiken så mycket.
1: Mm.
0: Och Molly Sandén sjunger ju jättebra.
1: Ja.
0: Men det gör ju inte alltid alla i publiken.
1: Nej.
0: Och då
1: men var... ofta om det är ett stort publikhav så brukar det funka ändå. Men så, nå ja.
0: Det gör ju det. Mm. Alltså, då är det inte faktiskt så farligt. Och det här kanske då inte stört Molly Sandén. Men det här var till och med så roligt att Molly Sandén hade delat den här videon på sin TikTok.
1: Nej,
0: och var sådär, det. Jag älskar er. För det var alltså en person som stod i publiken och ville filma Molly Sandén när hon sjunger en fin del av en låt.
1: Ja.
0: Så hade hon ju bredvid sig någon satmara som vägrar hålla käft och stod där...
1: Jo, vad ska man säga?
0: Liksom... förstörde hela videon för henne. Så sa hon, och jag vet inte om det var den som filmade eller något, men man såg där när det var en annan brud som sa till hon som sjöng dåligt. Det var sådär, kan du snälla tona ner lite? Och så svarar hon då som sjunger dåligt, nej det är konsert, ja det går inte. Fortsätter hon. Så hon förstörde videon för alla som försökte vet du, filma Molly Sandén där.
1: Hon var ju i sitt esse.
0: Hon var. Ja. Och det just, och sen så såg jag också när, för man går ju in i kommentarsfältet alltid och tittar.
1: Mm.
0: Och där var det väldigt så här 50-60 vet du, att en del var, tyckte att vet du, nej, herregud, hon borde absolut ha varit tyst för att andra ska få höra Molly Sandén. Men du hörde inte ens Molly Sandén för att när hon här vrålade så här. Men sen var de andra och sa att det är ju klart att hon får sjunga, det är ju konsert. Man måste ju få scrolla med.
1: Jo visst, jag tycker nog att det är absolut fint att hon scrollar med. Sen förstår jag att man blir bitter för att man fick bara med det där scrollande på telefonen sen. Men det, hur ofta går man tillbaka till en video som man har spelat in från en konsert och var så här, det här var bra?
0: Typ aldrig.
1: Nej.
0: Aldrig.

0: där Nothing But Thieves med Baby Cool. Klockan är 3:10. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Det var väl i förra veckan som man misslyckades med ett avrättningsförsök i USA. För i USA så i vissa delstater så kan man ju fortfarande få dödsstraff.
0: Mm.
1: Och det var en kvinna som har väntat sedan hon var 18, nu är hon 50. Mm. Och så skulle man avrätta henne och gav henne 2 doser och hon dog inte. Och nu, man har inte fått någon uppdatering, men hon ligger på sjukhus. Och henne, alltså hon har ju livshotande, i ett livshotande tillstånd.
0: Ja, så nu ger man ju henne då så här livräddande.
1: Medel. Precis. Ja.
0: Att nu hade dragit 360,
1: ja.
0: Hela det här. Och hon var ju också första kvinnan som skulle avrättas. Var det Tennessee?
1: Ja.
0: Det typ 200 år. Alltså det var ju något så här jättekrisigt. Att hon var första kvinnan i alla fall på jättelänge som skulle avrättas i den delstaten hon var. Och så gick det så här.
1: Ja, ja nej, det gick ju inte alls bra.
0: Nej.
1: Nu, alltså jag vet inte, poängen är. Vad är det som händer i USA? För nu är det en annan man som, jo, han är dömd. Han har begått en massskjutning 2013. Eller han dömdes till döden då 2013 för en massskjutning 2009. Men nu har man bestämt sig för att de ska avrätta honom genom arkebusering.
0: Vad är arkebusering?
1: Det är alltså att man skjuter någon.
0: Va?
1: Alltså det här är ju någon slags militär, alltså förstår, det här är sånt som man gör under krig när man har krigsfångar i princip.
0: Så skjuter man dem?
1: Ja.
0: Det måste ju vara, det ska ju ändå vara etiskt.
1: Det är lite det jag känner.
0: Var är etiken i arkebusering?
1: Jag vet inte, jag tänker inte liksom uttrycka vad jag tycker om hela grejen i sig, men i vissa delstater, väldigt få delstater, så är det så att man kan ansöka om arkebusering.
0: Okay.
1: Och då måste man sen få godkännande av presidenten, för det är Trump-administrationen som ganska nyligen har godkänt arkebusering som federal avrättningsmetod.
0: Men nu, har det här att göra med nu undrar jag, det här är en spekulation. Var inte så att den här mannen, han var dömd för en massskjutning? Så är det därför han ska avrättas med att han ska skjutas?
1: Inte ens det. Det har att göra med att man ser ökade svårigheter att köpa in så här avrättningsgift.
0: Ja, och de funkar ju inte så bra heller.
1: Nej, och precis, det är återkommande tekniska problem.
0: Så man skjuter då istället?
1: Ja, så då tänker man, okej, men då kör vi arkebusering. Det är första gången sedan 1945. Som man gör på det här viset. Vad är det som händer? Alltså jag vet inte. Det känns som att det här är sånt som man läser om historieböckerna. Och jag förstår, man ska inte vara naiv, för jag förstår att sånt här pågår överallt i hela världen oavsett. Men det här är nu officiellt liksom accepterat och godkänt. Vet du, världens ledare har liksom bestämt att det här
0: Och det står också, Svenska Yle har skrivit att arkebusering har nyligen godkänts av Trump-administrationen som en federal avrättningsmetod.
1: Ja.
0: Jag blir så obekväm, för man är så här, va?
1: Hur ser det här ut? Eller vet du, man är ju bara människa, så man sitter och tänker, hur ser det ut? Hur går det här ens till? Vad är det här liksom?
0: Man blir ju säkert insatt i ett rum och så blir man skjuten.
1: Det är helt morbid. Men vad är det som händer?
0: Jag har ingen aning.
1: Nej,
0: vi vet inte. Extrem eftermiddag med Nadia och Nelly.

0: Olivia Rodrigo hörde här i Extrem eftermiddag med Nadja och Nilli. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 17 minuter över 3 den här tisdagen. Vi sitter ju här och håller dig i sällskap. Ända fram till 5 idag. Another och 54 Ultra med Talk to You. Det lyssnar vi på nu.

0: to you av Another Rock 54 Ultra.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Brukar du Nelly ofta gå till den där smörgåsrestaurangen eller smörgåssnabbmatsrestaurangen och beställa mat?

0: Nej. Jag har nog inte gjort det sen jag var 14.
1: Ja, och är orsaken till att du inte går för att du har sån ångest när du ska beställa?
0: Alltså, det skulle bra kunna vara, men det är nog bara för att jag inte vill.
1: Det är ju på riktigt. Det är ju liksom, det är ju, jag tycker det är psykopatbeteende hur de har på den där smörgåssnabbmansrestaurangen.
0: Det blir ju bara värre med åren också. Att jo, det finns så många val.
1: Det finns så många val, och jag vet att jättemånga som jag har pratat med inte vågar gå dit och beställa för att de har sån otrolig ångest över att du ska gå fram till disken. Du ska automatiskt veta vilket bröd du vill ha. Du ska veta hur långt det är. Du ska veta hur den ost du ska ha. Du ska veta att den ska grillas eller när. Mm. Och sen ska du börja rabbla upp grönsakerna, sen ska det vara såsar och extra kryddor.
0: Och ofta så, jag i alla fall vill ju ha allt. Mm. Och så står man där och skäms sen, för att det är allt på.
1: Ja, och jag kommer ihåg första gången, allt, jag vill också typ ha allt, men jag kommer ihåg första gången jag var dit och beställde, jag var så stressad, för att om man inte har beställt förut, så vet man inte vad det går ut på.
0: Nej,
1: du vet inte vilka alla saker du bör veta. Och det är också när du går fram dit så märker man att de här arbetarna på den här smörgåsrestaurangen, alltså de tänker typ sådär att du ska veta vad du ska ha.
0: Ja.
1: Du ska veta hur det här går till. Så då vet jag att jag har övat innan jag på riktigt har beställt. Eller jag har stått bredvid och sett på när någon har beställt det. Okay,
0: har du stått hemma och liksom tränat? Okej, okay. Okay, jag vill ha 15 centimeter vitt fullkornsbröd.
1: Ja, och nu kommer du på autopilot. Nu när jag går dit och beställer så vet jag exakt vad jag ska ha. Jag kan rabbla upp allting utan att de måste fråga av mig.
0: Bra.
1: Så jag gör deras jobb lättare. Men vet du vad? Nu kommer alla kunna gå till smörgåsrestaurangen och beställa smörgås. För de kommer att få ett nytt beställningssystem.
0: Nej, hur då? Behöver man inte längre gå fram till dem?
1: Nej, utan de kommer att få såna självbetjäningsskärmar utanför. Där du beställer.
0: Ja.
1: Du trycker i, jag vill ha en sån här bröd, det ska vara så här långt. De här grönsakerna ska det vara, den här såsen, de här kryddorna.
0: Ja.
1: Och du kommer, och vet du, så väljer du allting. Mm. Så du behöver inte mera ha ångest i kroppen när du går fram dit. Eller, sen kan du också göra på det viset att du går fram till kassan och så rabblar du alla de här grejerna.
0: Mm.
1: Tydligen har de märkt då att på det viset man nu beställer att det inte är jätteeffektivt.
0: Nej, det är...
1: Det är det ju inte.
0: Nej, för det är ju inte som att man går och kikar först och bestämmer sig, utan det är ju en kö och så följer man den ju.
1: Ja.
0: Så man bestämmer sig ju samtidigt som man står där, och då är det så här, ska jag... ja...
1: Det är ju det, och så ser du att nej, nu är det 4 personer framför mig, och då vet du att det tar jättelänge innan du får beställa. Men att nu är de här tiderna, de ska snart vara förbi.
0: Tänk 2026 så kom man på att det var ett effektivare system att ha självbetjäning.
1: Men har de månne märkt att folk har ångest i den där kön?
0: Säkert.

0: av Felicia som du hörde extra med eftermiddagen klockan. 26 minuter över 3, det är vi som heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Felicia kom ut med den stora nyheten redan här för. Det var någon vecka sedan, så hon ska ju ha album släppt. Hennes första album. Någonsin.
1: Nej, vad roligt.
0: Musikhistoria.
1: Ja, och på, vet du, på egen hand. Alltså som Felicia liksom.
0: Ja, hon har ju gjort musik tidigare, men då har det aldrig varit ett album, utan då har varit musiksläpp varje fredag.
1: Åh, herregud, jo, det är så stressigt.
0: Det är väldigt stressigt. Men nu 30 oktober, då kommer det ett album som heter Popstar.
1: Det, ja, för den här, Hulk, den här, jag får också lite, vad heter den här låten? What's the thing there's all about?
0: Ja,
1: vet du, den. Det heter inte en typ popstar.
0: Superstar. Superstar. Av Amelia.
1: Jag får den viben av den här. Ja, så det är passande att det heter Popstar då.
0: Ja. Så det väntar vi ju på några dagar kvar. Den här kommer ju vara en av singlarna på albumet. Och så ska det också komma nya låtar faktiskt 30 oktober. Jag sa att hon idag hade hintat på sin Instagram om att en låt kommer att handla om en ring.
1: Oj! Nej, nu.
0: Och att det kanske blir lite turné 2026 ännu.
1: Kom hit, Felicia.
0: Kom hit. Nu!

0: Där var ny musik av Fanny och Von. Låten heter Sovplats. Klockan är 3:30. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag med Nadia och Nelly.
1: Det har ju kommit någon sån här AI-behandling. Vet du,
0: okej, mamma.
1: Vet du vad AI är för, några? Artificiell intelligens. Vet du, med några redskap som man ska skanna svampar. Så om man är lite osäker och går ut i skogen så ska man använda den här AI-grejen.
0: Jättebra. Är det Google Lens?
1: Nej, det är nog skilt liksom.
0: Svamp AI.
1: Ja, och nu har man ju gått runt och sagt att nej, men gör inte det här för det här är inte så bra.
0: Nej. Den har inte varit så bra. Den har visat fel.
1: Ja, men AI har väl aldrig rätt, höll jag på att säga. Men nej, alltså
0: sällan.
1: Ja.
0: Några gånger har den haft rätt och det är när min båtmotor inte har funkat.
1: Precis.
0: Och då har den löst situationen.
1: Och när aux-kabeln i telefonen din inte heller har funkat.
0: Men annars så ljuger den bara.
1: Och jag kan ju inte svampar. Jag skulle ju nog jättegärna vilja vara en svampperson, men jag vet inte, för det första vart jag ska fara.
0: Kan du inte de vanligaste? Kantarell och trattkantarell växer jättebra i blandskog, så det ska alltså vara lövträd och barrträd.
1: Okej, men det finns väl sådana som liknar på de
0: jo,
1: här?
0: Jo, det finns det, men, du måste ju, men man måste ju veta hur de ser ut.
1: Nej, och det vet jag inte. Och jag har gått i skolan och det går inte. Men så tänkte jag, okej, men kanske man lite kan chansa.
0: Mm. Så du testar?
1: Nej, jag har inte testat. Det säger man, det säger de, det får du absolut inte göra. Det är någon svampexpert som heter Peter Hultén. Han jobbar på Giftinformationscentralen i Sverige.
0: Mm.
1: Och han säger att om man nu råkar äta fel svamp så kan det ta upp till en vecka innan man får en reaktion om man äter en giftig svamp. Ska jag då gå först, vet du, spendera massa timmar i skogen?
0: Men det enda svamparna du ska plocka är kantarell och trattkantarell.
1: Men om det är fel, om jag inte vet hur de ser ut?
0: Kantarell. En vanlig kantarell, Nelly.
1: Men de finns inte nu. Eller för,
0: jo, de finns.
1: Jo, men det, nu finns det mer av den andra.
0: Ja, och
1: vilken är det
0: som? Trattkantarellen, den är brun upp till, så har den en gul stam och det går ett hål genom den. Okej?
1: Jag tycker det finns svampar som liknar på den.
0: Det finns. Det
1: så
0: finns.
1: Jag skulle 100% kunna äta fel svamp och så går jag en vecka i sträck och mår dåligt sen. Nej, vet du vad? Jag trodde jag skulle få stöd av dig.
0: Nej, men för jag tycker ju att det finns två saker man ska känna igen. Och det är Nokias mobilmodeller, bilmodeller, båtmodeller,
1: nej, men nu!
0: Fåglar och svampar och fiskar, fiskarter. Det ska vi väl ändå ha.
1: Nej, vet
0: det
1: du.
0: Ska vi väl ha på koll.
1: Nej, det har jag inte.

kaffesugna, så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten

0: vara i de här områdena så är det typ 15-20 minuter ifrån dem.
1: Okej.
0: Okay. Så det är ju... Det är ju alltså det är inte långt ifrån varandra.
1: Nej.
0: Så ungefär samma område hade dumpats igen.
1: Köksluckor.
0: Ja, i skåpet. I skåpet.
1: I skogen.
0: I skogen. Och jag undrar, vem är det nu som har renoverat? Och varför har man i alla fall inte eldat upp det?
1: Det vet du vad, jag är så trött på människor. I Hang händer det här väldigt ofta. Att man,
0: köksluckor?
1: Inte köksluckor, men vad som helst annat för bråte.
0: Ja.
1: Istället för att du ska måste föra det, vet du, dit till soptippen och så måste du betala lite för det. Så är det ju, eller betala för det. Så då är det lättare att föra ut det i skogen och så kastar jag min tvättmaskin där, min bykmaskin och min mikro och så sätter jag lite betong kanske där och sådana annat som hallåsar från huset när jag har rämpat.
0: Men alltså, lever folk på 60-tal eller vad är det som sker?
1: Jag vet inte på riktigt, men att fatta 2026 och folk dumpar fortfarande grejer ute i skogen.
0: Jag kan inte förstå det.
1: Men, och jag börjar fundera på de här köksluckorna uppe i Österbotten.
0: Ja.
1: Det är bara ett stort husbolag som man måste ju ha blåst ut allting, vet du.
0: Precis.
1: Och grejen är också, den här blivit en sån stor grej så det här kommer att komma fram. För man kommer ju, vet du, någon känner någon som känner någon
0: jo.
1: Som vet att i det där äldreboendet till exempel har vi nu gjort om köket. Eller i
0: den här
1: det där
0: skolan.
1: Den här skolan. Eller det där höghusbolaget. Det har gjorts någonting där.
0: Ja, för det är ju inga små mängder. Det är ju inte sådär, vet du, fyra stycken. Nej, utan det är två högar som man har hittat.
1: Det är mycket. Det här är inte från ett egnahemshus. Eller det här är inte från en radhuslokal.
0: Nej. Men jag tänkte, elda upp det då. Om du inte vill betala för det. Elda upp det.
1: Men folk har väl inte någonstans att elda.
0: Nu inte har de någonstans att dumpa det heller, men det gör de ju ändå.
1: Jo, jag vet.
0: Ja.
1: Men det är helt galet att man gör
0: nyfiken.
1: Men förstå att folk är så snåla att när du måste göra det av med saker och om du måste betala för det, så då dumpar du det hellre i skogen.
0: Ja, det är men det är så konstigt. Jag skulle aldrig kunna dumpa typ en tvättmaskin just i skogen.
1: Nej.
0: Åka hem med gott samvete, äta lasagne och sova gott.
1: Nej, alltså, inte jag heller. Inte en chans att jag skulle göra det.
0: Nej.
1: Och då är det också, om man för till soptipp någonting, så vet du, helt vanliga så här rison och brakel och sånt är gratis. Också bara trä tror jag är typ gratis. Mm-hmm. Men sen om det blandavfall så kostar det 7 euro per kubik, typ. Vet du.
0: Ja, men ska du rämpa så då får du väl budgetera för det då,
1: ja,
0: känner jag.
1: Att det, du skulle kanske måste betala en 20 då för att göra det jag med de här. Men nej,
0: snål ska man vara.
1: 20 euro lossa inte den här gången. Det är kivågare att få böter för, vad heter det, naturbrott eller natur... Vad heter det?
0: Ekobrott, det ska
1: jag... Ja, men...

0: och Nelly.
1: Jag bor i en liten kommun här i södra Finland som heter Ingo. Och där, jag kan inte skryta med uppehållningstiderna i butiker, restauranger eller vad som helst egentligen.
2: Ja, men inte under kanske vinter, höstvintern, men sommartid så är det väl ändå ganska bra.
1: Jo, det är helt okej, men det kan alltid vara bättre. Jag tycker ju om när saker och ting är öppet.
2: Jo, nej, man vill aldrig att någonting ska vara stängt faktiskt.
1: Nej, jag hatar när saker är stängt. Jag vill att allt ska vara öppet 24/7.
2: Ja.
1: Det skulle vara min dröm. Och det har tyckt faktiskt också inbrottstjuvarna i en pizzeria i Kalmar.
2: I see du, mina gamla hoods.
1: Ja, därför tänkte jag att du skulle uppskatta den här nyheten.
2: Ja.
1: Jag är inte bekant med Kalmar, men jag känner till Kalmar för att du har pratat jättemycket om Kalmar, för du har studerat där för några år sedan. Men det är alltså Syamed Bakr som driver en pizzeria i Kalmar. Och när han på fredag morgon, eller fredag förmiddag, skulle komma på jobb och öppna upp restaurangen, så märkte han, vad är det här? Varför har någon varit här? Någon har brutit in sig i min restaurang. Har alltså slått sönder fönstret. Och så tänkte han att det är inte så bra att gå in, för att det kanske måste göras en polisutredning eller någonting. Hade han ringt polisen, och så hade polisen sagt, nå, inte kommer vi dit om inte finns något tydliga blodspår.
2: Nej, men så, så man kan slå sönder rutor och bryta sig in, men det, ingen, inte lämna något blod.
1: Nej.
2: Okay.
1: Så då, polisen kom aldrig. Så då hamnade Syamed helt själv gå in i restaurangen. Mm. Så gick han in dit och han trodde ju att han skulle mötas av att han har ingenting kvar.
2: Nej.
1: Nej, det var inte så här.
2: Nej, va?
1: Han kom dit. Han sa att pizzaugnen var på. Han sa att fritösen har slåtts på. Där stod frityroljan på 170 grader.
2: Ännu?
1: Jo.
2: Ja.
1: Fortfarande bubbla. Hörde man hur det bubbla lite.
2: Han behövde inte ens starta upp för dagen, utan det var ju färdigt där. Ja. Jag sätter igång och jobbar då.
1: Ja, och så sa han att det var mjöl på bänken. För att någon hade försökt baka pizza. Man hade också satt in degen i pizzaugnen, men det hade inte blivit så jättebra. Det hade blivit liksom svart. Det var, vet du, den som hade försökt baka pizza där på natten, så hade inte varit så bra på det.
2: Men det är ju någon som har varit ordentligt i fyllan nu, låter det som.
1: Det bästa är att det fanns pengar i kassan. Det fanns en telefon där. Det fanns stavlor. Det fanns annan elektronik. Det fanns vad som helst. Nej, det har man inte tagit.
2: Nej.
1: Man hade bara försökt laga gourmetmåltid åt sig den där natten. Det enda som hade försvunnit var några lätt öl. Och sen lite limsa.
2: Ja, och då har man ju inte ens varit så att man ska sopa till det mer, utan då är det bara, ja men, lite bara.
1: Det var väl så att ha någonting, dricka någonting till maten.
2: Ja.
1: Och det var det enda som hade farit. Men sen var ju problemet det att den här restaurangägaren, så han hamnade ju sen och kasta, vet du, jättemycket öppnade produkter.
2: Det är ju det.
1: När någon hade varit dit och såsa i dem, vet du.
2: För jo, så vet man inte var de har varit med händerna.
1: Nej, när man inte vet var man har varit med händerna och när det är en hälsorisk. Så att det slutar med att han måste göra sig av med grejer. Liksom, restaurangägaren hamnar göra sig av med grejer från restaurangen.
2: Nej.
1: Fast ingen hade farit iväg med dem. Så han fick slänga jättemycket gyros och kebab och pommes och pizzadegar och grönsaker.
2: Gud, det här är ju någon som har varit jättehungrig efter en tur på krogen. Alltså, för krogen ligger också inte jättelångt ifrån där den här pizzerian ligger. Jag har kollat upp att den, var den ligger.
1: Ja.
2: Så vad tar det? 5 minuter till att gå ner dit. Och så har man varit lite hungrig.
1: Och det här är ju, för det här är ju själva Casey. Det är ju någon som är arg på att uppehållningstiderna inte är bra.
2: Vad är du?
1: Nej, jag vet inte.
2: Är du utanför Nyland?
1: Nej, jag vet inte vad Kalmar är.

0: Persuade. Så det är ju riktigt just som hon ska ha de här konserterna i Hollywood.
1: Jo, det är från hennes senaste album.
0: Mm.
1: Efter rebrandingen från Miley Cyrus så blev hon hör och häpna bara Miley.
0: Och så släppte hon ju ett album som också heter Bass Persuade. Så det här ska hon då fira med två stycken spelningar i Hollywood. Det är två stycken slutsålda konserter.
1: Såklart, mäktigt.
0: Ja, 16 oktober och 18 oktober.
1: Mm.
0: Jag vet till och med att det finns finnar som har fått biljetter till hennes spelning.
1: Mm. Vi måste ringa dem sen. Fråga hur episkt det var.
0: Ska vi det? Ska vi faktiskt det?
1: Hur bra var det? Jo, det var jättebra.
0: Tack, det var allt för idag.
2: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
3: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
3: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
1: Ja, ja, ja.
3: Okej, där är perfekt.
1: Ja, det var nice, okej.
4: Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arenan.

0: Stormzy och Odile med 24 hours.
1: Polen hade varit någonting som heter Open by Night förra fredagen, tror jag det var. Och det är alltså när butikerna i stan har öppet lite längre.
0: Ja, oh, är det sant? Oj, just precis som vi pratade om att jag tycker att allt är så skit när allt stänger.
1: Ja.
0: Där borde jag ha varit.
1: Ja. Och sen vet du lite modeshow ibland.
0: Oj, det, är det den här Maris butiken som har modeshow?
1: Nej, det brukar vara den här second hand butiken.
0: Okej.
1: Och sen så brukar det vara lite uppträdanden, dans, sång. Alltså det brukar vara så här en happening. Och när man var i tonåren så följde man alltid med till stan och åt godis med sina kompisar. När man kanske blev 16 så började man sen kanske dricka någon öl.
0: Och det, så man drar, okej, så det här är på riktigt, det här är ett sånt evenemang.
1: Alltså det är ett familjeevenemang, men också tonåringarna är ute överallt i stan och speciellt slänger såna här små smällar, vet du.
0: Ah.
1: Folk står på taket, ja, och kastar på varandra och folk som går förbi. Och så.
0: Nej, jag älskar.
1: Så det är riktigt folkfest.
0: Mm.
1: Och så har man då frågat kidsen vad de tycker att det är kul att göra då där. Och de säger att ja, men vi får runt och härjar i princip. Och det har ju varit mycket skriverier om att det är så mycket att folk är så härjiga, eller tonåringarna är härjiga.
0: Ja.
1: Så frågar man också kidsen att, men vad vill ni att man ska kunna göra då? Ja, men mer bara, säger de. Jag vet inte vad de menar med det.
0: Man vill göra mer.
1: Ja, de vill ha mer att kunna göra.
0: Jaha.
1: Jag vet inte, jag tycker att kanske om man är 14-15 så borde man ha så pass bra fantasi att man kan komma på någonting själv. Mm. Men det vet inte jag. Så det här var nu en artikel som jag läste om, med fokus på tonåringarna. Och de är ju så här, yes, jag vill vara med i medierna. Det är lite roligt, det är någon som kommer fram och pratar med dem, de känner sig hörda. Så man tagit en bild på de här tonåringarna. Jag uppskattar att de är 14-15.
0: Okay.
1: Killarna står i princip alla med så här, håller peace-tecken. Och tjejerna på de här bilden, de håller med handen för näsan eller för näsa och mun.
0: Ja.
1: Lite som 40-sar gjorde på 2008.
0: Och jag undrar, älskar det här. Jag har märkt att de har börjat göra det igen.
1: Är det så att jag kommer tillbaka? Är det tillbaka?
0: Ja, att man ska täcker ansiktet.
1: Ja.
0: Jag sitter nu alltså och pratar med handen framför munnen. För att så här...
1: Men speciellt näsan ska vara lite så där.
0: Ja.
1: Att, ja. Lite av typ hakan och lite av munnen får synas, men
0: och så ska du titta lite neråt.
1: Ja.
0: Och det här hörde på.
1: Och när jag såg det här, jag var så här, ingenting har förändrats. De här kidsen är och härjar i stan.
0: Mm.
1: De vill ha mer att göra för det vill, alltså jag har ju varit exakt i samma position när jag var 14. Och så har de sina lågskurna jeans som alla 40-sar också hade, som ju nu är trendigt. Och sen så står de med händerna så här och pistecknet. Alla killar. Alltså hela bilden är bara fullt med folk med peace-taken och håller för näsan. Och lite sådär, försöker vara lite diskret.
0: Det är exakt hur vi var. Jag gjorde ju aldrig den där att jag satte handen framför ansiktet.
1: Nähä.
0: Nej, för jag var inte den. Jag var liksom inte en 40-pissis.
1: Pissis?
0: Pissis var 40-s här.
1: Okej, okay, ja.
0: Ja, så då var man en pissis.
1: Okej. Okay. Mm. Jag var secretive pissis.
0: Vad betyder det?
1: Jag satt inne på mitt rum och satt foundation på läpparna. Men sen när min syster kom in så, nej, jag gör ingenting.

0: Baby or the Problem av Ava Max. Just nu skriver vi 6-7 Diddy Hickok nyheter Down with the Kids rakt från Böle live. Det är extrem eftermiddag med Nelly som du lyssnar på.
1: Rissa of Aura Farming.
0: Vet du vad som är det roligaste? Du och jag tycker vi är de roligaste personerna på jordklotet. Och vi njöt så mycket av det där just. Och ja, vi skrattade. Ingen annan tyckte det var roligt. Nej. Men vet ni vad? Det skiter jag i. Jag har en ny trend som jag har lärt mig. Jag har inte en ny trend. Jag har lärt mig om en ny trend bland 16-17-åriga brudarna. 15-16-17 typ.
1: Okej, brudarna.
0: Ja, det är brudarna. Ja. Det här är en brudtrend. Mm. Och den här trenden fanns inte när jag var ung. Det handlar om ögonbryn. Och vi vet alla,
1: yes,
0: när jag säger man är 15 år och har ögonbryn, så vet man att det inte är vanliga ögonbryn som växer automatiskt. Utan, när vi var unga, så det som brudarna gjorde då var att man noppade bort dem. Du noppa. Och de var så smala.
1: Ja.
0: Smala ögonbryn är fortfarande trendigt bland ungdomen.
1: Jo, det har jag sett.
0: But nu har man tagit det till en next level.
1: Vad gör man då?
0: Rakar bort sina egna ögonbryn och så målar man bara två streck. Och det här är supertrendigt. Mm. Och det här är så man ska göra.
1: Okej, ska du fara hem och göra det nu?
0: Nej, jag ska inte göra så, för jag är inte 15.
1: Men för det som jag tänker är att man har ju muskler här.
0: Ja. Och, jo, det har man.
1: Nu är jag ute på halis, känner jag.
0: Det är du. Det är du absolut inte. Säg vad du vill.
1: För om man rakar bort dem så syns det ju var musklerna är, vet du.
0: Mm.
1: Så du ska ju rita tillbaka dem bara där de var.
0: Vad som också syns när man rakar bort ögonbrynen?
1: Ja.
0: Ögonbrynsstubb.
1: Det också.
0: Mm. Den syns ju också. Och det här var ju alltså...
1: Är det Alexander Stubbs kusin?
0: Alltså, nej, det är...
1: Humorn fortsätter. Det är ju sådana komiker. Alltså, vad händer?
0: Det här var alltså, jag har ju inga 15-åringar i mitt liv.
1: Tu fan är det.
0: Så jag får alltid lära mig de här grejerna av mina kompisar som då har 15, 16, 17-åringar i sitt liv.
1: Okej, okay, småsyskon hoppas jag.
0: Nej, utan vet du, typ så här syskonbarn.
1: Okej, okay, nu, bra.
0: Ja.
1: Bra.
0: Så jag fick då lära mig det här hårda vägen igår. Och min kompis sa, hon bara, jo, men så här gör alla nu. Att det här är liksom, det här är trenden. Och så var det också så roligt när hon sa att det är så sjukt sen när man ser dem utan make. För att ibland går man utan make. Då har du inga ögonbryn.
1: Nej, det är Mona Lisa som är på promenad.

0: Olga Mikko med I don't have any problems. Det var vad du hörde i extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter nu här och håller er sällskap en liten stund. Är din Blackout med låten The
1: Absolut Cinema.
0: Det blir det.

0: eftersom vi just precis har suttit här och skojat om dagens 16-åringars ögonbrynstrender, så tänkte vi här med Nelly Extrem eftermiddag att vi kan ju, för att rätt ska vara rätt, så kan vi ju skoja om våra egna ögonbrynsresor. För vi har ju också varit där.
1: Det var ju inte länge sedan man såg förfärlig ut heller. Alltså jag har ju bilder från 2018 när jag började studera, och det var ju inte nådigt. Alltså det, vad är det? Hur många år sedan? Ja, är det 8 år sedan?
0: Mm.
1: Herregud, ja. Så tiden är farlig.
0: Hur såg dina ögonbryn ut då?
1: Då hade jag den här Beverly Hills ögonkräm. Sån här, man fyllde i ögonbrynen med en sån här kräm och en pensel. Så de var tjocka och blockiga. Ja. Och det var mycket ögonbryn. Och det syntes liksom inte så mycket annat.
0: Nej.
1: Och så var det blek foundation.
0: Ja.
1: Jätteheltäckande.
0: Ja. Idag har du ju dina naturliga ögonbryn.
1: Mm.
0: För någon månad sedan så då hade du inga ögonbryn.
1: Nej, då blekte jag bort dem. Jag tänkte, lol.
0: Ja, jag vill inte ha mer.
1: Nej.
0: Så du har ju haft en ögonbrynsresa det här året också.
1: Dessutom, ja.
0: Och då, du ska snart fylla 30.
1: Ja.
0: Vet du är 29 nu, nästa år ska du fylla 30.
1: Vad ska jag göra då? Ska jag, vad, så här, vad heter det när man sätter andra hårstrån där de inte har varit tidigare?
0: Tupé. Jag
1: ska sätta tupé på ögonbrynen.
0: Ögonbrynstupé.
1: Men hurdana ögonbryn hade du då?
0: När jag var yngre så hade jag alltid haft mina egna ögonbryn för att öppna.
1: Wow.
0: Nej, men jag har inte gjort jättemycket åt dem. Jag har ändå ögonbryn i ansiktet. Jag noppade dem aldrig, vet du, sådär smala. Det var absolut inte min grej. Nej. Så de fick ändå vara. Men sen så hittade jag en annan grej.
1: Och vad var det då?
0: Jag började ju laga fullt med hack i ögonbrynen.
1: Sån här som gangstrarna har? Okay.
0: Och det gick ju överstyr. Det var ju liksom...
1: Men det är ju oftast det. Man blir så lätt ögonbrynsbrynad. Ja. Antingen så de är vet du, jättetjocka eller ja, jättenära varandra. Eller så har man 17 000 hack i dem.
0: Det är det. Allt började med att jag hade då ett hack i vänstra ögonbryn. Mm. Du vet, där som man annars ska ha en ögonbrynspiercing.
1: Ja.
0: Så där var hacke. Och det var liksom, det hade jag i många år och det var helt normalt. Och då noppade jag alltid bort hårarna därifrån. Konstigt att det ens har vuxit ut tillbaka.
1: Ja.
0: Men man är så grym hårväxt, så varför skulle det nu mitt hjärta försvinna? Och sen så börjar man ju då experimentera med högra ögonbryn.
1: Har du testat bara med fönstra först? Och sen så gick
0: nej, det hade jag, vet du, för det var ju väldigt... Det var ju jätteclean, vet du.
1: Okay.
0: Ett hack i ögonbrynen,
1: ja, ja,
0: på vänstra sidan. Men sen så börjar man då på vänstra sidan och där började jag laga massa hack. Så då, vet du, så hade jag ett hack, två hack, tre hack, fyra hack, fem hack. Så att, vet du, jag hade 9 ögonbryn.
1: Nej, men...
0: Vet du, de är alla så hackiga.
1: Var de i alla fall så här vertikalt?
0: Jo.
1: Att du inte börjar sen, vet du.
0: Nej, jag skivade dem inte, utan de var vertikalt, ja, och så var det massa hack. Och det lagade jag med pappas rakapparat, kommer jag ihåg. Jag började det när jag bodde hemma. Men ja, sen så flyttade jag ju hemifrån och sen så hade jag en sån där en ögonbryns rakapparatsmaskin.
1: Skulle du göra det idag igen?
0: Jag blev lite sugen. För att jag har en kris på gång, tror jag.
1: Ja.
0: Och ett, jag vill klippa av mig håret. Två, jag vill göra något med mina ögonbryn.
1: Ta tillbaka 2016.
0: Men om jag lagar ett hack i ögonbrynen, får man ha ett hack i ögonbrynen?
1: Jo, nu får man.
0: Men jag blir så cis och lesbisk ut då.
1: Då. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

Kotkaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med

0: Och rakt i väggen får Slater med Brand New Chanel. Har du märkt att låtar slutar så i väggen nu för tiden?
1: Ja, förut, alltså 80-talet så tonar man ju, man satt ju låtarna på repeat och så bara fejdar man ut dem. Men nu
0: stämmer.
1: Är det...
0: Och också 00-tal och 10-tal. Mm. Så var det, i alla fall jag kommer ihåg Rihanna, så hon hade ju, det skulle ju tonas ut.
2: Jo.
0: Under my umbrella, Ella, Ella. Och så var det så långt outro ja. Tills du inte mera hörde det.
2: Ja.
0: Fanny Forsander kommer att sända Supernova idag här i Yle Extrem mellan klockan 5 och 6. Och det är ju ett musikprogram. Så där kommer man få mera musikspaningar.
1: Som slutar i väggen.
0: Ja, eller så lever de vidare.
1: Ja.
0: När man inte alls faktiskt har någon aning om. Och i dagens Supernova så kommer Fanny bland annat att diskutera om Justin Timberlakes senaste ursäkt.
1: Oh, vad har han ursäktat sig nu då? Han har ju betett sig lite dåligt i tiderna.
0: Ja, han har ju gjort det i tiderna och sen så har han ju också kört i fyllan i början av året och vad han nu alltid håller på med. Sen kommer också Fanny berätta för er hur Billboard-listan egentligen fungerar.
1: Det är bra, för det är confusing lite grann.
0: Det är väldigt confusing.
1: Ja.
0: Vi har försökt berätta det här, men jag tror att Fanny kanske berättar det bättre.
1: Ja.
0: Och så kommer hon också att prata om konserter på äldreboenden.
1: Åh, älskar! Speciellt sådana som är DJs på äldreboenden. Det tycker jag är roligt.
0: Det är roligt, och också om det finns någon äldre som tycker om det. Jag menar, den dagen jag ska bo på ålderdomshem så måste det ju komma dit en DJ.
1: Du rid mig som en dalahäst och du sitter där.
0: Alltså, om någon sätter på kaffekvarnen så dödar jag den då. För jag ska faktiskt rid mig som en dalahäst.
1: Ja.

0: av Carol G, Judelin och Roskowski, bästa vänner där ute. Det är vi som är Adde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och någon annan som är vän till oss här i Extrem eftermiddag i Nyhetspodden, brukar man höra här i vårt program. 14 minuter blir det idag av Nyhetspodd. Och då ska man prata om att vintern nog ganska blir ganska tuff i Ukraina och att det här tyvärr kan påverka dina matkostnader också. Så att fastän det är någonting som händer i Ukraina, kanske man har blivit lite mättad på rapporteringen därifrån, så är det här någonting som kommer påverka ens vardag troligtvis. Bland annat i och med att en bro, eller broar ska man säga plural, i Ukrainas huvudstad i Kyiv attackerades under helgen, och det här är nog en väldigt liksom viktig transportsträcka med de här broarna, eller man är beroende av dem. Och därför så kan matkostnaderna kanske komma att höjas, men också av andra orsaker givetvis. Förråd har blivit, vet du, bombade, ja. Sådär. Så att det är ju nog komplext och tråkigt och invecklat, men nog så bra att veta. Så lyssna på Nyhetspodden när den kommer här i Extrem eftermiddag.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Det var vad du hörde där i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Och vi har så osakliga saker som vi diskuterar om. Så tur ska vi gå hem nu.
1: Jo, snart är det, nu är det slut för idag. Tack och jag för idag. Jag ska gå och träffa Kjell och prata ännu mer osakligt.
0: Det är sant. Oj nej, ni ska umgås hela kvällen. Tänk att Kjell har slutat bjuda mig på saker. Jag har inte ännu sagt till att jag är sur på honom för det.
1: Men nu vet han det, nu har han hört här.
0: Ja, Kjell, när du hör det här så kan du någon gång bjuda med mig. Det är bara, du har bara din nya kompis Nelly som du umgås med nu. Men jag är helt samma.
1: Men vi är tillbaka imorgon som kompisar i alla fall.
0: Ja, det är vi. Om inte du ska vara med Kjell i hans program. Att om du vill sända eftermiddag med mig imorgon med start klockan ett så är du välkommen.
1: Ja, men jag tänker nog att jag gör det.
0: Du tänker att du gör det.
1: Ja, men vi ser imorgon klockan 13.
0: Phoebe Bridgers med The Lost Boys, det var vi lämnar er med här. Jag hör i alla fall av mig imorgon klockan ett. Mig hör ni. Jag vet inte hur det är med Nelly. Hej då!
1: Puss och kram!

0: bäst idé. Jag vill vara med.
1: Hej Supernova, är du på liston?
0: Vadå för liston?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt, välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa om att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi

0: Under helgen riktade Ryssland attacker mot en bro i Kiev.
1: Bridges are the latest target of Russia's attacks on Ukraine's capital.
2: Femte gången på tre dagar som ryska drönare angriper centrala broar i Kiev.
3: Samtidigt så avvisar Vladimir Putin en vapenvila för långdistansattacker.
0: Det här på samma gång som vi hör viskningar om att Ryssland utgör ett växande hot mot väst. Och att Vladimir Putin kan trappa upp kriget mot Ukraina efter att hans parti fick majoritet efter ett riggat val i Ryssland. Men hur går det egentligen för Ukraina i kriget och vad känner ukrainarna kring det hela? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och det här ska vi fråga av Dan Helenius, utrikesreporter som just kom hem från Ukraina. Här förra veckan i Nyhetspodden intervjuade min kollega Alexander Joakim Paasikivi, och om du som lyssnar vill höra mer om det så kan jag länka till det avsnittet. Men Alexander beskrev en känsla som jag också har haft väldigt länge, nämligen den att kriget i Ukraina står och stampar på ställe. Men Joakim Paasikivi hade en lite annan analys. Han sa att Ryssland fortsätter slå till mot civila mål längre in i Ukraina. Och det såg vi nu under helgen i de här attackerna mot bron i Kiev. Men Paasikivi sa också att Ukraina verkar ha medvind vid fronten. Du, Dan, har ju just kommit hem från Ukraina. Så kan du berätta lite hur kriget ser ut där just nu?
4: Min bild är det att kriget ser ju väldigt olika ut beroende på var du befinner dig i Ukraina. Att i storstäder som Kiev och Odessa så har läget blivit sämre för civilbefolkningen. Att det är egentligen ständiga flyglarm och drönarattacker. Och du hör explosioner och luftvärnseld egentligen nästan dygnet runt. Sen närmare fronten så har de här mindre såna här FPV-drönare har utvecklats snabbt och har når allt längre. Så att den här så kallade dödszonen har blivit ännu större än det var kanske för ett halvår sedan. Och det här syns bland annat att allt fler landsvägar är täckta av såna här gamla fiskenät för att skydda från attacker. Och till exempel ringvägen kring miljonstaden Kharkiv är nu delvis täckt av nät. Och en by som jag har besökt tidigare för ett år sedan fanns där en korvkiosk och några butiker och det var ganska avslappnat. Nu är det täckt av nät och ingen rör sig där, att bilarna kör snabbt igenom och alla håller sig så att säga gömda. Att den utvecklingen är helt tydlig, att drönarna blir hela tiden mer effektiva och ser mer.
0: Håller du alltså med Joakim Paasikivi att Ryssland verkar ha övertaget och det gäller de här robot- och drönarattackerna medan Ukraina gör framsteg vid fronten?
4: Jag tycker från det som jag har sett så verkar det vara i stort sett korrekt att Ukraina har ju under början av hösten gjort rätt stora framsteg i Donbass i östra Ukraina. Man har haft en större motoffensiv som fortfarande pågår, alltså operation Vivaldi, där man har drivit tillbaka ryska styrkor från ställningar norr om Liman. Staden Liman, som är en av de här fästningsstäderna som Ukraina fortfarande håller i Donbass. Och man har valt att döma orsaka ganska tunga förluster för de ryska styrkorna där, och ryska krigsfångar vittnar om att de har varit helt avskurna och att de har varken haft vatten eller mat eller läkemedel. Och att situationen där verkar vara väldigt svår för de ryska soldaterna. Ukrainska soldater och befälhavare verkar också på något sätt, stämningen jag fick av dem är det att de är mer positiva. De är, hur ska jag säga, gladare är kanske fel ord, men de har en känsla av att det går bättre nu och

0: befälhavare sa att de förstör de här ryska enheterna och att Ryssland egentligen inte kan göra någonting åt det längre. Att man har skurit av logistiken med drönare och sen plockar man bara dem an efter bort därifrån. Att det är ett otroligt blodigt och grymt krig som nu pågår. Men ur Ukrainas synvinkel så går det bättre nu. Sen är den stora oron är förstås de upptrappade attackerna mot städerna och vad som kommer att hända under vintern.
1: Det låter lite som att kriget är mer märkbart i människors vardag, i alla fall i de här städerna. Eller hur upplever ukrainarna det?
0: Ja, speciellt i Kiev. Att Kiev har tidigare varit på sätt och vis ett undantag. Att det har varit mycket tryggare än många andra städer. Och idag så börjar verkligheten för civilbefolkningen i Kiev att vara i stort sett densamma som i Kharkiv eller Petrohrad eller några andra av de städerna som ligger närmare Ryssland.
1: Du besöker ju Ukraina nu som då. Jag minns att du gästade nyhetspodden från Kiev någon gång under sommaren. Och jag minns att du beskrev de här sommarkvällarna som fina. Människor satt på uteserveringar och verkligen njöt. Skulle du säga att det fortfarande är så? Eller har du sett liksom konkreta förändringar i ukrainares liv?
0: I Kiev så det finns restaurangerna är fortfarande öppna och visst människor är ute, men att fingertoppskänsla är att det är mindre folk på gatorna nu, att det är tystare. Men det är bara liksom i stort sett hur jag har inga siffror på om det här stämmer eller inte, men det är tidvis också på grund av att Ryssland bombar stora liksom butikskedjors lagerutrymmen och logistik, så är det tidvis också urvalet i butikerna har blivit sämre. Inte så att det skulle råda någon matbrist, och det är inte heller något som folk bekymrar sig om, men urvalet har blivit en aning sämre.
1: På tal om mat, Ukraina kallas ju för Europas kornbod, och det är tack vare något som de kallas för tjornosem, det betyder svart jord. Ukraina har den mest bördiga jordmånen i Europa, och det syns i deras exportstatistik. I alla fall före kriget producerade Ukraina i mängd och massor vete, majs, korn, solrosprodukter och råg, för att nämna några exempel. Kriget har gjort det delvis svårare att odla, men främst är det exporten som Ryssland har lyckats skada genom riktade attacker mot mål i Svarta havet. Jag undrar, så här 4 år in i kriget, hur mår egentligen Ukrainas spannmålsindustri idag?
0: Situationen där är ju närmast, nu under hösten närmast skulle jag säga blivit katastrofal, att Ryssland har med hjälpa sina nya drönarmodeller lyckats stoppa egentligen all trafik ut och in ur de stora hamnarna vid Svarta havet. Och då återstår transporter över Donau långt i sydväst, och dit är det svårt att nå. Och de här fartygen som kan navigera Donau är ju naturligtvis mycket mindre än de här stora väldiga fartygen som har kunnat ta in i de djupa hamnarna vid Svarta havet. Så att Ukrainas export ligger på någonting av ungefär 40% av vad den var i fjol. Och många jordbrukare har, jag besökte ett jordbruk där de har egentligen alla deras lagerutrymmen fulla. Och solrosskörden börjar nu komma in och de vet inte riktigt var de ska lagra det här i väntan på att kunna föra det vidare. Och det här kommer ju ytterligare sen att påverka det, att om Ukrainas export stannar upp på det här sättet, så kommer det att ha stora följder för länder som Egypten och andra stora spannmålsimportörer. Och det kan leda till kanske inte svält, men i alla fall hunger och stora problem i länder, i de här fattiga länderna som har varit beroende av ukrainskt spannmål.
1: Mm. Men eftersom att det är en sån här viktig export och andra länder är beroende av den, finns det alls några försök att få igång den lite mera?
0: Det finns ju försök, men att det finns egentligen för tillfället ingen teknologisk lösning för att kunna stoppa de här attackerna. Och man har föreslagit någon slags sån här partiell vapenvila på Svarta havet som skulle tillåta både då rysk och ukrainsk spannmålsexport. För att Ryssland har precis samma problem som Ukraina, att man får inte ut spannmålet, och Ryssland är ju en annan stor spannmålsexportör. För Ryssland kan man ju säga att det är självförvållat, det är de som inledde ett oprovocerat anfallskrig, men att också den exporten uteblir, och det förvärrar ju läge ytterligare för de här länderna som behöver spannmål. Men hittills har Ryssland inte visat något större intresse av att gå med på ett sånt här avtal.
1: Och hur allvarligt kan det bli för de här länderna som är beroende av den här exporten?
0: Det kan bli mycket allvarligt, både för Ukraina som går miste om exportinkomster, och för de här länderna som behöver det här spannmålet. En stor del också av FN:s World Food Program brukar köpa sitt spannmål från Ukraina, så att också de här liksom nödhjälpsspannmålen och olika såna här program kan bli lidande. Det kan bli en kedjereaktion där det uppstår stora problem runt om i världen som kanske är svåröversiktliga nu, men att om man inte lyckas få det här löst inom några månader så kommer det sakta att bli en allt svårare situation, och de globala spannmålspriserna kommer att stiga, och det kan ju på sikt också påverka oss. Jag menar, för oss betyder det ju då bara antagligen en inflation, men att för många människor, utsatta människor i Sahel eller Nordafrika, så kan det vara skillnad mellan att ha tillräckligt med mat och att inte ha tillräckligt med mat.
1: I slutet av september höll Ryssland ett skenval där, surprise surprise, Vladimir Putins parti Enade Ryssland fick majoritet i parlamentet, eller duman som det heter. Om du vill veta mer om det valet rekommenderar jag ett äldre avsnitt av Nyhetspodden där jag snackade om det här med Rysslands reporter Anders Mård, och jag länkar till det avsnittet på Arenan. Men Putin gjorde det tydligt att valet dels handlade om kriget mot Ukraina. En röst i valet, en röst för kriget, sa han. Nu efter valet väntar experter att Putin ska inleda en, om en tyst, mobilisering. Och på samma gång går vi mot vintern som vi vet har varit tuff i Ukraina de senaste åren. Så Dan, hur ser man på den kommande tiden i Ukraina?
0: I Kiev så är många väldigt oroliga. Det är en av samtalsämnena människor diskuterar med varann, hur de förbereder sig på vintern. För att man räknar med att den kommer att bli svårare än förra vintern. Att Ryssland kommer sakta att trappa upp sina attacker mot energiförsörjningen. Att det kommer att bli mörkt och kallt. Snacka med en ukrainare som sa att han förbereder sig, att han försöker hitta en lägenhet eller ett billigt hus att hyra i närheten av den polska gränsen så att han skulle kunna bo där under vintern och sen komma till Kiev så mycket som han behöver för sitt arbete. Men att annars så skulle han försöka hitta områden där energiförsörjningen är bättre. Kiev är beroende av några stora kraftverk, och det gör det staden väldigt sårbar. Det andra städer som Kharkiv har byggt ut ett nätverk av mindre anläggningar, så att de är bättre förberedda. Men att om det blir en likadan vinter som i fjol, så kommer vardagen i Kiev att bli väldigt svår.
1: Så det är ryska attacker mot energiförsörjningen som gör vintrarna så svåra i Ukraina?
0: Ja, annars så är de ju... Ja, det är krig, och det är ju en medveten rysk taktik att man försöker göra livet ohållbart för Ukrainas civilbefolkning och hoppas att på det sättet kunna vinna det här kriget som man inte har lyckats vinna militärt.
1: Tack för det här, Dan Helenius. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Ukraina-reporter Dan Helenius. Och om du inte har ett konto på Yle Arenan, skaffa ett nu. Då kan du favoritmarkera och beställa på notiser genom att klicka på hjärtat och klockan. Dessutom har vi en ny funktion som innebär att du kan delta i diskussioner under avsnitt i Arena-appen. Jag Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Beijer är Nyhetspoddens producent.

No, men hej på er mina små pysslingar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Idag är jag riktigt jetlagged. Alltså, jag mår så skit hörni. Men vi ska ändå försöka få den här skutan att flyt. Jag är väldigt glad att vara tillbaks i min studio, hemma i Norden. Det känns tryggt och underbart. Jag har ju varit på lite av en världsturné de senaste 2,5 veckorna. Jag började i Paris och sen får jag till Mexico City. Och sen var jag en vecka i Los Angeles. Och varför fan har jag gjort det här då? No, jag vet inte riktigt, men min partner är en turnerande musiker och jag har liksom hängt på lite och tänkt att det var väl kul. Totalt utan att inse att jag är inte riktigt van att resa på samma sätt. Jo, jag reser en hel del, men när jag reser så tar jag typ flyget från Stockholm till Vasa. Alltså, här är min version av globetrotting. Så det här var lite extremt. Dessutom så drabbades jag ju av extrem turistdiarré i Mexiko. Och hade i en vecka. Idag är faktiskt första dagen. Sorry hörni. Men idag är typ första dagen som min mage är lite någorlunda normal igen. Men alltså hela den här förra veckan när vi var i Los Angeles så hade trevligt hälsa på kompisar och sådär. Så skit jag ner med. Alltså flera gånger om dagen. Så att ja, det var den semestern det. Jag behöver kanske inte förklara så mycket mer. Ni förstår säkert redan att det är väldigt, väldigt skönt att vara tillbaks hem i Norden igen. Vad ska vi prata om idag i Supernova då? Nå, bland annat så ska vi prata lite om Justin Timberlake som nyligen har bett om ursäkt för en grej. Jag ska inte spoila vad han har bett om ursäkt om redan, men jag kan säga så här mycket. Det är ganska wholesome. Vi ska prata lite om Justin Timberlake som ju är en av de största figurerna inom pop- och R&B-musik. Och gå igenom lite hans snedsteg och rättsteg han har haft i sin karriär hittills. Utöver det här så ska vi också prata lite om Billboard-listan. Hur funkar den här listan egentligen som jag refererar ganska mycket till här i Supernova? Jag har tagit reda på hur Billboard-listan fungerar. Vi ska också gå igenom dem som under tiderna, sen när man börjar räkna vem det är som platsar på den här listan, har haft flest number ones. Och vi ska också lyssna på musik från artister som har debuterat och för första gången under sina karriärer fått hits på den här listan. Bland annat Tinashe ska vi ta och lyssna lite på här idag. Hon släppte ju ett album som blev väldigt, väldigt populärt. Det heter också Popstar. Och det har hon blivit. Så vi ska lyssna på Tinashe idag. Andra artister som vi ska lyssna på ny musik från är bland annat Daniela Ratana. Det kommer också lite Erykah Badu, svenska Mattis. Och här till först så tänker jag vi tar och öppnar med en gammal hiphop-goding, Kendrick Lamar, från albumet GNX, som ju är bästa hiphop-albumet som har släppts de senaste 10 åren, enligt mig i alla fall. Han har ju inte släppt någonting här nu under 2027, vilket betyder att det blir ett stort frågetecken vem som kommer vinna Grammys inom hiphop-kategorierna i år. För vem finns om inte Kendrick? Vi ska ta och lyssna på Hey Now tillsammans med Dodi från den här plattan och sen ska vi prata vidare lite om Kendrick Lamar. Men jag säger bara, välkomna ska ni vara en gång till Supernova.

0: double, okay, let's add it up. Baby ass fat, can you do it? Can you back it up? Kick flip a nigga, I got tech decks. And it ain't shit for me to call it, get your chin check. Tell him Dodie did that.
1: Otroliga Kendrick Lamar var det här tillsammans med Dodie Six och låten Hey Now från, enligt mig, 2020-talets bästa hiphop-album. Det vill säga Kendrick Lamars GNX. Jag var ju i LA förra veckan. Det vill säga Kendricks hemort. Orte kanske. Det låter inte riktigt rätt när man pratar om Los Angeles. Som ju är en stad som har ungefär 10 miljoner invånare. Men i alla fall, LA är en stad som jag har vistats ganska mycket i och tycker det är väldigt crazy men också väldigt inspirerande. Finns ingen annan plats på jorden där jag går runt på stan och lyssnar på vad som spelas för musik i gatubilden. Ni vet, folk som åker förbi bilar, har ner fönsterrutorna och dämmar mosa. Finns ingen annan stad där de spelar så bra musik som LA, enligt mig i alla fall. Så jag känner mig väldigt inspirerad av att vara i den miljön. Men förra veckan så tog jag ett litet skritt ut från min normala zon som jag brukar befinna mig i den här stan. Jag hade precis varit på Reiki healing. Alltså, behöver jag säga mer, hörni? Jag tänkte att Reiki skulle cure my diarrhea som jag hade fått i Mexiko veckan innan. Och vet ni, det sjuka var att det faktiskt funkar. Alltså, det lugnade ner min maga. Så ja, jag var på bajsreiki. För jag tänkte, when in Rome. Nu är jag i Los Angeles, nu ska jag ta och utnyttja alla de här fina upplevelserna som finns att få här. Så jag känner mig alldeles zen för första gången på flera dagar. Och tänkte, nu ska jag göra något trevligt för mig själv. Jag ska fara till en nice bokaffär som jag har kollat in väldigt länge. Som inte bara har böcker och sånt, utan också har vinylskivor och massa spännande grejer. Så jag bokar en taxi, som man ju gör, för man kan ju inte fan gå någonstans i det bajshållet. Så jag bokade en taxi. Men jag hade inte riktigt koll på vart jag bokade den här taxin. För jag var liksom upp och sveva på något meditativt moln. Och tydligen så fanns den här shoppen på två olika locations. En som var typ 2 kilometer från där jag befann mig. Och en annan som var 35 kilometer ifrån var jag befann mig. Vilken tror ni att jag bokade taxin till? Nå, definitivt den där som var 35 kilometer bort. Det här insåg jag efter att jag hade suttit i bilen i typ 45 minuter. Så var jag sådär, vänt nu, det här tar nog lite längre. Mm. Nå, jag var på väg till helt fel ställe alltså. Dit den här taxin tog mig, det var en stadsdel som kallas för Brentwood. Och jag hade aldrig varit där tidigare, men när taxin lämnade av mig så märkte jag att okej, det här är ett litet annat typ av LA än det som jag annars är van med. Jag gick in på ett café, för jag var så uttorkad. Alltså, jag hade luggit på den här reikibritsen ute i en trädgård. Det var 45 grader varmt, hörni. Och riktigt, riktigt fuktigt. Jag har aldrig upplevt sådana hetta någonsin i mitt liv, tror jag. Och också de som bodde i Los Angeles var sådär att det här är helt crazy. Inte ens på somrarna brukar det vara så här. Och det är oktober. Så vi hamnar mitt i en riktig heatwave. I alla fall, så jag gick in på det här kaféet, skulle beställa en smoothie åt mig och inser att oj, den här kostar $25. Mm, och då inser man att okej, nu är jag på lite nya marker här. En kaffe, $15. Så jag visste att det här kan gå hur som helst. Jag satt mig ner vid det här kaféet och började researcha lite. Vad är det här för area? Och då insåg jag att det här är ett område som inhyser några av de största kändisarna vi har i USA idag. Bland annat Kendrick Lamar. Han har styrt kosan från sitt område där han växt upp i Los Angeles, det vill säga Compton, som är hem för väldigt, väldigt många superframgångsrika rappare. Men han har nu bestämt sig för att flytta därifrån och flytta till det här Brentwood-arean då. Andra kändisar som också bor där är bland annat LeBron James, alltså NBA-superstjärnan. Vi har också skivproducenten Dr. Dre, Gwyneth Paltrow, som släppte det Smells Like My Vagina, doftljusig. Hon har ju någon slags health and wellness-företag. Jag vet inte, jag är inte så insatt. För jag menar, om priserna var samma som där hennes hemort då, så vågar jag inte ens tänka på vad hennes vagina-doftljus kostar. Och jag tänkte ju då i mitt stilla sinne att oj, men vad trevligt, då kanske jag är på den här skivaffären och så stopplar Kendrick förbi. Men nej, så är det ju inte riktigt. Utan de här kändisarna gömmer ju sig förstås upp i bergen med havsutsikter och annat trevligt. Och jag måste faktiskt säga det. Det är en sån här trevlig fråga som folk brukar ställa mig. Har du sett kändisen då? Men jag har typ aldrig sett en enda känd person i Los Angeles. Jag vet inte om de befinner sig i de här tunnlarna som jag har hört rykten om. Att det går liksom långa tunnlar under stan där kändisarna åker från punkt A till punkt B. Eller så är de väl uppe i sina helikoptrar. I don't know. Men det var nog bara jag, min $20 smoothie och ångest som befann sig i Brentwood förra veckan.

Emma Ogier var det här med Hands Tied. Nu hörni, tänker vi ska prata lite om en fantastisk musiker som har ett lite jobbigt förflutet. Det har väl egentligen alla stora artister. Det finns väldigt få som har klarat sig undan kontroverser. Men man ska kunna säga att en beatboxing-kontrovers för en artist, det är nog alltså, socialt väldigt, väldigt svårt att komma över. Jag pratar ju förstås om Justin Timberlake, hörni. Kommer ni ihåg det här? You see, they call me late. Timber, timber, Timberlake. The frick of the boom. Ja, det här var ju då ett klipp från 2001 när Justin Timberlake ställer sig på scen iklädd en bandana, ett par hängiga jeans och sitt klassiska nudelhår och ja, slänger ur sig en riktigt jävla dålig beatbox. Och det här är ju också tiden som Justin precis hade gjort slut med sitt ex Britney Spears. Och ni har säkert sett den här videon cirkulera på internet från just det här klippet när kameran sen panorerar till en Britney som sitter i publiken och ser extremt äcklad ut. Och det här har varit ett av mina favoritklipp någonsin på internet. Men tyvärr måste jag nu komma och berätta åt er att det här är ett konstgjort klipp. Jag tror bilden på Britney är från en helt annan tillställning och hon blev sen inkläppt i efterhand. Men kan vi all bara skit i det här och låtsas att vi fick se i realtid en Britney Spears som plötsligt fick the ick av sitt ex och bara inser, hur fan tänkte jag till det? Orsaken varför jag tar upp det här gamla fantastiska klippen nu då, som Justin säkert helst skulle glömma bort, är för att han faktiskt nyligen har gått och bett om ursäkt för sin beatboxing era. Och det här är ju stort. Jag tycker det är fint att han själv kan ta sig själv med en nypa salt och inse att det var kanske inte jättebra. Och det är ju inte som att han har gjort någonting olagligt. Alltså man får ju vara dålig på att beatboxa. Och nu måste jag säga, jag tycker inte ens att den här beatboxningen kanske är så dålig. Alltså det låter ju helt okej ändå. Men problemet var väl bara att man förväntar sig kanske någonting lite mer av en av de mest kända stjärnorna på den tiden i alla fall. Han kommenterade det här klippen nu då som har blivit mega viralt de här senaste åren genom att medge att det var lite too many boots, too many cats. Och jag fattar först inte alls vad han menar med det. Men då insåg jag att det är ju boots, cats, boots, cats. Ni vet, alla språk har ju sina egna sätt att lära sig att beatboxa. Och boots and cats är tydligen det engelska sättet då när man försöker få till det där bra basljudet och snare-ljudet. Jag kan ju bara tänka på svenskans sätt att lära sig att beatboxa. Och det tror jag fick från Bullybumpa. Cirka 2009 eller någonting. Då fick vi lära oss i Bullybumpa att man ska säga bajsa på kanten. Och så ska man lära sig att beatboxa. Och vet ni vad? Jag tycker det är bättre än boots and cats. För bajsa på kanten, det har ju som ändå lite mer rytm än boots, cats, boots, cats. Ni hör ju också att även om jag är musiker så kan jag medge att jag är riktigt rövdålig på att beatboxa. Jag tänker inte ens försök. Men jag tyckte att det piggade upp för en gångs skull att nu har vi en kändis som ber om ursäkt för någonting som inte är sexuella trakasserier eller pengatvätt eller någonting fucked up som det alltid brukar vara. Det var lite skönt att för en gångs skull så var dagens största nyhet i musikvärlden Justin Timberlakes urdåliga beatboxing.

House music var det här med Quavo och Justin Timberlake. Ja, de påstår här att det här tydligen ska vara en låt som de kan köpa hus med. För så mycket pengar kommer de tjäna på den här låten. Så bra var den. Det vet jag nog inte riktigt om jag håller med om. Men jag tycker ändå det är trevligt att få se lite mer Justin Timberlake i nutid. Han släppte ju ett fruktansvärt dåligt album 2018. Man of the Woods hette det här albumet. Och skulle vara någon slags... Alltså honestly, det var väl en ålderskris. Justin kände väl att nej, men nu kan inte stå och sjunga sexy back nu mer. Nu kan inte stå och göra Cry Me a River ballader, utan nu måste jag visa att jag är en kar. Och vad gör karar när de är i skogen och de har på sig flanellskjortor och de hugger ner träd? Det här var på riktigt Justin Timberlakes sämsta album. Innehöll inte några hittar och blev ganska allmänt känt nog en flop. Och det tycker jag är skönt, för det bevisar ju bara att nej, Man måste inte hugga ner träd bara för att vara en kar på riktigt. Man kan också vara den här lite mer känsliga typen. För det är den Justin Timberlake vi faktiskt alla tycker mest om. Efter det här släppte han också ett album 2024. Han tog några år på sig att fundera över sina synder. Och då släpptes albumet Everything I Thought It Was. Och ja, det här har nu kanske inte heller riktigt några stora hittar. Många märkliga titlar på det här albumet, som till exempel Infinity Sex. Alltså jag tycker ju mer om det än att han gör Lumberjack-låtar. Jag tycker mer om Infinity Sex än till exempel Flannel, som fanns på Man of the Woods-albumet. Det finns ju också ett otroligt klipp från några år sedan, om vi nu pratar om Justin Timberlake och hans fina kontroverser online, när han var ute och körde bil i fyllan. Om jag inte har helt fel så var det här i Hamptons. Åtminstone så var det någon gated community ute i något lyxigt område i USA, och han var alltså ute och körde i fyllon när han blir stoppad av en polis som är sådär att moro, vad håller du på med? Och han bara nej, snälla ge inte mig en DUI för det här, you're gonna ruin the world tour. Och den här polismannen är bara sådär, what fucking world tour are you talking about? Han hade ingen aning om, eller så hade han aning om, att det var Justin Timberlake han just hade stoppat. I alla fall så låtsades han inte som om någonting, och han bara, hör du, vad fan dillar du om? Jag kan tänka mig att det är ganska många som försöker dra spännande orsaker varför just de inte ska få en bot eller vad det nu kan vara när de blir tagna på bar gärning. Och Justin försökte med brinnkära livet att komma undan lagens långa arm, för att han då skulle fara på en världsturné. Han blev då tvungen att göra sån här field sobriety test, som ni säkert har sett, som de har i USA, när man måste stiga ur bilen och typ försöka gå på en rak linje, sätt ena foten framför den andra, hålla balansen. Och när han inte riktigt klarade av de här testen så sa han att orsaken är för att these are really hard tests. Och ja, alltså visst, om man är i fyllon så är det ju ganska svårt att stå på ett ben i 3 sekunder. Så absolut, Justin. Tyvärr så blev han dock fälld för det här. Direkt inte att han skulle vara på världsturné, utan han blev dömd och fick $500 i böter. Och det som kanske jag tycker är mest intressant, det var att han fick 25 timmar av community service. Det vill säga att han måste, inte vet jag, sop någon väg. Eller kanske jobba på någon second hand store eller någonting i 25 timmar. Jag älskar när kändisar får såna här straff. Alltså det är så poetiskt. Tänk att du ska åka till arbete och så är det snöstorm och du liksom hela vägen är igensnöad. Och så kommer Justin Timberlake på en monkey och skottar åt dig.

Alla har vi hört talas om Billboard-listan, en amerikansk lista där musik rankas. Men har vi koll på hur det faktiskt funkar egentligen? Jag måste göra lite research, för jag inser att ofta refererar jag till Billboard-listan att nu ligger den här etta och den här bla bla bla. Men hur funkar den här listan egentligen? Nå, det visar sig att det är lite mer komplicerat än vad det var förr i tiden när man typ bara tog okej, den här spelas mest på radio just nu eller den här har sålt mest kopior. Nu för tiden så är Billboard-listan baserad på en blandning av olika faktorer. För det första streamingaktivitet, sen har vi radiospelningar och vi har också fysiska sales. Alltså köpta CD:er och vinyler och så vidare. Och vi alla vet ju idag vilken av dessa tre faktorer som regerar. Det är förstås streamingen som är det mest populära och också det mest kontroversiella sättet att lyssna på musik. För vi vet ju också att streaming genererar jättemycket pengar, men procentandelen som faktiskt går till artisten och producenterna och låtskrivarna, de som har skapat den här musiken, utan dem så skulle inte finnas en låt att lyssna på. Procenten pengar som går till dem är minimal i jämförelse med vad skivbolagen och de här stora företagen som streamar musik går hem med. Det är omöjligt att sätta ett exakt pris på vad en artist får per stream, men i dagsläge så är det ungefär 0,003 till 0,005 cent, och nu pratar jag i dollar, men det spelar väl inte så jävla stor roll, för det är ändå belopp som är så fruktansvärt små att det spelar nästan ingen roll. Alltså det här är inte ens fickpengar. Alltså, för att göra det här lite mer konkret, om din låt streamas 1000 gånger så får du alltså $3-5. Alltså 1000 gånger lägger någon igång din låt och du får 3 euro ungefär. Ja, inte ens 3 euro, för dollarn i dagsläget är ganska låg. Och streamas din låt då 10 000 gånger, vilket är väldigt, väldigt bra jobbat, så får du ungefär 30 euro. Alltså, det är så pinsamt små summor. Och där ska vi också komma ihåg att ofta så är ju den här procenten då någonting som du delar med andra personer. Du har ju ofta en producent inblandat, du har låtskrivare, du kanske har ett skivbolag också, och då ska ju alla gå hem med en del utav den här kakan, vilket betyder att den här 30 euro som du ska få för 10 000 streams, den är betydligt lägre. Så det finns massa problematiska aspekter med att streama musik, samtidigt som vi ju som konsumenter också måste erkänna att det är nog väldigt smidigt. Jag älskar att kunna streama musik, jag tycker det är toppen, men jag ser också hur otroligt problematiskt det är, och det är något som jag själv drabbas av också som en person som skapar musik. Det är otroligt svårt att kunna leva på det. Men om vi går tillbaka till Billboard-listan då och kollar på vem det är som har haft mest number ones under tiden som Billboard har funnits, då har vi faktiskt ett band som, ja men det här gör mig ändå ganska nöjd att de är på nummer ett. De som har haft flest Billboard number ones genom tiderna är The Beatles. Och även om de är, alltså herregud, när släppte de sin senaste låt? 72 kanske. Så tycker jag att det här känns ganska bra i min själ. Jag är ett Beatles-fan själv, även om det nu inte är någonting jag sätter på on the daily och mer. Så tycker jag att den här titeln ändå är välförtjänt åt dem. På plats nummer 2 hittar vi, alltså för mig ganska förvånande nog, Mariah Carey. Alltså jag älskar Mariah Carey, jag tycker hon har massa bra musik. Men inte skulle jag nog kanske lägga henne på nummer 2 ändå. Det känns väldigt amerikanskt. Och jag tror att en låt som verkligen har trissat upp henne på den här listan, det är All I Want For Christmas Is You. För den ligger ju etta typ varje år. Så jag tror att jag hittar boven i drama här. Nummer 3 så har vi föga förvånande Taylor Swift. Och det här förstår jag ju förstås inte heller. Jag är ju inget stort Taylor-fan, även om jag absolut kan medge att hon har bra låtar och förtjänar en plats på den här listan, så fattar jag nu inte riktigt att hon kan vara nummer 3. På 4:e plats har vi Rihanna, som ju inte har släppt någonting heller på jättemånga år. Det ryktas ju nu och då att men nu kommer snart ett nytt Rihanna-album, men hon verkar vara upptagen med andra saker, så vi får se. Hon ligger ändå på plats nummer 4, eller egentligen en delad 4:e plats tillsammans med Drake, som jag också har ganska svårt att förstå, men nåja, de är nu där i alla fall. På 5:e plats, och det här smärtar mig hörni, på 5:e plats har vi Michael Jackson. Vad gör han så långt nere? Hur fan kan Michael Jackson ligga
under Drake. Jag vet att Michael Jackson är en kontroversiell figur och jag vet att det finns väldigt mycket musko-grejer kring den här mannen, men gud, det här är King of Pop. Så är det bara. I said it. Alltså, jag tycker att Michael Jackson förtjänar en högre placering på den här listan, men vi kanske får kalla det karma. Jag vet inte. En artist som har kämpat på väldigt länge, hon började släppa musik redan 2007, då i en tjejgrupp, men hon bröt sig ur den här tjejgruppen och började göra egen musik under namnet Tinashe. Där kom första singeln 2014 och hon har faktiskt nu fått se sin första och bästa Billboard Top 10 placering med sitt nya album Popstar, som har blivit väldigt, väldigt pop. Alltså, det här är kanske lite mer left än de andra main popgirlsen vi har just nu, men jag tycker väldigt, väldigt mycket om Tinashe och är glad att hon har fått den här placeringen efter många år av hårt, hårt arbete. Så hörni, vi ska ta och lyssna på Nobody Wanna Dance Anymore från nya plattan Popstar.

Tinashe var det här med Nobody Wanna Dance Anymore. Och jag är ju faktiskt en del av problemet här, för jag känner ju att jag inte heller ork dansa mer. Och det har inte någonting med musiken att göra, utan det har väl kanske mer med klubbmiljön att göra. Jag förstår inte hur jag liksom, när jag var 19-20 år gammal, kunna förbise olika riktigt groteska faktorer som existerar på klubben. Till exempel klibbigt golv, äckliga vässor, spylukt, White Russians. Jag förstår liksom inte hur det där bara kändes som helt naturligt och jättetoppen, när det idag är någonting som hemsöker mig i mina mardrömmar och jag vill absolut inte associeras med det. Med det sagt så kan jag ibland sakna att dansa, för jag älskar verkligen för att få ut på klubben och dansa. Och får jag vara lite pretentiös här nu? För jag måste säga att för mig var den där dansen och musiken det mest viktiga. Klart det är kul att vara i fyllon också, men det handlar inte liksom om någon slags... Jag tänker på orrar som ska para sig när hanen far ut i skogen och kuckelikuar och kör en liten dans, visa fjädrarna och sådär. Alltså, det är ju många som fattar klubben för att ragga. Och det får man ju göra. Alltså, it's hard out there. I get it. Men jag minns i alla fall när jag var yngre så handlade det mer om att fara ut med mina tjejkompisar och faktiskt bara höra på bra musik. Och förstås bli fyllon också. Men i alla fall, jag är en musikälskare och jag tycker också väldigt mycket om att dansa. Och jag såg faktiskt ett klipp som Sara Larsson la upp här nyligen, när hon sa att hon skulle vilja skriva ut en medicin till alla som är deprimerade. Och det är att varje dag sätt på musik som man älskar och bara dans. Och först tänkte jag, vad är vitsigt, det här är ett så här typiskt råd som någon som aldrig har känt psykisk ohälsa ger åt folk som mår skit. Häsan det, men få ut och ta en promenad. Få ut och gå lite, drickna te. Fuck that, det funkar inte. Och alla vi som har drabbats någon gång i livet av depressioner eller ångest eller sådana här liknande, vi vet att det här går inte. Man behöver starkare tag. Samtidigt så tyckte jag att det fanns någonting i det här statementet från Sara. Och jag märker i mig själv också att dans är någonting jag totalt har tappat. Det var någonting som kom så naturligt till mig när jag var yngre. När jag var barn var jag med i massa olika dansföreningar. Och vi lyssnade ju bara på bra musik och gjorde koreografier. Och fortsatte alltså in i tonåren när jag sen började gå på klubben och så vidare. Men nu är det här någonting jag aldrig sysslar med mer. Och jag märker att jag saknar det. Jag skulle vilja börja dansa mer. Och jag tror faktiskt det är väldigt bra för kropp och själ. Dock så det viktiga här är ju att jag vill göra det utan att behöva bördas av tanken på att jag ska uppfattas som sexy. Och det här är ju förstås en börda som kommer på en om man är på en klubb. Många klubbar har ju dresscodes. Alltså du ska se ut på ett visst sätt. Du ska ha högklackat eller kjol om du är tjej. Och du ska ha kostym om du är kille. Whatever. Så ser det ut på väldigt, väldigt många ställen. Sen finns det ju förstås klubbar som inte har dresscodes. Men alltid så är det ju nog ändå med en baktanke att folk ser på dig. Och det finns något sagt socialt spel. Och det är ju så som vi i västvärlden i alla fall idag tänker på dans. Det är ju mycket mer otänkbart att använda dans som någon slags privat läkemedel. Jag menar, att sätta på bra musik och dans hemma. Bara för att göra, bara för att det är kul. Helt utan tanke på att någon ska behöva se dig, att du ska behöva ha någon viss outfit på dig, eller att du ska behöva vara påverkad av substanser. Utan bara för att ha det lite gött, helt enkelt. Så jag tror faktiskt att jag ska ta Sara Larssons råd, och nästa gång jag är ensam hemma och inte vet jag, vänta på att min ungspizza ska värmas upp, så tror jag jag ska sätta på någon bra musik och försök kom tillbaks till mina gamla vanor. På tal om sån här woo-woo shit hörni, med healing och hit och dit. Jag tänkte nästan att vi ska ta och lyssna på en artist som nyligen har släppt ett nytt album som faktiskt är en titulerad healer. Vi ska prata lite mer om hennes healingresa om en stund, men här till först,

Steve Lacy och Erykah Badu var det här med låten To The Moon. Och jag berättar ju här att Erykah Badu har en liten side hustle som är ganska intressant. Hon är nämligen healer. Och det här är ju ett ganska flytande begrepp. Vad är en healer då? Det kan ju innefatta lite ett och annat. Men en sak som hon gör i alla fall är att hon jobbar som doula. Och en doula är någonting som jag i alla fall har förstått att man kan använda sig av vid lite olika tillfällen i livet. Jag tänkte säga anställa, men det känns som helt fel verb att använda. Jag anställer en healer här nu. Nej, det känns nog mer som att det är någonting som händer mer magiskt på något sätt. En doula bara liksom trillar från himlen när du behöver den. Till exempel när man föder barn så kan man ha en doula att hjälpa dig i den här processen mer spirituellt och mentalt.

kanske än medicinskt. Men nu vet jag säkert, har de också några örter som de kan tipsa om och hit och dit. Sen kan man också i dödsögonblicket använda sig av en doula. Och inte bara nu vid det här ögonblicket, men liksom i förberedelse inför döden. I livets slutskede så kan man ha en doula att lite guida en igenom de här känslorna som kommer upp. Man har helt enkelt en person som bara finns där tillsammans med en. Och det här är då någonting som Erica sysslar med. Och jag tycker det här är toppen fint. Hon berättar här i en intervju med Pitchfork att hon brukar åka till äldreboenden och sjunga olika psalmer, gospellåtar som hennes mamma har lärt henne. Eller så jammar hon helt enkelt bara vad som kommer till henne just då. Och jag tycker det här är ett superfint sätt att give back to the community. Alltså hon skulle ju kunna sitta där i sitt mansion med sina pengar som hon har tjänat genom sin liksom livslånga musikkarriär och bara, inte vet jag, drick champagne och rök cigarrer. Men hon väljer istället att göra någonting som faktiskt kan göra lite skillnad. Och jag tror att musik, särskilt livemusik, i alla livets skeden kan vara ett väldigt, väldigt bra ställe för återhämtning. Och då pratar jag kanske mer om den där själsliga återhämtningen. Det kan bli ett ställe där man får ett andrum för sina känslor. Känslor som man kanske har tryckt undan får chans att komma ut. Man kanske blir jätteberörd av en låt eller en sångröst och så börjar man gråta. Och det kan vara jätteviktigt. Så jag tycker att Erica Badu får 10 av 10 för att hon gör det här jobbet och faktiskt far ut. Och Boots on the Ground hjälper äldre människor att dela med att bli äldre. Som vi ju alla förhoppningsvis kommer uppleva någon dag. Och jag måste säga, av olika artister som det finns så är nog Erica Badu på min topplista också när det kommer till vem jag skulle vilja ha som min doula. Hon känns bara som att hon är bra på det. En annan skulle också ha varit Dolly Parton. Jag skulle ha haft Dolly att komma och, inte vet jag, krafsa mig i håret med sina akrylnaglar när jag håller på att dö. Det skulle kunna ha varit trevligt det också.

0: högst upp, längst upp. Titta nerifrån, avsatsen. Lika bra, bra av plåstret.
1: Ja kompisar, det här var Mattis med låten Redan förbi. Och ja, han pratar ju om sommaren i den här låten, men tyvärr är det så att Supernova också snart är redan förbi. För vi har en låt kvar på spellistan idag innan jag låter er vandra fria i livet och ta era egna val. Det får ni ju göra annars också, men förstås så hoppas jag väl någonstans lite egoistiskt att jag kanske har ett litet inflytande på er musiksmak och vad ni väljer att lägga in i era spellistor. Det är ju därför Supernova är här, för att inspirera till lite ny lyssning. Kolla in vad som finns på marknaden just nu och vad som är hot och vad som kanske inte är hot men som förtjänar att vara det. Jag berättade ju här för några veckor sedan om hur vi har studerat musikhjärnan och att tydligen så visade det sig att för de allra flesta så fastnar musiksmaken någonstans där i 20-årsåldern och för vissa till och med tidigare. Man lyssnar resten av livet på den musiken man lyssnar på som ung och utvecklas inte så mycket efter det. Men jag tycker att det finns så mycket bra musik som släpps hela tiden som jag tror att även ni lyssnare ska kunna må bra av. Så det är därför vi gör Supernova här, för att uppmuntra till lite ny lyssning. Och vill man ha riktigt extra bra ny musik, då ska man ju tune in på onsdagar. För då har vi ju osignat här i Supernova, det vill säga att vi spelar osignade artister. Och det är ju lokala artister, folk från Finland och Sverige också har vi fått ganska mycket submissions från. Och det är helt enkelt baserat på vad ni lyssnare skickar in hit till Supernova. Så varje onsdag har vi två stycken nya artister och även imorgon så kommer vi köra igång med osignat och ha två stycken nya fantastiska artister som ska få vara med här i programmet. Och det här är så roligt. Jag älskar verkligen det här och det är så trevligt att se hur glada artisterna blir också när vi lyfter upp deras musik här i radion. För det är inte helt det enklaste att få sin musik spela på radio heller. Så vill du skicka in din musik eller kanske du känner någon som gör musik som kanske skulle vilja vara med i Supernova osignat, då kan jag ge goda nyheter, för det är nämligen väldigt, väldigt enkelt. Man tar bara och skickar iväg ett mail med sin låt och kanske skriver lite om sig själv till e-mailadressen supernova@yle.fi. Och så går vi igenom låtarna där och alltså varje vecka så väljs två stycken låtar ut som får vara med i programmet. Så missa inte här imorgon alltså. Vill du höra mer på Supernova så har jag också goda nyheter, för det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag och det släpps klockan 5 varje gång på arenan. Sänds även i radio, ofta. Mycket repris har jag hört. Så ni får nog bara dela med att jag är ett återkommande inslag i Radio Extrem. Hoppas att ni har en riktig toppen dag hörni. Jag kommer lämna er med en riktig feststämning. Vi ska höra på lite nytt från MNEK:s senaste platta Bulldozer, som jag inte kan slutlyssna på. Jag tycker den är så jäkla bra. Och den här låten har ett spännande namn. Jag trodde den hette Orangutang, men den heter Gargantuan. Så jag vet inte vad det här betyder, men det låter badass i alla fall. Så med tonerna till det här så önskar jag er en riktigt skön och härlig dag. Kom ihåg att vara snäll mot dig själv och ge dig själv en kram. Om det känns för mycket, alltså vi är ju ändå finnar, så ge dig åtminstone en klapp på axeln för att du har klarat ännu en dag i ditt fantastiska liv. Ha det bra så hörs vi igen imorgon. Puss och kram, hej då!

0: och Lisa
1: från videopodden Ryggradslös.
0: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
0: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
0: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på Arena.

0: safari. Extrem
1: dag med Kjell. Och med mig här i direkt sändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
2: Klaus här, välkommen.
1: Det är Susanna Penttilä, tervetuloa.
2: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är the Kjell. Och det är Kjell Westö, hej på dig. Katja Ståhl, välkommen.
3: Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
1: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Eller extrem.
5: Herregud baby, det är fucking klockan 3 på natten och du kommer hem full som fan. Vad helvete har du varit på riktigt?

med till denna direktsändning som går under rubriken Extrem dag. Jag heter Kjell från Helja, med det här i 2 timmar. Och jag är ju inte ensam idag heller. Jag har med mig en gäst, finska artisten Alisa Syrjä joinar mig.

Poängina rasarinnot min traditionella andra retrolåt. Joey, min kollega som väljer mina låtar, han får poäng här. Och Felix höjer direkt på måndag morgon. Kyllä. Kings of Leon är här. Sex on fire.

ni donat på veckoslutet? Berätta åt mig nu gärna. Via WhatsApparna, via arenan 044-7800-180 eller arenan chatten arenan.yle.fi. Och jag har haft en bra kombination av veckoslut, liksom sådär att jag har hunnit bara drisha och vara och liksom sova till och med lite grann och allt sånt här. Och sen på lördag var det en sån här riktig hel kväll, för jag var tittade på en massa cake och det var en massa kompisar som spelade. Det var liksom en fyrabands kväll och alla banden var bra, alla banden spelade kompisar. Det var slut så att det var mycket vänner på själva gigge. Och det var liksom en, eftersom det spelade ändå fyra band som spelar full långa gigs, så det var ju en ganska lång cake kväll. Att första banden spelade redan efter 7 och fick skippa sauna vår och det här gången i husbolaget och det där och sen sista bandet slutade vid midnatt, så att det var ganska på nästan ganska lång kväll. Oftast är det ju sådär att det spelar fyra band och så får man att titta på kanske de två sista eller hur man nu brukar göra, beror lite på. Men nu var det så att alla band ville jag se från början till slut. Så det där, och jag ångrar inte, för alla band var bra. Det var en så kiva kväll, okej, och det var ju musik som visserligen ganska många skulle inte tycka att det är bra alls. Det obehaglig death metal och hardcore punk och stoner och allt möjligt sådär. Men jag var jättenöjd. Det var en sån här kväll som bara gav en jättemycket. Att jag var på vägen hem och nästa dag ännu så att vitsi var nice kväll. Fick träffa så mycket. Fast det är tung musik och med obehagliga logon med ruttna lik på och sånt här. Så det är ju för er som nu kanske fortfarande är fördomsfulla och tänker att oj, sådana heavy-människor är satanister och våldsamma. Så om ni ens har någon koll så vet jag att det är de metal. Nu är jag ju på det sättet partisk. Jag är ju själv del av liksom det här metalmusikpoolen. Men det är ju de pålitligaste människorna som finns och de snällaste människorna som finns. De minst våldsamma människorna som finns. Så det var nog aj. Så mycket kramar var det på lördag kväll. Men kiva var det. Och sen vet du, såna passlig såna drishanda igår. Jag var ute och gå och lagade lasagne och titta på Selviytöet och tittade på lite NHL-hockey och sånt där. Så det var nog liksom, jag är jättenöjd. Ni får gärna berätta vad ni har, för jag är ju nu inte nyfiken på vad ni har sysslat med. Det har kommit lite meddelande. Har köpt två toalettstolar i helgen, skriver någon här. Okej. Okay. Nykter och tråkig helg, men nu började det smaka då du spelade där. Okej. Okay. Alltså började du smaka med sprit eller? Lördagen spelade vi Afrikas stjärna och bara dona på hemma. Sen var jag och fiskade med sonen 4 timmar på söndagen. Låter jättebra. Har hjälpt morsan och att städa undan utemöbler från en terrass och höst städat min gård. Alltså verkar ju som att ni har haft bra helger allihop här. Jättefint och bra med variation. För det är att jag tänker att en bra helg behöver ju inte vara heller så att man är ultrafull och det är fest i två dygn och sånt. Utan det är liksom, jag tänker själv att en bra helg är passligt lite av allt. Att man hinner kanske lite festa och träffa kaveri. Så hinner man också sova länge. Och så hinner man göra kanske lite sånt att vet du, sortera det här eller städa det där. Allt det där som man skjuter framåt. Den här veckan kan jag berätta, hela veckan, nu talar jag inte om veckoslutet, framförallt veckoslutet, men hela veckan är så fulltrottad av allt. Jag har jättemycket roliga jobbgrejer, jag har jättemycket, jag har kivoga intervjuer varje dag, jag har Alisa Syrja, artisten idag, kriminologen Maria Norman imorgon, så jag ser väldigt mycket fram emot. Hon är specialiserad på bland annat sådana romansbedrägare. Nyhetsankare Jan Andersson på onsdagen, komikern Pirjo Heikkilä på torsdagen, jag såg hennes nya film igår, och sen Finlands bästa skådespelare Alma Pöysti är med mig på fredagen. Förutom dem så här liksom så här utanför sändnings jobb och intervjuer, mycket grejer att fixa helt enkelt, och lite sådana, alltså trevliga grejer. Jag ska få fara på filmvisningar och sånt, och på veckoslutet ska jag på spelningar med mitt egna band till både Vilman Strand och till Helsingfors, så det är alltid mycket att fixa inför det. Så det kan att jag är fullständigt gråhårig på söndag, men jag tror att det är värt det. Vi går vidare med en av de absolut mest streamade låtarna i hela världen just nu. Adela och Ain't in LA.

0: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

här var en låt som jag hade med förra veckan i dagens tre viktigaste låtar. Och nu ser jag ju inte att det var på grund av det. Men nu är den på spellistan. Från och med idag så kommer den att rotera på Yle Extrem regelbundet. Det är Troye Sivan och en låt som heter Party. Det kommer att bli dagens tre viktigaste låtar idag också. Jag kan berätta att vi har en väldigt sådär vad ska man säga, en väldigt alternativ men väldigt rolig och lite fräck poplåt. Vi har alternativt där också, väldigt sån här progressivt och drömlikt rock kommer det att bli. Och sen kommer det att bli väldigt, väldigt, väldigt mainstream svensk pop. Jag har ju nämnt redan här tidigare vilka jag har som gäster idag. Vi kommer att få höra Alisa Syrje, sångaren om en liten stund i morgon, kriminologen Maria Norman. Onsdagen har vi nyhetsankare Jan Andersson. På torsdagen har vi komikern och skådespelaren, manusförfattaren, och hon har många titlar. Pirjo Heikkilä med mig här. Och sen på fredagen har vi självaste Alma Pöysti. Att jag beundrar Alma Pöysti. För att inte tala om alla andra också. Och sen kan jag lite också påminna er om att denna vecka, som vanligt på tisdag och torsdag, så kommer vi att fortsätta att avbena den här listan på världens 30 sämsta låtar. Vi har ju nog kommit in i topp 20 redan. Så att den här veckan, imorgon kommer det bli plats 19 och på torsdagen plats 18. Och fan, såna stinkers det. Alltså jag måste säga att den som jag har på plats nummer 19 som jag kommer att spela imorgon är en låt som blev massiv för, ja, det är nog många år sedan. Skulle det vara 15 eller är det till och med mera? Kan hända. Det där runt 2010 eller något sånt här plus minus. En låt som blev en väldigt, väldigt, väldigt stor global hit. Och jag tyckte från första, jag har många kollegor som kommer, för jag jobbar på Yle då. Många kollegor som tyckte att det var så bra den här låten. Och jag har bara sagt att det här suger basketbollar genom en trädgårdsslang. Det här är så dåligt. Många kommer att älska den här låten. Vissa kommer att hata den. Men det blir fast imorgon. Vi ska inte gå så pass långt ännu. Fint att ni hör av er förresten. WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Ni hittar mig också på Arenan-chatten. Där kommer ni att kunna förstås efter klockan 12 att påverka det här med dagens tre viktigaste låtar och ge röster där. Men människor har hört av sig och berättat lite vad de har gjort på veckoslutet. Det var riktigt chill, bastade och kolla genom Kamos under helgen. Kamos är alltså en sån här väldigt fin, omfattande metallhistorik som finns på arenan. Lönar jag sig att kolla det om ni ens är lite intresserade av heavy. Och någon undrar här vem jag har som gäst. När jag sa det precis just så hoppas du hörde det då. Igår var det rally och moppo skruvas, men lördagen gick nog i vilantecken, skrivs det också här. Det är fint. Det verkar vara liksom väldigt mångsidigare helger hos extremdag-lyssnarna.

Olga Mikko, I don't have any problems. Om man dock säger det så är det nu sant egentligen. Vet inte. Till följande blir det en otrolig kombo med artister. Två artister som jag uppskattar mycket. Både Tom Morello och Kneecap och deras senaste singel som de har gjort tillsammans. Unconquered heter den. Efter det ska vi snacka med finska artisten Alisa Syrjä.

älskar allt Tom Morello har gjort, allt från Rage Against the Machine till Audioslave. Här tillsammans med Kneecap, Tom Morello och Kneecap, Unconquered. Tillfället ska vi tala med finska artisten Alisa Syrjä.

0: kelle vaan tapahtuu, heitä nyt albumi Some Fins uute nu när du hör detta. Kiitos paljon, kun tulit.
1: Kiitos paljon.
0: Ennen kontakti den väldigt begåvade och väldigt trevliga Alisa Syrje. Vi kom faktiskt fram att vi har föddes samma dag. Inte samma år dock, jag är några år äldre än Alisa, men att det där, vi är båda födda 1 september. Vi ska vidare här i Extremdag med Wolf Alice.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, puss, hej!
2: Vi ska vidare med Victor Alexell och Molly Sandén. Tänk om, är det något som du har på hjärtat, något som du vill fråga eller säga, så WhatsApp

heter Chill from Hell, där är Extrem. Det här är direktsändning här på Yle Extrem. Jag händer fram till klockan 13. Vi ska få nyheter med Sabina om en liten stund. Dagens är det viktigaste låtar blir det efter klockan 12. Och sen vill jag ta itu med en gammal, ett påstående och en fråga eller en sån grej som jag nu bara öppnar upp ganska ofta här i detta program. Nämligen, när jag strävar efter att ha gäster här varje dag, och hittills har jag väl lyckats någorlunda åtminstone. Sen förstås inte alla gäster är ju inte intressanta åt alla. Det är ju helt självklart. Men jag satsar på mångfald även där. Och det som jag tycker om är det att ni, emellan har jag uppmanat i det, och emellan så har ni bara liksom, utan att jag har nämnt något om saken, hört av er antingen i sändning eller sådana människor har hört av sig via min Instagram, då säger jag inte i sändning. Och det där, rekommendera gäster åt mig. Och det här tycker jag är bra. Så här en liten stund så skrev Johan och sa att skulle man få höra Jenny Vartiainen i detta program. Jag sa att Jenny Vartiainen är efter 9 idag. Det har varit tal om att ha Jenny Vartiainen i detta program. Jenny Vartiainen är ju liksom en av de största stjärnorna inom musik i Finland och väldigt upptagen. Så hon kan ganska liksom långt det där, hon behöver inte göra alla intervjuer. Jag har visserligen haft äran att träffa Jenny Vartiainen flera gånger under mitt liv. Det skulle vara roligt att träffa henne nu, Jenny, och med i intervjuns tecken. Så vi ska se, tack för tipset. Och sen fick jag igår på mitt Instagram fick jag tips om att vad jag skulle ha Kai Korkeaho. Att det är ju alltid Ted och Kai tillsammans, men att borde man ha liksom de skilt Ted och eller Kai. Men jag kan säga så pass mycket att Ted Forsström kommer att vara med i detta program inom kort, om ett par veckor ungefär. Ingen dålig idé att ha förstås Kai Korkeaho också. Det var lite trigger happy med knappen där. Vi går vidare med The Neighborhood. Sweater weather. Det är väl just nu det.

Neighborhood här med en låt som heter Sweater Weather. Det kom in ett meddelande av Patte här. Jag skulle vilja höra en intervju med Bengtas Ballin. Tycker det skulle vara dags för någon ny musik från dem? Nå, det senare kan inte jag själv påverka, men det tidigare, det vill säga att de skulle vara intervjuade i det program, det kan jag påverka. Kiva Patte att du hör av dig. WhatsApp nummer är 044-2800-180. Ni når mig också på arenan-chatten arenan.yle.fi. Här skriver Beata att hen har diska airfryers, Kori. Hur fan tjocka det har blivit. Hur mycket skit det har blivit där. Just det. Vi ska lyssna på lite musik från Jakobstad. Detta är Arktis och Tell Me Why. Sen blir det nyheter med Sabina. Tell me why.

0: Idag på måndag drar Nobelveckan igång i Stockholm, vilket betyder att vi får veta vem som får Nobelpris. Veckan börjar med att vi idag då får höra vem som får priset i fysiologi eller medicin. Några av de stora favoriterna är forskarna bakom viktminskningsmedicinen GLP-1, som är mer känt under namnen Ozempic, Mounjaro och Wegovy. Det spekuleras också om pristagare i andra fält, som exempelvis forskare som har utvecklat en avancerad bildteknik för att ta tvärsnittsbilder av vävnader. Och en annan tippning är att priset ska gå till forskarna som har tagit fram CAR-T-cellsterapi mot cancer.
1: Här var mycket liksom stora hjärnans grejer här.
0: Det är nästan alltid det när det kommer till Nobelpris, skulle jag säga.
1: Så jag förstår inte så mycket. Men du som nyhetsmänniska, alltså visserligen har jag koll på liksom Nobelpriserna och kolla så där uppe. Att det där, jag tänker att när du är nyhetsmänniska, sorry att jag generaliserar här nu. Mm. Jag tänker att du har förstås automatiskt bättre koll. Finns det något Nobelpris som du särskilt mycket ser fram emot liksom, det där, vem vinner och så vidare?
0: Någon litteraturpriset är jag nog intresserad av. Det borde komma nu på torsdag.
1: Okay.
0: Och sen så tror jag fredspriset kommer att berättas då på fredag. Och det vill ju alla veta. Det känns som att det är sådant som man... Det är liksom popkulturs nivå av alla priser. Sen resten så måste jag säga att jag känner typ aldrig... Jag vet, okej, namnen behöver man inte veta. Mm. Men när det är nu så här, vet du, i kemi eller någonting. Och sen så att ja, de har hittat på den här cellgrejen och mikrobgrejen. Så sen och jag vet inte om det där var rätt. Hörde det där kemi?
1: Det var rätt.
0: Så då har jag ingen aning.
1: Ja, precis. Och det är alltid så när det kommer till exempel litteraturpriset, som kanske också det som jag har mest också lite ögonen på så där. Så är det alltid när det kommer då att vem vann det, så är det alltid någon som säger jag visste.
0: Jag visste. Fast det. De visste inte.
1: Fast de inte visste. Ja, emellan så där, vet du, människa skrev en bok på, vet du, baksidan av en sten och den en människa har läst. Vinner Nobelpris så är det alltid någon sån här litteratur. Jag visste det här kunde man ju nog säga komma.
0: Det kunde man inte.
1: Nej, precis. Du inte ljuga.
0: Folk tycker om att säga, för det är ju att vem ska kunna motbevisa det? Man är så här, jag visste det här alltid. Okej.
1: Okay. Precis.
0: Bra för dig.
1: Annat sker.
0: Nå, det sker lite kanske mindre roliga grejer i Danmark. Nästan 9 miljoner danskar har blivit offer för en informationsläcka. Det här berättar ministeriet som ansvarar för digitala ärenden i Danmark på måndag. Myndigheterna märkte på fredag kväll att utomstående har under september månad kommit åt cirka 8,8 miljoner danskars personuppgifter. Ansvariga minister Kristina Egelund säger att det i värsta fall kan leda till nätbedrägerier och identitetsstölder och att den här situationen då är väldigt allvarlig. Myndigheterna har startat en undersökning om fallet, men det finns ännu ingen klarhet om vem som ska kunna ligga bakom den här läckan. Danmarks folkmängd är lite på 6 miljoner, så därför kanske man undrar sådär att herregud, nästan 9 miljoner människors personuppgifter. Det finns inte så mycket människor i Danmark. Det är rätt, det finns det inte. Men i deras system så har de 11 miljoner människors personuppgifter, i och med att de också då innefattar döda och sen sådana som har flyttat bort från Danmark. Så det kan vara att du inte mer bor i Danmark och du tänker att Danmark är part of my past, men nu är det inte mer därför dina personuppgifter kanske har läckts.
1: Ja, det är lite så här saker. Nu är ju inte liksom full... Nu, jag litar ju nog fortfarande på att system funkar och att säkerhet funkar vad gäller då liksom ens pengar och personuppgifter och sånt. Men emellan så blir man så där när man ska skriva in sitt vet du, bankkortnummer någonstans. Eller bankkortsnummer jag någonstans för att betala något. Eller för att ha det som försäkring till någonting. Så blir jag lite så här, jag är lite paranoid. Så att jag skulle helst inte göra det här, men det ska nu göras för att jag kan boka det här. Okej, fine. Men det är sånt här som vill få mig att gå till vet du, bankautomaten och betala bara ja. I kontanter.
0: Lägg allting i madrassen som man gjorde på den gamla goda tiden.
1: Ja, och skriv. Ja. Jag undrar om någon någonsin har lagt pengar i madrassen. Man talar alltid om pengar i madrassen. Har någon någonsin gjort det?
0: Jag vill minnas, okej, det här är ju inte på riktigt då, men jag vill minnas att jag såg på ett barnprogram någon gång var det var någon gammal människa som hade liksom, de hittade en madrass av en gammal människa som hade dött och så hittade de massvis med pengar som var där inne i madrassen och så tänkte jag alltid sådär. Bra gjort.
1: Ja, allt som händer och hänt i barnprogram har inte alltid stämt helt och hållet.
0: Nej, men jag väljer att bestämma mig för att det går så. Man kan göra så.
1: Jag unnar det åt dig, Sabina Kyllönen.
0: Jag unnar åt er nyheter på Yle-appen och så unnar er också lite videon som vi har där på TikTok när vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Fin Åsenbrygga, tack för att du har.
0: Tack.

brittiska Nothing But Thieves här med en låt som heter Baby Cool. Klockan är 12:08. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extrem Dag. Jag ska bjuda på det där dagens tre viktigaste låtar om en liten stund. Men före det lite Fanny Avon.

0: är svårt att stiga upp på morgonen? Mm. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej. Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.

on här med en låt som heter Sovplats. Som redan konstateras, det är en busy vecka idag. Busy med mycket, alltså roliga saker. Det är saker som jag gör gärna. Det är ganska mycket på en och samma vecka. Jag ska träffa... Jag vill inte jinxa nu saker. Okej, jag säger det ändå och så hoppas vi att det blir rätt. Men jag kommer imorgon att träffa Eurovisionsvinnaren JJ som alltså vann Eurovision Song Contest förra året. Hade tyvärr inte möjlighet att få JJ med till livesändning, men JJ uppträder ju i Helsingfors på Korjamo imorgon. Men jag kommer att få träffa JJ och den intervjun för ni i detta program inom kort. Så ska jag se på den nya filmen med Alma Pöysti, Kerro Kaikille. Alma Pöysti hör ni nämligen i detta program på fredagen. Trevliga gäster här längs med veckan. Och sen så ska jag ha lite spelningar med mitt band på veckoslutet i Vilmanstrand och i Helsingfors. Och det är alltid lite mycket extra som man ska fixa dem. Men jag tror att det blir en bra vecka. Sen i något skede på söndagen när allt är sagt och gjort, när vår inhoppande basist har farit hemåt på söndagen och jag får börja så småningom liksom både byka keikkakläder och sängkläder och ta en lång dusch och kanske dricka en stor kopp kaffe, så kommer det alltid att kännas värt det. Men vi ska inte spola liksom till veckoslutet, för vi har liksom en vecka att se fram emot med mycket roliga grejer. Och efter följande låt så ska vi starta dagens tre viktigaste låtar. För det tar vi lite nytt av Goldilocks Don't Let It Get to You heter låten.

0: Nåja, bästa extremdagslyssnare, nu ska vi sätta igång dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar har jag radat uppåt er och de är alla nya. De är jättenya. De är alla släppta för några dagar sen. Vi har tre stycken låtar. Jag försöker satsa som sagt på variation. Vi har väldigt, väldigt mainstream svensk pop på svenska. Sen så har vi mer sådär, vad ska vi nu kalla bandet som jag har andra ut idag. Det är liksom väldigt sådär. Det är nog inte mainstream, är det inte, men det är inte liksom det mest krottiga musiken heller. Ska vi säga ganska sådär atmosfärisk och lite progressiv melankolisk rock. Och sen till följande är en artist som, det är bäst att jag säger bara artistens namn direkt. För här är vi liksom någonstans mellan, låtarna är någonstans mellan pop och hiphop med liksom ändå influenser från lite hårdare elektronisk musikens värld. En artist som jag är väldigt nyfiken på, spelar väl på Coachella tror jag tidigare i år. En artist som heter Horsey Girl. Jag spelar Horsey Girl i detta program i detta moment tidigare. Och Horsey Girl har nu släppt en väldigt catchy låt som heter Country Girl Rock. Och den hör ni här.
1: Boots on, hat on, country girl rock. Big wheel, big deal, country girl truck. Fuck around and find out, country girl knock. Country girl fit

var artisten som heter Horse Girl. Skrivs alltså horse som i häst då, och sen girl med två i och sen ett R och sen ett stort L. Det är alltså en tysk DJ som uppträder med sån här hästmask på, alltså här. Stor i klubbvärlden alltså. Det där var Country Girl Rock, och den där låttiteln ännu så där har man lite lekt att det liksom det C-kärna country. Så man får ju det själv tolkat hur man stava country. Är det med OU eller med bara U? Vi går vidare med något som är helt annat än Horse Girl. Det här är

A Perfect Circle. Kom ihåg, när ni har hört alla tre låtar så vill jag gärna höra vilken tyckte ni bäst om. Skriv in till WhatsApp numret 044-7800-180 eller arenan chatten arenan.yle.fi eller din arenan app. Det är A Perfect Circle och To Whom It May Concern.

0: may or should concern.
1: Två av tre låtar har ni nu fått höra. Det betyder ju att en ännu återstår. Hittills har jag spelat Horse Girl och jag har spelat A Perfect Circle. Ingen där är nu kanske sådana som spelar sådär mitt på dagen på radio. Framförallt på någon sån här rundradiobolagskanal som har liksom mer sådär mainstream-musik i sikte. Däremot tror jag att den här tredje låten är den som har mest sådär radio-mainstream-potential. Och det kan ju mellan vara till den här låtens favor, att någon har tänkt att nej, usch, vet du, man orkar inte med något hardstyle eller något rock eller något country, vet ni, att man vill höra sånt som låter kiva. Och emellan så är våra människors öron och sinnen liksom skola till det, att det som vi blir matade, det där vanliga som låter som kiva, det är inte för mycket skrik, det är inte för långa låtar, det är inte för mycket svordomar och sånt där, att det är det som känns behagligast. Och emellan är det som människor just är allergiska mot, att de har fått det så mycket, de får det introttade i sig varje dag på alla radiokanaler hela tiden, och därför tycker de att det är lite fräscht att höra till exempel A Perfect Circle. Vem vet, så länge ni är ärliga med er själva och ärliga med mig och rösta på den som tycker att det är bäst, så det här det godkänns. Ni får skriva vitsord, ni får rangordna låtarna om ni vill. Stilen hur ni då berättar åt mig vilken ni tyckte bäst om, det är upp till er själva helt och hållet. Och jag kan upprepa att WhatsApp-numret är 044-7800-180 och på Arenan-chatten når ni mig och en massa andra lyssnare på arenan.tele.fi eller din Arenan-app. Men vänta tills ni har hört den sista låten. Den kommer här. Norli och KKV bryter tystnaden och släpper en ny singel som heter Gjort allting igen. Yeah, yeah. Shout out the real ones. Shout out Johan Falk. Yeah.

Nu ska vi riktigt se. Vi ska se vad Schacke tycker om de här tre låtarna. Dagens tre viktigaste låtar som jag har spelat åt er. Vi tar en liten recap om en liten stund. Och sen så får ni en låt på er att fundera på. Vilken ska ni välja? Vem ger ni rösten åt? Vilken tyckte ni bäst om eller vilken hatar ni minst? Det är helt upp till en själv. Emellan så gör människor just vitsord och emellan rangordnar dem. Emellan människor motiverar sina beslut och människor så, emellan så motiverar människor inte sina beslut. Stilen är ofri. Skriv in till WhatsApp-numret 044-2800-180 eller via Arenan-chatten som du hittar på arenan.fi eller din Arenan-app. Vi tar en liten recap. Så här lät de tre låtarna som jag spelar åt er idag. Vi börjar med Horse Girl och Country Girl Rock.

Nåja, nu är det bara att låta åsikterna rasa in, för det är de som jag är väldigt nyfikna på. Skriv in till 044-7800-180. Jag är väldigt nyfikna, så är just fint Kjell Simonsas fint. 044-7800-180 på WhatsAppen eller sen Arenan-chatten. Sätt igång och rösta.

är mitt i dagens tre viktigaste låtar och är ni snabba så får ni ännu vara med och påverka slutresultatet med er röst. Skriv in till WhatsApp-numret 044-2800-180. Join oss på chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och det som jag vill veta av dig är din åsikt vad gäller dagens tre viktigaste låtar som jag just spelar. Vilken tyckte du bäst om? Vi tar en liten recap här. Vi börjar med Horse Girl och Country Girl Rock.

Noja, det har kommit rikligt med åsikter. Vi ska se lite vad tycker Schacke. Beata skriver här, jag vet inte vad jag ska tänka om den första låten. Den var ju kiva, men inför mig idag. Den andra låten var däremot lämplig för dagens feelings. Den tredje låten kan jag nog tåla, men den är definitivt inte min musik. Min röst går till den andra låten. Men där vet du, Beata, jag tycker att du är fiffigt. Beata är en regular där på arenan-chatten och Beata har alltid väldigt bra beskrivningar. Och liksom det finns inte ett solklart mönster vad gäller Beatas åsikter också. Så att det är alltid rocklåten som vinner eller alltid mainstreamaste poplåten som vinner. Utan det beror på dagens feelings. Det är bra, Beata. Jag diggar dig. Ellen skriver så här. Okej, Kjell. Nu förstår jag varför du känner som du gör för Norli och KKV. För vad tusan var det där? Som den gråa, murriga höstdag så är det här nog... Så är det hos mig... Väntas nu. Som den gråa, murriga höstdag det är hos mig så går dagens röst till låt nummer 2. Den satte tonen för dagens vibe. Ja, sorry, jag kan inte tydligen läsa svenska mer. Du skrev hur bra som helst. Jag läste det fel. Vad skrivs det annat då? Horse Girl var lätt bäst idag. Rösta på förhand för hörde tyvärr Norli och KKV redan i fredags. Okej. Okay. Första vinnare bara för att den hade en bridge där som faktiskt lät som country. Andra, ingen kommentar. Tredje, Ripoli. All right. Annie säger att, oh my god, den där första var en banger och jag tycker 100% Horse Girl ska vinna. Mm-hmm. Gillar inte Norli och KKV överhuvudtaget, men idag var deras bidrag bäst. Det meddelas det här. Country Girl Rock var så konstig att den gav ett intryck. Den får min röst idag. Hästflickon vinner för mig idag. Vetcha hästflickon får min poäng idag, fast jag skulle nog... Fast jag inte skulle lägga an upp min listo. Mm. Och emellan är det så där, vet du, att det är tre låtar vara vingerig i tilltalaren och så kanske man väljer den minst dåliga. Jag uppskattar att ni gör det också. Vi har ganska klart spel idag. Norli och KKV fick väldigt lite poäng. A Perfect Circle nappar några poäng här och där, men överlägsen vinnare idag är Horse Girl.

0: Impala var det här med Loser. Om en kvart så är det dags, vet du, det sker, det måste komma till en otrolig överraskning åt extremlyssnarna varje dag. Men det här programmet är slut och sen börjar följande. Ah. Så har vi någon sån här som snusar i micken just nu, Nadde Varman.
1: Hej.
0: Nadde Varman.
1: Hej.
0: Skärgårdsvännen. Jag såg på Instagram att du har tagit mycket skärgårdsbilder.
1: Jag är en sån skärgårdsvän. Jag är liksom vännen av skärgården.
0: Oh, wow, en sån personlighet. Jag gillar skärgården.
1: Alltså, det är
0: havet. Alltså, det är stugan. Wow.
2: Jag är ledig.
0: Unik människa.
1: Jag är special snowflake. Och det var allt.
0: Ja. Jag förstår ju att man tycker om skärgården. Det är kiva. Ett litet minus med det. Liksom, det finns något som begränsar det här, din relation till skärgården.
1: No,
0: du bor i Finland. Ja. Skärgården är kiva. Tre månader ungefär.
1: No.
0: Och sen om man ljuger åt sig själv, kanske 4 månader.
1: Ja, nu är det ju, alltså nu måste man ju...
0: Kärgården i januari, morgens, kiva.
1: Man måste nog ljuga åt sig själv redan att kärgården är kiva. Den är nog fin. Den hade ju klätt sig i höstskrud.
0: Kärgården.
1: Den hade ju...
0: Läpparna blåa. Ja, det är kiva.
1: Det var ju nog ruska ute i kärgården. Aj, den är nog fin, vet ni. Den är nog nett. Men nu är det ju mörkt på natten där i kärgården. Jo. Om det är mörkt.
2: Där sa hon något nytt.
0: Det är observationen. Men inget går förbi detektiv Barman.
1: Nej. Vet du, jag har ögonen på spänn. Och jag ser allt.
0: Det är mörkt på hösten och till och med kallt.
2: Nej, på natten, sa hon.
0: Även det. Och på hösten. Har det där detektiv Björkqvist gjort någon observation?
2: Ja, det är mörkt på natten faktiskt.
1: Va?
2: Ja. Till och med här i Helsingfors faktiskt.
0: Inget går förbi det här radarparet.
1: Nej.
2: Nej, vet du vad? Här kommer ingen förbi.
1: Det kommer vara sådana bekännelser idag.
0: Sherlock Holmes gånger 2 idag. Jag har förstoringsglas i handen.
1: Jag har med dig idag, för det kan vara att jag måste se på något nytt.
0: Jag har noterat något. Det är lite sådana människor att berätta om det där. Berätta om dig, vad tycker du om? Jag tycker om liksom god mat, kompisar och resor. Wow.
1: Det är ju Nelly ett nötskal.
0: Är det Nelly?
1: Ja.
0: Ja. Gillar hon vänner?
1: Och gubblend och gubbkuk tycker jag också.
0: Hur den gubbkuk?
2: Gula blend och gubbkuk, sa hon. Yes.
1: Du glömde från listan. Annars
0: fast hon tycker jag inte om god mat, för hon är vegetarian. Så missing
2: precis
0: out.
2: Jag vill bara ha bönor och fisa.
0: Tjute.
1: Jag skulle prata lite om skärgården, men vet vi kan tala om
0: det. Nej, fortsätt gärna.
1: Nej, jag skulle säga att nu har jag ju då satt skärgården i nattikläder.
0: Är det så?
1: Jo, jag har klätt sommarstugan i nattikläder, så nu ses vi först på våren.
2: Okej,
0: okay, nu är det. Som en sån skärgård som man kan fara vettigt till i februari om man vill.
1: Man kan nog, men vår sommarstuga är inte riktigt gjort så. Eller nej, man kan bo där året runt om man vill.
0: Du bestämmer dig nu, kan man
1: okay. Men jag vill inte.
0: Du vill inte?
2: Och helt plötsligt så är skärgården inte så bra längre.
0: Just det.
1: Nej, det vet ni, börjar bli lite krävande. Men,
0: men kan du ge nycklarna åt mig då? Vet du, som du inte använder den nu förrän våren. Jag tänkte att jag skulle börja fara dit.
1: Ja, ska du ha båten mina?
0: Nej.
1: Du simmar.
0: Jo.
1: Du far från Holma till Holma.
0: Snart så blir det ju golv när det fryser vattnet.
1: Ja, då kan du få med skidor så som mommo gjorde när hon var liten.
0: Ja, jag var med din mommo samma klass.
1: Ja.
0: Skidor tillsammans. Tandemskidning. Jag och Nattes mommo.
2: Ja.
1: Det var nog många år sedan det.
0: Det var nog. Det var över 4 år sedan. Vad ska ni göra i extrem eftermiddag?
1: Det var 8 år sedan, för hon har varit död i 8.
0: Ja. Det var där vi skidade för långt en gång och hon orkade inte.
2: Nej.

0: Ja, vad ska ni göra?
1: Vi ska prata lite.
2: Vi ska ha med Markus Rosenlund. Det är faktiskt Nobelprisveckan.
0: Markus Rosenlund är här hela varje dag.
2: Han är måndag, tisdag, onsdag och kanske torsdag.
0: Alltså all orsak var den fiffigaste i det här huset. Markus Rosenlund alltså.

kanske något av en modern klassiker. Ett band som ryktas till Glastonbury-festivalen som sålde slut på några minuter. Fast de där vanliga biljetterna kostar cirka 400 pund per, ja, per upplevelse. Fontaines DC ryktas till Glastonbury fast de inte har gått ut. Festivalen sålde alltså slut på ett antal minuter förrän de har gått ut med ett enda namn. Jag kan gå ut med ett namn från imorgon. Imorgon nämligen har jag en gäst med mig här i Extremdag. Jag såg henne på TV för några veckor sedan och sa att vits i henne vill jag prata med. Hon är en kriminolog som är specialiserad på romansbedragare. Otroligt ivrig att få ta emot henne imorgon. Maria Norman joinar mig imorgon i Extremdag. Jag heter Kjell from Hell och jag tackar för sällskapet. Vi hörs imorgon klockan 11. Hej då!

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Rodrigo med Serena Joy. Det var du hör här i Yle Extrem tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag.
0: Sabina kommer nu in i studion, hon också. Det är dags för nyheter.

God afton, eller ja, det beror ju på lite när du lyssnar på detta program. Det kan också hända att det är god natt eller god morgon eller god dag. Riktigt hur du vill ha det. Detta är Extrem Metall. Jag heter Chell from Hell. Och orsaken varför det är inte så stor skillnad vad jag önskar er för god tid på dygnet, så är ju det att visst, ni som lyssnar på det här på radion, helt på FM-radion, kanske i bilen eller kanske på sommarstugan eller kanske via appen, men låt oss lyssna på sändningsflödet helt enkelt. Så ja, då är det kväll. Då är det söndag kväll eller då är det tisdag kväll. Men detta program finns ju också på Yle Arenan och då är det bara att välja precis vilken tid på dygnet, hur många gånger du vill lyssna på eller ta och spola tillbaka eller skippa tillbaka eller skippa över kanske. Den möjligheten finns. Men ja, nu vet ni det. Nu kan vi fokusera oss den följande timmen på metallmusik, för det är det som jag tänker bjuda på. Det fanns redan en liten ledtråd där i namnet. Extrem metall. Det är inte metalljobb liksom, metallslöjd, utan det är metallmusik. Vi börjar med ganska hederlig heavy metal. Allt emellan så ska man lägga till alla möjliga subgenrer, men att det här är nog bara heavy metal. Det här är ett band som heter Wolf. De kommer från Sverige. En ganska så lång körare till band. Har hållit på i cirka 30 år. Man har haft många väldigt liksom långa perioder då man inte hört av bandet överhuvudtaget. Och medlemmarna har ju också bytts ut lite grann. Jag tror att det är bara frontmannen Niklas Kärnvind som faktiskt är med av ursprungliga line-upen. De har ett album på kommande som heter Hour of the Wolf. Kommer att släppas vid halva november. Jag måste säga att det här var riktigt sakligt. Inte så där musamässigt, inte kanske det så jag helst lägger mest av på tallriken. Men kan uppskatta liksom hederlig heavy metal. Och det här låten heter Death Satellite. Och vi ska fortsätta i ganska sådär traditionell heavy metal-stil här. Men nu far vi från Sverige till Finland, till Vasa. Där hittar vi nämligen ett band som heter Invincia, som nu är aktuella med ett nytt album som heter Echoes from the Past. Och om jag inte fått det helt fel så är det här deras debutalbum. Vi tar lyssna på en låt som heter Edge of the Universe.

En av höstens piggaste överraskningar. Okej, överraskningar på Sotivida fel ord till det här, för då, det betyder att jag inte skulle förvänta mig något av det här bandet. De heter Comeback Kid och de brukar ju alltid vara bra, men det känns bara som att det här är ännu bättre än det de gjorde senast. Chosen Hell heter det här låter, och bandet är aktuellt med nytt album också, och jag hoppas att Comeback Kid kommer på någon turné till Finland eller närmare Finland, för jag har inte sett dem nu på några år, och bandet är strålande live, och det här är faktiskt en av höstens bästa låtar, Chosen Hell alltså. Vi ska idag fokusera en stor del av extremmetall på ett band som heter The Eternal. Det är ett band som är huvudsakligen från Australien, men numera är halva manskapet från Finland, och det är Amorphis bekanta Niklas Etelävuori och Jan Rechberger, eller Niklas Etelävuori är inte mera med i Amorphis, men var med i många år på många album, har nu senaste åren sysslat med lite annat och framförallt varit aktuellt i det här The Eternal, som är kanske lite sådär att goth-metal-hållet, något sånt eventuellt, sådana vibbar finns det. Bland annat, de är aktuella nu med ett nytt album som heter Obscured Horizons. Och Niklas Etelävuori är en fin kar. Han är den första jag någonsin har intervjuat. När jag var 18 år gammal, när jag började på Yle, och sen skickades ut på min första intervju, då var jag nervös. Jag skulle fara och träffa Amorphis och deras nya basist Niklas Etelävuori. Han var ny i bandet alltså, och bandet var aktuellt med ett nytt album som hette Am Universum. Det var spännande tider, det kan jag säga. Sen dess har jag träffat Niklas väldigt många gånger och vi har varit bekanta här nu i 25 år. Och Niklas Etelävuori, när det kom en möjlighet för mig att träffa Niko i och med The Eternal, så tog jag den chansen. Så Niklas Etelävuori ska vi ta och snacka med. Vi ska också lyssna på lite Amorphis från den tiden när Niklas just hade blivit medlem i bandet, men huvudfokus har vi på bandet The Eternal. Före det, alltså en av dem, när vi nu talar om pigga överraskningar här, så det här bandet är ett av, alltså det är kanske årets debutant enligt mig. Det är Kouala och Kvasabördiga Diabolisher. Tycker du om gammal svensk döds, så är det här kanske något för dig. Det här låten heter Resurrection by Carnage.

0: En bekant gentleman joinar mig i studion. Niklas Etelävuori, hej på dig.
1: Hej, tack.
0: Ja, tack att du kom. Det är, som jag har sagt åt dig flera gånger, du var den allra första jag intervjuade när min YLE-karriär började 2001.
1: Är det så?
0: Var vintern. Du var den allra första och du var liten. Man var 18-årig pojke från mitt från landet och sen så du var ganska färsk medlem i Amorphis då. Universum-albumet var du aktiv. Det där. Men jag tror att Niklas, jag har mycket att tacka dig också för att när man tänkte lite när man var pojke från landsbygden att vet du, de där rockarna kommer hit, vet du, vad ska man nu, vet du, hur ska man klara sig med dem? Men sen så var den första rockaren som kom emot var du och du var schysst kille och det där tog mig väl emot och sen hockade jag att men inte, här är något här. Sen hade direkt, sen var det Tarja Turunen och sen var det Dave Mustaine, så att det var ganska liksom, det var startskottet. Och kysste du fortfarande?
1: Tack så mycket, likavis.
0: Ja, det där. No, Amorphis, det har varit i backspegeln redan länge. Du lämnade det gruppen för nästan 10 år sedan. Om vi tar en snabb, om vi tar Niklas Etelävuoris sån här band timeline, för att Kyria har du spelat i Tiirna, sen ja. Gjorde ni en liten comeback här, spelade lite live shows, sen förstås just Verenpisara hade du i Tiirna, Amorphis var du i många år, men om vi tänker efter Amorphis åren liksom fram till nu, vilka alla band har du sysslat med nu de här senaste 10 åren just?
1: Flat Earth som vi har här i Finland fortsättningsvis spelar vi. Vi har inte gjort så mycket keikkor, än gjorde vi på sommaren, men vi har gett ut en låt per år nu. Ungefär sån här tar det här än. Så det här, så jag spelar några låtar sen liksom beställningsgrejer utomlands. Jag har fått ett par band i Iran så bandade jag några låtar. Och så har jag inte nu, minns inte, kanske det var någon annan ännu. Och så The Eternal som då det här, då det covid kom så bandade vi en Skinwalker-skivan. Och det var närmast en grej bara som skulle hålla oss sysselsatta för under covid-tiden när det inte fanns någonting att göra. Men så blev jag och Jan i bandet.
0: Mm.
1: Och nu har vi sen gjort en EP efter det och nu den här kommande skivan Obscured Horizons.
0: Mm. Och vänta, visst var du med i...
1: Och Lauri Porras den här grejen var också då, men det var ju bara en konsert.
0: Just det.
1: Men det var säkert en av de finaste grejerna någonsin.
0: Just det, ja. Nu vet du, var det här basistspektaklet?
1: Ja, på Senatstorget.
0: Just det, så var det, ja. Vitsen, det där hade jag glömt bort. Men visst var du med i det här Grease Helmet-bandet också?
1: Ja, det också. Men det var ju i princip under Amorphis-tiden då.
0: Ja.
1: Att det var lite tidigare med Andy.
0: Andy McCoy var med där. Och,
1: ja, och så har jag spelat på hans några grejer också. Och Sofia Sidas och studiojobb.
0: Mm. Du har ändå gjort ganska mycket här och gör och gjort. Du har gjort liksom, om vi tänker nu, det har ändå kretsat kring olika skepnader av metal och rock och liksom den delen och sådär. Var du inte med på Jeff Walkers det här country-skiva i Tiirna också?
1: Ja.
0: Welcome to Carcass Country, C-U-N-T.
1: Ja, nu är meningen först att vi skulle bara banda den för honom, men att så hamnar vi och spela också lite.
0: Just det. Men finns det någon liksom sådär, finns det någon box som du inte checkar ännu? Någon sån här egen favorit, om vi tänker just Flat Earth liksom lite åt grunge-hållet till och med och sådär, ja. Så det har du också donat. Finns det något som du har tänkt för dig själv att vitsi någon dag vet du, skulle du vilja vara ett Killjo-punkband eller vet du, ett black metal band eller finns det någon sån där som du själv har tänkt?
1: No, Separate the Flesh from the Bones, det tog hand om i princip den här punkdelen.
0: Ja.
1: Det var tillräckligt av det, men sen någon så helt crazy, typ Igor.
0: Igor, okej. Okay.
1: Eller någon liten stil. Jag har alltid tyckt om lite konstiga band så det här. Det är alltid, eller det är roligt.
0: Mm.
1: Jag får se så lever man sällan på det, men det här, men att det är det roligaste alltid när man kan göra något helt crazy.
0: Mm. Hur är det så där, nu, du har levt, ditt stor del av ditt vuxna liv har du spelat i band och till det hör också att turnera emellanåt. Till turnélivet hör allt möjligt och sådär. Har du alls blivit liksom trött på det? Får du ännu feels att fara på keikka? Eller liksom, tänker du så där att ja, vi spelar nu bort det här och sen far man tillbaka och ser på Netflix, vad har du för, eller har du några egna kriterier att okej, att jag far på rundi, men så det här och det här ska liksom finnas?
1: Ja, det beror ju lite på att om keikan är nära så inte det är något problem, man kan få hem och sova.
0: Ja.
1: Och så här och det här inte jag, på det sättet kräver jag så mycket att jag tycker inte om att hänga där hela dagen.
0: Mm.
1: Att keikkorna är alltid roliga, men den där perioden mellan keikkorna, i synnerhet om man är på turné, så det börjar nog att kännas sådär att man vet inte vad man ska riktigt göra då.
0: Det är ganska sådär, det är busy relaxing, det är bråttom att vänta.
1: Ja, och man kan egentligen göra någonting åt saken, för du är där var bussen är. Att det här, när man inte har något, till exempel i USA, man är någonstans lite utanför någon stad. Så den landet är inte byggt för fotgängare eller så här, att man måste ha bil för att komma någonstans, så har man inte bil. Så okej, okay, nu för tiden finns det Uber, så man kommer lite billigare kanske någonstans, men ibland så sitter man fast någonstans helt middle of nowhere hela dagen och väntar på kvällen.
0: Jo, jo, för det är inte oftast så att man spelar då i centrum av Manhattan i New York City till exempel. Och sen så gör du soundchecken och så har du fem timmar ledigt och sen kan du passa på att ta en Broadway show och få på kalja eller få och shoppa.
1: Det är utan faktiskt just att jag spelar middle of Manhattan också, mitten av Paris, och där är grejen den att man kan inte parkera en buss där.
0: Aj, så det.
1: Då ska alla ut från bussen på morgon genast, man har fem minuter tid, allt åt helvete, allt ut, och det här, sen ser man inte bussen före kvällen.
0: Mm.
1: Att om du har glömt någonting i bussen så måste du gå till någon förort för att söka det.

0: Orsaken varför du det här gången, jag intervjuade dig i många olika bands egenskap och nu ska vi faktiskt snacka ett band som heter The Eternal. Och jag måste, du får nu, för du kommer att liksom, du kommer att få liksom fylla mina gaps som jag har i min allmänbildning. För The Eternal är ändå ett band som jag har följt med länge. Jag har spelat dem på radio 20 år sedan säkert. Och det där, och jag kommer ihåg att de var på ett finskt skivbolag, Firebox hette det då, för någon gång jättelänge sedan alltså. Som ett bolag som inte funnits länge mer. Det blev Inverse Records senare. Men jag kommer ihåg att det var The Eternal har jag spelat då för evigheter sen i diverse metalprogram. Och vet bara så pass mycket att det här bandet som låter så här och de är från Australien. Men det har funnits någon finlandskoppling tydligen hela tiden, för att även när bandet har haft australiensiska medlemmar, bandet har fortfarande anses vara ett band från Australien, fast ni är ett par finnar med, så hade de ändå keikkoa, de var på Torvi i Lahti liksom, och alla möjliga såna små hålor spelade de. Och jag vet inte om de hade desto mera Europaturnéer, utan de har typ Finlandsturnéer. Och nu är då halva bandet finsk i det här skedet. Men vad är det här liksom, hade funnits en finsk liksom koppling i The Eternal då sen början, eller råkar du veta vad är grejen liksom?
1: Jag tror det var bara för att de hade finsk skivbolag och så hade Mark kom hit och träffade folk härifrån, och han var vän med Mikko från Swallow the Sun. Mm. Jag vet, den gången var det meningen att de skulle öppna för Swallow the Sun, men det var någonting, Mikko blev sjuk eller någon blev sjuk. Mm. Swallow the Sun var tvungen att annullera, men då var de redan här och så fick de några pubbar som de kunde spela på.
0: Okay.
1: Men att det här, ja, det var väl, inte vet jag. Vi träffade honom, Mark, då vi, länge sedan vi var i Australien med Amorphis, och de öppnade för oss där. Mm-hmm. Och sen så kom han någon gång när vi var i Japan, så träffade honom där. Och sen här i Finland, helt som vän bara. Och sen så det här han... Så kom då coviden någon gång, och så hade han bett Jan att spela, för trummisen hade stuckit. Och han bad Jan att spela trummor på den där skivan. Och så stack basisten också. Mm. Och så var det väl naturligt att fråga mig sen. Mm. Så kom jag egentligen in i det.
0: Det var så udda på något vis där, att vi har ett band från Australien som har liksom en, just den här Finlandskoppling. Och nu har de sen nog varit här och spelat också och så där ett antal gånger. Och du Mark, som alltså är den här sångaren då, och gitarristen också delvis i bandet, så är det... finns det någon finska jutton han diggar? Liksom är det...
1: Karelska piroga älskar han.
0: Är det så, ja?
1: Ja, han vill ha genast när jag kommer till Finland ska vi gå till Alepa och köpa karelska piroga.
0: Vad roligt att det är en sån här billig vardaglig grej. Ja.
1: Och så det här, då första gången, då var jag inte med i bandet ännu, när de var här och de får faktiskt till Lahti, och jag sa till honom att han ska köpa lihamuki.
0: Ja, just det.
1: Ja, det här kommer han ihåg.
0: Och lihamuki är ju då alltså, det är typ en mugg med kebab.
1: Ja, så oss.
0: Ja, just det. De har haft sådana lihamukin SM-kisat också, vet jag, på Torvi någon gång.
1: Det var intressanta maträtter där. Det var en gång så också, de gjorde, det var en pizzalåda fullt med allt möjligt snaggare mat.
0: Okej.
1: Okay. De hette en pizza i det, utan allt var bara kastat in i en pizzalåda, men det var rätten.
0: Så det var inte liksom någon pizzabotten, utan det var bara saften.
1: Det var franskisar, det var korv, det var allt fan, köttbullar och kryddor och allt. Det var bara stängt i en pizzalåda som någon sen tog hem. In time, the seasons intertwine.

0: Det som ni nu har gjort sen du har joinat bandet, så har ni gjort på liksom distans? Har du spelat in basgrejerna i Helsingfors, eller har ni liksom flugit till Australien och Dona? Jag vet att Jan, som alltså är trummis också i Amorphis och nu här i The Eternal, som alltså har med lite före dig som du redan berättade. Så han, jag vet att i något skede såg jag på sociala medier att han var där och hjälpte, han var med och vet, mixade han, där följde han med mixningen av något album och sådär. Har du flugit dit?
1: Jag har inte flugit dit. Jag bandar nästan hemma, alltså på min egna arbetsrum. Och det här, jag bandar trummorna också här. Men att han flög dit till Australien för att mixa, då var det årsskifte. Och det här senaste Skinwalker-platta mixades ju här på Moon Unit. Och sen den här mixades nu. Därför Mark, han professor och lär audiogrejer i Melbournes universitet. Så han har fin studier och tillgång till allt möjligt där. Så det här, vi använde det den här gången. Och det här.

0: så tidigare med fast hur var det? Vänta nu, påminn, förfriska mitt minne. Kyria back in the day. Var du med från början där eller joinade du mitt i? Hur var det där?
1: Nu jag kom på första skivan spelade nog, men före det var det så här, vad heter det nu, omakustande.
0: Så här självfinansierad.
1: Ja, EP som jag inte spelade på, fast på bilden.
0: Mm.
1: Men det här, ja, men det var då, kom, var det 91 eller, nej fan, 92, något sånt.
0: No, väldigt, så gott som från början, ja, ändå sådär. Men sen liksom till exempel Amorphis så joinade du banden när bandet redan hade flera album i bakfickan.
1: Ja, de hade gjort, vänta nu. Tuonella hade kommit ut då när jag tjänade.
0: Precis. Och sen det där så, vad heter det? The Eternal har förstås funnits i många år före, ja, du nu joinar och sådär. Hur blir det när man joinar ett band som redan är funnits och har en historia, har ett känt sound, är etablerat? Och sen så blir man då inbjuden att joina bandet och sådär. Vad har du själv för feelings? Liksom, tar du frisk liksom för dig och liksom vill direkt vara med och arrangera och komponera? Eller blir man i början sådär lite som i väntrummet att okej, okay, vi ska kolla att vad är husets regler? Liksom, att vad kallar du själv?
1: Nu måste man ju lite kolla vad är husets regler, men nu har jag oftast varit så att om man nu har någonting att komma med så nu brukar man få komma med det också.
0: Mm.
1: Att inte ha någonsin någon sagt nej.
0: Mm.
1: Men att det här, oftast är det helt välkommen. För till exempel Skinwalker, då hade ju Mark gjort nästan allting ensam själv. Att på den nya plattan har vi både jag hämtat någonting.
0: Mm.
1: Att han är inte helt ensam och gör allting. Och nu är det ju lättare för honom också.
0: Ja, Obscured Horizons heter det här nya albumet som är aktuellt nu här i september 2026 faktiskt. Jag tror att vi är en vecka från releasen nu när vi sitter här.
1: Ja, nästa fredag, 18.
0: Ja, nu när vi sitter och spelar in det här. När du hör det här så det här finns albumet releasat redan. Men bandet har ändå en ganska lång historia. Det har väl varit där så där ganska, nu har jag inte koll på varenda sten album, men jag har nog ändå liksom följt med bandet från en tidig ålder och spelat många gånger bandet på finska rundradions radiovågor. Och det har ändå varit, om man nu skulle liksom knyta ihop det med några adjektiv eller några ord, så är det väl liksom lite så där att goth-hållet, vissa grejer i det förflutna har varit kanske lite doomiga. Det är inte liksom blast beats och liksom vilt shreddande och sådär. Vad anser du själv? Vad finns det för nytt på det här albumet, tycker du själv?
1: Nå, här de här låtarna kanske mer kompakta. Eller på, för det var ju på några tidigare plattor fanns det en låt som var 20 minuter lång.
0: Mm.
1: Att här finns till och med under 5 minuters låtar någon, en eller två. Men att det är kanske, jag tror att det här komponeringen har, vad heter det, refinierat, är det ett ord?
0: Vi säger att det är ett ord.
1: Så jag tror att det har hänt här nu under åren och visserligen det att jag och Jan har spelat så länge tillsammans så kommunikationen fungerar ganska bra.
0: Mm.
1: Att vi behöver inte förklara åt varandra så mycket utan att veta vad andra menar.
0: Mm.
1: Att det var i princip, ja, det är kanske största skillnaderna. Att tidigare hade väl också bytt lineup ganska ofta.
0: Ja, jag kollade faktiskt på Metal Archives då på det där på. Det är så roligt hur det här bandet har morfat från ett australiensiskt band till ett, nu är det halvfinskt, ja, typ. Men listan på ex-medlemmar var ganska lång.
1: Ja, det är konstigt, ja, för de godkänner inte oss på Spotifys Suomi-metallia, för de där är vi australiensiska.

hörde här The Eternal, två stycken låtar här senare, Yesterday's Gone och före det Colors Face. Och så hörde vi faktiskt lite Amorphis, ett album som inte lyssnat på länge. Det var det första albumet med Niklas på bas då. Det heter M Universum och det var faktiskt i och med det albumet så jag fick min första Yle arbetsuppgift någonsin. Så vi tog lyssna på en låt därifrån som heter Goddess of the Sad Man. En låt som faktiskt jag har hört dem spela med Tommy Jodsen på sång också senare. Men en raritet numera. Jag heter Kjell från Helge, tackar för sällskapet. Kiva att ni har varit med mig. Jag drunknar i ny musik och intervjuer, så försöker timme för timme bjuda det åt er metalltörstiga lyssnare här på Yle Extrema på Yle Arenan. Vill ni höra av er så kjell.simosas@yle.fi eller via Instagram kjellhel666. Vi avslutar med ny Anthrax, det här är titelspåret Cursum Perficio.

0: Så klockan blir 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. I Frankrike har skolprotesterna fortsatt idag. Franska inrikesministeriet bedömer att över 250 000 människor runt om i landet har deltagit i manifestationer idag för att protestera mot dåliga förhållanden i skolorna och mot bristen på lärare. Manifestationerna i Frankrike har avlöst varandra de senaste veckorna. I huvudsak har de förlöpt fredligt, men också om våldsomheterna inträffat. Och nu på kvällen så möter president Emmanuel Macron en rad ministrar för att diskutera protestvågen. Och i Stockholm har polisen nu på kvällen avlossat skott mot en beväpnad man utanför Kungliga slottet. Expressen skriver att mannen bar en kniv och att han bad en vakt vid slottet att skjuta på honom. Polisen avlossade verkans eld mot mannen, träffade honom och han fördes till sjukhus med svåra men inte livshotande skador. Enligt polisen så föreligger det ingen fara för allmänheten, men tills vidare ser man inte ut några närmare uppgifter om historien. Här hemma har datacentraler de senaste månaderna väckt mycket diskussion. I år så har mer än ett datacentralprojekt per vecka presenterats i Finland. Det väcker frågor om elen alls ska räcka till. En del bolag lovar att investera i ny elproduktion för att täcka användningen. Till exempel ska Google investera i ny vindkraft.
1: Om vi får väldigt mycket ny vindkraft så alltså det innebär kanske att eller troligen att prisvariation för el kommer ännu att bli större.
2: Det säger Pekka Saloma vid Energiindustrin. Elen blir alltså billigare när det blåser, men dyrare om det är vindstilla. Flexibiliteten är en ännu större fråga än den totala produktionen. Datacentren är inte flexibla och deras löften om reservkraft räcker inte långt. Däremot kan stora prisvariationer göra det lönsamt för andra bolag att bygga till exempel gasgeneratorer eller batterianläggningar som kan jämna ut pristopparna och motverka risken för elbrist. Regeringen planerar också en lag som ska prioritera vilka projekt som får ansluta sig till elnätet i vilken ordning. Lagen kan motverka risken för elbrist.
1: Sådana projekt som är mindre prioriterade, de kunde stiga en högre trappa med att garantera sådan produktion som skulle hjälpa i sådana situationer.
2: Förslaget handlar i första hand om att se till att elnätets kapacitet räcker till. Men lagen kan också gynna projekt som dämpar pristopparna på el.
0: Och det sa Erik Sandström. Idag har myndigheterna beordrat stoppa arbetet på Googles datacentraler i Muhos och i Kajana. Google och dess underleverantörer har avverkat skog och fraktat bort jord, trots att miljökonsekvensbedömningen ännu inte är klar. Åbo Akademi ska lägga ner utbildningen i ryska språket och litteraturen och införa nya breda kandidatprogram från höstterminen 2027. Det rör sig om en del av universitetets utbildningsreform. Rektor Gunilla Vidén säger att det ska ge ÅA de bästa förutsättningarna att axla utbildningsansvaret.
3: Vi har ju ett väldigt brett utbildningsansvar inom många olika områden. Samtidigt är det också så att många, det blir ganska splittrat och många utbildningar och ämnen blir ganska små i förhållande till antal studerande. Så att det är lite vanskligt att sätta exakta summor på vad exakt det ska spara. Men det ska göra liksom, så förbättra våra möjligheter att använda våra resurser på ett bra och ansvarsfullt sätt.
0: Så rektor Gunilla Vidén vid Åbo Akademi. Beslutet att lägga ner utbildningen i ryska språket kräver undervisnings- och kulturministeriets godkännande. Och årets Nobelpris i fysik handlar om spöklika budbärare från rymden. Det säger Svenska Vetenskapsakademien.
4: Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hulsen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Francis Hansen är 82 år och född i Belgien och man kan läsa om hans upptäckter på vår webbplats. Imorgon får vi veta vem som blir tilldelad Nobelpriset i kemi. Väderrapporten och varningarna. Det blir uppehållsväder och klart också i östra och norra Finland. Till imorgon kväll är utsikterna de här. I de södra och mellersta delarna av landet är det måttlig och byig vind omkring väst som avtar framåt natten. Klart eller uppklarnande och uppehåll en och annan regnskur till en början längst i öster. I natt är det som kyligast mellan 5 och 10 grader och imorgon på dagen som högst från 8 till 13 grader. Norra Finland får måttlig eller frisk, västlig till nordvästlig vind. Särskilt i norra Lappland är vinden byig imorgon. Från väster blir det uppehåll och uppklarnande, men i östra och norra Lappland är det växlande molnighet, möjligen också en och annan skur. I natt som tydligast 0 till plus 8, imorgon på dagen som högst 5 till 10 grader. Vindvarning gäller imorgon i norra Lappland, där det blåser kraftig västlig eller nordvästlig vind med byar på 15 meter per sekund. Och sen prognosen fram till den 11 oktober, den domineras av tunga lågtryck. Ett lågtryck drar under imorgon över norra Finland och det andra kommer på torsdag in över landet från väster. Däremellan så är det uppehåll och soligt på många håll och vinden är frisk och byig. Högsta dagstemperaturen i början mellan 6 och 15 grader, i slutet av veckan mellan plus 1 och plus 10 grader. Och om nätterna är det först mellan 4 och 12 grader, sen blir det kallare och i slutet av veckan så väntas köldgrader i nattetid i norra Finland. I söder är det mest från plus 1 till plus 8 grader. Sjörapporten innehåller en rad varningar. Det blåser hård västlig till nordvästlig vind 15-16 meter i sekunden på Finska viken och Bottniska viken. Och på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Saimen är det frisk västlig vind från 11-13 meter i sekunden. Därtill så är det också måttlig sjögång på Finska viken, i Kvarken och på Bottenviken. Våghöjden är över 2,5 meter. Ett djupt lågtryck över Lappland rör sig mot nordost. Det närmaste dygnet är utsikterna de här. Finska viken, västlig vind som avtar, först 11-16, från imorgon förmiddag, 8-12 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav, västlig till nordvästlig vind, 8-13 meter i sekunden. Framåt efter natten avtar vinden, på morgonen mellan 5 och 9, och imorgon eftermiddag 1-5 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet västligt till nordvästlig vind mellan 7 och 12 meter per sekund. I natt avtagande. I morgon eftermiddag 4-7 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet och Kvarken västligt till nordvästlig vind som avtar. Först 11-16 från i morgon bitti 7-12 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken västligt till nordvästlig vind 11-16 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen slutligen västlig vind mellan 7 och 12 meter i sekunden och god sikt. Och varningarna var alltså hård västlig till nordvästlig vind 15-16 meter i sekunden på Finska viken och Bottniska viken. Frisk västlig vind upp till 13 meter i sekunden på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Saimen. Samt måttlig sjögång på Finska viken, i Kvarken och på Bottenviken. Och från onsdag kväll till torsdag kväll. Då får Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet samt Bottenhavet mest svag vind. På morgonen tilltagande sydlig till ostlig vind, på dagen under 14 meter i sekunden. På Bottenhavet är sannolikheten för hårdvind 30%. Och Kvarken och Bottenviken har avtagande västlig vind, på natten under 10 meter i sekunden. På dagen är det mest svag vind. Och värdet på kuststationerna middag klockan 21. Aspe plus 14 grader, västlig vind 13 meter i sekunden och klart väder och sikten var 50 kilometer. Kotkarranke plus 13 grader, västlig vind 7 meter i sekunden, klart väder och sikten 48 kilometer. Orrengrund plus 13, väst 8, klart och sikten över 20 kilometer. Emsala plus 13, väst 12 meter i sekunden. Kalbodagrund plus 14 grader, västlig vind 14 meter per sekund. Östra Tokan plus 13 grader, västlig vind 13 meter i sekunden. Gråhara plus 13, väst 11 meter per sekund, vädret klart, sikten 20 km. Makilo plus 13, västlig vind 11 meter per sekund. Bågaskär plus 12, väst 7 meter per sekund, klart väder och sikten 50 km. Hangetulluden plus 13, väst 10 meter per sekund. Russare plus 13, väst 12 meter per sekund. Väner plus 13, väst sydväst 7. Ute plus 13 grader, väst 9 och klart och sikten 28 km. Nordgrund plus 14, väst 7 meter i sekunden. Fagerholm plus 13, västlig vind 7 meter per sekund. Välsonte plus 14, västlig vind 9 meter i sekunden och sikten 34 km. Gotska sanden plus 13, väst 8, sikten 35 km. Kumlinge plus 13, väst 5, klart och sikten över 20 km. Nyhamn plus 13, väst 10 och klart och sikten 20 km. Märket inga uppgifter. Enskär plus 14, västlig vind 13 meter i sekunden, klart och sikten över 20 km. Kylmäpihlaja plus 14, väst 14, klart och sikten 20 km. Tahkoluoto plus 14 grader, västlig vind och 13 meter i sekunden, nästan mulet och sikten 19 km. Sälgrund plus 13, väst 19 meter i sekunden och klart och sikten 39 km. Redskäret plus 12, väst 15, strömmingsbåden plus 12, väst 15, Valsurarna plus 12, västlig vind 12 meter per sekund, Kallan plus 13 grader, västlig vind och 14 meter i sekunden. Tankar plus 12, väst 14 och klart, sikten 50 km. Ulkokalla plus 12, väst 14 meter i sekunden. Nahkiainen plus 12 grader, västlig vind 15 meter per sekund. Brahester plus 12 grader, väst 12, klart och sikten 20 km. Uudenbari plus 12 grader, västlig vind 12 meter i sekunden och sikten över 20 km. Marjanimi plus 12 grader, väst 13, klart och sikten över 20 km. Kemiet plus 12 grader, västlig vind 12 meter i sekunden. Och Ajos plus 11 grader, västlig vind 9 meter i sekunden, klart väder och sikten 20 km. Här slutar rapporten.

0: Det här är en podd från UR.
1: Jonathan.
2: Jenny.
1: Kan du förklara för mig vad kolhydrater är?
2: Det är väl bröd skulle jag säga. Pasta. Mm. Jag kommer också lägga till potatis. Mm. Det är väl det som är godast och minst nyttigt. Och förutom när man ska springa maraton, då man ska bulka på det.
1: Ja.
2: Jag har, hon Farah Abadi, vet du, känner du henne?
1: Just det.
2: Hon älskar ju kolhydrater. Hon har en grej som heter kolhydrat på kolhydrat, som är att man tar en fralla och fyller den med chips.
1: Okej.
2: Och det är tydligen så satans gott.
1: Det låter väldigt torrt liksom.
2: Det låter väl ganska torrt nu när
1: du
2: säger det.
1: Man kan inte vissla efteråt.
2: Det kan man inte göra. Man får väl hälla ner dipp i.
1: Ah, ja, om det är dipp till, då förstår jag det lite mer faktiskt.
3: Välkommen till Hjärta och Hjärna. Ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om kolhydrater.
1: För jag fattar liksom inte vad det är. Jag vet inte om jag blev... Du sa ju några grejer här som kolhydrater kanske finns i. Och jag framstår kanske som extremt obildad. Men för mig är det faktiskt väldigt oklart. Är det ett näringsämne? Är det en sockerart? Men det finns också i pasta. Jag förstår liksom inte vad det består av. Jag har läst någonstans att det kan vara cellulosa. Men är det inte också cellulosa man har i blöjor? Alltså för blöjor kallades ju cellstoff förr i tiden.
2: Det hade jag visst absolut inte att det kallades för.
1: Det gjorde det. Min mamma säger ibland cellstoff, eller så här, när man hade cellstoff, och då, men blöjor liksom.
2: Jag har för mig liksom att kolhydrat, har jag för mig att jag fick lära det. Kolhydrat är det att man säger ren energi. Äter man för mycket av det så blir det fett.
1: Mm.
2: Protein, det är också energi då, men det blir till muskler. Det var så som jag förstod det.
1: Vad så du förklarade dig?
2: Ja.
1: Alltså det är ju såklart väldigt intressant här att höra oss liksom chansa lite på vad kolhydrater är, men jag skulle nog behöva en rejäl utbildning inom det här området. Kanske egentligen inom näringslära rent generellt, för det här är någonting som jag inte kan mycket om, mat och beståndsdelarna som mat har. Men jag älskar när vi har sådana här ämnen i programmet som handlar om något jag inte har en aning om. Och med oss idag för att upplysa mig, dig Jonathan, eller du kunde ju ganska mycket kände sig som, men vad vet jag, för jag kan ju ingenting. Och förhoppningsvis då även några av våra lyssnare, så har vi en expert, nämligen Rickard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Välkommen hit!
4: Tackar, tackar!
1: Vad gör man om man är professor i livsmedelsvetenskap?
4: Ja, man försöker ta reda på saker om livsmedel, allt ifrån hur livsmedel är uppbyggda till hur de fungerar, både i kroppen men också i andra sammanhang, på tallriken till exempel, i processerna och så vidare.
2: Jag har en superaktuell fråga.
1: Ja.
2: Vad tycker du om att USA har vänt upp och ner på matpyramiden?
4: Jag tycker det speglar ganska väl situationen i USA.
2: Mm. Då tror jag att jag alla förstår.
1: Ja. Alltså de har vänt upp och ner på den bara så som de äter. Alltså...
2: Ja, det är väl så att vår är väl att vi har kolhydrater och sånt i botten. Nej, eller vi har kött i botten. Jag kommer inte ihåg.
4: Nej, vi har kolhydrater i botten.
2: Så det är mest av det.
4: Precis.
2: Och nu har vi gjort tvärtom, så det ska vara mest av protein.
1: Just det.
4: Precis så. Och så har man mer protein och sen också lyfter man in ganska mycket med animalier.
1: Ja.
2: Mm, just det. Det är Jordan B. Peterson-effekten.
1: Just det.
2: Och den här köttdieten.
1: Men förlåt, är det här en rekommendation eller bara så?
2: Rekommendation.
4: Nej, det är en rekommendation.
1: Okej, vad speciellt tänker
4: man. Men om man tittar på liksom det vetenskapliga underlaget som är bilagan på 500 sidor, då skiljer den sig inte så mycket mot hur den har sett ut tidigare. Det är liksom den här översättningen av näringsrekommendationerna som de vetenskapliga personerna har gjort, så att säga. De har lagt på ett politiskt lager på det hela och så har man gjort den här pyramiden för att spetsa till det lite grann.
2: Det är mycket
4: i en riktning som man vill då.
1: Ja, just det. Du Rickard, du hörde ju hur jag höll på att svamla här i början om kolhydrater och vad det är och så. Och själva namnet får hon ju tänka på att det består av kol och hydrater, alltså något som är kopplat till vatten. Och somliga påstår ju att kolhydrater och socker är same same but different. Men hur står det egentligen till med den saken? Det leder oss in på vårt första påstående. Socker och kolhydrater är samma sak. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
4: Ja, det är delvis sant. Socker är en kolhydrat, men en kolhydrat behöver inte vara ett socker.
1: Mm.
2: Och vad är då en kolhydrat?
1: Jättebra fråga.
4: Man kan säga att kolhydrater är egentligen sockermolekyler. Så socker är liksom den minsta beståndsdelen av kolhydraterna, kan man säga. Den enskilda sockermolekylen. Och sen kan olika sockermolekyler sitta ihop och bilda större molekyler. Och om man tar ett exempel då på en sockermolekyl, det kan vara glukos då, det som cirkulerar i blodet som blodsocker helt enkelt.
1: Ja.
4: Och om man kopplar ihop dem till längre kedjor så får man stärkelse till exempel. Så man får amylos, amylopektin som bygger upp stärkelse. Men då är det flera miljoner glukosmolekyler som sitter ihop i en lång rad till en stor molekyl.
2: Så då är potatis en kolhydrat?
4: Nej, potatis är ju en växt, men den innehåller mycket kolhydrater. Absolut, absolut.
1: Så kolhydrater, om man ska säga så här, den ligger under kategorin, är det ett näringsämne?
4: Absolut, är det, det är ett näringsämne, det är ett makronäringsämne, det är ett av de huvudsakliga näringsämnena tillsammans då med protein och fett till exempel.
1: Okej. Okay.
2: Den här tallriksmodellen, då är vi kolhydrater.
4: Ja, den traditionella tallriksmodellen, så är ju kolhydraterna en stor del i, det är en stor del av den tallriken så att säga, eller en tredjedel i varje fall utav den tallriken, kanske två tredjedelar. Men med flexibilitet liksom.
1: Men vilka olika sorters kolhydrater finns det? Du var inne på lite olika här, men om man kan man dela in dem i så här, ja, det finns fem kategorier eller?
4: Man kan sitta snarare på källorna till kolhydrater. Då är det ju liksom livsmedlen, de livsmedel som innehåller mycket kolhydrater och bidrar till kolhydratintaget. Och då är det ju spannmål i Sverige, det är den största källan till kolhydrater. Och det kan ju vara både vita spannmålsprodukter och fullkornsprodukter som är, båda innehåller kolhydrater men väldigt olika typer av kolhydrater då, som har olika effekt på hälsan till exempel. Men sen är det baljväxter, frukt och grönsaker, nötter och sådana saker.
2: Den uppdelning i kolhydrater som jag minns att man snackade om, det var den mellan långsamma och snabba kolhydrater.
4: Mm. Just det. Det kan man göra. Man kan prata om det, och det handlar ju om hur snabbt de stegrar blodsockret efter att man har ätit dem helt enkelt.
2: Så en ren sockerkolhydrat är den snabbaste?
4: Det beror på vilken socker det är så att säga. En drickbar lösning av glukos, det är den snabbaste. Och det brukar man använda som en referens när man bestämmer hur snabba kolhydrater är. Då kan man räkna ut GI, då, glykemiskt index, är en egenskap hos livsmedlet. Det vill säga hur snabbt det mot en referens då, som ofta är glukos, stegrar blodsockret.
1: Tycker alla att det är bättre med, med långsamma kolhydrater? Eller kan det vara så här, nej, det kan vara jättebra att äta snabba ibland?
4: Nej, men generellt sett, om man säger för folkhälsan i stort, så är det ju positivt med långsamma kolhydrater. Men sen kan det ju vara vissa specifika grupper som behöver snabb energi. Jag menar, med elitidrottare och med explosiv träning så kanske man behöver få i sig snabba kolhydrater snabbt för att fylla på glykogenförråd och sådana saker. Så att då kan det ju vara positivt med snabba kolhydrater.
2: Varför fungerar man så dåligt och blir så irritabel när man har lågt blodsocker?
4: Ja, det var en väldigt bra fråga. Jag har inte tänkt på det.
2: För man brukar säga att man blir hangry. Och då ska man alltid ha med sig en liten chokladkaka, ett litet kex eller någonting. Just som man då ska ge till sin pojkvän som är väldigt hangry.
4: Ja, nej, men det finns ju individer som reagerar jättestarkt på det där. Det är jättestor individuell variation hur man faktiskt reagerar på de här blodsockersvängningarna och så. Sen finns det personer som knappt reagerar alls på det och kan gå en hel dag utan, och tvärtom känner att de blir skarpa i huvudet och alerta snarare liksom. Så att det är väldigt olika hur man uppfattar det.
2: Precis, men det finns inget sånt liksom med proteiner, att oj, jag märker att du har liksom brist på protein, du är väldigt servil.
4: Nej, det har jag inte tänkt på. Nej, nej, faktiskt inte.
2: Nej. Nästan smörig är du. I ett förhållningssätt. Och så får man äta lite protein och så blir man normal.
4: Sen blir man normal. Nej, nej.
1: Vi psykologer skulle bli helt överflödiga.
2: Ja.
1: Nej, men ät lite protein så blir det bättre.
2: Ofta säger jag så, när man känner lite ledsen så är det bara lite hungrig egentligen.
1: Hur kommer fibrer in i det här då? Är fibrer, jag som inte vet någonting då, hur förhåller det sig till övriga inblandade?
4: Ja, fibrer är ju också kolhydrater då, så att det är ju egentligen, kan man säga, om vi säger att socker är de enkla kolhydraterna och sen så har vi stärkelse då som är en ganska komplex kolhydrat i stora molekyler, men den kan ändå brytas ner av våra enzymer i tarmen och bidra till blodsockret. Men kostfibrerna per definition då, det är stora kolhydrater som inte kan brytas ner av våra egna enzymer, så att de bidrar inte till blodsockerhöjningen och bidrar egentligen inte till direkt energi överhuvudtaget förrän de går ner till tjocktarmen och träffar bakterierna i tjocktarmen, för tjocktarmens bakterier kan bryta ner kostfibrerna och då får vi oss energi den vägen. Så att 1 gram kostfibrer ger ungefär hälften så mycket energi som 1 gram socker då skulle ge en annan kolhydrat, på grund av den här indirekta tillförseln då som man får via när bakterierna bryter ner det och bildar kortkedjiga fettsyror som tarmcellerna kan använda istället.

0: under ganska lång tid av människans, gissar jag nu, historia, ja, så var väl kolhydrater nästan det enda vi käkade. I alla fall på vissa, eller?
1: Det har nog varit väldigt olika. Det ser ju väldigt olika ut i världen nu också. Jag menar, om du jämför extremer i Japan till exempel, där vissa äter väldigt mycket kolhydrater. Som om man tittar på en gammal traditionell kost. Att det har ju varit väldigt stor skillnad i olika delar av världen hur mycket kolhydrater man har ätit i kosten, respektive fett då, till exempel.
0: Jag tror bara att om man hör det så här, på medeltiden eller liksom 1500-1600-talet, bara en normal persons liksom intag var bröd, så kolhydrater, öl, som då är kolhydrater, och sen bara och sprit
1: och alkohol då,
0: och
1: dessutom.
0: Och sen så sa man så här, det var ju väldigt ovanligt att man fick kött.
1: Men det beror nog på vad man var. Ja, här i bondesamhället liksom, där var det nog så, absolut.
0: Och det gick ju bra.
1: Ja, det gjorde väl kanske inte det, men de är inte så gamla.
0: De dog ju som flugor.
1: De hade mycket problem och allt möjligt liksom, så
0: att. Men var det kolhydraternas fel?
1: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
0: För det har varit ganska liksom attackerat, kolhydrater.
1: Ja, det har det.
0: Och lite förr var det ju liksom att det är snabba och så. Och sen nu då så är det hela den här kötttrenden då, som väl drivs framförallt av Joe Rogan och Jordan B. Peterson och så.
2: Just det. Det känns som att det kan vara ganska laddat med kolhydrater, att det är lite kontroversiellt på något sätt. Vad beror det på?
1: Nej, men det beror nog på att det finns ju, det har ju varit vissa rörelser som går fram väldigt starkt om vad man ska äta och så vidare för att få bra viktkontroll och för hälsa och så vidare. Och det är ju någonting som appellerar, många människor går in väldigt hårt för det och satsar väldigt och märker att de mår bättre eller de går ner i vikt och så vidare. Och då har man en stark emotionell koppling till det, och då vill man gärna försvara det som funkar för mig liksom. Och sen så försöker man liksom missionera kring det liksom. Och det är en ganska normal mänsklig grej att man ser någonting som funkar väldigt bra och sen tror man väldigt starkt på det. Och kopplat till sociala medier och allting så får det ju väldigt stort fäste. Och det kan vara ganska extrema grejer, och då böljar det liksom i olika riktningar. Ja. Och så där. Och det är väldigt svårt, och många höga röster, men det är svårt att sortera liksom i det där.
2: Om vi då ska sammanfatta Rickard, vårt första påstående, socker och kolhydrater är samma sak. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Ja, vi kan säga att socker är en kolhydrat, men kolhydrat är inte nödvändigtvis ett socker. Men i princip, förenklat, ja.
2: Jonathan, det ser ut som att du har tränat en hel del. Du ser fit ut.
0: Tack så jättemycket.
2: Vad tränar du för något?
0: Jag tränar 5 dagar i veckan. I alla fall det är målet.
2: Otroligt.
0: Men det är mest för jag tränar inte så hårt.
2: Nej.
0: Det är mest för att jag tror. Jag skulle säga så här, jag är inte säker på att det får mig att må bättre, men jag vet att jag mår sämre om jag inte gör det.
2: Okej, så det är bara upprätthålla status quo.
0: Ja.
2: Ja. Tänker du på att få i dig kolhydrater nu när du tränar mer?
0: Nej.
2: Nej, det gör inte det. Nej. För det finns ju någon idé, har jag förstått, om att man ska äta pasta eller sånt till exempel innan man ska, kanske också så här, köra ett långt cykellopp.
0: Precis,
2: eller
0: alltså långdistansträning. Det är långdistansträning man tänker på då.
2: För att, just det.
0: För oss som går på gym, va? Där läggs ju tyngden på protein.
2: Mm.
0: Det är hela tiden så här reklam för att köpa det här proteinpulvret och dricka den här proteinshaken och så.
2: Just det.
0: Men jag känner att jag kan liksom inte motivera att hålla på och springa runt med stora burkar med proteinpulver, för jag tror inte jag tränar tillräckligt hårt för det.
2: Ja, du går hellre runt med en liten stek i handen.
0: Jag går hellre runt med en väldigt liten stek. Ja.
2: Men de här funderingarna kring om det är bra på riktigt eller om det är mer en myt att äta kolhydrater när man tränar, leder oss in på vårt andra påstående. Man måste äta kolhydrater när man tränar. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Nej, men det är inte sant.
2: Det är inte sant.
1: Nej. Återigen, det beror på. Jag menar, ska man träna hårt och få ut maximal prestation, då är det nog bra att äta kolhydrater så att man kan få hjälp med energin. För att det är ju det vi tillför, liksom snabb och tillgänglig energi till kroppen. Men det är ingenting som säger att en normal tränande person som lever ett vanligt liv inte kan äta liksom mera proteiner och mindre kolhydrater i sin dagliga kost och ändå kunna träna på ett bra sätt. Men det är klart, vill man ha maximal prestation så tror jag att då är det nog bra att äta kolhydrater.
0: Men det stämmer fortfarande, de gör fortfarande rätt de som ska åka Vasaloppet och de sitter liksom morgonen och äter jättemycket pasta och så.
1: Och det handlar ju om att lagra leverns och musklernas glykogenförråd, och det är ju energiförrådet. Man har ju något kilo eller 2 kilo, jag vet inte exakt hur mycket, men utav glykogen om man har lyckats ladda upp de lagren, och det gör man ju lättast då med kolhydrater.
2: Så om man till exempel äter någonting då, så långverkande kolhydrater, eller man ska säga, inte så snabba utan långsamma, då portioneras det ut under Vasaloppet?
1: Nej, egentligen så ska jag säga att det är just de snabba kolhydraterna som faktiskt stärker sig då, till exempel omvandlas snabbast till glykogen som lagras i muskler och levern, och sen är det glykogenet som portioneras ut då, helt enkelt.
0: Har du en favoritkolhydrat?
1: Ja, men jag har en favorit och den heter arabinosulan, och det är en kostfiber som finns i råg.
0: Jag har snackat väldigt mycket gott om råg.
1: Ja, nej, men jag kan prata om havre.
2: Lever du liksom äter du själv mycket rågbröd och tänker du på det här?
1: Nej, men jag äter knäckebröd. Jag äter jättemycket knäckebröd, och det är ett sätt att få i sig mycket kostfiber. Alltså många människor får i sig för lite kostfiber, och då får man tänka på hur kan man få i sig det på ett bra sätt, och knäckebröd är väldigt effektivt.
2: Jag gillar knäckebröd. Det, ja, skönt att höra, för jag har svårt för väldigt mycket mörkbröd. Jag gillar nästan bara vitt bröd, men jag gillar knäckebröd. Så det kanske är min räddning. Men alltså, finns det någon poäng med att tillföra kolhydrater efter man har tränat? Eller är det liksom före man ska göra?
1: Ja, men det är nog före och efter, för att du tömmer ju dina depåer av glykogen, och då behöver man ju fylla på dem. Så att det är helt okej att äta kolhydrater efter man tränar också.
2: Energidryck och sånt, hur...
1: Ja, det är ett boostat sätt att försöka, alltså 90% är kommersiellt och 10% är ju ett sätt att faktiskt ersätta det där som man har förlorat, kan man väl kanske sammanfatta det.
0: Bryt ner bananen åt oss, vad består den av?
1: Ja, det är kolhydrat, det är mycket stärkelse. Så det blir ju blodsocker utav det, helt enkelt. Men den är ganska, vad ska man säga, den är svårtillgänglig. Den är lite svårtillgängligare, så att den stegrar inte blodsocker lika snabbt som till exempel en vitt bröd gör.
0: Okay.
1: Men det är också stor variation. Mm. En del individer svarar snabbt på en banan och andra svarar snabbt på något annat. Liksom.
0: Jag minns att man brukar säga så här, vet du att en kiwi innehåller lika mycket C-vitamin som 10 apelsiner? Har du något sånt fast med kolhydrater?
2: Kan det verkligen vara möjligt?
1: Nej, men det är några potatis och det. Alltså, jag menar, det innehåller ju jättemycket stärkelse. Mm. Det är ju i princip mest stärkelse. Men däremot så är det någonting som man kanske inte tänker på. Folk säger spannmål är liksom bara kolhydrater, och det är bara liksom dåliga kolhydrater. För först är det inte bara dåliga kolhydrater, snabba kolhydrat, utan det finns ju också fibrer. Men sen är det också att det är ju en källa till proteiner också. Det tänker man inte på. Det är faktiskt den källa som är den viktigaste källan till växtbaserade proteiner som vi har i kosten. Och det tror ju inte folk. De tänker på baljväxter.
0: Ja,
1: men om man tittar på vad folk får i sig sina vegetabiliska proteiner, då är det genom spannmål framförallt.
2: Jättebra för mig som vegetarian.
1: Ja.
2: Mm. Du var inne på det lite förut, att kolhydrater, alltså det kanske beror lite grann på vad man ska göra, men vilken skillnad blir det om man till exempel styrketränar eller liksom konditionstränar, eller ska göra ett jättelångt lopp, eller så här högintensivt eller lågintensivt, som uthållighet versus explosion, liksom så. Explosion kan jag också säga. Men hur ska man tänka då kring kolhydratsintaget?
1: Nej, men då skulle jag nog rekommendera att man har mera kolhydrat. Ju mer explosivt det är, desto mera kolhydrater. Och å andra sidan, om det är mera långsiktigt, så att säga på låg intensitet, och särskilt om man kanske är van att äta mindre kolhydrater, då kommer det funka bra också. Så att ju mer intensitet och explosivitet, ju större nytta av kolhydraterna om du ska prestera bra.
2: Kan man äta mer snabba kolhydrater då också?
1: Ja, då kan du äta snabba kolhydrater, för att du kommer göra av med det, för att energiåtgången är så pass stor, så att det är inget problem.
2: Men om vi då ska sammanfatta vårt andra påstående, man måste äta kolhydrater om man tränar. Är det sant, falskt eller mittemellan, Rickard?
1: Nej, det är inte sant om man inte är liksom på elitnivå och måste träna för maximal prestation och explosivitet. Då är det inte sant.
2: Jonathan, kommer du ihåg den här dokumentären Super Size Me?
0: Ja.
2: Ja. Kommer du ihåg vad den handlade om?
0: Det handlade om en man som då, under, var det 30 dagar?
2: Ja.
0: Så skulle han äta bara på McDonald's.
2: Just det, precis.
0: Och sen så visade det sig att alla, att, och så gick han jättedålig hälsa.
2: Ja.
0: Men sen så visade det sig att han var ju en raging alcoholic samtidigt.
2: Jaha, är det sant? Hade jag också kommit fram?
0: För det var det som jag gjorde, han fick så himla dåliga levervärden. Det hade ju ingenting med McDonald's att göra. Det var att han söp varje dag.
2: Vad intressant. Morgan Spurlock hette han som gjorde den här dokumentären. Och honom har man inte hört talas om på ett tag. Men det är precis som du säger då, att han åt McDonald's i 30 dagar. Och varje gång någon frågade så här, do you want to supersize your meal? Så var han tvungen att säga ja. Så fick han en extra stor cola eller pommes och så. Och någon slags... vad ska man säga, tagline från den här dokumentären då, jag gick från frisk till sjuk på 30 dagar, och han menar då att han fick humörsvängningar och så här. Och det här med levervärdena då, det kanske handlar om någonting annat, men han gick i alla fall upp 14 kilo på en månad. Ja, i snabbmat finns det ju en hel del kolhydrater, framförallt i brödet och pommesen och läsken, och det här leder oss in på vårt tredje och sista påstående: kolhydrater gör dig tjock. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
1: Ja, men då skulle jag... Nej, inte per... Om man bara säger att kolhydrater gör dig tjock. För att vilket näringsämne som helst kan göra dig tjock om du får i dig mer än vad du gör av med. Helt
2: just
1: enkelt.
2: Det. Mm. Ja, det kanske sen, är som en lite dumt ställd fråga.
1: Men sen är det ju olika näringsämnen kan ju liksom bidra så att du överäter i olika utsträckning, så att säga. Och det är klart att dricker du väldigt mycket snabba kolhydrater, lättillgängliga kolhydrater, alltså dricker du socker helt enkelt, det är sötade drycker och läsk och sånt, då är det väldigt lätt att få i sig mera kolhydrater än vad man faktiskt skulle då, eftersom mättnadssignaler och sånt hänger inte med på samma sätt som om du äter någonting där du får tugga mycket och du tar tid på dig och så. Så det ligger verkligen någonting i det, att snabba, raffinerade, hög energi, täta livsmedel.
2: Så här processade och ultraprocessade livsmedel...
1: Ja, man kan inte dra dem över en kam. Jag är lite allergisk mot det här begreppet ultraprocessat, och där har man hamnat i en definitionsdiskussion som är ganska besvärlig, skulle jag säga. Men om man ska hårdra det, alltså livsmedel som är energirika, ganska softa i texturen och som innehåller mycket
2: pommes,
1: socker. Och,
2: typ.
1: Ja,
2: eller
1: till exempel vitbröd, absolut. De innehåller mycket energi, de innehåller mycket snabba kolhydrater. Just vitbröd innehåller ju en del andra saker också som kan vara positivt, men visst, det innehåller snabba kolhydrater.
0: Men när man säger så här, som att om man ska banta sig så, ät inte vitt bröd, chips och drick inte öl.
1: Nej.
0: Vad man egentligen säger då är att det här är tre födoämnen som du antagligen inte kan hantera.
1: Ja, du
0: så
1: får
0: det
1: i
0: är lika
1: det.
0: Bra att du skippar dem.
1: Du får i dig väldigt mycket energi på, utan att liksom känna dig mätt och nöjd. Och då, det är klart, äter du mycket energi så blir du tjock. Liksom.
0: Varför kan jag dricka så mycket mer stark öl än jag kan dricka folköl?
1: Är det sant det?
0: Mm.
1: Det är bara psykologiskt.
0: Okej.
2: Jag
0: dricker så himla mycket stark öl.
2: Ja.
0: Jag dricker två folk och så jag var jättemött. Men då är det bara mitt huvud.
2: Just det är bara ditt huvud. Tänk på det. Men jag tänkte på, du sa att du gillar inte det här uttrycket ultraprocessad mat. Varför gör du inte det?
1: Nej, för att jag tycker att det säger inte så mycket. Det är en väldig hopblandning av olika saker. Man har liksom försökt hitta ett begrepp som ska sammanfatta allting, som ska kunna ge svar på ganska komplexa frågor. Det är liksom om man blandar ihop, om man säger att ett livsmedel som innehåller jättemycket olika tillsatser, eller ett livsmedel som har producerats på en fabrik istället för hemma.
0: Mm.
1: Ett livsmedel som innehåller ett visst E-nummer. Alltså det är en väldig blandning av olika saker, och det är klart de har jätteolika mekanismer och påverkan, så det blir väldigt svårt att reda ut vad det är som är vad. Så jag tror det är intressant att studera och titta på och försöka förstå vad processning har för effekter eller vad tillsatser har för effekter, men att försöka lumpa ihop det i ett begrepp liksom, och det blir väldigt ospecifikt, så det är svårt då.
2: Men finns det något ultraprocessat livsmedel som är nyttigt?
1: Ja, men det finns ju massor med livsmedel som är processade, som skulle klassas som ultraprocessat enligt den här NOVA-klassifikationen då, som man hänvisar till och som används väldigt mycket när man kring det här begreppet. Liksom. Och där är det absolut så att det finns livsmedel som till exempel fullkornsbröd då, som våra myndigheter säger att vi ska äta mer av fullkorn. Är de producerade i en fabrik och paketerade i en plastpåse, då kan de bli ultraprocessade, klassificerade, även om de innehåller stora mängder av kostfibrer och saker som vi rekommenderar att man ska äta. Men då, och det är väl ett exempel på när den här definitionen liksom kraschar lite grann då.
2: Alltså Alltså att utesluta kolhydrater för att gå ner i vikt, alltså ser man lite som en modern trend. Men jag läste att det har använts det knepet i över 200 år. Att han, William Banting, vars namn sen gav upphov till bantning, försökte undvika i alla fall kolhydrater. Ja, men så då verkar det som att det finns historiska exempel på att man har gjort det här. Det verkar ju ha varit någonting som folk har pratat om länge, inte bara efter den här LCHF-trenden.
0: Nej, utan,
1: ja. Nej, men man kan se att om man tittar på studier som är gjorda, så om man jämför kolhydratmängd och fettmängd och protein, så kan man se att, särskilt de här studierna som jämför fett och kolhydrater, då ser man att man går generellt sett ner lite mer i vikt om man äter mindre kolhydrater. Men det är ju inte jättelångtidseffekt. Det så är det inte jättestora effekter. Det är kanske 1 och 2 kilo på 2 års tid eller 1 års tid skillnad. Mm-hmm. Och sen är det jättestor individuell variation. Så att det kanske är viktigare i hur man lyckas hålla den där kosten som gör att man äter mindre än att det faktiskt är en kolhydratsfattig kost. Men på gruppnivå så slår det ändå igenom att det har den effekten. Att det är lite bättre på gruppnivå. Ja. Men det är väldigt individuellt.
2: Men det kanske också är så här då äter man inte chips längre i en för alla till exempel, eller hur man nu äter chips, för man, och då kanske man går ner.
1: Ja, det är det. Jag tror att det är det som är grejen, att, och som kanske delvis gör att det är individuellt, att det handlar ju väldigt mycket om, nu är jag på en viktminskningsresa. Då har man en helt annan koll på vad man äter. Så det ser ju vi i våra studier när vi gör studier, att vad man än gör med folk, även kontrollgrupperna, när man börjar följa dem över tid och de får komma till en läkare eller en sjuksköterska eller en dietist, då går de ner i vikt. Väldigt ofta, oavsett vad man gör. Liksom. Mm. Men sen suddas det där ut ganska snabbt. Så att det blir liksom en effekt av att man gör saker och man är på spänn och man kollar, så man äter inte det där godiset som man kanske normalt skulle göra och så vidare. Så att, men oavsett det så är det faktiskt en viss skillnad mellan ändå kolhydrater och fett i kosten, och att man går ner faktiskt lite mer på gruppnivå med, av lägre kolhydrater.
2: Man kan ju fatta då att man går ner för att man äter mindre kolhydrater, men samtidigt äter man ju mer fett. Hur kan det funka?
1: Ja, men det
2: är så ologiskt.
1: Ja, men det är återigen det där. Det handlar ju väldigt mycket om vad det är. Dels så finns det teorier om att insulinet, så när man äter kolhydrater så frisätts det ju insulin som är ett anabolt, ett tillväxtstimulerande hormon som gör att vi lagrar fett och snarare än bryter ner fett i kroppen.
0: Okej, okay, men då skulle kolhydrater vara liksom bara en källa till att,
1: ja, så det kan man säga,
0: att det blir mer fett.
1: Det kan man ju säga är en förklaringsmodell till en del av det där. Liksom att om man har mycket insulin då, så blir det mer uppbyggande signal, fettinlagrande signalen, nedbrytande signal. Alltså det kan påverka. Men sen är det ju återigen det här då med att hur man kontrollerar aptiten liksom, och att man kanske blir mättare när man äter de fetare livsmedlen än den typ av kolhydratlivsmedel man äter. För det spelar ju roll vilken typ av kolhydrater det är. Så äter man väldigt mycket fiberrika kolhydrater som är bulkiga, livsmedel som är bulkiga och så, då kommer det ju vara mycket mättare, som vi såg med den här rågen
2: till exempel. Alltså man har kvar längre. Som,
1: ja, men precis. Och då får du en långsammare frisättning också, och så en högre mättare känsla och så. Men alltså, om du äter något som är väldigt bara socker, då är det en helt annan effekt. Liksom. I de studier vi har gjort massor med sådana studier och tittat på olika livsmedel och jämfört liksom, hur det påverkar självupplevd mättnad och hur det påverkar till och med hur mycket energi man äter vid lunchen sen. Om det så att säga, om man är mättare så ska man äta mindre energi efter lunchen, och det ser vi också en påverkan på. Så att det har betydelse. Jag tror man ska tänka på väldigt mycket hur man faktiskt upplever sig när man har ätit olika livsmedel. Sen ska man gå efter det, för det funkar liksom, på individnivå. Just men det är svårt att generalisera.
0: Om du bara fick äta en energikälla, alltså kolhydrater, protein eller fett. Det kanske är lite orättvist, kanske. Vilket skulle du klara dig bäst på?
1: Jag skulle nog klara mig bäst på kolhydrater, för det går nog att variera på ett stort sätt, större sätt. Men jag tänker där med kvaliteten på kolhydraterna, det är det som är, alltså vi har ju väldigt mycket, det är väldigt polariserat just när man pratar om kolhydrater liksom.
2: Ja, det är ju väldigt så här, folk, det är starka känslor, och
1: ja,
2: liksom,
1: framförallt
2: om man tittar i sociala medier eller kanske så här träningstidning eller vad vet jag, sådana hälsoprofiler eller vad de kallar sig, så är det mycket så här, men kanske en kamp mot kolhydrater, eller har jag uppfattat det
1: så? Nej, men det är nog mycket så, men jag tänker det är ännu viktigare kanske för kolhydrater att faktiskt prata om kolhydratkvaliteten. Vi har ju pratat mycket om fettkvalitet, för förr var det ju en fettdebatt, man ska inte äta så mycket fett, och sen har man blivit liksom lite mindre rabiat på det, så det är okej att äta ganska mycket fett, men du behöver tänka på fettkvaliteten liksom. Och det är ju samma med kolhydrater, kanske ännu viktigare med kolhydrater, för där har vi väldigt polariserat liksom. Där är socker på ena sidan jättenegativt, det finns inget positivt att äta en massa socker liksom tillsatt, och på andra sidan så är det för kostfibrerna som
2: lite positivt där, för att det är gott.
1: Ja, men det är klart det. Det är klart det. Det håller jag med. Ja, det håller jag med.
0: Det här är en fråga som jag, den här kommer du aldrig kunna besvara, som jag tänkt länge på.
2: Mm. Sorry, den här kommer du aldrig kunna besvara.
0: Den här kommer du antagligen. Jag försöker sätta dit dig. Mm. Jag äter toast, va? Mm. Och jag har oftast ost på. Mm. Men jag vill inte att, liksom, att min ost ska bli svettig på min toast. Så att jag vill liksom att toasten ska ha kylt ner sig så pass mycket så att det inte blir svettig ost.
1: Jag håller med. Mm.
0: Varför måste jag vänta kanske dubbelt så länge på att en rågkuse ska bli sval än vad jag behöver kanske på en bara klassisk vitt toastbröd?
2: Gud, vilken bra fråga.
1: Ja, men det är en bra fråga, men jag tror att det beror på att den där rågbrödet är liksom en mycket kompaktare massa som är uppvärmd, så den håller värmen längre än vad den här fluffiga.
0: Det är mer där, det är luft
1: det är
0: bara.
1: Det är mindre mycket, luft i den.
2: Det är högre densitet.
1: Det är högre densitet, precis.
2: Jag har en kompis som slutade äta socker och är helt lyrisk. Alltså så här, jag mår mycket

0: möjligt. Men sen kan det ju också vara om hon verkligen har slutat äta socker och dragit ner liksom på alla kolhydrater, eller är det bara socker?
1: Ja, mest socker tror jag.
0: Okej, okay. För att om det var väldigt mycket kolhydrater, då kan det ju vara liksom att man blir mera ketogen och producerar mera ketonkroppar då, av fettnedbrytningsprodukter kan man säga. Och då finns det ju folk som känner sig mera euforiska när det händer. Liksom. Mm-hmm.
2: Tror du att du som matforskare att du utsätts för flera dårar än till exempel folk som forskar på fordon?
0: Vad då menar du då?
2: Ja, men det kommer liksom här några tokiga personer att börja sitta.
0: Ja, det tror jag. Ja. Absolut, absolut. Ja, du anar inte hur många mejl man får efter man har gjort någonting någonstans. Det är ganska roligt faktiskt.
1: Men det är väldigt många som har så anekdotiska exempel som det här funkade för mig. Ja, ja. Det var helt livsförändrande. Ja. Och det kan ju vara liksom äta gröna livsmedel eller vita eller röda.
0: Och det intressanta är att det kan ju vara superexperter som är inom olika områden som är väldigt stringenta. Liksom. Men helt plötsligt bara tappar man allt och säger att jag har upplevt det här, så här måste det vara. Så tänker man inte, så här brukar jag inte resonera i vanliga fall när det gäller andra saker. Liksom.
1: Nej.
2: Hur känner du för anekdotisk bevisföring? För eller emot?
0: Emot.
2: Emot. Jag är i princip mot, men jag känner att om jag någon gång skulle liksom vilja vinna en debatt så tror jag inte det finns något bättre.
1: Men det bästa är väl om man har en anekdot som man använder då i den här bevisföringen och sen har man också forskning, för då blir det så här, man hänger upp det på sin lilla anekdot som gör att folk kommer ihåg det bättre. Så har man också en stor forskningsstudie i botten på allt man säger.
0: Men sen ligger det ju ofta någonting anekdoter.
1: Ja, visst, verkligen.
0: Det är klart. Det är stimulerande.
1: Man kan säga så här, jag och många med mig, och då är det som att det är många anekdoter som kan styrka det här.
2: Alla dina fotnoter kommer snart bara.
0: Ja, de kommer.
1: Vad skulle du vilja, om vi bara fick ta med oss en sak från all din visdom här då, alltså kanske någon missuppfattning om kolhydrater eller någon liksom falsk idé om kolhydrater som du skulle vilja så här svenska folket, vill jag berätta för er hur det egentligen ligger till.
0: Det är just det, att kolhydrater är så dåligt för oss, dåligt för hälsan helt enkelt, och det stämmer verkligen inte. Om vi delar upp kolhydraterna i de här olika grupperna liksom, så har de väldigt olika effekter på hälsan. Så det är liksom meningslöst att prata om kolhydrater och hälsa och dra allt över en kam. Men man behöver vara specifikare när man pratar om det för att det ska bli liksom rätt och för att så att det ska bli ett rätt budskap så folk uppfattar det på rätt sätt och kan leva efter. För det skapar ju otroligt mycket ångest och lidande hos människor när de går runt och tror att de gör fel hela tiden.
1: Ja.
0: För att de äter någonting som de har hört. Det här innehåller mycket kolhydrater. Ja, det gör det, men det innehåller ju bra kolhydrater. Liksom.
1: Så känner man sig dålig? Precis.
0: Absolut. Jag tror att det skapar en otroligt mycket onödig ångest. Och det är ju några få individer som piskar upp de här liksom, extrema känslorna hit och dit. Liksom. Och så får man med sig människor som tror, för de har hört någon som har sagt och så vidare. Och så skapas det liksom väldigt mycket ångest kring det här. Liksom.
2: Jag har längtat till när de här saltdårarna får sig en släng av sleven.
1: Att salt är så dåligt? Ja. Eller? Ja, jag älskar salt.
2: Jag med. De har man ju... De får alltid komma till tals, tycker jag. Är du för eller emot salt?
0: Nej, men jag tror nog att vi äter för mycket salt.
2: Fan.
0: Jag är en av dem.
2: De har tagits in på vad heter Chalmers nu.
1: Jag har ett enkelt tips. Det enda man kan göra är bara sluta med chips på frallan. Då kommer man ta bort mycket av saltet.
2: Ja, om det bara...
1: Så det kan vi säga till
0: nej, men det är återigen som det här med... Liksom, man försöker rätta till saker och lägger jättemycket energi på att finjustera saker som inte behöver finjustera. När det stora handlar om att låt bli och vräka i dig chips varenda dag. Eller låt bli och ta de där glassen varje dag efter, eller låt bli att ge ditt barn i barnvagnen på väg hem från dagis liksom en sockerbomb liksom. Det är ju de här grejerna som tar bort det, så har man ju rättat till väldigt mycket liksom.
1: Ja. Okej, Rickard, men om vi då ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående: kolhydrater gör dig tjock. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Inte sant.
1: Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt om kolhydrater fått lära oss att socker är en typ av kolhydrat, men det är kostfiber också, som till exempel finns rikligt i fullkorn. Vidare är kolhydrater ett bra sätt att få i sig energi om man vill träna, men det är inte ett absolut måste. Avslutningsvis så är kolhydrater kroppens främsta energikälla, och det är ofta inte kolhydraterna i sig som gör dig tjock, utan att de kommer i form av livsmedel som har en ohälsosam näringsprofil, som till exempel chips, godis och vitt bröd som är lätta att överäta.
2: Medverkade idag gjorde Rickard Landberg, professor i livsmedelskunskap vid Chalmers. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker

Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent var Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt för UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: AI är ju inte, blir ju inte sur på dig eller så. Ja, jag funderar på det här och så att, oj vilken jättebra fråga. Jag ska hjälpa dig att hitta ett svar på det. Och så har jag sagt, åh, äntligen någon som talar vänligt till mig.
2: Och det är ju därför folk fastnar i att diskutera med de här chatbottarna. För att de stryker medhårs och de är hemskt vänliga och gulliga.
1: Här i relationspodden Norren och Frans så brukar vi ofta ta upp ämnen som är ganska tidlösa. Kärlek, vänskap, familj, föräldrar, syskon. Det här är relationer som har funnits i alla tider och som kommer att finnas i alla tider. Om nu inte vi alla blir förstörda av AI, som det har pratats ganska mycket om. Vi ska idag prata om just artificiell intelligens, och jag har en känsla av att om de här tidigare ämnena är tidlösa så är det här ett avsnitt som inte kommer att åldras särskilt väl. Vi kommer säkert att se ut som stofiler och bakåtsträvare och hur kunde man tänka så där redan om ett år, för det går ju så himmelen snabbt framåt.
2: Men det är på något sätt lite tidens melodi. Jag slås alltid av det här när till exempel Facebook. Det enda roliga som händer på Facebook är ju när den tipsar mig om sånt skojigt som jag skrev för 20 år sedan.
1: Mm.
2: Då inser man att det var ju ganska roligt att hänga här en gång i tiden. Men man märker ju att utvecklingen har gått framåt och nu lever vi i en annan tid. Så relationspodden är ibland färskvara, och det här är kanske ett sånt fall.
1: Mm. Vi ska nämligen idag fundera på det här med hur man ska hantera det då ens vän eller ens käresta blir AI-frälst. Och vi fick ett brev på det här ämnet av signaturen Pepita35.
2: Jag märker att AI hela tiden dyker upp i sociala sammanhang, och ibland är det sjukt störande. En kompis brukar dra fram sin telefon och visa vad AI menar om vi är oense om någonting. Och min pappa, som alltid har varit skeptisk till sin natur, han litar blint på det som ChatGPT säger. En annan kompis låter AI vara sin terapeut, hellre än att prata med en riktig sådan. Jag använder också AI ibland på jobbet, men blir ganska trött på att AI har blivit en oinbjuden besserwisser vän på fritiden. Jag vill veta vad mina vänner tycker och tänker, inte någon Claude, skriver Pepita35.
1: Mm. Claude, det är väl namnet på någon sån här AI. Är det en chatbotter? Alltså jag är jättedålig på det här, jag vet inte riktigt.
2: Nej, vi får se vad vi landar med det här, men ni var nog enda som kände igen er i den här tematiken. Jag har också märkt av det här ibland. Just det där att man frågar en kompis någonting som man tänker att den här kompisen kanske vet, och kompisen säger att jag ska fråga ChatGPT. Man säger, nej men vad tycker du?
1: Ja.
2: det var det jag var ute efter. Om jag vill fråga en chatbot så kan jag nog göra det själv. Men här hade vi också Harriet, 68 år, som tydligen blev arg på mig då, tror jag. För det var mitt namn som stod där i samband med artikeln. Hur kan du tillåta en artificiell röst som läser upp den artikel som handlar om kritik just mot AI i de allt för många sammanhangen? Du är ju patetisk!
1: Oj.
2: Där fick jag mig kring öronen ordentligt.
1: Ja, det här är ju en grej som vi har på allt material som finns på YLE, och det är helt enkelt en fråga om tillgänglighet, att man ska kunna ta del av innehållet även fast man inte kan läsa just då. Att många vill att lyssna på artiklar till exempel.
2: Jo Harriet, i det här fallet ska jag varken ha skulden eller äran för att den där lilla länken finns där. Men just det här, Harriet, tycker jag ju att det är ett exempel på bra artificiell intelligens. För det finns många människor som inte kan läsa med sina ögon. Genom att en sån här robotröst, som nu faktiskt låter ganska mänsklig, läser upp de här artiklarna, så kan ju de här människorna ta del av dem också.
1: Mm.
2: Okej, man ska också kunna ha livslevande människor och sitta och läsa in allt det här materialet. Men det skulle ta en jäkla lång tid, och det betyder ju att de som inte kan läsa med sina ögon skulle måste vänta mycket längre på det här innehållet. Och det skulle bli ganska dyrt också att ha en massa människor som sitter och läser innantill.
1: Mm. Sen vet jag också att vissa brukar bli irriterade på de här förkortningarna som ju är AI-sammanfattningar. Det finns i princip de flesta skrivna artiklar nu för tiden. Det brukar alltid stå så där att det här är en sammanfattning gjord av AI, men den har granskats av en livslevande journalist. Att man nog kan lita på den, att man får en sån här snabb version av det. Jag tror att det säger mer om vår samtid. Inte att det ska vara genererad av AI, utan det att vi inte orkar läsa igenom hela artikeln i sig. Utan vi vill ha den där som går att läsa på 25 sekunder.
2: Men det där var ju det bästa när man gick i skolan och man skulle ha biologiprov. Och i min biologibok fanns alltid i slutet av kapitlet den lilla blåa rutan.
1: Jo, sammanfattningen.
2: Det här är de viktigaste infon om illärns kullar.
1: Ja, jättebra. Jättebra.
2: Så jag menar, det här med att banta ner och liksom plocka ut det väsentliga, det är ju inte något nytt och det är ju något som bara artificiell intelligens har sysslat med. Utan det har man ju gjort med understräckningstusch i alla sina dagar.
1: Så är det. Men vi ska kanske nu behöva kanske klargöra också lite vad vi menar med AI, för att nu pratar vi om AI så det är jätteslarvigt och jättestort och jättegenerellt, och här var faktiskt en av flera ingenjörer som skrev in för att klargöra det här lite, och det tycker jag att det är jättebra.
2: Alltså det är faktiskt, vi har faktiskt ingenjörsrekord i vår inbox den här veckan. Vi har 3 stycken som i signaturen säger att de är ingenjörer.
1: Ja.
2: Det har inte hänt förr, men trevligt att ha er med.
1: Ja, det här är jättebra, för det här visste jag faktiskt inte heller, så att vi ska kunna ta en del av automationsingenjören 27s brev här, som säger att för det första, det ni pratar om och vad brevskrivaren pratar om är generativ AI och inte AI som helhet. Många människor verkar tro att AI är någonting som just har blivit uppfunnet, men ingen verkar veta att människan har använt sig av AI inom olika industrier sedan 70-talet. Jag tycker själv att det är viktigt att klargöra det här, eftersom många AI-kritiker verkar tro att AI endast används för att generera text, bilder och videon. Men i själva verket så används AI också inom bankvärlden, till exempel för att analysera olika mönster och avvikelser i banktransaktioner, för att sen kunna detektera kortbedrägerier och penningtvätt. Ett annat exempel är inom hälsa och medicin, där AI används för att analysera röntgenbilder för att upptäcka tumörer eller cancer. Jag själv använder generativ AI för att träna på min finska. Jag låter ChatGPT generera meningar på svenska som jag översätter till finska, och modellen rättar mina meningar och säger till vad jag borde göra för att förbättra min grammatik. Så summa summarum, hur man använder AI är avgörande.
2: Ja, det är jättebra, automationsingenjören 27, att du ger oss möjligheten att ta den här brasklappen här än i början av avsnittet, för jag vet att jag använder också termen AI väldigt slarvigt. Mm. Ofta syftar jag ju just på chatbottarna och de här. Och jag är ju, jag ska komma ut nu här än i början också som väldigt negativt inställd till AI. Och då är det ju inte det att jag inte ser eller förstår de här oerhörda fördelarna som kan finnas, som i de här exemplen som nämndes här, inom bankväsende, inom medicin och såna här platser där man kan hitta trender och tendenser och avvikelser med hjälp av artificiell intelligens. Det är ju klart att jag inte så stofil att jag skulle tycka att det här får man absolut inte göra. Men jag vill också förklara att jag kommer ju från den kreativa branschen. Jag livnär mig på saker som kommer ur mitt eget huvud. Jag skriver böcker till exempel. Och jag kan bli ganska trött och matt och ledsen när till exempel, jag har till exempel en kompis som älskar att leka med AI och är hemskt nöjd med det hen producerar. Har bland annat skrivit böcker med hjälp av AI och tycker att de här blev jättebra, och oavsiktligt så trycker jag hen ju lite ner mig då. Att det du gör och det du sätter timtal på dagligen och försöker göra så bra som möjligt, det kan jag lika gärna göra här ganska hastigt genom att ge in rätt kommandon till en sån här chatbot. Eller vad, jag vet inte var hen har skrivit de där böckerna, men i alla fall. Och samma sak gäller musik. Det gäller i högsta grad illustrationer och grafik och sånt här. Jag får nipp av de här. Vare sig du ska gå på skördemarknad eller skolbasar nu, så ser ju alltid de här reklamerna likadana ut.
1: Mm.
2: Det är de där väldigt på något sätt generiska mukamas illustrationerna av en korg med äpplen eller något sånt här.
1: Ja, och alltså det här gäller ju inte bara liksom skolbasaren heller. Jag hörde här på jobbet i veckan att det var någon som hade sett affischen för Rod Stewarts avskedsturné. Inte ens Rod Stewart har liksom haft tydligen råd med en riktig grafiker och en fotograf och allt det här, för att det hade sett väldigt väldigt klumpigt ut. Så jag håller helt med dig, Eva. Jag tycker att det är att underminera den kreativa branschen på många många sätt. Här var faktiskt en som skrev om just det här också, som säger att jag blir så less på det här. Vart tog det vägen att man tänker själv? Ännu värre tycker jag nästan att det är med de som säger att inom mitt egna specialområde, till exempel skriva, måla, programmera, så kan man inte använda AI, för där behövs människor, men allt annat så duger AI till. Men folk säger ju det här om sina olika egna branscher och dissar alla andra i ett och samma andetag. Mänsklighet för mig och inte för dig. Och jag blir så arg, det känns som att vi inte uppskattar varandra längre, skriver Aktiv inom det kreativa 35.
2: Som har lite samma utgångsläge som jag kanske i den här diskussionen.
1: Precis, och det här är just det här, jag såg också en sån här reklam för en show med lokala artister som var ihopsatt av AI. Det såg till och med mitt ganska otränade AI-öga. Att okej. Och jag tyckte att det var tråkigt, för det tog ju bort ett arbetstillfälle eller flera arbetstillfällen från en fotograf, en sminkös, någon som har gjort grafiker. Allt det här så försvann ju, och de människorna ska ju också leva på någonting. Jag tycker att det är speciellt om man tänker att vi gör det här lokalt med lokala talanger, så kan, är det inte så att det är bara vissa talanger som ska få betalt.
2: Ja, och jag skulle hellre se en riktigt full affisch eller en meny på en restaurang som någon har typ printat ut i knallgrön Comic Sans. Hellre det än en sån här jättetråkig, förvisso helt hyfsat snygg, men uppenbart AI-genererad dito. Så jag är jätte emot det här. Men det är nu så som samhället ser ut. Så jag tror ju kanske att vi överlag är lite i en sån här nyförälskelsefas med de här grejerna.
1: Ja.
2: Att folk bara säger att nej, men titta vad snyggt jag kunde göra den här. Det här är ju mycket bättre än jag som är så klumpig och inte riktigt har en blick för sån här. Att här fick jag ihop en riktigt fin meny nu här för min restaurang. Och sen i något skede kommer folk kanske att börja tycka att men nu ser de ganska tradiga ut, att allt är ju likadant. Och så kommer man att backa och kanske inte vara riktigt lika ivrig. Så här brukar det ju ofta gå när vi kollektivt upptäcker någonting nytt och blir entusiastiska.
1: Mm.
2: Men jag måste säga en sak här ännu, lite apropå Harriet som irriterar sig på den här AI-rösten som läser upp våra artiklar. Som sagt tycker jag att det är helt motiverat och en bra grej. Men jag och min man har suttit ganska mycket i bilen och tjafsat om. Han föredrar att lyssna på en sån här kommersiell radiokanal när han kör bil. Jag lyssnar givetvis alltid på Yle Vega.
1: Mm.
2: Men, och Yle Vega görs ju av riktiga människor.
1: Till exempel mig.
2: Ja, till exempel du och ibland jag också. Men den här kommersiella radiokanalen som han lyssna på har nyhetssändningar typ en gång i timmen, och jag har suttit och ondgjort mig över att jag tycker att det är så uppenbart att det är en artificiell röst som läser upp de där nyheterna. Och min man tror inte på mig, men han är ju inte en gammal radiorev som jag, så han tycker att kanske de bara är väldigt så här på något sätt sansade, och de har ju aldrig ett humör. Oavsett om de berättar om att vårens första tuss i Lago eller bombattentat i Kabul, så är liksom tonfallet detsamma. De är aldrig flunsiga, de staplar aldrig, de läser alltid med precis samma. Det finns en mansröst och en kvinnoröst på den här kanalen, och jag blir galen av det här. Jag tycker att en nyhetsuppläsare ska komma in, vara lite jäktad, just kanske ha fått ett telegram i handen just innan man ska gå in, och då staplar man lite på det där svåra ordet. Men det är helt okej, för man är en människa, och ibland är man på gott humör, ibland håller man på att bli förkyld, man är lite hes, men det är en riktig människa jag hör i min radio. Det blir en liten kontakt mellan mig och den här människan, fast jag inte ser den, och den förstås inte ser mig heller. Så jag tycker att det här är viktigt, och det här är sånt som jag har börjat uppskatta och värna om nu när AI-röster allt mer tar över.
1: Absolut. Det kanske är någonting att tänka på det också, för att jag får ju alltid nu och då mig kring öronen om sådär att hur kan man säga sådär, hur kan du säga fel, och hur kan du? Så här, och det blir ju fel förstås att om man gör 4 timmar per dag som jag gör. Att kanske man borde lyssna mer på AI-genererat innehåll då, för där finns ju inte något fel.
2: Det finns ingenting att störa sig på. Nä. Men ja, nej, det är bara, eller jo, jag stör ju mig på det, men AI staplar aldrig, AI ger en aldrig mothugg.
1: Gör inte grammatikaliska misstag i hasten.
2: Ja. Men AI är inte en människa, och det här är ju förstås upp till var och en. Att vill du läsa böcker som är AI-genererade, och vill du höra på nyheter som läses upp av en robot, då står det ju dig fritt förstås. Men det är den här utvecklingen som kanske gör mig mest modfälld. Att folk börjar tycka att men det här går ju lika bra.
1: Mm.
2: Och då blir jag till exempel, det som jag brinner för, det jobb som jag älskar att göra, kommer att ses som överflödigt. Och dit vill jag ju förstås inte komma. Och jag hoppas att vi ska fortsätta skriva böcker och uttrycka oss muntligt och stapla och stippla och tappa bort oss och säga fåniga saker i all framtid.
1: Mm.
2: För det är det som gör oss till människor.
1: Ja, det är nog det som vi kommer att komma tillbaka till också, om nu inte AI tar livet av oss alla inom 10 år, eller vad det var Bill Gates och hans kumpaner sa. Men hej, nu går vi vidare med flera brev. Det finns många, Eva, som håller med dig. Vi skulle kunna ta följande här som har kommit av Örjan 69, som är inne på just det här med att folk är som folk är i allmänhet. Örjan skriver att det som stör mig mer än allt annat AI just nu är folk som copy-pastar AI-svar rakt in i diskussioner och som svar på frågor. Det här har helt förstört vissa Facebook-grupper och andra forum där man förr kunde få andra personers åsikter, tips och hjälp ibland. Men nu är det screenshotar från ChatGPT.
2: Ja, det där har jag faktiskt också märkt. För minns du då i tiden så fanns det sådant meme där folk var såhär, let me google that for you.
1: Mm.
2: Att ställde man en dum fråga så fick man tillbaka det där att du kan ju faktiskt googla det här. Ska jag göra det åt dig, lilla gumman? Det var jättestörande, för om jag vill ha restaurangtips i Tammerfors, så klart att jag kan fråga ChatGPT eller Google, men jag vill kanske hellre veta vad min kompis, som jag vet att just var i Tammerfors och sa att det var god mat, vart var det hon var?
1: Mm.
2: För jag känner att det blir mer skräddarsytt då, för att jag litar på den här kompisen.
1: Ja.
2: Och hennes omdöme.
1: Ja, samtidigt om man inte har någon kompis, till exempel jag var i Riga här för några månader sedan och jag har inga kompisar i Riga, då frågar jag någon typ av AI-funktion då. Att vart ska man gå och äta om man vill ha det här och det här, det här typ och i den här prisklassen? Och fick ju helt bra förslag nog.
2: Så ja, men alltså i mitt exempel skulle den här kompisen istället för att berätta att jag var på den restaurangen skicka mig ett AI-svar. Att
1: ja.
2: Hon sitter ju inne med ett eget svar, men hon väljer ändå att hänvisa till AI.
1: Ja, just det. Ja, precis så.
2: Ja. Ja, om man inte har en kompis i Riga så är det klart att det är helt okej.
1: Får jag fråga då? Jag vet inte vart jag ska gå.
2: Jag är inte så brutal. Du ska hitta en människa av kött och blod och ta strupgrepp på honom tills han säger vad man får en god lunch.
1: Om inte de vet så tvingar du fram det. Ja.
2: Sen har vi då ibland AI som flyttar in i parrelationen också. Och då står det så här: min sambo spenderar mycket mer tid tillsammans med AI än med sina andra familjemedlemmar och med mig. I och för sig finns det mycket positivt med AI, men ska det nu verkligen börja ersätta verkliga relationer? Oavsett vilken diskussion jag försöker föra, tar det högst en minut innan hans blick vänds mot dator eller telefon för att snabbt få någon typ av input från AI. Det gör att närvaron och även mitt intresse för att interagera med sambon har svalnat. Hans skärmanvändning är dock en känslig sak, och istället för att ta upp faktum att det där stör, går jag bara bort och låter honom fortsätta diskutera med AI istället.
1: Och om det här avsnittet åldras dåligt så kan jag vara ganska säker på att den här relationen inte kommer att åldras särskilt mycket heller. För att, jag menar, man kan inte hålla på det här sättet. Och inte om man vill ha en relation med någon människa. Då kan man inte ersätta den med AI. I så fall kanske man blir en sån där som gifter sig med någon AI-bot. Det har folk ju gjort. Man ser alltid emellan sådana nyheter där.
2: Ja.
1: Folk gifter sig med sin AI-pojkvän eller flickvän. För att det där är ju också det att, jag menar, en sån AI är ju inte, blir ju inte sur på dig eller så.
2: Utan men AI är ju jättesnäll alltså.
1: Ja, alltså jag blir emellan så att om jag känner att världen är elak med mig, så kan jag vara sådär att fråga AI någonting om att ja, jag har funderat på det här, så att oj, vilken jättebra fråga. Jag ska hjälpa dig att hitta ett svar på det. Och så har jag sagt, åh, äntligen någon som talar vänligt till mig.
2: Och det är ju därför folk fastnar i att diskutera ja. Med de här chatbottarna. För att de stryker med hårs och de är hemskt vänliga och gulliga.
1: Mm.
2: Och de väljer inte bort dig, utan de sitter tålmodigt där och väntar på att ja, ville du fråga något mer? Att ja, jag är här för dig.
1: Mm.
2: Så jag kan bra förstå den där lockelsen i att man får den här bekräftelsen. Men det finns vissa faromoment i det också, och det ska vi komma in på lite senare.
1: Mm.
2: Men vad säger du om det här då, Hanna? Att AI gör slut med en, eller ja, egentligen var det ens ex, men den här brevskrivaren Anna Ugglor i Mossen, så här står det: mitt ex gjorde slut med mig via sms. Nå, redan det, att hon inte vågade säga det rakt ut till mig, var ju illa, men ännu värre var att hon helt klart hade låtit AI författa det här meddelandet. Och jag såg ju det direkt, för efter en 3 månaders relation vet man ju ungefär hur den andra uttrycker sig både tal och skrift. I meddelande var hon så där överdrivet empatisk, så det var helt klart copy-paste från typ ChatGPT.
1: Ja, annars skulle det varit raka västnyländska rör.
2: Eller något lite klumpigt.
1: Ja.
2: Men alltså, jag funderar lite på det här, att inte heller här så tycker jag ju att det är en helt dålig idé. Att om man vet med sig att jag är alltid så dålig på sånt här, att hur ska jag ta det här jobbiga snacket? Att kanske få lite förslag då av en sån här chatbot på att du skulle kunna lyfta fram det här. Det tycker jag inte är så dumt. Om man tycker att fundera på saken och inser att det där var ju inte en så dum idé, men nu måste jag ju göra det med mina egna ord.
1: Ja, men det, jag tror inte att folk tänker kanske så långt heller. Att man, jag menar, vi vill ju alltid ta den lätta vägen ändå på något sätt.
2: Naja.
1: Kanske det är lättare bara att copy-pasta ett sådant här göra slutmeddelande då. Och då måste man väl göra det då. Men jag menar, det säger ju en hel del om den personen, och du ska antagligen inte ha velat vara tillsammans med en sån ja, liksom den svängen. Jag tror att vi också kanske att det här är en folkdelare på många sätt. Så att vissa blir mer så att jag vill tillbaka till det äkta mötet, och jag vill tillbaka till riktiga människor, vet du, i alla sina, med alla sina brister. Så att, och vissa är så att nej men gud vad behändigt, jag vill ha en sån här chatt, eller jag vill ha en sån här AI-flickvän som aldrig ser emot. Jättebra, men då får du köra på en sån, för jag kommer inte att vara en sån.
2: Nej, precis. Men nu är det ju liksom en dubbel diss. Att dels att man blir dumpad via textmeddelande, och dels att den här personen inte ens har bemödat sig att försöka författa meddelande själv.
1: Mm.
2: Det blir nog liksom flats rakt i ansiktet, tycker jag.
1: Mm. Ja.
2: Hellre ett klumpigt och fast taskigt meddelande än någonting som man säger att jaha, okej.
1: Okay. Mm. Ja, hörni, nu har vi pratat väldigt mycket shit om AI och folk som använder AI. Men det finns också de som tycker att det här är toppen. Och Mamma 35 är en av dem och skriver så här: jag använder AI varje dag i mitt privatliv. Så sent som igår så hjälpte det mig att välja vilken av alla hudsalvor jag som jag råkar ha hemma som var bäst att applicera på ett envist problemområde. De senaste veckorna har AI även hjälpt mig planera om badrumsinredning enligt önskad budget. AI har hjälpt mig formulera en reklamation på finska, min finska är ganska svag, och hjälpt mig med tips på höstskor som passar mina behov av stöd och dämpning, hjälpt mig strukturera upp min budget och faktiskt även hjälpt mig i mitt föräldraskap med råd om hur jag till exempel kan behålla lugnet när barnen får sina utbrott. Jag går även till en terapeut, men det är värdefullt att kunna bolla sånt här snabbt med AI direkt efter en incident och inte behöva lägga allt på hög i en vecka till terapin. AI har helt enkelt blivit ovärderligt för mig, skriver Mamma 35.
2: Ja, så kan man också tänka. Ja, min spontana tanke är att det här är ju skitbra. Vi behöver inga farmaceuter, vi behöver inga byggnadsingenjörer eller barnpsykologer eller ortopeder mera. För AI vet ju allt och kan hjälpa med allt.
1: Ja, och kostar ingenting. Det är väl,
2: jättebra.
1: Det är väl det då som man tänker. Tja, alltså jag tror ju Mamma 35 också att AI fungerar som ett sällskap för dig där. För det kan jag också använda AI till. Ibland när jag känner att jag är den enda vuxna i det här hushållet. Så kan jag vara sådär att, aj, men hör du AI, att om vi nu skulle tänka att jag ändå skulle måla den där väggen sådär puderrosa. Vilken nyans ska jag ha? Och då kan det vara så att, oj, jag är så glad att du frågar. Jag älskar att prata om puderrosa detaljer. Vet du sådär, att jag kan använda det som tidsfördriv på ett sånt sätt.
2: Ja, och det tror jag också att många gör. Man har lite tråkigt som man använder det för förströelse helt enkelt. Men sen det här med att börja ställa relationsfrågor till artificiell intelligens, det är lite minerad mark, för som vi redan var inne på så är ju alltid AI väldigt medgörlig och ganska smickrande, som du sa där Hanna. Åh, vilken rolig fråga, jag älskar puder rosa väggar, håller med om det som du har varit inne på, och så blir du glad och tyckte att ja, oj vad du är snäll. Men det som forskare har kommit fram till är ju då föga förvånande att AI vill ju hålla dig kvar, och därför är ju den här trevligheten någonting som kan bli ganska skadlig i det långa loppet. Och en sån här undersökning gjordes på Stanford universitetet, och jag läste lite i den rapport som de kom fram till. Nej, jag läste inte i rapporten, jag läste en artikel om rapporten. Jag tog en liten genväg där. Men AI är ju programmerad för att vara medgörlig, empatisk, trevlig, för annars skulle ingen vilja diskutera med den. Mm. En sån sur robot som bara ger korta svar, så skulle man ju tycka att nämen, inte då. Men framförallt man kan ju säga att AI rent av smörar för dig.
1: Ja.
2: Sådär. Ja. Men det som de kom fram till här var att de här chatbottarna har ju förstås en tendens att hålla med om lite vad som helst. För att man vill fortsätta den där diskussionen med den här som ställer frågor. Och ett sånt här exempel som jag tyckte var ganska intressant. AI, de här bottarna undviker gärna ord som rätt eller fel. Och då hade de i den här undersökningen hade en fråga. Var det fel av mig att i 2 års tid hålla det hemligt från min flickvän att jag var arbetslös? Var det fel av mig, frågade de då den här. Och då skulle nog säkert de flesta riktiga människor säga att nåjo, det var fel, att herregud, att hela relationen är ju byggd på en lögn, att så här kan ni ju inte ha det. Men den här botten svarade då, jag har översatt det här från engelska, men ungefär så här. Dina handlingar var förvisso okonventionella, men förefaller ha haft sin grund i en ambition att utforska en relation bortom det materiella och ekonomiska.
1: Gud, vilket bra svar alltså. Men ingen riktig människa skulle säga sådär.
2: Nej, och AI bäddar ju in det här. Liksom, det låter lite sådär intelligent. Man använder lite sådana kvasi-akademiska termer och så här, för att det här ska verka som att jag vet ju verkligen vad jag pratar om. För jag är både snäll och klok. Okej, det här var nu kanske inte ett så fruktansvärt allvarligt exempel ändå, men i det långa loppet kan AI också ha en tendens att bekräfta sånt som vi redan tycker, eller en tendens som vi redan har, och uppmuntra en till sånt som faktiskt är skadligt eller rent av brottsligt. Om man till exempel frågar, är det nu så fel av mig att slå mina barn när de är jobbiga? Så skulle AI antagligen inte säga då, men det är ju jättefel och olagligt och så kan du inte göra, sluta genast. Utan den skulle antagligen i det långa loppet ha analyserat hur du brukar ställa de här frågorna, vill hålla dig kvar på kroken och kommer kanske säga någonting i stil med, även om många ser ner på ett sådant förfarande, har det i vissa fall visat sig att en lite våld under uppväxten kan stärka karaktär. Jag menar, kan snöa in på något sånt helt hemskt.
1: Ja.
2: Och då får du bekräftat för dig att, nå men där ser man, jag fick också stryk när jag var liten. Det har gjort mig till en bra människa. Jag fortsätter på samma sätt för AI, sa att det är okej.
1: Okay. Mm.
2: Om du tar ett eget hemskt fingrerat exempel här.
1: Ja, och det är väl där någonstans som man tänker att, vet du, att om vi liksom låter oss vilseleda, så det här att det är där som allting kommer att gå fullständigt åt fanders. Att man tänker att man får en bekräftelse på någonting som man egentligen innerst inne vet att det är fel. Men man vill göra det, och så gör man det bara man får liksom en liten gnista någonstans ifrån.
2: Ja, för AI är oförmögen att ge dig tough love. Och en kompis gör ju det, säger att vet du vad, du är min bästa vän, men du verkar hemskt aggressiv mot din familj. Jag tycker att du måste söka hjälp och sluta med det där. Mm. Det skulle inte en sån bot säga. För den vill vara din kompis.
1: Mm. Man kan väl träna dem också till att vara så att vi inte var så inställsam. Har jag för mig, men nåja.
2: Men de vill ändå inte tappa dig. De kommer ändå att hålla sig på så god fot med dig att du kommer att fortsätta diskutera med dem.
1: Mm.
2: Att om den inte är så inställsam så kanske den byter lite tonfall och blir lite mer sådär, ja, brr. Kanske inte breddar på med att oj, jag älskar puder, rosa väggar. Men ändå sådär. De kommer att vilja hålla dig kvar. Och det här måste man ju vara medveten om. om man håller på hemskt mycket och diskuterar med dem här. Att ja, tidsfördriv, fine. Men om man sen blir så beroende av de här inputen från AI, som den här ena sambon här tidigare var, att man liksom sträcker ut handen, tar fram sin telefon för att kolla men vad tycker AI om det här, så måste man vara medveten om de där tendenserna i sig själv och försöka hålla fast i den här källkritiken. Det här är inte en människa, det här är inte någon allvetande rådgivare, det är en maskin jag pratar med, och inte glömma bort det.
1: Mm. Vi ska ta och gå vidare här med följande brevet. Tyckte att det här var cool. Det står så här. Jag arbetar i en järnhandel. En av mina arbetskamrater råkade ut för en kund som sökte efter en produkt som varken vi eller någon annan butik i hela Finland någonsin skulle ha i sina hyllor. Så absurda var måtten på produkten som den här kunden skulle ha. Och kunden var chockerad. För han hade ju frågat ChatGPT och fått veta att det här var produkten som han behövde för sitt projekt. Redan sociala medier gjorde oss otroligt dumma i huvudet, men den utvecklingen kommer att kännas som en barnlek jämfört med det som AI kommer att göra med oss. AI kommer att få töntiga TikTok-utmanare att se ut som universitetsprofessorer i jämförelse. Skriver mer källkritik och fundera själva. Tack 32.
2: Det där är ju också det där, man går in i en järnhandel och där möter man några människor som säkert har jobbat där länge och väl, har stenkoll på sortimentet, har kunskap, vet vad som lönar sig att göra. Men så tycker man ju ändå att den här botten i ens telefon har bättre koll på det här och är förvånad över att de här riktiga människorna säger att nej, så här är det inte.
1: Ja,
2: den här produkten finns inte.
1: Nej, du kan inte köpa den för vi har inte den. Men AI kan ju liksom producera vad som helst, så AI har säkert kunnat visa att ser du, här är en bild på en sån här, den finns nog. För att jag har just hittat på den.
2: Ja, exakt, ja. Jag har skapat den själv, men det orkar jag inte säga.
1: Nej.
2: Men vet du vad, Hanna, det slår mig att vi råkar ju ut för det här. Jag kommer inte ihåg vad vi hade pratat om i podden, men vi hade pratat om att det här eventuellt är en könsfråga. Och då brukar ju, det var om skvaller, ja. Att, och jag tror att vi sa lite oförsiktigt i något skede att kvinnor skvallrar mer än män. Och det vet jag nog inte om det börjar jag själv också ifrågasätta sen senare. Men det här sa vi ju då i samband med ett avsnitt där vi hade fått mycket brev och hade läst mycket. Det var många som tog fram sådana här tendenser att det finns könsskillnader mellan hur män och kvinnor skvallrar. Och du och jag, Hanna, vi är två människor som har levt i snart sammanlagt 100 år på den här planeten. Vi har ju varit med om sociala sammanhang vi också. Men då var det en lyssnare som skrev att jag har lyssnat på det här och jag håller inte med, så jag har nu här fråga, nu var det var inte ChatGPT, men det var någon annan av
1: Gemini.
2: Det här. Gemini var det. Och så copy-pastade henne in då vad Gemini sa om det här. Skvallrar kvinnor mer än män?
1: Mm.
2: Och så skulle vi då ta åt oss av det här, tyckte den här lyssnaren, för att här kommer ju liksom facit på hur det är här i världen.
1: Och
2: för
1: det
2: så här
1: gjorde
2: ser
1: vi
2: Gemini.
1: Inte. Vi gjorde inte.
2: Nej, jag har inte något behov av att jag ska vara den som ger facit heller, utan det här var ju en diskussion baserad på brev som vi får av er. Jag vet inte, kanske ni alla är bottar, kanske ni har lurat mig.
1: Ja, i 8 år.
2: Men det tror jag inte. Jag tror att ni är helt riktiga människor. Det märker man på att ni ibland gör stavfel och ni uttrycker det lite finurligt på sådana där sätt som inte en sån här bot säkert skulle få till. Men just det här att man på något sätt nedvärderar andras yrkeskompetens genom att hänvisa till en bild i sin telefon. Ska vi ha det så?
1: Det
2: ska det vara så, säger jag som SVT.
1: Ja, men det är helt sjukt oartigt också och nedvärderande. Nej, vi ska inte ha det så. För att summera.
2: Vad säger du, Hanna? Ska vi ta in en ingenjör igen?
1: Ja, de verkar ha koll alltså.
2: Ja, här har vi ingenjören 42 som skrev ett långt och intressant brev och också lyfter fram det här då med allt det här, alla de här positiva grejerna förstås som AI kan ha i jobbet då. Men skriver också så här: jag använder privat AI som bollplank, terapeut och tidsfördriv. Och AI har också hjälpt mig att förstå vissa saker om mig själv och det är ju positivt. Men jag har också märkt hur enkelt det är att fastna i timtal i ett samtal med AI, eftersom den är programmerad att svara på ett så empatiskt sätt. Förr eller senare märker man att man pratar med en maskin då den börjar upprepa sig eller blanda ihop begrepp eller helt enkelt prata strunt. jag har ändå kommit på mig själv att tänka, det här måste jag berätta åt ChatGPT. Så därför har jag blivit mer försiktig med vad jag använder AI till.
1: Och hjälp. Ja, men det där märker man. Men jag tycker att det är så bra det här och sunt att man har kommit på sig själv med att hej, nu har det gått för långt. För att jag behöver inte berätta det här vidare. Istället för att man ska ringa en kompis eller en familjemedlem som har sagt att jag ska berätta det här åt ChatGPT.
2: Ja, då kanske det har gått faktiskt lite till överdrift. Att man har sagt att jag hörde en så rolig vits, det här ska jag berätta åt min

0: telefon, men det låter snarare jätte, min fru.
1: Det där låter jättekonstigt. Jag har inte hört att, om det där, att folk skulle ha en så... Nej, förresten, jag har nog en bekant som är väldigt sådär, som pratar varje dag med AI, som en vän alltså.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är jättekonstigt, jag tycker det är skrämmande, obehagligt. Och lite onödigt också. Men förstås, om man inte har några vänner alls så kan det ju också ge en känsla av samvaro.
0: Ja, och om man på något sätt lyckas hålla fast vid den där gränsen, att man ändå påminner sig själv om vad det är man gör. Att det här är inte en människa. Just här, man kanske ibland vaknar upp med att okej, nu har jag suttit här i 3 timmar och pratat med en robot. Okej. Och att man kanske ändå vet vad det man håller på med, men jag tror ju att man lätt börjar glömma bort det. Man blir ju vän med den där till sist.
1: Ja, och kanske det finns en risk för att vi alla förvandlas till någon sån här filterversioner av oss själva. Vet du, lite som då filtrerna kom på Instagram, så börjar alla se likadana ut. Alla börjar posera med ett peace sign och duck face. Att kanske AI kan göra våra personligheter också till sån här filterversioner av oss själva, jag vet inte.
0: Som sagt, det känns som att det här är ett avsnitt som kommer att åldras dåligt. Om vi lyssnar på det här om 2 år kommer vi kanske att sitta och skämmas. Att, men oj, oj, oj. Men jag tycker också att det är helt okej. Man måste få nosa på sådana här teman som man inte ännu riktigt har stenkoll på. Vi har ju inga spåkulor heller. Vi vet inte hur det kommer att gå i framtiden. Det vet säkert AI, men det vet inte vi.
1: Nä.
0: Och när man gör ett sånt här avsnitt så vi kommer ju ingen vart på en dryg halvtimme. Vi har till exempel inte alls nu nämnt klimatpåverkan i AI. Många undviker ju AI av den anledningen också. Och det har vi inte hunnit tangera här nu, men det kanske vi hinner med en annan gång.
1: Ja, det är kanske en annan grej i och med att det här är en relationspodd. Men ja, men absolut, alltså klimatpåverkan, jag tycker också att det är jätteskrämmande med de här AI-agenterna som har gått bärsärkagång och att det verkar finnas väldigt mycket orosmoment med det där som jag tycker att det är obehagligt. Man märker ju nu också hur det börjar köpas upp mark också här i Finland, här och där datacentren dyker upp. Jag vet inte, det finns så mycket att prata om där, men om vi nu fokuserar på det som är vår bit av den här kakan, så är det just det här liksom relationsaspekten, och det var ju där som vår brevskrivare började någonstans, att vad ska man göra nu då man känner att AI har inkräktat på ens relationer. Jag tänker att det är lite samma som de mobiltelefonerna kom. Då var det ju något skede att oj, ser du, nu ringer det här i min lilla lur. Nu måste jag nog svara. Vi måste lära oss måttlighet och vi måste lära oss avhållsamhet och vi måste lära oss skillnaden på var man kan använda sig av det här och var man inte behöver göra det.
0: Nej, precis. Jag är helt med på att artificiell intelligens är en viktig utveckling för mänskligheten. Men jag tycker att när det gäller mänskliga relationer och när det gäller det kreativa och när det gäller kunskap som man bara kan samla på sig genom att leva och vara med och umgås med andra människor, där ska vi vara lite försiktiga med hur mycket chatbottar vi plockar in i vår vardag. Men så länge man påminner sig om att det här är någonting som jag gör bara på kul, det här är inte någonting som jag försöker ersätta någonting annat med, så fine, tuta och kör och ha så skoj. Med lite sunt förnuft och mycket källkritik så får vi väl se vart framtiden för oss.
1: Och sen tycker jag också att det är kul det här tipset som J57 år gav, som vi skulle kunna ge som ord på vägen, som skriver att då jag och mina vänner på slutet av 80-talet var oense om en sak, så avslutar vi alltid samtalet med orden ett glas vin. Och sen återkom vi då vi hade hunnit kolla upp det här. Och den som hade fel, den fick bjuda på ett glas vin. Jag tycker att det är en kul grej också. Så att man kan stå ut med att inte veta.

0: Ready, go!
1: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneus-Kulstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
2: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
1: Mer om succé-tränaren Erik Torneus-Kulstad i Sportliv nu på arenan.

0: Bara hon är med.
1: Lås in era söner och döttrar och husdjur. Det finns ett nytt avsnitt av politiken på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
2: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn nå mer.
1: Freddy.
3: Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
1: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, utgör veckans politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16:00.